Nikukaribishe tena katika kipindi hiki cha Ijue Afya Yako, msikilizaji wangu wa kipindi cha Ijue Afya Yako katika asubuhi njema hii. Mungu ametujalia neema tukutane tena katika siku hii nyingine ambayo tumekuja pamoja na wewe ili kuweza kuendeleza mada zetu za afya. Afya ni mtaji. Afya ni maisha. Afya ni wewe. Kitaalamu tunasema uko vile uko kwa sababu ya kile unachokula. Na afya kitetereka ni kwa sababu ya kula kwetu vibaya. Kuna maradhi yanayoweza kujitokeza kwa bahati mbaya, lakini kuna maradhi yanayojitokeza kwa sababu ya sisi kula kwetu vibaya. Kuna maradhi jamii ya homa yanasumbua watu wengi. Homa ni mfumo wote wa upumuaji, unapokumevamiwa unapata shida kubwa. Unaposoma katika Injili ya Mathayo 8 aya ya 14 inazungumza, inasema hivi: hata Yesu alipofika nyumbani kwa Petro, akamwona mkwe wa Petro, mamae mkewe, amelala kitandani hawezi, homa ikiwa imemshika. Akamgusa mkono, homa ikamwacha, naye akaondoka akawatumikia. Tuombe. Baba mbinguni, wewe ni mwema kwetu. Kila mmoja unayetamani homa imwache, asubuhi hii iwe asubuhi ya baraka. Tunapoanza kipindi chetu cha Ijue Afya Yako, rehema zako naomba iziongoze mazungumzo haya na kuleta munyu katika mioyo yetu. Tunapohitaji kurekebisha namna ya kula na namna ya kunywa na namna ya kupata nafuu na kupona, wewe kama jemedali wa vita na mwanzilishi wa afya, turudishe tena kurudi kwenye vyakula vya kiasili vitakavyotusaidia kurudisha afya zetu na kuanza upya, na baada ya hapo utuponye magonjwa yetu. Na tusiendelee kuwa wagonjwa kwa sababu tutakuwa tunafuata kanuni za uraji bora ulizoziumba na kutuelekeza toka mwanzo. Fanya hivyo kwa utukufu wako na kwa kuturumia sisi watumwa wako. Tunaomba nguvu zako na wema wako ukatawale kipindi chetu. Tawala mimi mzungumzaji, tawala wasikilizaji. Ongoza mazungumzo haya yalete mshikamano na umoja na ushirika katika jina lako Yesu. Amina. Msikilizaji wa kipindi chetu cha Ijue Afya Yako, kuna magonjwa mengi yanayotatiza jamii ya binadamu, ikiwemo ugonjwa ya presha, magonjwa ya kisukari, magonjwa ya moyo. Hayo yote ni magonjwa hatarishi. Katika ugonjwa unaotisha sana katika magonjwa haya yote ni ugonjwa wa kisukari. Wagonjwa wakiugua wanasema afadhali ningeugua labda ugonjwa mwingine, kama ningepata ugonjwa mwingine ukimwi, labda ningepata ugonjwa mwingine labda wa malaria, labda ningepata ugonjwa mwingine wowote. Lakini moja ya magonjwa yanayotesa sana katika jamii ya binadamu ni magonjwa ya kisukari. Magonjwa ya kisukari ni ugonjwa usioambukizwa unaotokana na uwepo wa muda mrefu wa kiwango cha juu cha sukari katika damu. Hii husababishwa na upungufu au mgomo wa homoni ya insulini. Insulini huzalishwa na kongosho na husaidia katika kudhibiti kiwango cha sukari na mafuta katika damu. Kitaalamu, kiwango cha sukari kwenye damu hupimwa na GlucoPlus kupimia sukari. Muda wowote sukari ikisoma kuanzia 11, ikasoma kuanzia 9, ikasoma baadaye kwa mfano

zao. Kisukari udhibitishwa kunapokuwa na viwango vya sukari ya juu kama ilivyoonyeshwa katika jedwali nililokuwa nikikuelezea hapo juu, na vizio vya GlucoPlus baada ya vipimo maalum viwili bila kuwapo sababu zingine zinazoweza kupandisha sukari yako ikawa juu. Karibu na kisukari pre-diabetes ni uwepo wa sukari ya juu kwenye damu bila dalili, yani HB yako ambayo ni high blood sugar inasoma 5.7, 6.4, 6.1, 6.9, 7.8, 11.1. Hiyo yote ni hali hii ikikaa muda mrefu inaweza kupelekea viwango vya juu zaidi vya sukari kwenye mwili na hivyo kupelekea kisukari kamili. Njia za kuzuia hali hii ili usiingie kwenye kisukari kamili: mazoezi, ulaji hupunguza kwa 58%. Metformin zinaweza kusaidia kutibu tatizo la kisukari na kudhibiti. Takwimu za 10% ya watu wote duniani wanakadiriwa kuwa na kisukari, yani sukari ya kwanza ni mgonjwa. Kisukari namba 2 ndo huongoza kwa wingi, 90% kuliko kisukari namba 1. Na toka mwaka 2015 ugonjwa wa kisukari kwa ujumla wake usababisha vifo zaidi ya 5 milioni kila mwaka duniani kote. Hivyo swala hili linahitaji umakini na karibu ili kujirinda dhidi ya viatilishi vya ugonjwa huu au madhara yake. Aina za kisukari: kuna aina 2 za kisukari. Kisukari namba 1, hiki hutokana na upungufu wa homoni ya insulini. Hii hupelekea udhibiti hafifu wa sukari kwenye damu, na hivyo kisukari hutokea kwa watu chini ya umri wa miaka 40, hasa utotoni, miaka 5, miaka 7, miaka 9, miaka 10, miaka 15, na kwa vijana wadogo na wanaokaribia kubarehe ama kuvunja ungo. Pia huweza kutokea kwa 80% kwa watu wazima. Mara nyingi wagonjwa wa kisukari aina hii ni wenye umbo la kawaida au wembamba. Kisukari namba 2 hutokana na mgomo wa chembechembe za seli za mwili kutumia homoni ya insulini. Hapa insulini huzalisha ya kutosha, lakini seli za mwili hususan seli za misuli na ini hugoma kuitumia homoni hiyo katika kudhibiti viwango vya sukari kwenye damu. Hutokea hasa kuanzia umri wa miaka 40 na zaidi mpaka miaka 85 ya wagonjwa wa kisukari. Namba 2 ni watu wenye unene uliopitiliza, hasa walio na kitambi, central obesity. Kwa nini kisukari na unene uliopitiliza au kitambi? Ziko sababu kadhaa: mafuta mengi hasa tumboni. Kitambi hupelekea kuzalishwaji wa kiwango kikubwa cha mafuta huru, yani free fat acids, ambazo hazihitajiki ndani ya mwili, ambayo hushindana na sukari katika uzalishwaji wa nishati ya mwili, ATP. Ushindani huu unaweza kupelekea mgomo wa seli za ini na misuli katika kupokea na kutumia sukari, na hivyo kupelekea viwango vya juu kabisa vya sukari katika damu. Pia kitambi, central obesity, husababisha ini kupokea mafuta free fat mengi kupitia mishipa ya pontal veins. Ini huyavunja na kuwa sukari. Hali hii hupelekea kiwango cha sukari katika kuwa cha juu, na hivyo kusababisha ugonjwa wa kisukari. Mafuta haya hutokana na ulaji uliopitiliza wa vyakula vyenye mafuta mabaya, yani yanayojulikana kama obesity fat, ama mafuta tunayoita cholesterol fat. Haya yanaweza kupelekea matatizo haya, yani mafuta yatokanayo na vyanzo hasa vya wanyama nyekundu, red meat, siagi, yani maziwa. Hii yote inaweza kusababisha kupata kisukari kwa haraka. Kwa hiyo utumiaji wa maziwa kwa wingi na utumiaji wa mafuta kwa wingi unaweza kusababisha mgandamano ama mlundikano wa sumu za mafuta yanayojulikana kama cholesterol, yanayoweza kusababisha

0: kusababisha urundikano huu ukasababisha tatizo la kisukari baadaye. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Beloya Clinic, matabibu kwa njia ya virutubisho vya kiasili kwa 100%. Na tiba zetu zimekuwa msaada mkubwa kwa wale wote waliotembelea kwenye vituo vyetu. Nataka nikwambie kwamba kama utapata ugonjwa huu wa kisukari na kama utakuwa na changamoto za kisukari, usikate tamaa. Ipo siku na saa ambayo ukitembelea kwenye vituo vyetu ama ukifuata mashauri na maelekezo, vinaweza vikabadili kabisa mwelekeo wako na hali yako, ukarudi kuwa nomo na ukaanza kuishi bila tatizo la ugonjwa huu wa kisukari tena. Katika tasnia ya kizungu, pamoja na kupiga hatua katika teknolojia, pamoja na kutafiti njia nyingi za madawa, bado hakujawa na suluhisho. Nchi za Ulaya, nchi za Marekani, nchi za Indonesia na Asia kwa ujumla hawawezi kupata tiba kamili kwa njia ya virutubisho vya kizungu vikaleta mafanikio na mwafaka, isipokuwa kupunguza na kufanya kwamba unywe dawa za kisukari kwa maisha yako yote. Kumbuka kipindi chetu nimekuambia kinadhaminiwa na Beloya Clinic. Namba zetu za simu za hapa Kigoma ni 0618 292 044 0618 292 044. Kwa wakazi wa Kasulu, ambako sasa hivi nitaingia hapo Kasulu muda sio mrefu, nitakuwa nikiwahudumia wakazi wa Kasulu kwa siku ya leo, nitahitaji namba yangu ya hapo Kasulu ambayo unaweza kutupata pale ofisini kwetu, maana tuko wafanyakazi wengi. Lakini ukifika hapo leo moja kwa moja eneo lile la Nyasha, kama ukitokea Kasulu mjini ukipita ile shule ya msingi ya Nyasha, ukienda mbele kidogo ukaanza kuteremka kama mteremko kakali yako kama unaelekea Kigoma, mkono wa kulia kuna msikiti, mkono wa kushoto kuna bustani ya miti. Kwenye eneo hilo kuna kibao cha Beloya Clinic kinachokuonyesha maelekezo, barabara ya kuingia ofisini kwetu. Hapo hapo ukiingia, namba zetu za simu ni 0743 358 9170, yani 0743 58 91 70, 0743 589 170, 0743 589 170. Hizo ndio namba za Kasulu. Kwa hiyo unaweza ukatupigia kwa namba hizo ukapata maelekezo namna ya kufika ofisini kwetu bila shida yoyote. Ugonjwa wa kisukari, mafuta huzalisha kiwango kikubwa cha nishati 37% gram kuliko sukari 17 gram. Hii hupelekea mwili kuzalisha nishati ya kutosha kwa muda mfupi na kwa kutumia kiwango kidogo tu cha mafuta, na hivyo kupelekea mrundikano wa mafuta yanayobaki pamoja na sukari. Aina zingine za kisukari ni kisukari wakati wa ujauzito na kisukari kitokanacho na ongezeko la hormone kinzani za insulini, central regulator hormones, au magonjwa ya kongosho au magonjwa katika mfumo wa hormone kinzani. Hivyo sababu vihatarishi vinavyopelekea sukari hii. A, kisukari namba moja husababishwa na seli beta za kongosho kujishambulia zenyewe kutokana na maambukizi au sumu. Hii huchangiwa na vihatarishi kama vile kurithi, sehemu ya kwanza, chembe hai asilimia chache ukilinganisha na sukari namba mbili. Sukari namba mbili, sababu za kimazingira kama vile vyakula vyenye moshi, kahawa, unywaji maziwa ya ng'ombe kwa kitoto kichanga na nyama zenye madawa. Unajua kuna wakati fulani nimekuwa nikikataza na kuelezea mara nyingi ya kwamba mama aliyezaa mtoto halafu ana matiti na maziwa ya kutosha ya kumnyonyesha mtoto, kama unatamani mtoto wako aendelee kuwa na afya njema, unatamani usimtengenezee magonjwa ya kurithi, magonjwa ambayo yatasababisha seli zake zifike zitengeneze ukinzani, yani itengeneze baadaye akiwa na miaka 9, 8, 11 aanze kupata magonjwa ya kisukari. Hii inaweza kukusaidia sana kama utamnyonyesha matiti yako na maziwa yako moja kwa moja kama mama mzazi. Lakini kitendo cha kuchukua mtoto ambaye unajua kwamba umemzaa kwa uchungu na kwa shida na kwa tabu na kwa kunywa dawa mbalimbali, harafu inafika mahali unasema hii atasababisha matiti yangu yaanguke chini niwe mama mzee, unaenda kwanza kuchukua maziwa ya ng'ombe. Maziwa ya ng'ombe kwa watoto chini ya umri wa miaka miwili, yani yawe ya mgando, yawe freshi, hayafai kabisa kabisa. Yani ni kushauri sana dada yangu, mama yangu, ni kuombe sana binti yangu kwamba tafadhali sana, kama umezaa mtoto na unampenda, nyonyesha maziwa yako. Hata kama na kibarua mahali fulani, afadhali ufukuzwe hicho kibarua, lakini mtoto huyo akaokolewa, akabaki kuwa na afya njema na maisha marefu bila kumsababishia magonjwa ambayo tunaita magonjwa ya mtindo wa maisha ambayo yanasababishwa na viashiria. Nitakuja kuelezea siku moja madhara ya maziwa ya ng'ombe, utakuja ushangae sana na namna inavyoathiri mfumo wa kinga ya watoto na kusababisha mtoto apate magonjwa, kwa mfano ya sickle cell. Watoto wengine wanapata sickle cell kwa sababu ya seli zao zinashindwa kufanya kazi kwa ufanisi unaohitajika kwa sababu alinyonyeshwa maziwa ya ng'ombe. Kwa hiyo yanasababisha tatizo la anemia, upungufu wa damu katika mwili wa mtoto. Lakini pia kana kwamba itoshi, inaweza kusababisha kupata kisukari cha utotoni. Kisukari cha utotoni, mtoto wa miaka 7, miaka 10, miaka 8 anaanza kupata ugonjwa wa kisukari. Na kwa namna hiyo, ina maana insulini zake hazitakuwa zinafanya kazi ya kuregulate sukari ndani ya mwili kwa sababu hazina nguvu, kwa sababu zimelemazwa na kuharibiwa na chakula ambacho kilikuwa na uwezo mkubwa kuliko mwili wao ulivyokuwa wakati wakiwa wadogo. Na kwa namna hiyo wanaendelea kuwa na tatizo hilo kwa la kudumu, mpaka wengine inafika mahali wafikishe miaka 20, wengine wafikishe miaka 30, wengine wafikishe miaka 40, wengine wafikishe miaka 15, wengine wanakufa mapema sana kwa sababu kubwa za sisi wazazi kuto kuchukulia hatua ya kujali na kuuliza wataalamu wetu kama hospitali yetu, ambao wamewekwa na serikali hapo kwa ajili ya kuleta msaada na kutoa ushauri maalum kwa ajili ya kufanya watoto wako wawe na afya njema. Maambukizi ya baadhi ya virusi kama Rifampin, MERPS na retrovirus ambazo zinasababisha upungufu wa vitamini D katika mwili na kukosa mwanga wa jua na msongo wa mawazo, sonona, vyote hivi ni vyanzo vikubwa vya magonjwa hayo. Kisukari namba 2, mgomo wa kutumia insulini utokana na unene uliopitiliza, hasa kitambi, ulaji uliopitiliza hasa kwa vyakula vya sukari na mafuta, na ulaji kidogo wa matunda na mboga za majani, kutofanya mazoezi ya nguvu ya kutoa jasho, na hali ya kurithi historia ya ugonjwa kwenye familia inaweza kusababisha tatizo hili la kisukari kuwa la kudumu kwa maisha ya familia. Dalili za kisukari: moja ni kiu mdomoni kukauka, na hivyo unywaji wa maji mengi. Unaweza kupata kiu hasa usiku wa manane, ukianzia saa 6, saa 7, saa 8 ukakuta unapata kiu kikali na unakunywa maji lita 3, 5, 8, 10, 12. Mmoja niambia niliwahi kunywa lita 20 usiku mmoja nikaimaliza. Na hiyo ni hatua za awali za dalili za ugonjwa wa kisukari. Usiendelee kukaa nyumbani kama unapata dalili za namna hiyo. Wahi hospitalini ukafanya uchunguzi. Hospitali iliyo karibu na wewe wana vipimo vya Glucose Plus ambavyo vinaweza kupima kwa ufanisi na kwa uchunguzi haraka. Na baada ya hapo kaenda kwenye kipimo kikubwa cha hospitali za kanda, ama hospitali za wilaya, ama hospitali za kata, ama hospitali za rufaa. Ukaenda kuchunguza kwenye kipimo kikubwa ambacho kinaweza kuchunguza miezi 3 ulikuwa kuna shida gani kwenye mfumo wako wa damu. Ndio zikichunguza zinatoa majibu kamili ambayo inaweza kusaidia kupata nafuu haraka na kuanza kuchukua hatua haraka za kubadili namna ya kula na kunywa. Kukojoa mara kwa mara ni hatua namba 2 ambayo inaweza kujitokeza kwa wanawake au wanaume walio na tatizo la kisukari. Lakini kula sana hasa vyakula vitamu. Kwa mfano unakuta kwamba unapenda sana pipi, unapenda sana soda, sukari huwa inapenda vitu vitamu vitamu. Kula sana miwa, unakuta ukila sana hivi vitu ndio unajisikia vizuri zaidi. Kupenda kulamba sana asali. Ni hivi ni vyanzo vizuri ambavyo vinaweza kuonyesha kwamba mwili wako unahitaji kupata kumuona daktari. Mwili kuchoka, kichefuchefu, maumivu ya kichwa, hizi zote ni dalili za awali za kisukari. Mabadiliko ya uzito wa mwili, hasa kukonda, kuanza kupungua uzito kwa haraka, ni dalili mojawapo za ugonjwa huu wa kisukari. miguu kufa ganzi na uoni hafifu, macho yanaanza kupunguza uwezo wa kuona. Hizi ni dalili mojawapo za ugonjwa wa kisukari. Matibabu ya hospitali ni muhimu sana kuwahi hospitalini kwa ajili ya vipimo na tiba mara moja unapo dalili hizo nilizokutajia hapo juu. Mara nyingi wagonjwa wa kisukari namba moja hutibiwa kwa sindano za insulini, na wale wenye kisukari namba mbili kwa vidonge. Pia kuna wakati wenye kisukari namba mbili hutibiwa kwa sindano za insulini kutegemeana na wingi wa sukari. Bila matibabu ya mapema, wagonjwa wengi hukumbwa na madhara mengi ya kiafya na hivyo kupelekea vifo vya mapema. Kwa hiyo kama hutawahi hospitalini ukakaa na kisukari, kisukari kinaua. Sio kwamba ni ugonjwa wa mchezo mchezo. Inaua wazungu, inaua Waingereza, inaua wa Japani, inaua wa Marekani, inaua Wahindi, haichagui. Ni ugonjwa mkubwa sana. Kwa hiyo ni muhimu katika kusaidia kudhibiti viwango vya sukari, lakini ni muhimu kumuona daktari kwa vipimo vya ushauri zaidi katika uchunguzi wa njia ya matibabu. Njia mbadala hujikita zaidi katika kuwarekebisha mtindo wa maisha, ambayo ukifika Waberoya ya kliniki tunazungumzia juu ya njia ya kubadilisha namna ya kula. Namna ya kula usipokubali kubadilisha, ni vigumu sana kupona ugonjwa wa kisukari. Na bahati mbaya sana wagonjwa wa kisukari wengi wanapenda sana vitu vitamu. Yaani vile vitu vinavyosaidia sukari kuendelea kuwemo ndani ya mwili, ndivyo mwili unakuwa unatamani kuvipata hivyo vitu. Kwa hiyo unakuta wengi wanasema ugonjwa wa kisukari hauponi, ugonjwa wa kisukari hauna dawa. Ugonjwa ni kweli, nataka nikuambie kisayansi, kwa wazungu wenyewe kule Marekani na Uingereza na Ulaya kwa ujumla wanakufa sana kwa ugonjwa wa kisukari. Na duniani kote kila mwaka watu milioni 5 wanakufa kwa ugonjwa wa kisukari. Kwa ni moja ya magonjwa makubwa yanayotatiza jamii kubwa ya binadamu kote ulimwenguni. Lakini ukirudi kwenye natural remedies, yani vyakula vya asili ama kwenye tiba za kiasili. Kwa mfano, ulipogundulika leo hii ama jana, umepimwa na daktari wako, umegundulika una kisukari ambacho kimesababishwa na ulaji, una umri wa miaka 40 kwenda juu, una tatizo la kisukari, ukitembelea Waberoya kliniki kama na fedha, unaweza kupona ndani ya wiki 3 mpaka mwezi miwili ukawa mzima 100%. 100%, ukabaki huru kabisa na ukabaki huna kisukari. Kwa nini? Waberoya Clinic, Mungu ametujalia neema kuwa na dawa ya kisukari inayoitwa omega 3. Tuna kirutubisho kingine kinachoitwa hope juice, na tuna kirutubisho kingine kinachoitwa antipoison. Hizi tatu ukizitumia kwa kufuata maelekezo, na ile nyingine inaitwa pair, zikatumika hizi dawa aina 4 kwa mfuatano sawia na maelekezo ukafuata, ukabadilisha namna ya kula, kawa chakula chako asubuhi ni tango moja na parachichi moja, mchana ukatumia chakula cha ukachukua labda supu ya kuku ukara hiyo, halafu na uji wa uwele ama ulezi, uji wa ulezi itakusaidia sana. Lakini jioni ukala mboga za majani na ukalala kwa muda wa wiki 3 na ukanywa dawa zetu hizo mpaka mwezi mmoja, miwili, mitatu, kesi yako ya kisukari itageuka kwa historia na unarudi kwenye normal range, kwenye mwili wako wa asili, na hali yako hii inatoweka kabisa. Lakini kama unataka kujitibu sukari pia pale nyumbani kwako, na unataka kujitibu wewe mwenyewe, kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Clinic. Namba zetu za simu kwa kanda ya Kigoma ni 0618 0618 292 044 044 0618, hiyo ni namba yetu ya namna ya kufika kwenye kituo chetu kilichoko hapa maeneo ya stesheni katika mji huu wa Kigoma. Kwa hiyo kama unatamani kufika leo hii, tupigie kwa namba hii, itakuleta vizuri sana mpaka ofisini. 0618 292, halafu 044. Lakini namba ya Kasuru, kwa wale watu walioko kanda ya Kasuru, chukua namba hii, iandike vizuri kabisa. Ni 0743 589 170 0743 58 91 70. Hizo ndio namba za watu wa Kasuru. Unaweza kutupigia kwa namba hizo ukafika vizuri pale ofisini kwetu. Tuko eneo la Nyasha karibu ukisha pita ile shule ya Nyasha kushoto mbele utakuwa ukiteremka ule mteremko kama unaelekea Kigoma, mkono wa kulia kuna msikiti, mbele kidogo mkono wa kushoto kuna bustani ya miti. Hapo hapo kwenye bustani ya miti kuna kibao cha Waberoya Clinic kinachoonyesha mahali tulipo, na hapo ndipo utakutana na huduma zetu kwa ufanisi na umakini wa hali ya juu. Sasa nataka nikushauri unafanyaje. Kwa mfano sasa huna hela. Kama huna hela je, ufe? Hapana. Tumia akili yako. Kuna mti unaitwa mwicha kwa Kisukuma. Kwa Kiswahili tunauita mjafari. Mjafari unafahamika sana. Kama unaufahamu, waje nikuambie tabia ya huo mti. Huo mti unaoitwa mwicha kwa Kisukuma au mjafari, huo mti una matunda. Yale matunda yake ukiangalia ni makubwa kama matiti ya mama. Kama matiti ya mama yananing'inia juu kwenye mti. Sijajua kwa kiha huo mti mnauhitaji waha, mtaniambia hapa leo. Lile tunda lake ukilichukua ukilikata, lile tunda lake linakaa kama titi la mama. Ukilikatakata vipande vidogo vidogo vidogo vidogo afu kalichemsha, ukaanza kulinywa asubuhi, mchana, jioni. Kikombe kimoja cha nusu lita asubuhi, kikombe kimoja cha nusu lita mchana, kikombe kimoja cha nusu lita jioni. Tatizo lako la sukari litaanza kulemewa na kuanza kupungua kwenye damu kwa haraka. Hiyo ni tiba ya kwanza. Lakini tiba ya pili ni mmea mmoja ambao tunauita guava. Guava kwa Kiswahili tunaita mti wa mpela. Mti wa mpela. Mti wa mpela ni mzuri sana majani yake kwa kutibu kisukari. Unafanyaje? Chukua majani ya mpela uyatwange, yatwange, yatwange, yatwange kwa wale ambao hujatumia bado vidonge ama dawa za kizungu. Usiju katumia wewe ambao umetumia dawa za kizungu, hapana. Haiwezi kukusaidia. Itakusaidia kama wewe ndio unaanza, tatizo lako ndio limetokea. Na isimradi ufuate kanuni zile za ulaji asubuhi ukiamka, chukua tango lako moja, harafu na parachichi moja. Katakata ule, ushibe, nenda kwenye shughuli zako. Lakini mchana ugeuke uchukue labda supu ya kuku, alafu ukanywa na uji au ukatumia papaya. Papai bichi kabisa. Yaani unatafuna kama unatafuna viazi. Usiju katafuna papai lililoiva, linapandisha sukari. Papai bichi kabisa, ikawa ndio chakula chako cha mchana. Lakini jioni kabla ya kwenda kulala, ukapika mboga zako za majani zikaiva kwa dakika 3 tu isizidi. Zikiwa na kijani kibichi kwa wingi. Kwa mfano kama ni mboga za maboga, kama ni na hizi sio lazima upike na mafuta. Kwa sababu bado mafuta yameletea shida ya sukari kwenye mwili wako, ni vizuri sana ukatumia. Kwa mfano kama ni mafuta, basi unaweza kutafuta mafuta yanayoitwa mafuta ya nini haya? Haya mafuta yanayoitwa olive oil. Chupa moja ya lita moja inauzwa shilingi 1030 kwa Kigoma hii, ukifika hapo maeneo ya Zanzibar. Na inauzwa shilingi 1030. Lakini pia chupa moja hiyo unaweza kuwa unatumia vijiko viwili kuunga kwenye hiyo mboga yako. Na hiyo mboga yako utengeneze kiwango gani? Hasa kiwango sawa sawa na kile unachoweza kushiba. Kwa hiyo unaweza kutumia kilo moja ya mboga ama kilo mbili ya mboga ama nusu kilo ya mboga, ukashiba kabisa kama ndio chakula chako cha jioni. Itakusaidia sana kurekebisha hatua zako za kisukari kwa haraka na kukufanya urudi kwenye hali ya kawaida bila shida yoyote. Lakini tiba namba nimekuambia kwamba majani ya mpera unayatwanga, unayatwanga, unayatwanga, unaongeza na maji kidogo, harafu unachuja vizuri, unakunywa kikombe kimoja cha nusu lita asubuhi na kikombe kimoja mchana na kikombe kimoja jioni. Kwa muda wa wiki mbili nenda kapime sukari yako, utakuta sukari yako imeanza kurudi kwa kasi kuwa kwenye nomo. Hiyo ni tiba namba mbili. Lakini tiba namba tatu kwa mtu ambaye ameanza kutumia tayari vidonge, umeanza kutumia tayari insulin na sindano, kunaweza ukatumia tiba hii ukiwa unaendelea na zile sindano, maana hazigombani. Haya ni matunda ya mti unaojulikana kama plum. Plum ni nini kwa Kiswahili? Kiswahili tunaita mti wa mzambarau. Zambarau zenyewe sasa, au majani ya mzambarau yenyewe, au magome ya mzambarau, lakini iliyo na nguvu sana kwenye mti huu, kwenye kisukari, ni matunda ya zambarau. Matunda ya zambarau. Ukichukua matunda ya zambarau yasage kwenye blender, ukishasaga kwenye blender na mwezi wa 12 huu yatakuwepo mengi sana kwenye miti wale waliopanda hiyo miti yake. Na wewe unaweza kaamua kupanda huo mti wa zambarau, maana ni moja ya miti ambayo inastawi mahali popote katika nchi hii. Kwa hiyo ukichukua zambarau yale matunda yake ukayasaga kwenye blender, halafu kachuja juisi yake, ukao unakunywa hiyo juisi kikombe kimoja au nusu lita asubuhi, nusu lita mchana, nusu lita jioni, kwa muda wa wiki mbili, tatu mpaka miezi mitatu, tatizo lako la kisukari linaweza likageuka kwa historia. Lakini ukija wa Beroya, tuna kirutubisho kinachoitwa omega 3. Mti wake wanaisayansi tunaoutumia hapo, tumechukua mchanganyiko wa mimea karibu mitatu. Kuna hiyo guava, kuna ule gotkora na kuna ule meriobaran. Miti mitatu hiyo tulipoichanganya pamoja, wagonjwa wakitumia kwenye tatizo la kisukari, kama atafuata mashauri na maelekezo tutakayompa, na akatumia na ile pea, na akatumia na ile hope juice, na afa akatumia na ile antipoison, tatizo lake la kisukari linageuka kuwa historia. Hata kama unakunywa dawa za kizungu, utapishanisha tu muda wa dakika 30 na hizi za kwetu, tatizo lako la kisukari litageuka kuwa historia. Manake unaweza kupona vizuri kwa 100% na ukarudi kuwa nomo. Wengi unakuta kwamba nakuja hapa nakwambia hii dokta, nataka dawa ya kisukari lakini nina shilingi 10,000. Sasa unashindwa kumtengeneza ile michanganyiko minne ya pamoja. Kwa hiyo unakuta kwamba napata nafuu kidogo sana. Lakini kama utapata mchanganyiko wa hiyo mimea minne niliyokutajia hapo, msikizaji wangu, na wewe unaniambia kwamba ninataka kupona kweli kweli, na ukaja ukiwa serious, na mimi nitakuwa serious kukupa dozi ambayo itakuondolea ugonjwa huo kwa 100%, na utakuwa shahuda wangu mzuri wa kuambia watu ya kwamba ugonjwa wa kisukari sio tatizo tena kwa Watanzania kama tutafuata maelekezo na mashauri ya daktari wetu. Na hiyo inawezekana vizuri sana. Kwa hiyo nikushauri sana msikilizaji wangu kwamba asubuhi hii ofisi zetu za Kigoma mjini hapa tutaendelea na huduma kama kawaida. Tuko maeneo ya stesheni. Kali ukifika pale maeneo ya stesheni, uwe kama unaelekea Katubuka hapa mbele kidogo, ukishakaribia pale maeneo ya posta usiende kule posta juu, ukivuka tu kile kidaraja kutokea stesheni, mkono wako wa kushoto utaona kuna kibao kinakuelekeza mahali wa Beroya tulipo, hapo kwenye dampo, hapo ndipo unakuja moja kwa moja na barabara hiyo mpaka ofisini kwetu. Hapo ndipo utahudumiwa na kupata tiba kamili. Na kama una tatizo kwa mfano la kunywa pombe zinakusumbua kama unashindwa kuacha, lakini unatamani kuacha, njoo wa Beroya upate hope juice, itakusaidia kuondoa tatizo la kiu cha pombe na kupenda pombe. Na kama unatamani kuacha kuvuta sigara au kuvuta bangi, njoo wa Beroya Clinic, dawa hiyo ya hope juice ina uwezo wa kupambana na changamoto hizo zote na kuondoa sumu za uraibu wa kupenda madawa ya kulevya. Kama unakunywa madawa ya kulevya ya kokeni ama mandrax, ukifika wa Beroya Clinic kunywa hiyo hope juice, na kile unaposikia kiu ya hivyo vitu, ifanye hope juice kuwa kinywaji chako cha kutembea nacho barabarani. Itakusaidia kuondoa uraibu huo na kukurudisha kwenye hali ya kawaida. Na tuna virutubisho vingine vingi sana pale wa Beroya. Unaweza kutembelea pale kwa maswali zaidi na mashauri zaidi na maelekezo zaidi. Tembelea ofisi zetu za wa Beroya Clinic hapa Kigoma mjini. Kwa wale watu wa kanda ya Kasuru, asubuhi mida saa 2 nitakuwa pale ofisini nikiwahudumia wakazi wa Kasuru. Kwa hiyo unaweza ukaja pale ofisini kama una changamoto yoyote au kuna swali unataka kuzungumza na mimi. Kuniona ni bure, kuongea na mimi ni bure. Ile ukihitaji product zetu ama virutubisho vyetu ni lazima utachangia pesa kutokana na changamoto yako au na tatizo lako linalokusibu na kusumbua. Namba zetu za simu za pale Kasuru ni 0743 543 589 170, 0743 589 170. Hizo ndio namba za ukanda wa Kasuru. Lakini kwa kanda ya Kigoma ni 0618 292 044. Namba hizo ni kwa ajili ya kuuliza namna ya kufika ofisini. Lakini kama una swali saa hii unataka kuniuliza moja kwa moja mimi mtabibu wako, nipigie moja kwa moja kwenye namba hii hapa ambayo ni 0756 521264, 0756 521264. Tafadhali msikilizaji unayepiga simu, ukipiga simu zima redio mara moja. Ukiona simu yako inaita kwangu, zima radio yako mara moja ili usintafie mitambo huku inaniumiza masikio, maana kuna mashine nimevaa masikioni kwa ajili ya kukusikiliza vizuri. Kwa hiyo ninapokuwa nimesikiliza hiyo mashine haitaji uwe karibu na radio. Ukisha kuwa karibu na radio huko tayari huku mitambo unakuta inatoa mungurumo sio kwa kawaida, kwa hiyo inaniumiza masikio. Tafadhali uzime radio yako haraka haraka, halafu ndipo tuongee moja kwa moja. Kwa hiyo kama una swali kuhusu kisukari, kama una swali kuhusu magonjwa ya pressure, ama na magonjwa ya moyo, ama na magonjwa ya misuri, ama matatizo ya sickle cell, unaweza kupiga simu kwenye namba niliyokutajia hapa ambayo ni 0756 52 12 64. Hiyo ni namba iko hewani saa hii moja kwa moja. Kwa hiyo kumbuka kufanya hivyo nilivyokushauri na kuelekeza ili tuweze kuongea pamoja. Karibu kwa huyo hapa. Halo. Karibu sana. Tunaongea na Steve, unatokea wapi?
1: Kigondo hapa.
0: Karibu sana, una swali gani?
1: Kuna mama fulani hivi ana maumivu inamsumbua sana.
0: Huyo akifika Waberoya kesi yake itakuwa imetatuliwa, imeisha kabisa.
1: Basi sawa, sio nenda kutaka siku
0: njema. Asante, asubuhi njema, Mungu akujalie neema ndugu yangu. Aya. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Naongea na Kisogoro bana.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
2: Mimi nahitaji nikuone kwenye saa 2 na kukuta ofisini.
0: Nitakuwa ofisini hapa Kasuru mjini kwa leo.
2: Niko Kigoma mjini.
0: Kigoma mjini si nitakuwepo ofisini, watakuwepo wafanyakazi. Mimi nitakuwa Kasuru mjini.
2: Mimi nahitaji nikuone ana kwa ana wewe mwenyewe.
0: Kiswali changu ni kigumu wapi? Kiswali changu ni kigumu wapi? Mimi naondoka saa hii hapa naenda Kasuru. Eh. Hey. Halo.
3: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Naongea na John kutoka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
3: Mimi na matatizo ya tumbo, sijui kama nitafanyaje.
0: Hiyo ukifika Waberoya kliniki tatizo lako litatatuliwa ndani ya dakika 45 mpaka masaa mawili utakuwa mzima.
3: Na kuhusu maelezo ufike ofisini.
0: Yaani unaweza ukaja hapa station nimesema. Ukifika station kuna hiyo unavuka tu hicho kibarabara kama unaenda Katubuka mkono wa kushoto utaona kibao kinachokuonyesha mahali Waberoya tulipo. Utafika hapo, huduma utapata asubuhi hii bila shida. Madaktari walioko hapo ni watu walio qualify. Ni watu waliofanya kazi zaidi ya miaka 10 kwenye ofisi zetu. Kwa hiyo wana uzoefu wa kutosha. Kwa hiyo usio na wasiwasi kabisa kwamba sipati huduma. Wengi wanaopata huduma pale wanazidi kufurahia sasa.
3: Asante, mbarikiwe kabisa.
0: Mungu akujalie neema ndugu yangu. Halo.
3: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Naongea na Juma Chobariko kutoka kijiji cha Rungumisha kati ya Rungumisha ya Kasuru.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako, kuna swali gani?
3: Swali langu ni hili.
0: Eh.
3: Hivi hapo huwa mna vipimo vya moyo?
0: Mzee, vipo vya kutosha vizuri sana tena vya kisasa.
3: Aha.
0: Eh.
3: Sawa. Na leo unasema huko wilaya Kasuru?
0: Niko Kasuru hapa, ndio nitakuepo kuanzia asubuhi hii, niko hapo hapo.
3: Aha, mpaka jioni utakuwa pale? Utaondoka hapo?
0: Nitaondoka mzee, nitakaa hapo siku nzima kweli. Mimi ninaenda kwa masaa, ninaangalia watu walioko hapo. Ninawahudumia wakiisha niendelee kukaa hapo kufanya nini? Naenda kufanya kazi mahali pengine. Na watu wengi sana wanahitaji huduma ndugu yangu.
3: Sawa.
0: Asante. Hello. Salama kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Tunaongea na Msimba Hamimu kutoka Kagongo, Kigoma.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Ijua Afya, kuna swali gani?
4: Swali langu ni kutoka na mtoto wa jicho.
0: Mtoto wa jicho anaweza katibika kwa 100% bila shida yoyote.
4: Katika shilingi ngapi?
0: Inaweza kugharimu shilingi 30,000-50,000 inafuatana na ukubwa wa tatizo. Ukifika Waberoya ndipo tutajua kwamba tatizo lako litatibiwa kwa shilingi ngapi. Kuna watu wanatibikwa mpaka na 200,000. Kwa hiyo inafuatana na ukubwa wa tatizo.
4: Ni mtoto tu wa jicho.
0: Yaani ukisema mtoto wa jicho rafiki yangu, tuna grade. Sasa wewe ni grade gani ulionayo? Hiyo ndio inayotusaidia sana sisi kukutibu. Kwa hiyo kama unataka kupona na uko serious, njoo ofisini. Halo?
3: Halo.
0: Eh, tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Ndio tena John mtu wa
5: Kigomo nilikuwa ulizi.
0: Zima radio yako tafadhali ndugu yangu. Si nimesema jamani mwe mnazima radio mnapoona ninapokea simu zenu.
5: Ndio nimeshazima. Ni wala semaje?
0: Eh.
5: Kipimo ni shilingi ngapi blaza samani?
0: Inafuatana na unataka kupima nini? Kuna wale wanaotaka kupima kwa 10,000, kuna wale wanaotaka kupima kwa 20,000. Inafuatana unataka kupima kitu gani? Ukifika ofisini utapata maelekezo zaidi.
5: Haya, asante.
0: Haya. Msikilizaji wa kipindi cha Ijue Afya Yako, ni kukaribisha sana kwamba kama unahitaji kufikia ofisini kwetu kwa wakazi wa kanda ya Kasuru, nitakuwa hapo kuanzia saa 2 kamili kuwahudumia wakazi wa kanda ya Kasuru. Tutakuwa na semina ya kama muda saa 1, maelekezo kadha wa kadha na mazungumzo kadha wa kadha. Unaweza kufika pale tukaanza mazungumzo pamoja na wewe. Namba zetu za simu za pale Kasuru ni 0743 0743 589 1 70. Tuko maeneo gani? Tuko eneo la Nyasha. Nyasha ni ukifika shule ya msingi Nyasha, iko mkono wa kushoto. Ukiendelea mbele unapoanza mteremko leo kama unaelekea Kigoma, unateremka kama unaenda Kigoma, mkono wa kulia kuna msikiti, mbele kidogo tu hapo mkono wa kushoto kuna bustani ya miti, mtu amepanda pale miti na mwagilia kila siku. Hapo utaona bango letu linalokuonyesha mshale mahali tulipo. Kwa hiyo shuka mpaka uone nyumba ambayo imebandikwa makaratasi yaliyoandikwa Waberoya Clinic. Ukifika hapo utapata huduma zetu asubuhi hii bila shida yoyote. Kwa wale wanaotamani kuonana na mimi, watu wa kanda ya Kasuru, leo unaweza tukaonana bila shida, tukaongea hapo bila tatizo. Aya, twende kwa huyu mwenye kupiga simu. Halo?
6: No. Halo?
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Unaongea na Haruna Ali, nikiwa napatikana wilaya Kasuru, kijiji cha Kaguruka.
0: Swali lako kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
6: Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi na ugonjwa wa kuumwa miguu, inauma sana.
0: Ukifika Waberoya, hiyo kesi yako itatatuliwa vizuri sana.
6: Asante sana kwa kutuletea huduma za hivyo na za tupona kabisa. Mungu awabariki sana.
0: Amina sana. Asante sana. Msikilizaji, endelea kututafuta kwa namba 0756 52 12 64. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja. Kwa changamoto yoyote ya kiafya inayokusibu unaweza kutupigia 0756 52 12 64. Namba hizo ziko hewani moja kwa moja. Lakini kwa kazi wa kanda ya Kigoma, nimekuambia namba zetu ni 0618 0618 292 044. Aya, huyu hapa liko hewani. Halo?
7: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
7: Naongea na Service ya Nairobi kutoka Bugabe.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Ijue Afya. Kuna swali gani?
7: Swali langu nilikuwa nauliza kwamba
0: Kipimo
7: ni shilingi ngapi za kuanzia? Kuna pima pressure, pima madonda ya tumbo pamoja na sukari.
0: Ukitaji kupima vidonda vya tumbo ni shilingi 10,000 tu. Mwili mzima. Basi, lakini ukitaka kupima sasa ma pressure hayo, moyo, nini, ndio inaenda 20,000. Asante sana. Msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako, unaweza kutembelea Waberoya Clinic kwa maswali kadha wa kadha. Unaweza kufika hapo kapata tiba kamili itakayokusaidia kuweza kuimarisha afya yako. Halo?
7: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi? Karibu sana kwenye kipindi cha Ijue Afya. Kuna swali gani?
7: Nina babangu anaumwa kisukari.
0: Mlete tu ofisini kwetu hapo, hiyo kesi yake inaweza kutatuliwa vizuri sana. Sio, nimezungumzia kisukari namna ambavyo kinaweza kikaisha kabisa na akabaki huru, hana shida ya kisukari tena. Inawezekana, ili mradi tu akubali kufuata masharti na maelekezo na namna ya kuishi. Unajua, unakuta kwamba mtu anakuambia natamani kupona kisukari lakini yuko anapenda wali. Anatamani kupona kisukari huko anapenda ugali. Anapetamani kupona kisukari huko anapenda ndizi na mandazi na mikate. Utaponaje? Ni vigumu. Lazima kubali kubadilisha namna ya kula kwa 100%. Ukisha kubali tu kubadilisha, kesi yako ya kisukari itageuka kwa historia. Haya, tuende kwa huyo hapa. Halo?
8: Naam, daktari.
0: Zima radio yako. Zima radio yako tafadhali. Hebu ongeza sauti yako.
8: Unaongea na Anodi.
0: Kutokea wapi?
8: Niko Kasulu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya. Kuna swali gani, Anodi?
8: mimi ni mtu wa Arusha.
0: Sawa.
8: Mama yangu yuko Arusha anaumwa miguu.
0: Sawa.
8: Dada yangu ana kisukari.
0: Sawa.
8: Wote hao kama wanahitaji vipimo itakuwaje?
0: Unaweza kuwasafirisha kuwaleta Tabora au wakaenda hospitali ya Seriani pale Arusha wakapima, wakawa na information kamili za kitabibu, wakaziskani kwa njia ya WhatsApp, zikanifikia hapa, nikakuandikia dozi ukapeleka, watapona kwa 100%.
8: Asante.
0: Eh, ili mradi tu wafuate mashauri na maelekezo nitakayowapatia.
8: Naam.
0: Asante sana.
8: Nakushukuru.
0: Haya ndugu yangu. Msikizaji, hata kama una ndugu yako yuko mbali na unajua anaumwa na unatamani apone, kule kule kuna hospitali mbalimbali za serikali zina vipimo ambavyo ni clear, ni vizuri. Sema tu gharama ya vipimo hivyo, unaweza kukuta kwamba vipimo vinavyoweza kupima mwili mzima kinaweza kukugharimu 150,000, kinaweza kukugharimu 300,000, kinaweza kukugharimu 200,000. Lakini pesa ni kitu gani kama unazo kwenye afya ya mwili wako? Maana uwezi kujidalalia kama unaweza kujenga nyumba ya milioni 20-30 ukaimaliza peke yako. Kwa nini kwenye afya yako unataka kujidalalia? Eh? Yaani unataka hiyo nyumba nani akae sasa? Na wewe ugonjwa unakutesa. Hafu unataka ugonjwa utibiwe kwa shilingi 20,000-10,000. Kweli inawezekana? Kujaribu kuwa na idea ya kufikiria kwamba maendeleo unayofanya. Unajua unafika mahali unakuta mtu anakuambia kwamba ah bwana natamani kupona lakini watoto wangu wanarudi shuleni. Eh? Sasa wewe unangujali watoto wako warudi shuleni, halafu wewe afya yako ni mgogoro. Sasa ukifa nani atakayejali hao watoto tena? Kwa hiyo injini ambayo ni wewe, jijali kwanza, tengeneza afya yako, ndipo uwe na nguvu ya kutafuta pesa za ada za kurudisha watoto shuleni. Eh? Hiyo inakuwa ni nzuri zaidi. Lakini injini ikifa, rafiki yangu, hiyo roli utaitupa tu mtaroni, haina kazi, ambayo ni mwili wako. Mwili wako huu ambayo ni injini inapaswa ujali sana, urekebishe kwa ustadi, tumia gharama. Eh? Kama tunatumia gharama ya kwenda kuoa, unaenda unalipa milioni 3 kwenye mahali tu. Eh? Kwa nini afya yako utaki kuigaramia? Na mbona unajua watu wananipigia simu sana? Tabibu, mimi nina bima. Sisi watu wa tiba za asili kwa 100% hatujaruhusiwa bado na serikali kutumia bima. Kwa ukitaka bima, wewe nenda kwenye hospitali zetu za kanda, hospitali za kata, hospitali za mkoa, hospitali za wilaya, huko ndiko bima zinakoruhusiwa kutumika. Siku zitakaporuhusiwa hata kwenye hizi tiba zetu za asili, utakuja nayo tutakwambia. Kwa hiyo usiulize maswali hayo ya kusema mimi nina bima, ninataka kuja hapo. Hiyo bima nipeleka kwenye dawa za kizungu. Hiyo inawezekana. Tena vizuri sana. Lakini endelea kunitafuta kwa namba 0756 52 12 64. 0756 52 12 64. Kwa kanda ya Kasuru nimekwambia namba yetu ni 0743 0743 58 91 70. Hiyo ndio namba yetu ya Kasuru. Na namna ya kufika pale ofisini kwetu nimekuambia, kama unatokea mjini ukichukua bodaboda ni karibu 1500 mpaka ofisini kwetu. Ni shilingi 1500 kutoka hapo katikati ya mjini au kutokea stendi. Mwambie tu bodaboda nipeleke Nyasha. Ukifika Nyasha shule ya msingi, muendelee kusonga mbele kidogo kama mnaelekea Kigoma. Mkishuka ukakwa mteremko kidogo mkono wa kulia mtaona msikiti, mbele kidogo tu na utaona kabustani kamiti hapo inaonyesha mtu anamwagilia mwagilia hapo, utawakuta hapo watu. Halafu hapo ukiangalia vizuri utaona bango kwenye barabara hiyo hiyo inakwambia shuka kushoto kwako, njoo moja kwa moja utafika mpaka ofisini kwetu wa Beroya Clinic. Hapo ndipo utakuta huduma zetu zinapoendelea kila siku, kuanzia Jumapili mpaka Ijumaa tuko kazini. Kuanzia Jumapili mpaka Ijumaa tunakuwa kazini. Kasoro Jumamosi tu huwa tunapumzika. Hatufanyi kazi kabisa siku ya Jumamosi. Kwa siku hizo ukija utakuta uwanja umefungwa, milango yote imefungwa, hakuna huduma. Lakini siku zingine zote tuko kazini kama kawaida. Lakini kwa Kigoma, kama unakuja ofisini kwetu Kigoma, tuko maeneo ya stesheni. Stesheni ya treni. Ukifika eneo la stesheni ya treni, una cross na hiyo barabara kama unaelekea kulia kwako. Ukiwa kama unaiangalia stesheni kulia kwako, kuna barabara. Fuata hiyo barabara ya kulia kwako ambayo ni ya kuja hapa kama unakuja maeneo ya posta. Na ukishavuka hicho kidaraja tu mbele kidogo, utaona dampo kushoto kwako la taka za watu wa manispaa wanatupa tupa hapo, ambazo zinakusanywa kwenye mapipa fulani hapo. Ukifika kwenye dampo hilo, ingia kushoto kwako kwenye barabara ya kavumbi hiyo. mbele pale ukinyanyua macho utaona mabango yetu yanayoonyesha Waberoya Clinic mahali tulipo. Na namba za simu za namna ya kutupata hapa Kigoma mjini ni 0618. Yani kama umechelewa kuandika ile ya Kasuru unaweza kaandika hii halafu ukapiga kwenye hii namba kwamba naomba mnipe namba za Kasuru, nataka kufika ofisi za Kasuru. Ni 0618 292 044. 0618 292 044. Hizo ndio namba za upande wa Kasuru. Magonjwa ya kisukari yanatibika. Magonjwa ya moyo yanatibika. Magonjwa haya tunaposema yanatibika, wale waliotembelea kwenye ofisi zetu wanajua. Maana kama si Bwana, nani anaweza akazungumza? Mungu amekuwa pamoja na sisi kwa njia ya mimea na ametusaidia sana, na nimekuwa nikielezea mimea mbalimbali namna unavyoweza kujitibu. Na kwa namna hiyo nimekueleza matunda ya huu mti unaoitwa mti wa mpera, majani ya mpera, namna inavyoweza kutibu kisukari. Halafu nimekuambia habari za ule mti ambao unaitwa mjafari, namna unavyoweza kutibu kisukari. Lakini pia nikakueleza na mti wa mzambarau, namna unavyoweza kutibu kisukari. Majani ya mzambarau ni tiba nzuri sana ya kisukari na inasaidia sana. Kwa hiyo ukichukua hata majani yake au ukiyatwanga ukachanganya na majani ya mpera, halafu kayatwanga pamoja, halafu ukatengeneza ukachanganya na maji kidogo, halafu kachuja ile maji, ukao unakunywa kikombe kimoja asubuhi, kimoja mchana, kimoja jioni, ukafuatisha namna ya kula niliyokuelekeza, ambayo badala ya kula ugali wa dona na sembe, kula ugali wa mtama mwekundu kabisa. Angalau kama unapenda sana ugali. Japokuwa mimi nimekuambia kwamba ugali sio chakula kizuri wakati wa sukari, ni vizuri sana ukubali kubadilisha namna ya kula kabisa kwa 100%. Hiyo inaweza kukusaidia. Inaweza kukusaidia na ikakubadilishia mfumo wako wa sukari, ikapona kwa kasi sio kwa ya kawaida. Hebu turudi kwa huyu hapa naye tupige simu. Halo. Njema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
9: Naongea na Saidi Mlisho kutoka Kigoma hapa.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya. Kuna swali gani Saidi?
9: Mimi nauliza hivi, bwana nakuwa sijisikii kushiriki tendo la ndoa.
0: Hiyo kesi ukifika Waberoi itatatuliwa vizuri sana. Tuna virutubisho vizuri sana pale vinavyoweza kukufanya uanze kujisikia.
9: Sasa lingine zikana hapa nikishiriki tendo la mwezi inalala.
0: Rafiki yangu, nimekuambia njoo ofisini. Sina muda wa kufafanua mambo ya ndoa kwenye simu.
9: Haya.
0: Asante sana. Kwa hiyo ukija ofisini kesi yako itatatuliwa. Asante sana. Haya. Namba yetu ya simu ni 0756 52 12 64. 0756 52 12 64. Lakini zaidi ya hayo ni kuambia tu msikilizaji wangu kwamba Waberoya Clinic, Mungu ametujalia neema ya kuwa na mimea mbalimbali na changamoto mbalimbali zinatatuliwa na watu wanazidi kumtukuza Mungu. Usikose, tembelea ofisini kwetu kama unaweza kufika. Lakini kama una ndugu yako anaumwa yuko nyumbani ama yuko kijijini kwenu, njoo umchukulie baadhi ya virutubisho vyetu umtumie. Usipende kumtumia mtu zawadi akiwa mzima. Mtumie, wengine unakuta kwamba mtu akifa ndio anapeleka zawadi kubwa. Ndio anabeba anaenda anasema jamani mimi nitasafirisha na maiti hii naipeleka kijijini. Nitafanya nini? Kwa nini usingemhudumia mtu akiwa mzima ungemuokoa? Kubali kuokoa kwanza kuliko kuangamiza ndugu yangu. Haya, twende kwa huyo hapa. Halo. Tunaongea na nani kutoka wapi?
10: Silvano Sindika Bukuba.
0: Una swali gani babangu?
10: Kijiji cha nani hii yaya ya Buhigwe.
0: Una swali gani kwenye kipindi cha Jua Afya yako?
10: Baba yangu, mimi najikojolea na miaka najikojolea hukio.
0: Uje mzee, ni hilo ni tatizo la tezi dume. Tezi dume inasababisha usiwe hata na hiyo inasababisha hata nguvu za kiume usiwe nazo kwa sababu ni ugonjwa wa si unisikilize sasa, nisikilize mzee wangu. Nisikilize sasa. Sawa? Nisikilize sasa. Njoo Waberoya utapona. Tiba hiyo ni ugonjwa unaitwa unaitwa prostate hypertrophy. Benign prostate hypertrophy. Huo ndio ugonjwa wako. Huo ugonjwa unatibika na kirutubisho kinachoitwa omega 5. Omega namba 5 inatibu kwa 100%. Unapona kabisa kabisa bila shida. Kwa hiyo hiyo
10: kama nitapona nina miaka
0: mzee, kwani wewe unataka kufa?
10: Sitaki kufa, nataka kupona.
0: Sina kuambia uje ofisini kwangu
10: Kigoma.
0: Eh. Hey.
10: Nakojua kujua mahata nituwa mkani sana tuwa wapi.
0: Hey, hey. Kiswali changu ni kigumu wapi mzee? Mzee wangu, nimekuambia uje ofisini. Ukifika ofisini kesi yako itatatuliwa. Wacha kukosa imani. Njoo utapata afya njema na hali yako itakuwa imara kabisa. Msikizaji, kipindi chetu akina budi kutia nanga kwa siku ya leo. Mimi ni mtabibu wako Joseph Kajigiri. Na kabla sijafunga kipindi chetu, naomba tuombe kwa wale ambao wana changamoto mbalimbali. Kama una tatizo la kichwa, kama una tatizo la miguu, kama una tatizo, maombi pia yana ni dawa ya ajabu. Ndio maana tunaanza na wimbo tabibu mkuu huyu Yesu mwenye huruma. Yani ni kuambie hivi, kama una spiriti mbaya mbaya, mapepo yanakusumbua, na ukaanza kuomba na kuimba nyimbo za sifa nyumbani mwako kila wakati, na hakuna jina duniani hapa ambalo jina hilo ukilitaja lina uwezo wa kuondoa mapepo, liwe nabii Isaya au nabii Yeremia au nabii Musa ama nabii Ibrahimu, lakini ukitaja jina la Yesu, ni jina lenye mamlaka lililo na nguvu na uwezo wa kupambana na changamoto yoyote, ili mradi tu ukakubali ya kwamba ninamhitaji huyo Yesu aniondolee. Na ndio maana nitakuja kukuambia hapa kwamba hata unapokutana na changamoto, kwa mfano umelala usingizi ukakuta umepata mangamungamu na ndoto za ajabu ajabu, ita jina la Yesu. Ndilo jina pekee linaweza kusababishia ukarara usingizi wenye amani, na hilo jina ukiliita kwenye ugonjwa wowote unapona kwa jina la Yesu. Mungu akubariki. Tuombe. Baba wa mbinguni, maana tumekubali kuzungumza na wewe na kuzungumza katika kipindi hiki cha Ijua Afya Yako, na yeyote aliyekata shauri kuamua kusikiliza kipindi hiki na sasa ameweka mkono mahali panapomsumbua, mponye kwa jina la Yesu. Amina.

0: imetimia saa 12 kamili asubuhi.
1: As enormous as an elephant, as powerful as a buffalo, as fast as a cheetah. Radio Joy 90.5 FM Kigoma. Something for everyone.
2: Karibu mpendwa mtumishi wa Mungu, naitwa mchungaji Enoch Kusaga. Kabla ya maombi, tunakuwa na neno kiongozi la kutusaidia katika maombi yetu. Biblia inasema katika kitabu cha Timoteo wa kwanza sura ya pili mstari wa kwanza mpaka wa tatu inasema kwamba, basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wangu, kwa ajili ya wafalme na watu wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na ustahivu. Hili ni zuri na la kubalika mbele za Mungu mwokozi wetu. Twende kuomba. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya nafasi njema nzuri ambayo umenipa ya kuweza kuwasogeza watumishi wako ambao umewaweka waweze kusimama mbele za watu wako katika maisha ya kimwili. Falme wangu na Mungu wangu, ninafurahi kwa sababu ya nafasi njema ambayo wewe umeweza kutuzawadia kwa sasa. Baba, nakwenda kumsogeza kiongozi wetu mkuu wa mkoa, na tena nakwenda kumsogeza kiongozi wetu katibu tawala wa mkoa, tena nakwenda kumsogeza mfalme wetu mkuu wetu wa wilaya ya Kigoma, tena nakwenda kumsogeza katibu tawala wa wilaya ya Kigoma, nakwenda kumsogeza tena mfalme mkurugenzi wa manispaa ya Kigoma Ujiji, na vile vile meya wa manispaa ya Kigoma Ujiji. Hawa wote ni viongozi katika eneo letu la Kigoma mfalme, nimeanzia mkoa hata wilaya. Baba, katika jina la Yesu wa Nazareti, naomba nikiwasogeza mbele za uso wako mmoja mmoja kama jinsi walivyo, lakini nikiamini kwamba nikiomba ulinzi wako kwao. Umewapa majukumu yaliyo ya muhimu na ya kimsingi kwa ajili ya maisha ya Watanzania katika eneo hili. Hivyo Baba, ninaomba ulinzi wako kwao ukaende kuwa nao nyakati zote, ukiwasaidia na kuwawezesha katika maamuzi mbalimbali wanayokuwa nayo, ama katika mipango mbalimbali wanayoibuni kwa ajili ya mstakabali ama ustawi mzuri wa maisha ya watu wa Kigoma. Nikiomba mahusiano kati yao mfalme uendelee kuyabariki na kuwa mazuri katikati yao, asitokee mtu yoyote wa kutengeneza fitina ama kuleta uongo katikati yao na hatimaye kazi ikawa ni mbaya. Baba, nikiomba roho bora ya hekima itokayo kwako ipate kuwasaidia na kuwashauri pale wanapoona hakuna njia ya kupitia na wakashindwa katika maamuzi. Lakini roho wako bora wa hekima atakapokuwa yuko juu yao ataweza kuwaongoza na kuwasaidia katika mazito yanayosimama katika eneo lao. Baba, roho bora ya ubunifu na ustawi mzuri ambao utaweza kusababisha kuleta ustawi wa kimaendeleo katika eneo letu. Baba, kwamba kwa njia yao ama kwa njia neno utakalolisema mfalme iweze kutengeneza aina fulani ya utiifu kwa watu wako, na asiwepo wa kupuuzia kwa sababu ni wewe umeweka lile neno ndani yao. Baba, ukapate kuwatunza na kuwalinda na kuwasaidia katika hali ziwazo zote. Tunza na kulinda heshima zao, thamani zao na ndoa zao Mungu, maisha ya ndugu wanaowategemea katika uso wa dunia, maisha ya maeneo yao ya kazi, Mungu apate kuyabariki, Mungu ukapate kuwasaidia katika hali iwayo yote. Lakini zaidi sana mfalme ukaende kuwasaidia katika kuishi kwao hapa duniani, wakae wakijua kwamba we Mungu upo, na kwamba siku moja ukapate kuwasaidia kwa njia unayojua wewe ya kwamba waweze kufika mbinguni na waweze kupokea thawabu kwa kile ambacho Mungu alichokitumikia kwa njia hiyo. Baba, ninaomba nikiamini kwamba utakwenda kuwasaidia kwa jinsi na kwa namna yako ya ajabu wewe kama Mungu, na utakwenda kuwawezesha mwokozi wangu, utakwenda kuwapigania magonjwa, simamapo yatakwenda kushindwa, shetani asimamapo atakwenda kushindwa, lakini uwezo wako Mungu utakwenda kuwa pamoja nao. Asante, katika jina la Yesu naomba nikiamini. Amen.
3: Mama, Unataka kuoga, unaenda wapi?
4: Amina, haya maji ni yako. Nimeachemshia dawa.
3: Dawa?
4: Ndiyo, mwanao anaharisha. Itakuwa maziwa yako machafu. Tuyasafishe kwanza.
3: Mama, hizo ni imani potofu. Maziwa yangu hayajachafuka.
4: Sasa nini kinamfanya aharishe?
3: Labda ameweka kitu kichafu mdomoni.
4: Huo uchafu unatoka kwenye maziwa yako.
3: Mama, maziwa yangu ni dawa. Yana maji na virutubisho vya kumsaidia kupambana na magonjwa kama kuhara.
4: Kwa hiyo anatakiwa kunyonya tu?
3: Ndiyo, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha anyonye maziwa ya mama tu ili kumwongezea maji na kumpa nguvu.
4: Kumbe uzee huu. Haya, mnyonyeshe.
5: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

Karibu sana msikilizaji wa kipindi cha Amka na Neno, kipindi ambacho kinakujia majira haya ili kuweza kukupatia mafundisho ya neno la Mungu, lakini pia maombi na maombezi. Na pia tunakuwa na nyimbo kwa ajili ya kupeleka sifa, heshima na utukufu mbele za Mungu. Uko nami Hagai Ruagila, niko na mgeni wangu hapa ambaye baadaye tutakwenda kufahamu ni nani hasa, kwa sababu atajitambulisha kwa undani zaidi.

0: Ni wimbo wao Heaven Bright Father Band kutoka kanisa la Anglican Buhigwe, wakisema kwamba mtumikieni Bwana. Nimerejea tena kuendelea na kipindi hiki cha Amka na Neno. Langu jina bado ni Hagai Ruegila. Niko na mtumishi wa Mungu hapa ambaye atakwenda kujitambulisha kwa undani zaidi. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina, asifiwe Mwokozi.
0: Sikilizaji wetu anahitaji kufahamu jina lako, unaitwa nani na unatokea wapi na kuna hudumu wapi pia?
1: Ninaitwa Titus John Ndahiro kutoka kanisa la FPCT Mkombozi, kanisa lililoko katika halmashauri ya mji wa Kasuru, jirani tuna mashine za TANESCO.
0: Na unahudumu wapi?
1: Niko katika kanisa hilo la FPCT Mkombozi Kasuru.
0: Ndio. Tunajifunza somo gani leo hii?
1: Nina somo linalosema akili yako inapofika mwisho ndio mwanzo wa kuona majibu.
0: Asante sana. Karibu sana ili uweze kumfundisha msikilizaji wetu.
1: Amina, asante sana. Wacha niombe. Asante Bwana kwa ajili ya msikilizaji huyu na kwa ajili ya kipindi hiki na kwa ajili ya neno hili, e Bwana. Mungu, neema yako Bwana sisi kuufikia muda huu. Sema nasi, sema na msikilizaji, e Bwana, yaponye maisha yetu, e Bwana, kupitia neno hili katika jina la Yesu. Amen. Tusome Biblia katika kitabu cha Marko sura 16 na mstari ule wa pili mpaka mstari wa 4. Biblia inasema, hata alfajiri mapema siku ya kwanza ya juma wakaenda kaburini jua lilipoanza kuchomoza. Mstari wa 3, wakasemezana wao kwa wao, ni nani atakayetuviringishia lile jiwe.

0: mlangoni pa kaburi. Mstari wa nne, hata walipotazama waliona ya kuwa lile jiwe limekwisha kuvilingishwa, nalo lilikuwa kubwa muno. Haleluya, haleluya, haleluya. Habari hizi ambazo ziko katika wakati wa kufufuka kwa Bwana Yesu, lakini hili ni somo ambalo linaweza likawa ni msaada wetu katika maisha yetu na siku zote, sio wakati tu wa kufufuka kwa Bwana Yesu, siku zote, miezi yote, miaka yote. Hili ni neno ambalo linaweza likatufaa na likamfaa kila mmoja wetu. Haleluya. Somo hili nimelipa kichwa kinachoitwa akili yako inapofika mwisho ndiyo mwanzo wa kuona majibu ya Mungu. Akili yako inapofika mwisho ndiyo mwanzo wa kuona majibu ya Mungu. Akili yako inapofika mwisho ndiyo mwanzo wa kuona majibu ya Mungu. Kumbe akili inaweza ikafika mwisho. Mwanadamu akili inaweza ikafika mwisho. Lakini baada tu ya mwisho wa akili, hapo ndipo Mungu anaanza kuonekana katika maisha, na anaonekana katika yale ambayo ni majibu kutokana na maswali, kutokana na viulizo, kutokana na changamoto ulizo nazo, mtu wa Mungu. Kwa nini akili yako mpaka ifike mwisho? Unaweza kujiuliza, kwa nini Mungu asubiri mpaka akili ya mwanadamu imefika mwisho? Kwa sababu gani? Kitabu cha Zaburi sura ya 121 na mstari ule wa kwanza, Biblia inasema, nitayainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu ukatika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Ni nani huyo anazungumza? Ni Daudi anasema ya kwamba, ninatazama huku, ninatazama huku, ninatazama milima, ninatazama mabonde, natazama kulia, natazama kushoto, natazama mashariki, magharibi, hakuna msaada. Sasa msaada wangu u katika Bwana tu aliyezifanya mbingu na nchi. Kumbe tunapata sababu ya Mungu kusubiri mpaka akili yako ifike mwisho ni kwa sababu ya kutaka wewe uone ya kwamba Mungu tu pekee ndiye yote katika yote, ndiye zaidi ya chochote, ndiye zaidi ya elimu yoyote. Hakuna aliye kama Mungu, hakuna mwenye majibu kama Mungu, hakuna mwenye mkono wenye nguvu, hakuna aliye na jicho la huruma, hakuna kama Bwana. Mungu anataka uone ya kwamba hakuna mwingine zaidi ya yeye. Mungu anajisikia vizuri unapotambua, unapoona ya kwamba yeye ni zaidi ya chochote, zaidi ya fedha, zaidi ya elimu, zaidi ya akili ya kibinadamu, zaidi ya madaktari, zaidi ya wasomi, zaidi ya waganga. Mungu anatamani, Mungu anapenda sana, Mungu anajali sana moyo huo, anajali sana huo ufahamu ya kwamba hakuna zaidi ya yeye. Lakini sababu nyingine ambayo Mungu anataka mpaka akili yako ifike mwisho, Zaburi 124 mstari wa kwanza, Biblia inasema ya kwamba, kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi Israeli na aseme sasa. Kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi Israeli na aseme sasa. Kumbe Mungu anataka akili yako ifike mwisho ili ya kwamba umtukuze. Akifanya haraka, hutoweza kusema ya kwamba ni Mungu amefanya. Utajivunia akili yako, utasifu fedha zako, utasifu utajiri wako, utasifu umbo lako, sura yako, muonekano wako. Lakini tu pale ambapo akili yako imefika mwisho na msaada wa Bwana ukapatikana, ukatokea, hapo utamwabudu. Mungu anapendezwa na ibada iliyo ya kweli. Mungu ni roho, nao wanaomwabudu imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Haleluya. Sasa maandiko tuliyoyasoma haya yanaonyesha wanawake watatu ambao wamesimama mbele ya kaburi wana mafuta walioyanunua. Wanajiuliza, ili jiwe nani atakayetuviringishia ili jiwe lililo kubwa? Unajiuliza, nani atakayeniondolea hili jiwe? Nani atakayeniondolea hii shida? Nani atakayeniondolea hii changamoto? Nani atakayeniondolea huu ugonjwa? Mbona majibu ya madaktari yamekuja majibu hasi? Mbona watu wananikatisha tamaa? Jiwe hili ni kubwa. Na lilikuwa kubwa kweli hilo jiwe. Wacha nikwambie mpendwa, kifupi tu, jiwe lile lilikuwa ni kubwa mno. Liliviringishwa na watu wasio wanawake, liliviringishwa na watu wasio watoto, liliwekwa kaburini na watu na mijibaba, na huenda walikuwa ni maaskari, kwa sababu aliyeuomba mwili kuuzika alikuwa ni Yusufu mwana wa Arimathaya, ambaye Biblia inasema ya kwamba alikuwa na tajiri, alikuwa ni tajiri. Huyu tajiri alikuwa na uwezo wa kuwaita watu kundi kuweza kufanya kazi ya kumzika Bwana Yesu. Kwa hiyo huenda walilisukuma lile jiwe kwa nguvu ya watu wengi. Sasa ni wanawake tu watatu wanasimama pembeni ya kaburi, wanajiuliza jiwe kubwa, wanaliona jiwe kubwa. Kumbe wakati wanaliona jiwe, mlango wa Bwana umeshapatikana, umeshafunguka, majibu yameshapatikana, majibu yameshaachiliwa. Mimi nakwambia hivi, yawezekana shida yako unaiona kwa macho ya kibinadamu, ila katika ulimwengu wa roho imeshaondoka. Wakati wanajiuliza nani atakayetuviringishia jiwe, tayari limeshaondolewa, tayari halipo. Mlango uko wazi. Wakaingia kaburini ili sasa wafanye kazi yao ambayo imewapeleka. Na kwa neema ya Mungu Yesu alishafufuka muda mrefu. Mimi nakuambia hivi ya kwamba shida ulio nayo wala sio chochote, wala sio lolote. Ni kwa sababu tu ufahamu wako unaona kama vile hiyo shida ni kubwa. Unaona kama vile maisha ni magumu. Unaona vile Biblia inasema ya kwamba aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Na mtu anasema kile ambacho kimeujaa moyo wake. Unasema maisha ni magumu kwa sababu macho yako yanaona mazingira, macho yako yanaona unapopaishi, macho yako yanaona watu waliokuzunguka, macho yako yanaona dunia ya leo, yanaona mahitaji mengi. Ila mimi nakuambia Bwana Mungu, huyu Bwana wa vita, Bwana wa majeshi, mfalme wa wafalme, simba wa kabila la Yuda, Yesu Kristo aliyekufa na kufufuka, yeye amefufuka na uchumi wako, amefufuka na afya yako, amefufuka na utajiri wako, amefufuka na huduma yako. Katika jina la Yesu, hiyo huduma ambayo iko kaburini haionwi, haionekani. Kipawa ambacho kiko kaburini hakionwi, hakionekani. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kimefufuka, maana Yesu Kristo amefufuka. Haleluya. Hatuwezi kuendelea kukaa kaburini, vitu vyetu haviwezi kuendelea kukaa kaburini, nyota zetu haziwezi kuendelea kukaa kaburini. Yesu amefufuka, jiwe limeshaondolewa. Na sasa kama jiwe limeshaondolewa, tayari tumepenya na tumeshinda, na zaidi ya kushinda. Mungu akubariki mtu wa Mungu, uwe na wakati mwema. Mungu akutunze, ninakupenda sana katika jina la Yesu, amen.
1: Na msikilizaji wetu, ndilo somo ambalo mtumishi Mungu ametoka kukufundisha. Bila shaka umebarikiwa sana na somo hili. Lakini pia nikushukuru sana mtumishi Mungu kwa kuweza kumfundisha msikilizaji wangu somo hili.
0: Amina, asante na kushukuru sana.
1: Asante sana. Na msikilizaji, muda huu tunakwenda kupata wimbo wa injili kutoka kwaya ya TAG Murusi mjini Kasulu, wakisema kwamba sifa na utukufu

0: sifa na utukufu ni wimbo kutoka kwa ya T.A.G. Murusi Kasulu, bado kuna miagero. Gila niko na mwinjilisti Titus Jonda Hilo kutoka kanisa la FOPCT Mkombozi, linapatikana hapa mjini Kasulu. Yuko hapa katika sehemu ya pili kwa ajili ya kuweza kukuombea. Mtumishi Mungu, karibu sana.
1: Amina, wacha ni kuombea mtu wa Mungu.
2: Baba Mungu, katika jina la Yesu, asante kwa msikilizaji huyu. E Bwana Mungu, anapoamka anasafiri kutoka hapo kuelekea kazini kwake, e Bwana, kazi za biashara, kazi za ufundi na mambo mbalimbali, e Bwana, anayoyafanya. Wengine ni machinga na wengine, e Bwana Mungu, anafanya kazi za bodaboda kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Mwingine anasafiri kuelekea mkoa mwingine, wilaya nyingine, usafiri wa barabarani, usafiri wa majini, usafiri wa anga kwa jina la Yesu, hata usafiri wa miguu, ninakataa ajali kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Ninasema hata jikwa, hata anguka, shetani uliyekusudia ya kwamba mtu huyu afe, hata kufa, maana chombo kile anachokisafiria kimefunikwa na kukamatwa na damu ya Yesu Kristo Nazareti. Kwa jina la Yesu, asante kwa kuwa Bwana umemtetea na kumjalia msafiri huyo, e Bwana, kufika salama. Mungu wetu mwema, asante kwa ajili ya kazi mbalimbali Bwana zinazofanywa na msikilizaji huyu, e Bwana, kwa jina la Yesu. Chuma urete na hali ya kupoteza, kuibiwa, kuchanganyikiwa, kupoteza mwelekeo. Mungu wetu mwema, nataka neema juu ya wagonjwa walioko hospitali wodi ile, kwa jina la Yesu Nazareti. Mkono wako Bwana Mungu kapate kumgusa mtumishi wako huyo, e Bwana. Mkono wako kapate kumgusa mama huyo, mkono wako kapate kumgusa kijana huyo. Maumivu hayo kwa jina la Yesu ninayashusha, ninasema hayana nguvu. Potea ewe maumivu, potea ewe mateso kwa jina la Yesu. Hali ya kuhangaika, kichwa kinachouma, tumbo linalouma, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti nasema uko mzima katika jina la Yesu, umepona. Ninatamka neema juu ya viongozi wa serikali, viongozi wa serikali kuanzia ngazi mwenyekiti wa serikali za mitaa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, hadi mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, na serikali yote kwa ujumla, na Tanzania yote kwa ujumla. Neema ya Bwana ikapate kuwa juu ya kiongozi yeyote wa serikali kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mkono wako Bwana ukapate kugusa moyo wa huyo kiongozi, mkono wako ukapate kugusa macho ya huyo kiongozi, akapate kuyaona yaliyo mema ya ayo kutendwa katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Neema yako e Bwana Mungu imuwezeshe kusimama katika nafasi yake. Ninazungumza, ninaomba juu ya viongozi wa dini kwa jina la Yesu Kristo. Wako wahubiri wa injili, wako watumishi, wako wachungaji, wako watumishi, wako wazee wa kanisa, viongozi, maaskofu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Yeyote aliye mtumishi wako e Bwana, neema yako Bwana ikapate kuwa juu yake. Asante kwa kuwa iko neema juu ya neema, uko utukufu juu ya utukufu. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, atauona mkono wako e Bwana katika huduma anayoifanya na kazi hii ya uinjilisti. Maana Mungu wetu uzima umeifunika kazi hiyo na huduma hii e Bwana, ya kuwaleta watu wako kwako, kwako e Kristo, na kukuza mwili wako e Bwana Yesu. Asante e Bwana juu ya redio hii, redio pendwa, redio Joy, katika jina la Yesu. Namweka mikononi mwako mkurugenzi, viongozi wote, watangazaji wote, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Bwana Mungu wetu mwema, asante kwa kuwa redio hii na utaikuza katika taifa lote kwa jina la Yesu Kristo Nazareti, amen. Namba zangu 0753591221, 0753591221, namba nyingine 0628405414, 0628405414. Na kutakia wakati mwema, Mungu akutunze mtu wa Mungu. Amen.
0: Na msikilizaji wa 90.5, tumefikia mwisho wa kipindi hiki cha Amka na Neno. Langu jina ni Hagai Ruagila. Nikushukuru sana mtumishi wa Mungu kwa kuwa pamoja nami.
1: Amina, asante sana na kushukuru sana.
0: Na ni mtumishi wa Mungu mwinjilisti Titus Jonda Hilo kutoka kanisa la FOPCT kata ya Murusi, halmashauri ya mji wa Kasulu. lakini pia ni mshukuru msimamizi wa matangazo Daniel Amando, ulikuwa na Miagero Gila, nikutakia siku njema na wakati mwema.

0: hili ndilo neno la Mungu. Ee nguvu zangu, nitakuimbia kwa furaha, maana Mungu ndiye aliye ngome yangu, Mungu wa fadhili zangu.
1: This is the word of God. O my strength, I sing praise to you. You, O God, are my fortress, my loving God.
2: Kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja.
3: Radio Joy.
4: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
5: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
4: Hizo zinakuaje?
5: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
4: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
5: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
6: Watcha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.

Karibu kwa hadithi ya undani. Kipindi hiki ni msururu wa vipindi 24 ambazo zatupeleka kwa matukio ya zamani yaliyotokana na neno la Mungu. Ni hadithi ya upendo mkuu na hasara kubwa. Hadithi inayoonyesha tabia ya mwanadamu kwa uzuri na ubaya. Kuanzia wakati mzuri wa kuumbwa kwa ulimwengu hadi kwa siku za giza, uharibifu na utumwa. Hii ni hadithi ya jinsi Mungu alivyojihusisha na watu wake na hatima yao bila ya kukata tamaa. Sasa sikiza hadithi hii ya tatu yenye kichwa Gharika.

Adamu na Hawa, wakiwa ndio wanadamu wa kwanza ambao Mungu aliumba, walitenda dhambi na kupoteza uwezo wa kutokuwa na makosa. Walianza kuyazoea maisha nje ya shamba ambalo Mungu alikuwa amewaweka. Hata hivyo, hawakuzoea baridi, jioni za utulivu na pia kuzisikiza sauti ya Mungu alipokuwa akija kuwaona. Walijifunza kutafuta chakula, kujitengezea nguo na pia kuwaua wanyama na kuwala kama wangeshindwa kupata mboga na matunda. Walipata makao mahali walipoweza, wakalala kwa ukaribu ili wapate joto. Na mara nyingi walipigana na wanyama ambao walitaka kuwamaliza. Katika shughuli zote ambazo walikuwa wakijihusisha nazo, kulikuwa na pengo maishani mwao ambalo halingeweza kujazwa. Wakati msimu mwingine ulipoanza, Adamu na Hawa wakaanza kupata watoto, na baada ya muda wakawa na jamii kubwa. Watoto Hawa walipokuwa wakubwa, Adamu na Hawa waliketi nao na kuwaeleza hadithi za zamani, wakati ambapo wao wawili walikuwa wakizungumza na Mungu na kuona uwepo wake katika shamba la Edeni. Jambo ambalo halipo tena. Baada ya miaka kadhaa, watoto Hawa nao wakawa wakubwa na kizazi kingine kikazaliwa. Adamu na Hawa walitazama kwa furaha wakati jamii yao ilipokuwa kubwa na kusambaa katika sehemu mbalimbali, wote wakiwa na haja ya chakula, mavazi na pia nyumba kubwa. Baada ya miaka mingi, wawili hawa ambao walikuwa wakitembea na Mungu wakaanza kuzeeka na kuacha kujishughulisha na changamoto za maisha. Kwa njia ya upole, walitizama jinsi ambavyo jamii ilikuwa inapanuka na kuwa kubwa, na kwa uchungu wakaona kwamba watoto wao wana kasoro fulani na pia wajukuu wao. Ilikuwa wazi kwamba pengo kati ya kila kizazi na Mungu lilikuwa linapanuka. Adamu na Hawa walikuwa wameona shida ikianza na walijaribu kuwaelekeza watoto wao kwa Mungu. Waliwaonyesha upendo na heshima na hata kuwazungumzia kwa upole kuhusu uzuri wa Mungu na uwezo wake. Pia waliwafunza watoto hao jinsi ya kuomba na kumwabudu muumba wao. Hata hivyo, waliwaona watoto wao wakianza kuwa na mioyo ya uchoyo na uovu, jambo ambalo adhabu wala mazungumzo hayangeweza kubadilisha. Siku iliwadia ambapo habari zilienea kati ya makabila na jamii ya kwamba mwanamume na mwanamke wa kwanza wameaga dunia. Waliombolezwa na kuzikwa kwa upole na maisha yakaendelea. Jambo la huzuni ni kwamba baada ya kifo cha Hawa wawili, hakuna kitu ambacho kizazi kilichokuweko kiliweza kufanya kumpendeza Mungu. Mwanadamu alikuwa ameanguka kabisa na alikuwa amepotoshwa na hasira, wivu, mauaji na mambo mengine mabaya, na kuasi kukawa ni kama jambo la kawaida. Hata ingawa mambo yalizidi kuwa mabaya, kifo cha Adamu kilileta mabadiliko katika anga ya kiroho ulimwenguni. Hakukuwa na mwanadamu mwingine yeyote ambaye alikuwa amewahi kumuona au hata kuzungumza na Mungu, na utangano kati ya mwanadamu na Mungu ulidhihirika kabisa. Baada ya miaka kadhaa, Mungu alimchukua mwanamume aitwaye Enoko. Hatujui mengi kumhusu mwanamume huyu, kile alifanya au aliishi wapi. Hata hivyo, kile tunachojua ni kwamba alikuwa tofauti na maisha yake yalikuwa bila ya kasoro ya ufisadi uliomzingira. Alikuwa mwangaza katika ulimwengu wa giza. Kulingana na neno la Mungu, Enoko alitembea na Mungu, na urafiki huu ulikuwa wa dhati kama ule wa Adamu na Hawa. Enoko alipotea kutoka ulimwenguni bila hata ya kufa, na kulingana na kuondoka kwake, kilichobaki ni uhusiano wa mwanadamu uliokuwa na maasi. Mungu alianza tena kutembea ulimwenguni wakati wa jioni,
huku akitizama hali ilivyokuwa mbaya katika viumbe vyake. Aliangalia dalili zote za maasi na uharibifu na maovu kila mahali. Popote alipotazama, aliona jinsi ambavyo uovu wa mwanadamu umekuwa mkubwa, na akaona kwamba kila wazo la mwanadamu lilikuwa baya kila mara. Alipoona kwamba hamna cha kufanya, Mungu aliomboleza kwamba alimuumba mwanadamu na kumweka ulimwenguni.

0: baba.
1: Ni kitu gani hicho?
0: Je, waweza kusimamisha chombo hiki?
1: Oh, ni jambo gani ambalo unataka tulijadili?
0: Ni jambo fulani.
1: Hii.
0: Oh, baba. Jengo hili, unalolijenga.
1: Ah, safina hii.
0: Ndiyo, safina. Umefika wakati wa kuachana na mradi huu wako usio na maana.
1: Shem, wajua ya kwamba mimi...
0: La, baba, nataka uachane na mradi huu. Tumejaribu kuvumilia tabia hii yako kwa miaka mingi sana. Lakini sasa, inaharibu hadhi ya jamii yetu.
1: Lakini Shem, karibu ninaumaliza mradi huu.
0: Umekuwa ukifanya mradi huu kwa muda mrefu, hata siwezi kumbuka ni siku gani ulianza.
1: La Shem, namaanisha kwamba Mungu ndiye aliyeniambia nikamilishe mradi huu.
0: Je, wajua ni jina gani ambao watu wanakuita?
1: Gani?
0: Kila mtu, kila mahali niendapo, wakufanyia mzaha, na wanakuita Noah mwenda wazimu.
1: Mwenda wazimu?
0: Yani, kichwa chako kimeruka, kila mtu aona kwamba wewe hauna akili timamu. Wajua jinsi mambo haya yananikasirisha. Baba, kwa nini wafanya hivi?
1: Wajua ni kwa nini nina...
0: Kwa sababu Mungu aliniambia nikamilishe mradi huu. Lakini kwa nini baba? Ni kwa nini Mungu alikuambia utengeneze kitu kikubwa kama hiki? Anataka kutumia kufanya nini? Kitu kikubwa cha mbao?
1: Safina.
0: Safina, baba!
1: Je, wakumbuka hadithi ya baba yangu, yule ambaye alipotea?
0: Ah, wamaanisha Enoko. Mimi na Ham tulipokuwa watoto, na kabla Ham kuzaliwa, ulitueleza hadithi hiyo?
1: Ndiyo, Enoko. Kama ujuavyo kuhusu hadithi hiyo, Enoko alipotea na jamii kaitisha mkutano na wakaanza kumtafuta. Lakini Methusela babu yangu, alikataa kuandamana nao. Alikuwa kijana mdogo, na watu walishangazwa kwamba alikataa kuandamana na watu walioenda kumtafuta Enoko.
0: Nakumbuka, Methusela alibaki nyumbani ili hali wengine walienda kumtafuta Enoko. Kwa siku nyingi sana.
1: Kuna jambo lingine ambalo, wakumbuka kuhusu hadithi hiyo?
0: La, ni kitambo sana. Hebu tulia. Nadhani ulisema ya kwamba, babu yako alijua ya kwamba wangempata Enoko. Alikuwa sawa, hawakuwahi kumpata.
1: Kweli kabisa. Lakini hiyo si hadithi yote. Kuna jambo la kushangaza ambalo lilifanyika ambalo baba yangu hakuwahi kumwambia mtu yoyote. Aliniambia mimi tu wiki moja kabla ya kuaga dunia.
0: Kitu gani? Ni nini kilichofanyika?
2: Nyinyi mngali hapo chini?
0: Oh, alinishangaza. Hapa chini ndugu Ham.
2: Uliongea naye?
1: Ham, njoo ndani uketi chini. Pia wewe wapaswa kusikiza mambo haya mwanangu.
2: Kitu gani?
0: Amekuwa akinieleza kuhusu siku ambayo Enoko alipotea.
2: Ile hadithi ya zamani. Kwa nini?
0: Asema ina uhusiano na mambo haya.
1: Ham, kuna jambo ambalo sijawahi kukuambia. Kitu ambacho sijawahi kumwambia mtu yeyote. Kabla ya babu yangu kuaga dunia, aliniambia kilichofanyika siku hiyo. Alisema alimuona baba yake akipotea.
2: Wasema nini? Wamaanisha nini unaposema alimuona akipotea?
1: Enoko, alikuwa amewaonya watu wengi kuhusiana na hasira ya Mungu, na kwamba kama hawatawachana na maovu hayo, Mungu angewamaliza. Watu hao walipatwa na hasira na wakajaribu kumuua Enoko. Hata hivyo, kabla ya wao kumfikia, alipotea na hawakuwahi kuonekana tena. Methusela alisema aliona kwa macho yake haya yakifanyika.
0: Na ukaamini hadithi hiyo?
1: Ndiyo, na nitakupa sababu. Mungu alikuwa akizungumza na Enoko kila siku. Walikuwa wakitembea pamoja hadi kwenye ule mwamba pale, jinsi ambavyo sisi tunavyozungumza hivi sasa.
0: Ukweli? Wajuaje mambo haya?
1: Kwa sababu Mungu aliniambia.
2: Wewe, umeongea na Mungu?
1: Ndiyo, nilikuwa nikitembea hadi kwenye mwamba huo, na Mungu akazungumza nami. Aliniambia mambo yote kumhusu Enoko, na akaniambia nitengeze safina.
0: Safina hii ina uhusiano gani na Enoko?
1: Unakumbuka nilisema kwamba Mungu alikasirika na watu wake.

0: alikuwa amemtuma Enoko kuwaonya ili wabadilike na kuachana na uovu.
1: Ndiyo.
0: Sasa mwanangu, tangu Enoko kupotea, mambo yamebadilika?
2: Umaanisha nini?
0: Je, watu mlionao hivi leo ni wazuri kuliko waliokuweko miaka 20 iliyopita? Je, ni salama kwenda nje usiku? Idadi ya visa vya ujambazi imepunguka? Na je, ya mauaji?
2: Siwezi kusema lolote kwa hayo.
0: La. Na siwaweza kusema kwamba tangu Enoko kupotea mambo yamekuwa mabaya zaidi. Nadhani ni hivyo.
1: Baba, wajaribu kutuambia nini?
0: Watu hawakumsikiza Enoko. Mungu alikuwa na kusudi la kuharibu.
2: Nani? Watu walijaribu kumuua Enoko?
0: Sio kila mtu. Hii ndiyo sababu waliniambia nitengeze safina.
1: Wasema nini? Wamaanisha nini unaposema kila mtu?
2: Baba, huwezi kumaanisha hivyo. Na marafiki wetu je?
1: Na watu wa ukoo wetu? Mungu aweza kufanya hivyo?
2: Kwa nini hakutueleza mapema mambo ambayo alikuwa akipanga kufanya?
0: Ingekuwa na faida gani kama ningewaambia mapema wanangu?
2: Tungeweza kukuambia wachane na mambo haya. Wawezaje kuamini mambo haya? Wawezaje kusema Mungu ambaye anataka kufanya mambo haya?
1: Kwa sasa, tumejua yale ambayo wataka kufanya. Na tutahakikisha ya kwamba haukamilishi mradi mbaya.
0: Shem.
1: Nini?
0: Si ulinisikiza mara ya kwanza ulipokuja hapa.
2: Amesema kitu gani? Umesema kitu gani?
0: Nilianza kusema kwamba nikimaliza mradi huu, nitaanza kutafuta chakula.
2: Mradi huu waonekana umekamilika.
0: Kweli kabisa. Nilikuwa napigilia msumari wa mwisho wakati ambapo Shema alipowasili.
1: Baba, kelele hizo zatoka wapi?
2: Kelele zipi?
1: Hausikii kelele hizo?
0: Nazisikia.
1: Ni kelele zipi?
0: Sijui, lakini na uhakika wa jambo moja.
2: Kitu gani?
0: Ni sauti ya hukumu ijayo.

0: Hapo mwanzo viumbe vya Mungu vilikuwa vikamilifu. Lakini Adamu na Hawa waliamua kutomtii Mungu na dhambi ikaingia ulimwenguni. Vizazi vingi vimepotea na kila kizazi kimekuwa na maovu mengi na kumuasi Mungu. Mungu alidhamiria kuharibu ulimwengu aliouumba kupitia kwa mafuriko ambayo yangejaza ulimwengu. Mungu alimwambia mtu mmoja, Nuhu, kutengeza safina kubwa ya kuwaokoa watu wa jamii yake. Nuhu alichukua miaka mingi kutengeza safina hiyo, jambo ambalo liliwafanya watu wa jamii yake kumuona ni kama amerukwa na akili. Lakini Nuhu alikuwa mvumilivu na alikuwa sawa.
1: Baba! Baba!
2: Naam.
1: Ngano hii yote utaiweka wapi?
2: Uweka katika ghorofa ya pili, karibu na sehemu ya mbele ya safina.
3: Baba, njoo hapa juu, wapaswa kuona mambo haya.

0: Baba, haya ni mambo gani? Ni kwa nini wanyama hao wote wamekusanyika karibu na safina?
1: Mungu ndiye anayefanya mambo haya. Jana usiku alizungumza nami na akaniambia, na katika kila kilicho hai chenye mwili, wawili wa kila namna utawaleta ndani ya safina kuwahifadhi pamoja nawe. Ulishangaa ni kwa nini safina ni kubwa kiasi hiki?
0: Ndiyo, lakini nilikuwa mwoga kuuliza. Tutafanyaje sasa?
1: Msaidie ndugu yako kuleta ngano ndani. Je, ndugu yako Jafethi yuko wapi?
0: Yuko kule nje. Anakusanya matawi pamoja na Shem.
1: Vyema kabisa.
0: Lakini tutafanya nini ili ngano hii yote ingie galani? Pia utafanya nini kuhakikisha kwamba wanyama hao wote wameingia safinani?
1: Mungu atafanya kazi hiyo. Tutasimama kando na kutizama jinsi mambo yatakavyokuwa.
0: Ndio hawa wanakuja. Ndugu zangu, mwahitaji msaada. Shem, kuna kazi nyingine iliyobaki?
2: La, hii ndio ya mwisho. Nisaidie kuweka vitu hivi chini. Ham, kwa nini wanyama hawa wote wamesimama hapa nje? Ni jambo la kuogofya wanyama hawa wakisimama hapa huku wakitutizama.
0: Wanasubiri kuingia ndani ya safina. Nilidhani kuwa unajua mambo haya.
2: Hiyo ndio ya mwisho. Kilichobaki ni kuona jinsi ambavyo tutaingiza wanyama hawa. Baba! Tazama, ndio wameanza kuingia.
1: Ndio, haitachukua muda mrefu. Nenda ukamwite mama yako na wake zenu. Baada ya wanyama wote kuingia ndani, nasi tutaingia na tutafunga mlango.
0: Nini? Mwangaza huu umetoka wapi?
1: Sijui, lakini nadhani ndio inasababisha kelele hizo tunazozisikia.
0: Wanyama wote wakishaingia ndani ya safina, ni kitu gani kitakachofanyika?
1: Mvua itaanza kunyesha.
0: Umesema nini?
1: Nimesema mvua itaanza kunyesha.
0: Mvua ni kitu gani hiyo?
1: Sina habari.
0: Safina itatukinga kutokana na mvua?
1: Ndiyo.
0: Shem, Japheth na pia wanawake wamefika.
1: Nimewaona.
0: Kwa nini wamefunika vichwa vyao?
1: Tazama, wamelowa maji. Maji yameanza kuanguka kutoka mbinguni.

0: Leloa, nina uoga.
1: Nama, unaumia?
0: La, niko sawa. Lakini, yawezekanaje maji kuanguka kutoka mbinguni?
2: Ni mwangaza gani huu unaowaka na kuzima?
3: Shifra, sijui mwangaza huu waitwaje. Unawaka ukizima. Lakini maji haya ni mvua na yataendelea kuanguka kwa siku 40. Itabidi niufunge mlango ili maji yasiingie ndani ya safina. Mke wangu, naomba usonge nyuma. Ham, waweza kunisaidia?
4: Ndiyo baba.

0: Wah, tutafanyaje sasa?
1: Tusubiri. Lakini kwanza, nataka nihakikishe kwamba nyote mumekauka na mnahisi joto. Njoni, nitaonyesha vyumba vyenu.

0: Baba!
1: Naam, Shem. Njoo ndani na uketi chini.
2: Tumekuwa ndani ya safina hii kwa siku nyingi.
1: Kweli kabisa.
2: Ni kitu gani kitakachofanyika kwetu?
1: Mvua itaacha kunyesha na tutatoka nje ya safina.
2: Lakini baba, na wale wengine?
1: Wameaga dunia. Hamna yule ambaye angeweza kuingia ndani wakati maji yalipoanza kuwa mengi. Sikujua kama safina hii ingeelea juu ya maji.
2: Je, na sisi tutaponea?
1: Ndiyo, Shem. Mungu aliniahidi kwamba hatutapona tu, bali wakati mvua itakapoacha kunyesha na maji yakauke, tutatoka ndani ya safina na kuanza maisha upya. Tutawaachilia wanyama na wataanza maisha mapya.
2: Baba?
1: Naam, Shem.
2: Nitawakosa marafiki wangu.
1: Najua mwanangu. Samahani.
2: Baba?
1: Naam, Shem.
2: Asante kwa kutokata tamaa wakati hamna mtu aliyekuelewa ulichokuwa ukifanya. Asante kwa kumtii Mungu. Na asante kwa kuniruhusu kuingia kwa safina hata baada ya yale niliyotenda.
1: Karibu mwanangu. Ila tu tuna mwendo mrefu upweke mbele yetu, lakini kwa msaada wa Mungu tutashinda. Tuapaswa kumwamini na kufanya yote atakayotuambia kufanya. Sawa, Shem?
2: Sawa, baba.
1: Hivi sasa ni wakati wa kuwalisha wanyama wakubwa. Utaandamana nami, Shem?
2: Naam, baba.

Baada ya siku 40, mvua iliacha kunyesha na safina ikatulia juu ya mlima mkubwa. Jua likaanza kuwaka tena. Nuhu na jamii yake wakatoka nje ya safina na vitu ambavyo Mungu aliumba vikaanza maisha upya tena. Dhambi ilikuwa imeuharibu ulimwengu kiasi kwamba bila ya Mungu, mwanadamu angejimaliza mwenyewe na wala hangeacha kizazi chochote. Lakini Mungu kwa hekima yake aliamua kuiokoa jamii ndogo, na hata ingawa wao pia walikuwa watenda dhambi, Mungu hakukata tamaa. Alivipenda viumbe vyake na angali anawapenda wanadamu, na alikuwa amedhamiria kuondoa mwanya huu mkubwa kati yake na mwanadamu, akiwemo mimi. Umewadia wakati wa kumjibu Mungu. Neno la Mungu lasema kwamba kila mtu ni mwenye dhambi, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, kulingana kitabu cha Warumi sura ya 3 mstari wa 23. Mungu ni mtakatifu na mwenye haki. Dhambi huweka kizingiti kati yetu na Mungu. Mimi na wewe tumetenganishwa na Mungu kwa sababu ya dhambi zetu. Hata ingawa sisi ni watenda dhambi, Mungu bado anatupenda. Hamna kitu ambacho chaweza kututenganisha na upendo wa Mungu. Mungu ni Mungu wa msamaha. Amefanya njia ambayo wenye dhambi waweza kusamehewa na kurudishwa katika uhusiano mzuri naye. Nataka kuomba sala fupi kwa Mungu kutoka moyoni mwangu. Sikiza sala hii na nikimaliza nitakuongoza kuisali nyuma yangu. Mwenyezi Mungu, najua kwamba nimetenda dhambi, natubu kwako kwamba mimi ni mwenye dhambi. Naomba msamaha kwamba nimetenda dhambi. Asante kwamba ungali unanipenda. Na kushukuru kwamba umetengeza njia ambapo dhambi zangu zaweza kusamehewa. Nataka kujua kuhusu njia hiyo. Amen. Sasa nataka urudie sala hiyo baada yangu. Tutaomba kwa sehemu fupi fupi. Hakikisha kwamba uifanye sala hii kuwa yako kwa Mungu. Maanisha kila kitu moyoni mwako unaposali. Mwenyezi Mungu, najua kwamba nimetenda dhambi. Natubu kwako kwamba mimi ni mwenye dhambi. Naomba msamaha kwamba nimetenda dhambi. Na kushukuru kwamba unanipenda. Na kushukuru kwamba umetengeza njia ya dhambi zangu kusamehewa. Nataka kuijua njia hiyo. Amen. Na kushukuru kwa kusali sala hiyo. Katika kipindi chetu kijacho, tutajifunza mengi kuhusiana na njia ambayo Mungu ameweka ili dhambi zetu ziweze kusamehewa.

0: unasikiliza Joy FM. FM.
1: You're not sure? You're not sure?
0: Usiondoke.
2: Watch a Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu, na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV kamera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798 824065 au 0798 864 069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
4: Leo tunasherehekea miaka 10 ya kuwa karibu nawe. Miaka 10 ya kuunganisha jamii. Miaka 10 ya kuleta tofauti. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
5: Kristo sio kama njia panda. Katika Ukristo tunazidi kukua na kuimarika au tunarudi nyuma? Nitarudia tena himizo hilo. Ukristo sio kama njia panda. Katika Ukristo tunazidi kukua na kuimarika au tunarudi nyuma?
6: Karibu kwa makala ya leo ya kipindi cha uzima wa milele. Wakati mtu anapozaliwa mara ya pili, yani anapokoka, huwa na mori ya kuwashuhudia wengine. Huweza kuenda kanisani hata mara mbili au mara tatu kwa wiki. Wanajijenga na darasa la mafunzo, uombezi na kadhalika. Hamu yao ya kumshuhudia Mungu haishi. Wana kiu cha kiroho kumsu Mungu. Lakini wakati mwingine utakuwa kwamba jinsi tunavyozidi kudumu katika Kristo, ndipo hamu yetu ya kuwa mstari wa mbele kumshuhudia inaanza kufifia. Somo la leo linachunguza hali hii. Wakristo ambao wamemjua Mungu kwa muda mrefu ndio wanapaswa kuwa na upendo mkuu kumhusu Kristo. Jiunge nasi katika somo la leo kuhusu jinsi ya kupima ukuaji wako wa kiroho.
5: Wokovu ni kazi ya Mungu, kwa kuwa unatupatia hakikisho la msamaha wa dhambi na kuturejesha katika uhusiano ulio sawa na Mungu wetu. Ujuzi wa wokovu unatokana na kazi aliyokamilisha Yesu Kristo msalabani na kubali kwetu kazi hiyo kwa njia ya imani. Na je, lengo la Mungu ni lipi mara tunapompokea Kristo kuwa mwokozi wa maisha yetu? Jibu lake ni kwamba ili tuanze kukua katika uhusiano wetu na yeye. Watu wengi wanadhani kwamba wanapookoka na dhambi zao kusamehewa, basi hayo ndio maisha ya Kikristo. Lakini maisha ya Ukristo ni zaidi ya hayo. Lengo kuu ni kwamba tukishaokoka tuzidi kuishi maisha ya utauwa na hata kufanana na Yesu kitabia. Wokovu ni hatua ya kwanza tu. Mwimbaji alisema, nataka nifanane nawe, yani na Yesu. Na hilo ndilo lengo hasa. Kuna baadhi ya watu ambao wanatosheka tu na wokovu. Lakini madhumuni ya wokovu ni kukua na kuimarika kiimani na kiroho na kuchukua mfano wa Yesu. Maana yake ni kwamba tunapasa kukua katika hali yetu ya kiroho na kuimarisha uhusiano wetu na Kristo. Mungu Baba hugadhabishwa na watoto wanaozaliwa kiroho na kudumaa wala hawakui. Sababu ya kudumaa mara nyingi huwa ni kukosa maarifa, lakini pia hali hiyo inasababishwa na dhambi. Na kwa hivyo katika kipindi hiki chenye kichwa cha habari kisemacho kupima ukuaji wetu wa kiroho, ningependa kwanza ufungue nami kitabu cha Waefeso mlango wa 4. Hapa maandiko yanatufafanulia jinsi Mungu anavyotamani tuzidi kukua katika Ukristo na jinsi inavyowezekana. Waefeso mlango wa 4 mstari wa 11 hadi 16. Naye alitoa wengine kuwa mitume na wengine kuwa manabii na wengine kuwa wainjilisti na wengine kuwa wachungaji na walimu. Hebu niongezee hapa kwamba jukumu la walimu ni kuwaelekeza watu kulihusu neno la Mungu, yani kuwafundisha, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe, hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa amani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo, ili tusiwe tena watoto wachanga tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu kwa hila ya watu, kwa ujanja tukizifuata njia za udanganyifu. Lakini tuishike kweli katika njia ya upendo na kukua hata tumfikie yeye aliye kichwa, Kristo Yesu. Kila ambacho mtume Paulo anasema hapa ni kwamba ukuaji wa kiroho wa waaminio ni jukumu la watumishi wake au watakatifu wake ambao wamekabidhiwa jukumu la kanisa. Ndiposa Paulo anasema hata kazi ya huduma itendeke. Na katika mstari wa 12 anasema kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Hapa anazungumzia kuhusu waumini kujengwa kiroho. Katika mstari wa 13 anasema hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kwa mtu kuwa mkamilifu, hata kufikia cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Na katika mstari wa 15 anasema kukua hata tumfikie yeye aliye kichwa. Kwa hivyo anapozungumzia kuhusu kukua kwa mwili, anamaanisha kuujenga na kuimarisha mwili wa waaminio upate kufanana na ule wa Kristo. Anazungumzia kanisa zima la waaminio duniani, yani mikusanyiko yote ya waaminio. Haya yanaweza kufanyika tu ikiwa mimi nitakuwa kiroho na mwenzangu pia na rafiki yake na yule mwingine. Hivi ndivyo mwili wa Kristo ukuavyo. Mtume Paulo anazungumzia jinsi vipawa vimepewa watakatifu ili kukamilisha mwili wa Kristo na kazi yake. Jukumu la kwanza la kuhakikisha mwaminio ana uhusiano halisi na kwamba ana shauku ya kukua hadi kufikia utimilifu kama mtumishi wa Mungu ni kubainisha ukuaji wa kiroho. Ikiwa atatumia vipawa hivyo kujenga mwili wa Kristo, basi itakuwa vyema mno. Jukumu la wachungaji ni kufundisha na kuonya na kuwatia shime waaminio wapate maarifa na ufahamu mzuri wa neno la Mungu, na kuwachochea nao waeneze kazi hiyo katika vikundi na wenzao kuliko kanisa peke yake linavyoweza kufanya. Na sasa hebu nieleze ninachomaanisha na ukuaji wa kiroho. Ukuaji wa kiroho haubainishwi kutokana na jinsi mimi na wewe tunavyoshughulika katika kazi ya Mungu. Ukuaji wa kiroho unajumuisha kuimarika kwa uhusiano kati ya mja na Kristo, shauku ya kutenda mema, kazi ya Mungu na kuchukia dhambi. Lakini uhusiano wa moja kwa moja kati ya mja na Kristo ni muhimu kuliko mambo mengineyo. Shauku ya kutenda mema, kazi ya Mungu na kuchukia dhambi. Lakini uhusiano wa moja kwa moja kati ya mja na Kristo ni muhimu kuliko mambo mengineyo. Mtume Paulo anasema Mungu ana mpango wake atakaoutumia ili kutekeleza mapenzi yake baina ya waumini. Tafadhali fungua nami na tusome pamoja Warumi 8 mstari wa 29. Maana wale aliowajua tangu asili, aliowachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Maandiko anasema aliowachagua tangu asili kwamba mimi na wewe tuliookoka tukafananishwe na Yesu Kristo, yani kitabia wala sio kwa sura. Hakusema huku kufanana kutakuja mara moja, bali hatua kwa hatua. Ni utaratibu unaochukua muda, ni utaratibu unaoendelea. Wakati mimi na wewe tulipompokea Kristo kwa mwokozi wetu, ni kitendo kilichotokea mara moja tu, wala hakitatokea tena. Tunaokoka mara moja tu kwa neema yake Mungu kutokana na dhamana ya damu yake pale Kalvari. Lakini kukua katika Ukristo ni utaratibu unaoendelea hata sasa, kila uchao. Na hiki ndicho Mungu anataka. Mungu hufurahia hilo. Mkristo anayezidi kukua na kutaka kufanana na Yesu. Hebu fungua nami tena waraka wa kwanza Petero, mlango wa pili na mstari wa pili. Kama watoto wachanga uliozaliwa sasa yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kuukulia wokovu. Maana yake ni kwamba kila Mkristo mchanga anapaswa kutamani maziwa yasiyogoshiwa ya neno la Mungu. Yaani Wakristo wachanga wanapaswa kutamani na kulitafakari neno la Mungu ili waweze kukua na kukomaa kiroho. Tunaanzia na vitu tulivyovielewa tulipookoka na kuendelea hadi tutakapofikia kiwango cha kupambanua kwa kina neno la Mungu. Yaani tuanze na maziwa na kisha kuishia kutafuna mifupa. Hayo yanawezekana tu ikiwa tutadumu na kuendelea kukua katika uhusiano wetu na Kristo. Mungu amewapa watakatifu ili wasaidie kulijenga kanisa lake, wachungaji, manabii na kadhalika. Na tusome katika waraka wa pili wa Petro, mlango wa 3 na mstari wa 18. Lakini kuweni katika neema na katika kumjua Bwana wetu na Mwokozi wetu Yesu Kristo, utukufu na yeye sasa na hata milele. Yaani tusije tukafikia mahala pa kukoma, kukua na kudumaa. Tunapasa kuendelea kukua katika Kristo na katika mahusiano yetu na Mungu na Mungu Baba bila kurudi nyuma. Ama tutazidi kukua na kuimarika au tutarudi nyuma. Lakini hatuwezi kutulia tu mahala pamoja kama maji yaliyofungama. Wakati mwingine waweza kuhisi kwamba hukui, lakini sivyo ukweli wa mambo ulivyo. Hivyo ndivyo Roho wa Bwana hufanya kazi. Mungu amewatenga watakatifu wake, wakiwemo wachungaji, waalimu na manabii, kusaidia kulijenga kanisa lake, yani waumini, ili usibaki mahala ulipokuwa ulipookoka. Ikiwa utakuwa kiroho, basi hali hiyo pia itakuwa kama kinga, kwa kuwa hutayumbishwa na mafundisho ya uongo na hila za wanadamu, jinsi tusomavyo katika Waefeso mlango wa 4 na mstari wa 14. Tunapokomaa kiroho, tutaweza kupambanua maandiko na kujua ukweli na uongo. Hii ndiyo sababu Mungu amewateua watakatifu wake kuwafundisha waumini wachanga ili wapate kuimarika katika uhusiano wao na Kristo. Wakati mimi na wewe tunapokabiliana na wasio wa Kristo na kuanza kubishana nao, ikiwa hatuna msingi imara wa neno na Roho wa Bwana, tunaweza kuyumbishwa na hata kushawishiwa na hila za watu. Lengo lao ni kutushawishi tuamini wanachokiamini hata kama si cha kweli. Ndiposa maandiko yanasema Mungu ametupatia watakatifu wake, wakiwemo wachungaji na waalimu, kutupatia maelekezo ili tuweze kuimarika katika Kristo na katika mambo ya kiroho, ili tuweze kupinga hila na janja za kupotosha na mafundisho ya uongo. Kunazo falsafa za kutatanisha, ambapo hata utaambiwa kuwa ikiwa wewe ni mwaminio hutakuwa mgonjwa tena, wala hutakuwa maskini, wala hutakuwa na hitaji lolote. Lakini ninakwambia kwamba Mungu atakutengenezea mwongozo utakao kuwezesha ukue kiroho. Falsafa kama hizo zinapendeza kwa masikio ya wasioamini. Mungu anataka uimarike katika neno lake. Yafaa ujue kwamba kunao watu wengi ambao watakupotosha. Na sasa tuweza kujipimaje ili tujue ikiwa tunakuwa kiroho? Sisemi kwamba orodha yangu ni kamilifu, lakini kuna kweli zitakazotusaidia tuweze kujipima kiroho. Kwanza kabisa tutajua kwamba tunakuwa kiroho ikiwa tutaweza kupambanua unyonge wetu na dhambi zetu. Nitaweza kujipima vizuri ikiwa ninakuwa kwa kutumia vigezo hivyo viwili. Nimesoma wasifu kadhaa na kugundua kuwa kadri mtu anavyozidi kuzeeka ndivyo atakavyogundua kwamba kuna mambo mengi ambayo hakuwa amegundua. Pili, utagundua kuwa unakuwa kiroho kutokana na kugundua dhambi na kuitubu mara moja. Yaani unapotenda dhambi, dhamiri yako inakuhukumu hadi utakapotubu kwa dhati, wala usubiri hadi juma lijalo. Kukawia kukabiliana na dhambi kunaweza kutuletea madhara makubwa. Toba ya kweli haimaanishi kuomba tu kwamba Bwana ninajua mimi ni mdhaifu kwa hivyo ninatubu. Toba ya kweli ni kumwambia Mungu nimetenda dhambi hii na sasa ninageuka na kuiacha kabisa. Unisaidie Bwana. Shetani ametudanganya na kutufanya watumwa wa dhambi kwa muda mrefu. Wajua nini? Shetani anatumia zawadi za Mungu kama vyombo vya kutushika mateka. Hebu nikupatie mfano kutoka Agano la Kale, kitabu cha Mwanzo. Tuko katika bustani ya Edeni. Mwanzo mlango wa 3 mstari wa 1 hadi wa 6. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, eti hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti yote ya bustani ya bustanini twaweza kula, Na hadi hapo uliona katikati ya kikomo kwa leo. Lakini jiunge nani kwa sehemu ya pili ya kipindi hiki juma lijalo kuhusu jinsi ya kujipima ikiwa tunakuwa kiroho au la. Likingwa na miwa kwamba huruma ya Mungu na upendo wake kwa binadamu. Hili limefunuliwa kutoka Biblia na ni sehemu ya huduma ya kimataifa ya mchungaji Dr. Charles F. Stanley.
7: Mwanamke alipoona mti ule unafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akala. Akampa na mumewe naye akala. Naam, ni nini kilimtendekea Hawa? Shetani alimjia na kumwambia, "Hebu fikiri. Je, ungependa kuwa mtu wa maarifa kama Mungu?" Hilo joka lilimshawishi Hawa mpaka akalila tunda lililokuwa limekatazwa. Shetani aliyochukua maneno ya Mungu na kuyapindua ili kumshawishi Hawa. Alitumia neno, "Hakika hamtakufa." Lakini Mungu alikuwa amesema msije mkafa, yani baada ya kuyala matunda hayo. Labda waweza kusema Hawa hakufanya kosa kuyatizama matunda ya mti wa katikati. Yule nyoka alijua kwamba baada ya kutizama tu mara moja, Hawa angesumbuliwa katika nia yake hadi atakapokula tunda hilo. Sisemi kwamba ni kosa kuwa na hamu ya kitu au kuwa na maarifa ya kutenda jambo. Hapa ningependa ujue kwamba shetani alitumia maneno ya Mungu kumdanganya Hawa. Shetani anatumia vitu ambavyo Mungu alitupatia ndipo tufurahie maisha, kutuvuruga nia zetu na kutuingiza dhambini. Anapotosha nia zetu. Jambo la pili, wakati unapotizama kitu, ile picha inaingia katika mawazo na kufikiria, hapo unaweza kuamua kuitupilia mbali nia au fikra hiyo au uiachilie ikutawale. Una uchaguzi wa kufanya lolote utakalo na kile ambacho kimekujia akilini mwako. Itakubidi uamue ikiwa kitu kama hicho kitakufaidi au kitakuwa kikwazo kwa wokovu wako. Basi wamuiteje yeye wasiyemwamini? Tena waaminije yeye wasiyemmsikia? Tena msikieje pasipo mhubiri? Tena wahubirije wasipopelekwa? Kama ilivyoandikwa, ni mizuri kama nini miguu yao wahubirio habari ya mema. Lakini si wote walioitii ile habari njema. Kwa maana Isaya anasema, "Bwana, ni nani aliyeziamini habari zetu?" Basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Lakini nasema, je, wao hawakusikia? Naam, wamesikia. Sauti yao imeenea duniani mote, na maneno yao hata miisho ya ulimwengu. Lakini nasema, je, Waisraeli hawakufahamu? Kwanza Musa anena, "Nitawatia wivu kwa watu ambao si taifa, kwa taifa lisilo na fahamu nitawagadhabisha." Na Isaya ana ujasiri mwingi, anasema, "Nalipatikana nao wasio nitafuta, nalidhihirika kwao wasio niulizia." Lakini kwa Israeli asema, "Mchana kutwa naliwanyoshea mikono watu wasio tii na wakaidi." Basi tukijua hofu ya Bwana, twawavuta wanadamu, lakini tumedhihirishwa mbele za Mungu. Nami natumai ya kuwa tumedhihirishwa katika dhamiri zetu pia. Maana hatujisifu wenyewe mbele yenu tena, bali tunawapa sababu ya kujisifu kwa ajili yenu, ili mpate kuwa nayo mbele yao wanaojisifu kwa mambo ya nje tu, wala si kwa mambo ya moyoni. Maana ikiwa tumerukwa na akili zetu ni kwa ajili ya Mungu, au ikiwa tunazo akili zetu timamu ni kwa ajili yenu. Maana upendo wa Kristo watubidisha, maana tumehukumu hivi, ya kwamba mmoja alikufa kwa ajili ya wote, basi walikufa wote. Tena alikufa kwa ajili ya wote, ili walio hai wasiwe hai tena kwa ajili ya nafsi zao wenyewe, bali kwa ajili yake yeye aliyekufa akafufuka kwa ajili yao. Hata imekuwa sisi tangu hatumjui mtu awaye yote kwa jinsi ya mwili. Ingawa sisi tumemtambua Kristo kwa jinsi ya mwili, lakini sasa hatumtambui hivi tena. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo. Naye alitupa huduma ya upatanisho. Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Basi tuwajumbe kwa ajili ya Kristo kana kwamba Mungu anasihi kwa vinywa vyetu. Tuwaomba ninyi kwa ajili ya Kristo mpatanishwe na Mungu. Yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Mungu analibariki neno lake. Naam, na tukizungumzia wokovu wetu mkuu, tungependa tulione hili somo kutoka kwa kitabu cha Yohana mlango wa 14 kuanzia mstari wa kwanza. Maandiko yanasema, "Msifadhaike mioyoni mwenu, muamini Mungu, niamini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo nanyi mwepo. Nami niendako mwaijua njia. Tomaso akamwambia, Bwana, sisi hatujui uendako, twaijuaje njia? Yesu akamwambia, mimi ndiye njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kama mngalinijua mimi, mngalimjua na Baba. Tangu sasa mnamjua tena, mmemwona. Filipo akamwambia, Bwana, utuonyeshe Baba, yatutosha. Yesu akamwambia, mimi nimekuwepo pamoja nanyi siku hizi zote. Wewe usinijue Filipo? Aliyeniona mimi amemwona Baba. Basi wewe wasemaje utuonyeshe Baba? Usadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu? Naam, na hebu tukamilishe na mstari wa 27. Amani na waachieni, amani yangu nawapa, ni wapavyo mimi, sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadhike mioyoni mwenu wala msiwe na woga. Mlisikia ya kwamba mimi naliwaambia naenda zangu, tena naja kwenu. Kama mngalinipenda, mngalifurahi kwa sababu naenda kwa Baba, kwa maana Baba ni mkuu kuliko mimi.
8: Unakumbuka habari za Yesu na yule tajiri aliyejipatia mavuno mengi na kuyahifadhi ghalani na kujisemea moyoni, sasa hebu nifurahie matunda ya jasho langu. Aliambiwa na Yesu kwamba hajui wakati ambapo roho yake itatakikana na Mungu Muumba. Wengine wanasema, potelea mbali, sijali, nikifa ni basi. Ni kweli kwamba Yesu atamuokoa yule atakayemlilia. Lakini ni wangapi wapatae fursa kama hiyo? Na hata ukipata fursa kama hiyo, huenda usiwe na nia ya kuokoka. Pengine utafanya hivyo kutokana na hofu. Mimi binafsi nina shida na wokovu wa aina hiyo, ambao nitawita wokovu wa dharura au wokovu wa kushtukiza. Ningependa kibinafsi kufanya uamuzi wa kuokoka kwa fahamu zangu zote. Tafadhali tuungane nami katika waraka wa pili wa Paulo kwa Korintho mlango wa 6 na mstari wa 2. Kwa maana asema, yaani Yesu, wakati uliokubalika nalikusikia ndivyo sasa. Siku ya wokovu nalikusudia, tazama, siku ya wokovu ndio sasa. Hii ndio sababu Biblia haisemi siku ya wokovu ni kesho, lakini leo. Na wakati huu ungali hai, ningependa nikukumbushe mambo mawili au matatu. Mojawapo wa siku hizi utaangukia mikononi mwa Mungu aishie. Huu ni ukweli usiokanika na ambao utatokea kuwa. Haijalishi kile unachokiamini, swala kuu litakuwa umempokea Kristo au la. Utakuwa wakati mgumu ulioweza kutekeleza na wakuhofisha kwako. Hakutakuwa na visababu wala kinga ya vyovyote. Utakumbana na siku yako ya hukumu. Rafiki yangu, shaka yako na kutuamini kwako kwaweza kugharimu uzima wa milele. Fanya uamuzi leo, mkubali Kristo akuoshe dhambi zako na akutakase na kuliandika jina lako kwenye kitabu cha uzima wa milele. Ningependa useme nami ombi hili kabla ya kufunga. Baba uliye mbinguni, nakiri kwamba mimi ni mwenye dhambi. Naamini kuwa Kristo alinifilia dhambi zangu ili nipate wokovu. Nampokea Kristo kuwa mwokozi wa maisha yangu sasa. Asante kwa kunifanyia mema nilipokuwa mtoto hadi nimekuwa. Kwa nguvu za Roho wako Mtakatifu, ningependa nikuishie siku za maisha yangu ambazo zimekubalika. Katika jina la Yesu nimeomba, amina. Na hapo mpendwa, ndipo tumefika mwisho wa somo hili la leo kutoka Biblia kuhusu kukutana na mauti bila kutarajia. Somo hili ni kutoka huduma ya mchungaji ya Dr. Charles F. Stanley, huduma ya InTouch, likigusa mioyo ya watu kwa huruma na upendo wa Mungu kwa binadamu. Hili limekuwa somo la uzima milele ambalo lilikujia kupitia idhaa hii. Jina la Bwana na lihimidiwe daima.
6: Toba ya kweli inamaanisha mabadiliko katika hisia zetu na hatimaye tabia zetu na mwelekeo wa mawazo yetu. Kutubu mara moja baada ya kumkosea Mungu ni mojawapo wa ishara zinazobainisha ukomavu wa kiroho, ishara kwamba unakuwa kiroho. Tafadhali tukamilishe kwa kusoma kutoka wa Filipi mlango wa 4 mstari wa 6 hadi wa 9. Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na Mungu. Na amani ya Mungu ipitaye akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Katika mlango wa 3 wa Injili ya Yohana, Yesu alibainisha kuwa ni wale tu wanaomwamini watakaopata uzima wa milele. Je, wajua ni watu wangapi wanaojigamba kuwa wako sawa na kwamba hawahitaji uzima wa milele? Kwa kujilinganisha na wengine, watu kama hao wanadhani kwamba Mungu atawakubali kutokana na tabia na matendo yao mazuri. Je, kuna kitu maishani mwako kinachokuzuia usimkubali Kristo kuwa mwokozi wa maisha yako? Kwa yule mtu tajiri, na tusome Injili ya Mathayo mlango wa 19, mstari wa 16 hadi wa 26. Labda wewe yaweza kuwa uhusiano wa kiukoo, kikazi au tabia fulani inayokuzuia kuokoka. Na tusome. Natazama mtu mmoja akamwendea akamwambia, "Mwalimu, nitende jambo gani jema ili nipate uzima wa milele?" Akamwambia, "Kwani kuniuliza habari ya wema? Aliye mwema ni mmoja. Lakini ukitaka kuingia katika uzima, zishike amri." Akamwambia, "Zipi?" Yesu akasema, "Ni hizi: usiue, usizini, usiibe, usishuhudie uongo, waheshimu baba yako na mama yako, na mpende jirani yako kama nafsi yako." Yule kijana akamwambia, "Haya yote nimeyashika." Yesu akamwambia, "Ukitaka kuwa mkamilifu, enenda ukauze ulivyo navyo, uwape maskini, naye utakuwa na hazina ya mbinguni. Kisha njoo unifuate." Yule kijana alipolisikia neno lile, akaenda zake kwa huzuni kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Fungua nami tena tafadhali katika Waefeso mlango wa 2 mstari wa 4 hadi wa 5. "Lakini Mungu, kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha pamoja na Kristo." Yani, tumeokolewa kwa neema. Tizama tena mstari wa 8 hadi wa 10. "Kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala sio kwa matendo mtu yeyote asije akajisifu. Maana tu kazi yake, tuliumbwa katika Kristo Yesu tukatende matendo mema, ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo." Naam, tabia zetu nzuri haziwezi kutuhakikishia wokovu kwenye ufalme wa Mungu. Badala yake, kazi zetu nzuri zapaswa kukamilishana na kipawa cha Roho Mtakatifu ambacho tayari tumepokea. Likigusa roho za watu kwa rehema zake na upendo wake kwa binadamu, hili limekuwa somo la uzima wa milele ambalo ni sehemu ya huduma ya kimataifa ya mchungaji Dr. Charles F. Stanley, huduma ya In Touch.

0: Hivi sasa ni saa mbili kamili asubuhi.
1: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Ili wapenzi wako waopolewe, uokoe kwa mkono wako wa kuume, utuitikie.
3: This is the word of God. Save us and help us with your right hand, that those who love may be delivered.
4: Kutoka mwanzo mdogo hadi kuwa sehemu ya maisha yako ya kila siku, Radio Joy FM imekuwa pamoja nawe katika furaha, changamoto na mafanikio. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
5: Mama, unataka kuoga, unaenda wapi?
6: Amina, haya maji ni yako. Nimeachemshia dawa.
5: Dawa?
6: Ndiyo, mwanao anaharisha. Itakuwa maziwa yako machafu. Tuyasafishe kwanza.
5: Mama, hizo ni imani potofu. Maziwa yangu hayajachafuka.
6: Sasa nini kinamfanya aharishe?
5: Labda ameweka kitu kichafu mdomoni.
6: Huo uchafu unatoka kwenye maziwa yako.
5: Mama, maziwa yangu ni dawa. Yana maji na virutubisho vya kumsaidia kupambana na magonjwa kama kuhara.
6: Kwa hiyo anatakiwa kunyonya tu?
5: Ndiyo, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha anyonye maziwa ya mama tu ili kumongezea maji na kumpa nguvu.
6: Kumbe, uzee huu. Haya, mnyonyeshe.
7: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini. Tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
11: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
12: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
11: Hizo zinakuaje?
12: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
11: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
12: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: Uongozi wa hospitali ya rufaa ya Kabanga unaotangazia wananchi wote kuwa kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kuanzia tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2026. Madaktari bingwa watakaokuwepo ni pamoja na daktari bingwa wa magonjwa ya ndani, daktari bingwa wa pua, koo na sikio, daktari bingwa wa upasuaji, daktari bingwa wa mifupa, daktari bingwa wa macho, daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake na uzazi, daktari bingwa wa meno, pamoja na daktari bingwa wa mazoezi ya viungo, yani physiotherapy. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia mganga mfawidhi 0753 02 674 1, au kupitia katibu hospitali 0627 086 909, au kwa muuguzi mfawidhi 0759 192 737, au kupitia afisa mahusiano 0794 345 677.
13: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Joy.
14: The radio is on.

0: Joy τη σύνη νοκτετάνο FM.
1: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
2: Uongozi wa hospitali ya rufaa ya Kabanga unaotangazia wananchi wote kuwa kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kuanzia tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2026. Madaktari bingwa watakaokuwepo ni pamoja na daktari bingwa wa magonjwa ya ndani, daktari bingwa wa pua, koo na sikio, daktari bingwa wa upasuaji, daktari bingwa wa mifupa, daktari bingwa wa macho, daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake na uzazi, daktari bingwa wa meno, pamoja na daktari bingwa wa mazoezi ya viungo, yani physiotherapy. Au unaweza kuwasiliana kupitia mganga mfawidhi 0753 02 674 1 au kupitia katibu hospitali 0627 086 909 au kwa muuguzi mfawidhi 0759 192 737 au kupitia afisa mahusiano 0794 345 677.
3: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
4: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
3: Hizo zinakuaje?
4: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
3: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
4: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Wacha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya secretary, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT, na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715-176-176 na 0682-621-020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
0: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
6: The radio is on.

0: Unasikiliza Joy FM. FM.
1: You're not you. You're not you.
0: Usiondoke.
2: Hagei Ruyagila, mfanyakazi wa Radio Joy FM. Katika miaka 10 ya maadhimisho ya Radio Joy FM, kwa upande wangu mimi binafsi nilianza kama reporter, lakini baadaye nikawa nafanya kipindi cha mtaa kwa mtaa, baadaye nikaendelea na vipindi vya dini mbalimbali, Amka na Neno, lakini pia nikawa na rekodi vipindi vya church service, baadaye nilifanya kipindi cha Radio Joy Matukio, mpaka sasa naendelea na Radio Joy FM kwa mafanikio makubwa. Nimefahamiana na watu wengi, hususa viongozi wa serikali, viongozi wa taasisi binafsi, lakini pia marafiki mbalimbali. Nimepata connection kubwa mpaka kufikia hii leo nilipo, lakini pia nimetangaza mpira wa miguu, kitu ambacho sitaweza kusahau kwa sababu nilikuwa sifahamu kutangaza mpira wa miguu, lakini baada ya kufika hapa nilitengenezwa vizuri, baadaye nikaja kuwa mtangazaji wa mpira wa miguu. Kwa kweli Radio Joy FM imenisaidia kwa mambo mengi sana kwa miaka yote niliyokuepo hapa mpaka leo hii. Nimshukuru Mwenyezi Mungu na uongozi wa Radio Joy FM kwa hatua ambayo nimepiga tangu nilipofika hapa mpaka leo hii. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.

0: Mama, unataka kuoga, unaenda wapi?
1: Amina, haya maji ni yako. Nimeachemshia dawa.
0: Dawa?
1: Ndiyo, mwanao anaharisha. Itakuwa maziwa yako machafu. Tuyasafishe kwanza.
0: Mama, hizo ni imani potofu. Maziwa yangu hayajachafuka.
1: Sasa nini kinamfanya aharishe?
0: Labda ameweka kitu kichafu mdomoni.
1: Huo uchafu unatoka kwenye maziwa yako.
0: Mama, maziwa yangu ni dawa. Yana maji na virutubisho vya kumsaidia kupambana na magonjwa kama kuhara.
1: Kwa hiyo anatakiwa kunyonya tu?
0: Ndiyo, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha anyonye maziwa ya mama tu ili kumwongezea maji na kumpa nguvu.
1: Kumbe uzee huu. Haya, mnyonyeshe.
2: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Uongozi wa hospitali ya rufaa ya Kabanga unaotangazia wananchi wote kuwa kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kuanzia tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2026. Madaktari bingwa watakaokuwepo ni pamoja na daktari bingwa wa magonjwa ya ndani, daktari bingwa wa pua, koo na sikio, daktari bingwa wa upasuaji, daktari bingwa wa mifupa, daktari bingwa wa macho, daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake na uzazi, daktari bingwa wa meno, pamoja na daktari bingwa wa mazoezi ya viungo, yani physiotherapy. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia mganga mfawidhi 0753 02 674 1 au kupitia katibu wa hospitali 0627 086 909 au kwa muuguzi mfawidhi 0759 192 737 au kupitia afisa mahusiano 0794 345 677.
6: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
7: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
6: Hizo zinakuaje?
7: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
6: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
7: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798 824 065 au 0798 864 069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
9: Kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania, tuko pamoja.
10: Radio Joy.

0: rock to the beat of our music. Let your soul soar upward with our music. If you like music, you'll love Radio Joy 90.5 FM. Kigoma, music for everyone.
1: Hey, Radio Joy, Tisini Nuktatano FM.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Yeye tu ndiye mwamba wangu na wokovu wangu, ngome yangu sitatikisika sana.
3: This is the word of God. God alone is my rock and my salvation. He is my fortress. I will never be shaken.
4: Leo tunasherehekea miaka 10 ya kuwa karibu nawe. Miaka 10 ya kuunganisha jamii, miaka 10 ya kuleta tofauti, miaka 10 ya Radio FM, sauti ya kweli.
5: Je, unatafuta shule itakayomwandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini. Tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti. Kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa. Tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
6: Uongozi wa hospitali ya rufaa ya Kabanga unaotangazia wananchi wote kuwa kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kuanzia tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2026. Madaktari bingwa watakaokuwepo ni pamoja na daktari bingwa wa magonjwa ya ndani, daktari bingwa wa pua, koo na sikio, daktari bingwa wa upasuaji, daktari bingwa wa mifupa, daktari bingwa wa macho, daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake na uzazi, daktari bingwa wa meno, pamoja na daktari bingwa wa mazoezi ya viungo, yani physiotherapy. Au unaweza kuwasiliana kupitia mganga mfawidhi 0753 02 674 1 au kupitia katibu hospitali 0627 086 909 au kwa muuguzi mfawidhi 0759 192 737 au kupitia afisa mahusiano 0794 345 677.
7: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
8: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
7: Hizo zinakuaje?
8: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
7: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
8: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
9: Watcha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni ₺100,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
10: The radio is on.

0: kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja.
1: Radio Joy. Jina yangu kuzaliwa naitwa Bichuka Ramadhani Sungura, jina maarufu najulikana kama Shanko Carlo Bigiz, aka Mr. Fureshi Pie D Square over 4 midfield kisheti mioto mitatu master. Ni mtangazaji wa Radio Joy FM kwa miaka 8. Nimedumu kwenye vipindi East Africa Show ya Radio Joy FM, kipindi cha mashua, nimewahi pia kufanya kipindi cha mtaa kwa mtaa, lakini pia siku moja moja huwa natangaza mpira wa miguu. Kwa miaka 10 ya Radio Joy FM, nimekuwa sehemu ya mafanikio. Of course nimefahamiana na watu wengi sana ambao sikutarajia kwenye maisha yangu kwamba nitakuja kukutana nao. Ninakushukuru sana msikilizaji kwa kuwa karibu yangu, na upendo wako kwangu ni mkubwa sana, na tumekuwa pamoja kutumikia pamoja 90.5 Radio Joy FM. Na mimi niseme tu kwamba mimi siwezi bila wewe, lakini ninamshukuru sana Mungu kunikutanisha na wewe, kwa sababu umekuwa sehemu ya mafanikio yangu. Miaka 10 ya 90.5 Radio Joy FM, tunasemaje ujue, ni sauti

0: Chef, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
1: Ni sola, Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
0: Hizo zinakuaje?
1: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
0: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
1: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Watcha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa tano itakayoanza tarehe 4 mwezi wa tano 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV kamera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Je, unatafuta shule itakayomwandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa simu namba 0798 824 065 au 0798 864 069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
4: Mama, unataka kuoga, unaenda wapi?
5: Amina, haya maji ni yako. Nimeachemshia dawa.
4: Dawa?
5: Ndiyo, mwanao anaharisha. Itakuwa maziwa yako machafu. Tuyasafishe kwanza.
4: Mama, hizo ni imani potofu. Maziwa yangu hayajachafuka.
5: Sasa nini kinamfanya aharishe?
4: Labda ameweka kitu kichafu mdomoni.
5: Huo uchafu unatoka kwenye maziwa yako.
4: Mama, maziwa yangu ni dawa. Yana maji na virutubisho vya kumsaidia kupambana na magonjwa kama kuhara.
5: Kwa hiyo anatakiwa kunyonya tu?
4: Ndiyo, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha anyonye maziwa ya mama tu ili kumwongezea maji na kumpa nguvu.
5: Kumbe, uzee huu Haya mnyonyeshe.
6: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Welcome to the Music Surgery.

0: Hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Uongozi wa hospitali ya rufaa ya Kabanga unaotangazia wananchi wote kuwa kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kuanzia tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2026. Madaktari bingwa watakaokuwepo ni pamoja na daktari bingwa wa magonjwa ya ndani, daktari bingwa wa pua, koo na sikio, daktari bingwa wa upasuaji, daktari bingwa wa mifupa, daktari bingwa wa macho, daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake na uzazi, daktari bingwa wa meno, pamoja na daktari bingwa wa mazoezi ya viungo, yani physiotherapy. Au unaweza kuwasiliana kupitia mganga mfawidhi 0753 02 674 1, au kupitia katibu hospitali 0627 086 909, au kwa muuguzi mfawidhi 0759 192 737, au kupitia afisa mahusiano 0794 345 677.
3: Mama, unataka kuoga, unaenda wapi?
4: Amina, haya maji ni yako. Nimeachemshia dawa.
3: Dawa?
4: Ndiyo, mwanao anaharisha. Itakuwa maziwa yako machafu. Tuyasafishe kwanza.
3: Mama, hizo ni imani potofu. Maziwa yangu hayajachafuka.
4: Sasa nini kinamfanya aharishe?
3: Labda ameweka kitu kichafu mdomoni.
4: Huo uchafu unatoka kwenye maziwa yako.
3: Mama, maziwa yangu ni dawa. Yana maji na virutubisho vya kumsaidia kupambana na magonjwa kama kuhara.
4: Kwa hiyo anatakiwa kunyonya tu?
3: Ndiyo, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha anyonye maziwa ya mama tu ili kumwongezea maji na kumpa nguvu.
4: Kumbe, uzee huu. Haya, mnyonyeshe.
5: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
9: Ah, ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
8: Hizo zinakuaje?
9: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
8: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
9: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
10: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798 824 065 au 0798 864 069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
11: Radio Joy FM kutoka Kigoma, Tanzania. Tupo hapa kujibu kiu yako ya habari.

Kichwa cha neno la leo, kuzungukwa na wakorofi. Kuna watu wengine ambao wanasumbuana kweli. Kwa nini hawakubaliani na maoni yangu? Kwa nini hawaelewi? Ana tatizo gani? Ukibaki kuendelea kukosoa hivyo na kuambia, utajikuta unabadilika kuwa mtu mwenye uchungu, mtu aliyepotoka. Haujambo? Mimi ni Ben Demet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Kabla sijawa Mkristo, nilikuwa na msemo nilioupenda kuutumia kwamba ni vigumu sana kuruka juu kama tai wakati umezungukwa na bata mizinga tu. Unaweza kucheka, ni sawa. Lakini ukichunguza kwa makini, msemo huu umejaa unafiki, hususan kwa mtu anayekiri kuwa yeye ni mfuasi wa Yesu. Kwa nini? Kwa sababu anayetamka hivyo anajiona bora kuliko wengine, huwa dharau na kuwakosoa, tabia ambayo Yesu alikemea mara nyingi sana. Hata nilipokabidhi maisha yangu kwa Yesu, ilinichukua miaka kuachana na tabia ile inayochukiza. Mungu anasema wazi kuhusu hili, huwezi kuishi kwa kudharau wengine huku ukidai kwamba unafahamu upendo wake. Tazama vizuri, tabia ya kudharau wengine ndiyo inaoharibu ulimwengu tunaoishi. Lakini suluhisho lipo na linatokana na Biblia. Wagalatia sura ya 6 mstari wa 2 hadi wa 3 inasema, mchukuliane mizigo ya wengine na mtimize hivyo sheria ya Kristo. Maana mtu akijiona kuwa ni kitu naye si kitu, akijidanganya nafsi yake. Mtazamo huu ni kinyume kabisa na kiburi na ubinafsi wa kujiona bora kuliko wengine, sivyo? Tukijishusha na kusaidia wengine, hata tunapokuwa na matatizo yetu wenyewe, ndipo tunapojitokeza kuwa kama Yesu machoni pa ulimwengu huu. Tunapenda adui zetu, tunaonekania na tunatibu majeraha yao. Maana kama mtu akijiona kuwa ni kitu naye si kitu, akijidanganya nafsi yake. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: unasikiliza Joy FM. FM.
1: You're not sure? You're not sure?
0: Usiondoke.
2: Watch a Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu, na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
4: The radio is on.

0: Moja malengo yangu ni kuwasaidia nyinyi na mimi kufika mahali ambapo tutakuwa na Mungu zaidi ndani yetu. Mahali ambapo tutakuwa na ufunuo thabiti kwamba Kristo anaishi ndani yetu, kwamba sisi ni nyumba ya Mungu. Hilo ni jambo la ajabu sana kiasi kwamba tunapolisikia tunapaswa kusema mimi ni nyumba ya Mungu. Wakolosai 1:27 inasema siri ile iliyofichwa tangu zamani zote ni Kristo ndani yetu, tumaini la utukufu. Naamini Kristo amekuja kuishi ndani yetu kwa sababu hakuna njia nyingine tunayoweza kutumainia kuishi kama anavyotaka tuishi. Ikiwa uwepo wake haupo ndani yetu kila wakati, ukitutia nguvu, ukitufundisha, ukitupatia hekima, ukitupatia uwezo wa kufanya kile anachotaka tufanye. Habari njema ni kwamba kile Mungu anakuambia ufanye, utaweza kukifanya. Kamwe hata akwambia ufanye chochote usichoweza kufanya. Huenda akakwambia ufanye vitu ambavyo hutaki kufanya, lakini hata akwambia ufanye chochote usichoweza kufanya. Kwa hivyo, tunapaswa kuamini kwamba naweza kufanya kile ninachopaswa kufanya kupitia Kristo anitiaye nguvu. Kila mtu aseme mimi ni nyumba ya Mungu. Sasa hebu tuangazie vifungu viwili, Yohana wa kwanza 3:24. Na napendekeza uandike vifungu hivi mahali. Uende uvisome nyumbani kila siku, uvitafakari mpaka viwe ni ufunuo kwako kwamba wewe ni nyumba ya Mungu. Naye azishikaye amri zake, anayetii amri zake na kufuata mipango yake, na kuishi na kuendelea kuishi ndani yake, hukaa ndani yake na yeye ndani yake. Kristo anakuwa nyumba yake, naye anakuwa nyumba ya Kristo. Anakuwa ni nyumba ya Mungu, na Mungu anakuwa nyumba yake. Wakorintho wa kwanza 6:19. Au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye wapi? Wapi? Wapi? Mliyepewa na Mungu. Wala ninyi si mali yenu wenyewe. Msikose kusikia sehemu. Wala ninyi si mali yenu wenyewe, maana mlinunuliwa kwa thamani. Aliwanunua kwa thamani na kuwafanya kuwa wake. Sasa basi, mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Mara nyingi wanawahimiza watu wajitunze vizuri. Watunze miili yao, watunze akili zao, ishi maisha yenye usawa. Nafikiri ni muhimu kwamba sisi kama nyumba ya Mungu tuonekane maridadi iwezekanavyo, tuwe na afya bora iwezekanavyo, tuwe na tabasamu nyusoni mwetu, na tusiwe tumevunjika moyo na kujihisi vibaya kila wakati. Kweli wakati mwingine huwezi kujizuia kuhisi vibaya, lakini tunaweza kufanya, na ni sharti tufanye yale tunaweza kufanya kumtukuza Mungu katika mili yetu. Mbona ni muhimu kwangu kutumia vikao vinne vya mafundisho hapa Atlanta? Ni kwa nini ni muhimu kwangu kuwafunza muhimu wa kutafakari na kuelewa kwamba wewe ni nyumba ya Mungu? Ni kwa sababu nilikuwa Mkristo wa kidini kwa miaka mingi. Kweli nilimpenda Mungu, niliamini kwamba nilikuwa nimeokoka. Lakini sikufahamu chochote kuhusu kile nilichokuwa nacho kama muumini. Sikujua urithi wangu. Nilifikiri Mungu alikuwa anaishi mahali fulani huko juu angani, na siku moja nitaweza kuishi naye. Ulikuwa ufunuo wa ajabu nilipojifunza kwamba alikuwa amekuja na kuishi ndani yangu ili tuweze kuwa na uhusiano wa karibu. Kwamba wakati wote nikihitaji msaada, alikuwa tayari kunisaidia. Unajua, kwangu hicho kilikuwa kitu kikubwa sana. Ikiwa mtu yuko tayari, hasa mtu kama Mungu, yuko tayari kuwa karibu na mimi kwa kiasi hicho kwa maisha yangu yote, kila sekunde ya maisha yangu yote, yuko tayari kunisaidia. Nafikiri hilo ni jambo linalopaswa kutufurahisha na kutusisimua sana. Nafikiri wakati mwingine tunazoea sana yale Mungu ametufanyia na hayatusisimui tena. Miezi kadhaa iliyopita nilikuwa namwambia Mungu, natamani ungefanya yale mambo ya kusisimua uliyokuwa unafanya wakati Nilipojaza na Roho Mtakatifu kwa mara ya kwanza. Unajua natamani sana siku hizo na mara moja nikasikia kitu ndani ya roho yangu. Mimi ufanya mambo hayo kila wakati, ni vile umeyazoea na sasa hayakusisimui tena. Huo ni ukweli kabisa. Isitoshe hata nimefikiria kuandika kitabu kinachoitwa Ajabu. Jinsi tunavyopaswa kujifunza kusalia katika hali ya kustaajabu. Nasoma kitabu kilichoandikwa na A.B. Simpson. Alifariki karibu miaka 100 iliyopita na alisema moja ishara za kwanza ya maisha yaliyojazwa na Roho Mtakatifu ni kusisimka. Kusisimka. Mungu anapaswa kutusisimua. Na nafikiri moja mambo yanajitokeza zaidi na zaidi, nazungumza kutoka moyoni mwangu, nimekuwa nikitafakari jambo hili sana. Na ni jambo ambalo limeanza kuwa na umuhimu mkubwa zaidi kwangu. Na ni kwamba sisi ni nyumba ya Mungu. Kwamba Mungu anaishi ndani yetu. Basi moja ya vitu ninavyopenda kuhusu kuwa nyumbani ni kwamba huwa niko sawa hapo. Unajua nitakapofika nyumbani leo nitaingia na itakuwa tu ni naweza kuwa sawa hapa. Haya, kwa vile tutakuwa, kwa vile sisi ni nyumba ya Yesu, basi nafikiri ni sharti tuhakikishe yuko sawa ndani yetu. Sasa nafikiri mnajua funzo hili linaelekea wapi, sio? Tunapaswa kufanya hivyo kwa sababu tunampenda, tunamtukuza na tunamsujudu. Lakini la pili, tunapaswa kufanya hivyo kwa sababu ikiwa Mungu hatakuwa sawa ndani yetu, basi kitakachofuatia ni kwamba na sisi hatutakuwa sawa. Na nafikiri watu wengi huhisi hawako sawa. Kuna kitu kinawatatiza. Hawawezi kusema kitu hicho ni nini. Hawajui kitu hicho ni nini hasa. Wanahisi uzito, wanahisi mbaya. Wangapi katini wanakubaliana na hayo? Na nafikiri ni kwa sababu Roho Mtakatifu aishie ndani yao wanahuzunika kuhusu jambo wanalofanya, tabia walionayo, mtazamo walionao, kile walichomwambia mtu bila hata kujua wamekosea, kukosa kutubu. Basi Roho Mtakatifu anahuzunika na mtu huyo pia anahuzunika. Nafikiri wakati mwingine tunapohisi hivyo, tunapaswa kuchukua muda kidogo na tuseme, Mungu, kuna kitu chochote nilichofanya ambacho kimemhuzunisha Roho wako Mtakatifu? Uwedi ujafanya chochote? Sisemi unapaswa kuona umetenda jambo kila unapohisi una uzito? Lakini bado ni jambo la busara kusema, Mungu, ikiwa kuna kitu nimefanya. Unajua ikiwa mtu aliye nyumbani mwangu anahuzunika kuhusu kitu au mtu fulani ambaye niko karibu naye, basi na mimi pia nitahisi huzuni yake. Basi ikiwa Roho Mtakatifu anahuzunika ndani yangu, basi na mimi pia nitahisi huzuni hiyo. Na unajua moja ya vitu ambavyo Biblia inasema humhuzunisha Roho Mtakatifu kiko wazi kabisa katika Waefeso 4 kuanzia mstari wa 29, na ni jinsi tunavyozungumza na watu. Jinsi tunavyozungumza na watu. Waefeso 4:29. Tusije tukakosa nafasi hii. Nataka Mungu afurahi ndani yangu ili na mimi niweze kuwa na furaha. Kuna watu kadhaa wanakubaliana nami hapa. Hivyo ni vizuri. Nimechambua sana vifungu hivi katika Waefeso kwa sababu nawaambia kwa kweli sitaki kumhuzunisha Roho Mtakatifu. Hebu tutazame mstari wa 29. Neno lolote lililo ovu lisitoke vinywani mwenu, bali lililo jema la kumfaa mwenye kuhitaji, ili liwape neema wanaosikia. Mstari unaofuata wa 30, wala msimhuzunishe msimkasirishe au kumkera yule Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri, mliwekwa alama ya kuonyeshwa mnamilikiwa na Mungu hata siku ya ukombozi, siku ya kuwekwa huru kwa mara ya mwisho kutokana na uovu na athari za dhambi kupitia Kristo. Uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu, pamoja na kila namna ya ubaya. Kisha inaendelea na kusema, tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi na wenye huruma. Lakini ningependa tu kuhimiza leo kwamba Mungu yuko karibu sana na sisi. Na Tunaposema mambo mabaya kwa watu wengine, tunamuumiza Mungu. Tunapowatendea watu maovu, tunamuumiza. Tunapokuwa na machungu na chuki na kutosamehe, hatujumizi tu sisi wenyewe bali tunamuumiza Mungu pia. Kwa nini haya namuumiza Mungu? Kwa sababu alilipa gharama kubwa sana ili tuwe na maisha ya ajabu, ya ajabu yaliyojaa furaha, amani, mafanikio na nguvu. Huwa tunamhuzunisha Mungu tunapokuwa na fadhaa. Ikiwa una watoto, unajua kwamba hupendi kuona wakiwa hawana furaha. Hupendi kuona wakifanya maamuzi mabaya au wakifanya mambo ambayo unajua yatawaumiza. Baadhi yenu mna watoto ambao wakati huu wanafanya mambo yanayoharibu maisha yao, na hali hiyo inawatia uchungu mkubwa maishani mwenu. Hivi majuzi nilisikia kwamba mama kamwe hawezi kuwa na furaha kama mtoto wake hana furaha. Hatufurahi wakati watoto wetu hawana furaha, na Mungu pia hapendi hali hiyo. Natumai na naomba kwamba Mungu atanitumia leo kuwafunza kuwa na uhusiano wa karibu zaidi na Mungu. Anaishi ndani yetu, na tunaweza kuweka tabasamu usoni mwake, au hata machozi ya furaha machoni mwake. Nataka Mungu awe sawa ndani yangu. Yesu anaishi nyumbani mwetu, na bado huwa tunawaheshimu zaidi baadhi ya wageni wanaotutembelea kushinda jinsi tunavyomheshimu Mungu ambaye anaishi ndani yetu. Wakati mmoja watoto wangu walinifanya nishikwe na hasira. Na unajua mara nyingi ikiwa tutasema ukweli, wakati sisi bado ni akina mama vijana na tuna majukumu mengi, lakini bado hatujakomaa katika Mungu na bado tunatatizwa na upuzi na takataka za maisha yetu ya zamani, tunafadhaika na mwishowe tunaelekeza fadhaa zetu kwa watoto wetu. Sisemi kuwadhulumu au kuwapiga, nasema unajua ikiwa umefadhaika na kwa hivyo kitu chochote wanachofanya kinakufanya ulipuke. Basi nilikuwa nimekasirika kila wakati, na mara nyingi ilikuwa ni kwa sababu nilihisi nimekosea kila wakati. Nilikuwa na uraibu wa kuhisi nimekosea. Sikuhisi niko sawa ikiwa sikuhisi nimekosea. Basi niliwaambia watoto wangu waende kucheza, kisha niwaambie, ondoeni vitu vingi vya kucheza hapa, safisheni hapa. Sijui nilifikiri kucheza ni nini, nilidhani ni kusimama tu pembeni na ndio mama. Basi siku moja kuna kitu kinifanya nilipoke na nikasema, safisheni hapa, siwezi kuamini haya, kazi yangu ni kusafisha tu hapa na nyinyi mnachafua. Nimechosha kabisa na mambo haya. Kwa nini hamwezi kufanya chochote kwa njia nzuri? Na baada ya hasira hiyo nilisema, Mungu nisamehe, nisamehe, nisamehe Mungu, siwezi kujizuia. Kuna mtu ananielewa hapa? Niliona nimekosea, na kwa kweli nilifikiri siwezi kujizuia. Unajua tunaweza kujizuia kwa kiwango kikubwa zaidi kushinda jinsi tunavyofikiria. Lakini tunapofikiri hatuwezi kujizuia, eti tumefungwa na jambo hilo maishani mwetu na hatuna uwezo wa kulipinga, basi hatutaweza kufanya chochote kuhusu jambo hilo kwa sababu tumedanganyika kufikiri kwamba hatutaweza kujizuia. Na Mungu aliweka picha hii akilini mwangu. Na akasema, hupasi kufanya hivyo. Kama mchungaji wako angebisha mlango ukiwa bado katika hali hiyo ya hasira, utawacha kuwa na hasira mara moja. Na kuambia ningeenda kufungua mlango huo na niseme, mchungaji, Bwana asifiwe, Mungu apewe utukufu. Watoto, oh ndiyo, wanaendelea vizuri, wanacheza. Lakini cha muhimu ni kwamba kuhani wetu mkuu Yesu na Mungu Baba na Roho Mtakatifu wa ajabu anayetufunza na kuishi ndani yetu, wote wako nyumbani mwetu kila wakati. Na huwa hatujali kufanya vitendo kama hivyo mbele ya uwepo wao. Mungu, naomba uweke upako wako maradufu kwa ujumbe huu leo, na kwamba watu watauelewa na mimi niuelewe, sisi sote tuelewe. Mungu huona kila kitu tunachofanya. Yeye husikia kila kitu tunachosema. Huwa hatumwachi kanisani Jumapili asubuhi. Sisi ndio nyumba yake. sisi ni nyumba ya Mungu. Jambo hilo unishangaza kila ninapolisema. Tunapaswa kujifunza kwamba Mungu ndiye kila kitu. Yeye ndiye msingi wa kila kitu. Kila kitu kilianza ndani yake. Kila kitu kinadumu ndani yake. Kila kitu kinaishi ndani yake. Na ni sharti awe msingi wa maisha yetu. Na awe nambari moja katika kila kitu tufanyacho. Hebu tuangazie Warumi 12:1. Nitawaonyesha kifungu ambacho nafikiri mnapaswa kukiomba juu ya maisha yenu mara kwa mara. Paulo alisema, basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoweni miili yenu, itoweni sehemu zote za utu wenu, iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Sasa, badala ya kuamka asubuhi na kumpa Mungu orodha ya vitu 25 ambavyo lazima uwe navyo ili uweze angalau kutabasamu siku hiyo, mbona usifanye hivi? Mbona usianze na Zaburi 25:1? Ee Bwana, nakuinulia nafsi yangu. Kisha tuendelee na Warumi 12. Mungu, nakutolea mwili wangu kama dhabihu iliyo hai. Sehemu zote za utu wangu, akili zangu, hisia zangu, nakutolea. Mungu, nakuomba unene kupitia kinywa changu leo, uone kupitia macho yangu. Nena kupitia mimi. Gusa kupitia mikono yangu, tembea kupitia miguu yangu. Hisi kupitia hisia zangu, fikiria kupitia akili zangu. Mungu, mimi huyu hapa. Fanya kazi kupitia kwangu, nitumie. Nataka kuwa mwakilishi wako duniani leo. Baba, nitakapotoka hapa, ningependa watu wakiniona wahisi wamemuona Yesu. Asante Baba. Unajua, watu wengi huona haiwezekani kuwa na uhusiano wa kweli na Mungu. Watu wengi duniani wako katika hali ya kusikitisha sana. Nashukuru sana kwa yale nimejua baada ya miaka ambayo nimetumia kusoma. Kwa sababu kujua ukweli hutuepusha na uongo. Watu wengi wameenda kanisani na wamesikitishwa na itikadi za kidini, au walihukumiwa na kukashifiwa na watu wenye itikadi za kidini. Wameenda kanisani lakini hawakupata msaada unaowafaa, kwa hivyo wanafikiri Mungu hawezi kuwasaidia, na hali hiyo hunihuzunisha sana. Watu wengi wanamtafuta Yesu, na njia watakayomuona ni kupitia watoto wake. Tunahitaji zaidi ya stika za Kikristo kwenye magari yetu na shanga za Kikristo, na lugha kidogo ya Kikristo, na kusikiza CD za Kikristo. Tunahitaji kuzaa matunda. Matunda. Katika kitabu cha Mathayo, Yesu alilani mtini mmoja. Alipita karibu nao akitembea, na Biblia inasema alikuwa na njaa. Na akaenda kwenye mtini huo akitafuta matunda yake. Lakini haukuwa na chochote ila majani tu. Na ukifanya uchambuzi utagundua kwamba mtini unapotoa majani yake, huwa ni lazima uwe na matunda chini ya majani yake. Basi mimi uchukulia vifaa vyetu vyote vya Kikristo kuwa ni kama majani. Basi mara nyingi watu huja kwetu kutafuta matunda yetu kwa sababu tuna stika za Kikristo kwenye magari yetu, tuna msalaba shingoni mwetu. Tunatamka mambo kama Bwana asifiwe, asante Yesu. Tunaingia kwa gari letu na kwenda kanisani kila Jumapili, lakini wanakuja kwetu wakiwa na njaa na wakiwa na mahitaji, lakini hawapati matunda yoyote. Yesu aliulani mtini huo kwa sababu ulikuwa bandia. Sitaki kuwa Mkristo bandia. Nakataa kuwa na tabia za namna moja nikiwa jukwani, na tabia za namna nyingine nikiwa nyumbani kwangu. Na zamani tabia zangu nikiwa kanisani Jumapili zilikuwa tofauti kabisa na tabia zangu za nyumbani. Mimi na Dave tuligombana tukiwa njiani kwenda kanisani, lakini mpendwa, tulipofika kwenye mlango wa kanisa ni Bwana asifiwe. Baya sana. Naweza kumbuka nikiangalia maneno yaliyokuwa namulikwa na projector nikiwa nimeweka mikono yangu juu nikiimba ule wimbo wa yote kwa Yesu. Huku nikiwa nimemkasirikia Dave na nilikuwa nafikiria nikiwa naimba, kama nafikiri nitampikia chakula chochote leo basi ajitayarishe kwa shambulizi lingine. Basi ikiwa tutaishi maisha haya, ikiwa tutaishi maisha ya Kikristo, basi mbona leo tusifanye uamuzi leo na tuweke saini kwenye cheti cha nyumba na tumkabidhi Yesu. Na tumpe idhini ya kuingia kwenye kila chumba nyumbani mwetu. Mwache atoke katika chumba chako cha kidini, chumba cha kiroho, chumba cha kikanisa, na umwache amiliki nyumba yote. Tuliuza gari wiki kadhaa zilizopita na tukapewa cheti cha uzaji huo. Mmoja wa watoto wetu alienda na kuchukua cheti hicho kutoka kwenye sanduku la kuhifadhi vitu, na ikatubidi tuweke saini kwenye cheti hicho na tumkabidhi mmiliki mpya. Basi baadhi yenu mna mmiliki mpya lakini bado hamjatia saini kwenye cheti. Na haitanitatiza kabisa ikiwa utaenda nyumbani na uchukue muda wa kuketi chini na uwe kama mtoto mdogo, uchore mkataba mdogo, cheti kidogo cha maisha yako. Na uweke saini yako na useme, Mungu niko hapa. Nichukue na ufanye kile utakacho na mimi. Niko hapa, mimi ni wako. Nimewacha mambo ya kidini na kuwa Mkristo bandia. Nataka ufanye kile utakacho na mimi. Tunapaswa kuhakikisha kwamba tunamweka Mungu mbele maishani mwetu. Miongoni mwa wasioamini, hekalu huchukuliwa kuwa ni madhabahu yenye miungu. Miongoni mwa watu wa Mungu, hekalu ni nyumba yake, mahali ambapo uwepo wake uliishi. Sasa sisi ni hekalu la Mungu. Je, Mkristo anaweza pia kuabudu miungu? Ndiyo. Unasema, mimi siwezi kufanya hivyo. Unajua nini? Kitu chochote kinaweza kuwa Mungu. Wacha niwaambie ukweli. Kuna wakati maishani mwangu, huduma hii ilikuwa Mungu wangu. Wakati nilipuuza hekima ya Mungu ili nitekeleze mambo ambayo nilidhani yatafanya huduma hii ikue. Nashukuru kwamba nimejifunza na sasa naweza kusema hapana kwa kile Mungu amekataa na ndiyo kwa kile Mungu anataka. Haijalishi watu watafikiria au watasema nini. Lakini si kwa hivyo awali. Sawa na mtu yeyote, hapo mwanzoni nilikuwa karibu na Mungu sana, lakini pia nilikuwa na malengo ya kibinafsi kwa kiwango kikubwa. Nilidhulumiwa nikiwa mtoto, sikuwa na hisia nzuri kuhusu nafsi yangu. Nilipata kuona nina thamani kupitia utendakazi wangu. Kwa hivyo nilitaka kuwa bora zaidi, mkuu zaidi, mwenye ustadi zaidi kwa kila kitu. Lakini nia yangu haikuwa sahihi. Sikujua nia yangu haikuwa sahihi, lakini kweli haikuwa sahihi. Sababu moja kwa nini Roho Mtakatifu anaishi ndani yetu ni ili atutakase na atufundishe kila wakati. Tumshukuru Mungu kwamba tunajifunza na anatufundisha. Kazi yako inaweza kuwa Mungu. Pesa inaweza kuwa Mungu. Kumiliki vitu kunaweza kuwa Mungu. Mtu unayempenda anaweza kuwa Mungu. Unasema, unamaanisha nini ukisema hivyo? Namaanisha utampigia magoti na ufanye atakalo kabla hujampigia Mungu magoti na ufanye atakalo.
1: Wewe ni wa baraka kwetu. Asante kwa kusikiza Kufurahia Maisha ya Kila Siku na Joyce Meyer.
2: Kwa maswali, maoni au ushauri kuhusu kipindi hiki, tuandikie Radio Joy FM, sanduku la barua 795, Kigoma, Tanzania. Au simu namba 0754257670.
3: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

0: hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Wa Timotheo Leonard ni mwandishi wa habari na mtangazaji wa Radio Joy FM. Radio Joy tumetimiza miaka 10 ya kupeperusha au ya kukusogezea matangazo yetu. Niendelee tu kukuhakikishia kwamba kupitia vipindi ambavyo mimi ninashiriki kama kipindi cha Good Morning Kigoma, kipindi cha afya yako pamoja na kipindi cha kilimo chetu, tutaendelea kuhakikisha kwamba tunakupatia maudhui ambayo yanakugusa. Tunathamini mchango wako na tunatambua kwamba radio ni kiungo ambacho kinakupa sauti wewe kuweza kuwafikia kia viongozi wako. Ni kuahidi tu kwamba endelea kusikiliza vipindi vyetu, endelea kusherehekea miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.

Bwana Yesu asifiwe msikilizaji wa 90.5 Joy FM. Ni matumaini yangu salama kabisa. Karibu katika ibada maalumu ambapo huwa tunakuletea ibada moja ya vijana wa Kikristo mkoani Kigoma, yani UVKK. Ibada hii imefanyika katika kanisa la Umoja Huli lilopo eneo la Kikonko jirani na kituo cha afya cha Gungu. Ibada ninayokuletea leo inaongozwa na mtumishi wa Mungu dunia na atakayesoma neno la Mungu ni mchungaji Peter Alphonse Ngomoja. Na mimi nakuletea ibada hii naitwa Sofia Cosmas. Karibu tushiriki pamoja.

Ay. Cachepina Nayo. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Kama wewe umechoka kumrudishia Bwana utukufu, nishawa wewe kuka. Wala hatukulazimishi. Kabla kulisikiliza neno la Bwana, tutaenda kumwabudu Bwana Yesu. Baada hapo tutalisikiliza neno la Bwana. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.

0: Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunalibariki jina lako na kulitukuza. Asante kwa mambo yote yaliyotendeka hapa katika nyumba yako. Tunakurudishia utukufu katika yote Bwana. Wewe ni mwaminifu Mungu uliyejaa utukufu na heshima. Asante kwa kutujalia wakati mzuri wa kusifu wewe na kuabudu. Tunakutukuza Mungu wetu. Ni wakati mzuri tunakwenda kusikiliza neno lako. Tunaomba Bwana umtumie mtumishi wako kama jinsi upendavyo. Na sisi tumekaa hapa, tuko tayari kwa ajili ya kula. Tunatamani kupokea chakula kutoka kwako. Ee Bwana Yesu, tunafungua masikio yetu ya rohoni yapate kusikia, na mioyo yetu ii wazi kwa ajili ya kuhifadhi neno lako. Useme na sisi ee Bwana, utufundishe, utuhekimishe, utuonye, utufariji katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Sante Bwana Yesu kwa sababu utayahudumia maisha yetu, na maisha yetu yatageuzwa jumla sawa sawa na jinsi upendavyo. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini ya kwamba Kristo utatenda. Kwa jina la Yesu Kristo uliye hai tunaomba na kuamini kwa jina la Yesu, amen. Unaweza kukaa, lakini pia chukua sehemu yako nzuri ya kuandika. Wakati ambapo tunakwenda kusikiliza neno la Mungu, tunatamani kuona utulivu. Kama kunakuwa hakuna sababu ya watu kutoka nje, basi tukae kwa ajili ya kujifunza. Na atakayetuhudumia ni mchungaji Peter. Karibu sana mtu wa Mungu, na Bwana akubariki. Ongeza makofi na vigeregele wakati mtumishi anakuja hapa. Karibu sana.
1: Haleluya. Vijana, Bwana Yesu asifiwe. Embu kama una amani punga namna hii. Nina kila sababu za kumshukuru Mungu sana kupata nafasi hii kwa ajili ya kutiana moyo kwa ajili ya kazi ya Mungu. Haleluya. Niombe tufungue Biblia katika kitabu cha Wafilipi sura ya pili na mstari wa kwanza hadi mstari wa tano. Leo nimekuja kukutia moyo kama kijana. Umoja huu ni umoja ambao kwa kweli umejiweza. Umeanza kujilea wenyewe. Na ninapokuwa mahali hapa, binafsi ninabarikiwa sana nikiona umoja tuna praise, wakisimama uwepo wa Mungu unashuka.

0: kuona umoja huu umewazalisha wachungaji, wainjilisti, wahalimu. Nikiona umoja unaona vyombo vya kumtangaza Kristo. Kwa hiyo ninaona umoja huu tayari umejitosheleza. Haleluya. Hii biashara tena ya kukaa tunafikiria leta mtumishi wapi, ninapomuona huyu Mungu itafika tamati, itatoweka. Vijana watafanya kazi kama walivyoitwa. Usivunjike moyo. Watumishi tunapopata neema ya kuhubiri pamoja na kulizungumza neno la Mungu kama tulivyoamriwa, lakini lazima tuwe na maneno ya kuwajenga wa vijana. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana hata na mimi nimejengwa. Hata na mimi nimejengwa. Na kwa kuwa nimejengwa, na mimi ninatamani nikujenge. Naomba upokee. Haleluya. Usihisi kama huwezi. Hapana. Hata na mimi nilikuwa sijui kama nitaweza. Lakini kwa sababu tulijengwa, leo tunahubiri habari njema. Niombe nipate msomaji atakayesoma hapo katika sura ile ya pili wa Filipi 1 hadi mstari wa 5. Biblia inasema, basi ikiwako faraja yoyote katika Kristo, yakiwako matulizo yoyote ya mapenzi, ukiwako ushirika wowote wa roho, ikiwako huruma yoyote na rehema, ijalizeni furaha yangu ili muwe na nia moja, wenye mapenzi mamoja, wenye roho moja, mkinia mamoja. Msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na amuhesabu mwenzake kuwa ni bora kuliko nafsi yake. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya mwingine. Iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo iliyokuwamo pia ndani ya Yesu Kristo. Nataka tujifundishe kuishi kwa upendo na kujali wengine. Jambo la kwanza, Mkristo wa kweli ujali maisha ya wengine. Ninataka nizungumzie mstari huu wa kwanza. Mstari wa kwanza, Paulo anatusi ya kwamba ikiwa haya mapenzi mema yako ndani yetu. Mstari wa kwanza, kuna vitu vimetajwa hapo. Ikiwa vitaonekana ndani ya ushirika wetu, jambo litakalokuja ni kuwa na furaha ya Kristo ndani yetu. Amen. Haleluya vijana. Mstari wa kwanza kama umesoma pamoja na mimi, kuna mambo ambayo Paulo ameyaweka akiyatafuta ndani ya Wakristo. Mambo yaletayo furaha na amani nzuri. Matokeo yatakayotokea yanapatikana kwenye mstari wa pili. Ya kwamba ijalizeni furaha yangu ili muwe na nia moja. Haleluya. Naomba uandike maneno haya katika mstari wa kwanza. Tukiwa sawa katika ujumbe huu, matokeo ni kuwa na furaha ya Mungu ndani yetu. Kama watoto wa Mungu, lazima tuiruhusu furaha ya Mungu kwa wingi ndani yetu. Maana hii furaha itatuzalishia mambo makubwa, ambayo ndani yake moja, upendo. Katika ule mstari wa tatu, shetani anaweza kututawala pale tunapokosa unyenyekevu. Haleluya. Unyenyekevu ni kitu kizuri sana, ambao ukirudi kwenye ule mstari wa pili, lazima uishi katika ushirika wa upendo uletao unyenyekevu ili kuhesabiwa haki kama mwana wa Mungu. Ndio maana anasema mstari wa tatu, msitende neno lolote kwa kushindana. Wasiokuwa na unyenyekevu ni lazima wafanye mambo kwa kushindana. Na huu umoja, ikiwa kama hatutakuwa na unyenyekevu, kila mtu atataka aonekane na sio Kristo aonekane. Bwana tusaidie sana. Paulo anatushauri katika mistari mitano, hakiwa analinda unyenyekevu uonekane kati ya wacha Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Naomba ni usome wote kama ulivyoandikwa. Msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu. Chukua hilo.
1: kila mtu na muhesabu mwenzio kuwa ni bora kuliko nafsi yake. Yani hapo ndipo palipo kuja shida kwenye huduma. Badala ya kufata mausia ya Paulo, sisi tunachukua mausia ya ubinadamu. Paulo alikuwa pamoja na Kristo, alikuwa anatii mafundisho ya Yesu, ambayo ndani yake haliona kama tutajengwa kuwa pamoja. Jambo letu likiwa kwa pamoja, tukitembea kwa umoja, unyenyekevu utakuwa pamoja na sisi. Lakini tukiingiza mashindano, unyenyekevu utapotea, upendo utapotea. Lakini mihimili ya Paulo ilikuwa inalenga upendo wa Mungu. Niombe mtusomee kitabu cha Yohana wa kwanza 2:9. Tuone Paulo alikuwa anatafuta nini hapa. Alikuwa anasaidiana na nini hapa na Yohana. Niombe tusome Yohana wa kwanza 2:9. Inasemaje?
2: Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 9 Biblia inasema, yeye asemaye kwamba yumo nuruni,
1: ndio,
2: naye amchukia ndugu yake, yumo gizani hata sasa.
1: Basi yeye asemaye yumo nuruni, lakini ndani yake bado ana mashindano, bado hana unyenyekevu, huyo yuko gizani hata sasa. Utaona Paulo anaeleza habari kama Yohana alivyokuwa naye hakieleza habari kwa walimwengu. Lakini utaona sisi wa leo tunavyotumika na walivyotumika wenzetu kuna tofauti. Kwa nini Paulo anasema kwa Wafilipi vitu vinavyofanana na Yohana? Ni roho yule yule mmoja. Haleluya. Haleluya vijana. Ni roho yule yule mmoja. Paulo anaeleza habari za kukaa pamoja. Yohana naye anaeleza habari za kupendana. Ni roho yule mmoja. Lakini sisi hatuko kama watumishi waliotutangulia. Na maneno haya yamekuja ili tujifunze. Tujifunze kama walivyokuwa. Huu jana ili uboreke, lazima tuwe na ushirika. Bila kujali zehebu, bila kuangalia makanisa, sisi kama vijana ili tutembee lazima tukubali kuwa pamoja. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ni vitu vya msingi sana. Badala ya kuwa wanyenyekevu, tumekuwa ni watu ambao kila mmoja yuko upande wake. Uwepo wa Mungu hauwezi kushuka. Hata kama tutaabudu hapa, kila mtu ana moyo wake. Hata kama tutaimba, kila mtu ana mawazo yake. Uwepo wa Mungu hauwezi kushuka kwa sababu tuko tofauti na waraka wa Paulo kwa Wafilipi. Maana hata Wafilipi na walikuwa wakiabudu kama tunavyoabudu sisi. Na hizi jumbe zilikuwa haziendi nje. Zilikuwa zinakuja ndani. Ni pale ambapo kanisa halitaki kukaa kwa pamoja. Paulo anaandika waraka huu, lengo lake tukae pamoja. Tuiruhusu furaha ya Mungu ndani yetu ili tuwe na ile amani. Ndio maana mstari wa kwanza kuna mambo ameyaeleza pale, ikiwa yataonekana ndani yetu, ni lazima tuiruhusu furaha ya Mungu ndani yetu. Mabaya lazima yakae pembeni, ambayo ni kujibinafsisha mwenyewe, ni kujihesabia haki. Haya yote yakae pembeni, bali tukae kwa pamoja. Kama una amani, naomba upunge mkono namna hii. Haleluya. Ule mstari wa 4 Paulo hutufundisha juu ya kushika kama kanisa la kwanza walivyoshika. Utaona huo mstari wa 4 ukiusoma, naomba tuusome. Anasema kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu angalie na mambo ya wengine. Huduma leo kama inakufa ni kwa sababu kila mtu anatamani yeye kama yeye na si mwingine. Anatamani mimi tu ni hudumu. Yuko tayari huduma iharibike kwa sababu yake. Hataki kuambukiza wengine. Paulo anakataa. Mihimili ya Paulo inapeleka kwenye kanisa la kwanza. Matendo ya Mitume 2:44. Soma tujifunze tuone hapo.
3: Na wote walioamini walikuwa mahali pamoja.
1: Ndio.
3: Na kuwa na vitu vyote shirika.
1: Ndio.
3: Wakiuza mali zao.
1: Ndio.
3: Na vitu walivyokuwa navyo. Na kuwagawia watu wote kama kila mtu alivyokuwa na haja. Na siku zote kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu, wakimega mkate nyumba kwa nyumba na kushiriki chakula chao kwa furaha na kwa moyo mmoja.
0: mpigie Yesu makofi. Ninazungumzia kuishi kwa upendo na kujali wengine. Kitabu cha Matendo ya Mitume, muandishi wa kitabu hicho ni Luka. Anaambatana na Paulo. Haleluya. Embu tutafakari kwa nini watumishi walikuwa wakiwa pamoja katika maono ya Mungu. Ni roho yule yule. Na sisi tuko wapi? Wanasema mambo yao yote, kanisa la Yerusalemu, yalikuwa sehemu moja. Lakini pamoja na vitu vyao vyote kuwa sehemu moja, walikuwa na mali zao, kila mtu alikuwa na mali zake, lakini hakuzichukua kama sehemu ya hatima yake, bali alileta vikao vya kwao wote. Hivi leo mali zetu zote ziko pamoja? Bwana Yesu atusaidie. Wenzetu walichukua vitu vyao walijokuwa navyo. Mtu mmoja anasema, siku moja ninapita kwenye huduma, namsikia mtu mmoja anasema, sitaki kumtaja jina, anasema Anania na Safira walilaaniwa kwa sababu waliiba. Waliiba vitu vya Mungu. No. Hawakuiba. Yale mashamba waliouza yalikuwa ni ya kwao. Yaani kama vile wewe ulivyo na simu yako ya smartphone, ilikuwa ni ya kwako. Vilikuwa ni vitu vyao, lakini kwa sababu walikeuka agizo na maagizo waliopeana kama kanisa, ndio maana waliangamizwa. Ndugu zangu, heshimu sana maagano. Leo Kigoma tunajua kila Jumamosi tuna kila sababu za kuwepo mahali hapa. Hayo ni maagano. Haleluya. Unapoyaacha kwa sababu ya kwenda kwenye njia mbaya, lazima utalaaniwa. Na kulaaniwa si mpaka kufa kama walivyokufa wakina Anania. Unaweza hata ukawa ni mzima unatembea, lakini ulishalaaniwa. Amen. Unajua Mungu ana aina nyingi ya kumpiga mwanadamu. Sisi tunajua kupigwa ni kufa kama walivyozikwa. Ni kweli walizikwa, lakini na wewe unaweza ukapigwa lakini usizikwa, lakini umeshapigwa. Ni lazima tukae pamoja. Ni lazima tukubali huduma tulizonazo, tushirikiane. Yaani kuna mahali unatamani kufika na umefika. Unamuona mwingine bado tamani kumvuta, hakuna asiyeweza. Kila mtu anaweza. Maana pale tulipomwamini Roho Mtakatifu akaweka kipawa chake ndani yetu, ilikuwa ni kwa sababu tufanye kazi yake. Yeye ndo anayetuwezesha. Nasema tunapookoka na kumwamini, Roho anaingia ndani yetu. Na Roho akiingia ndani yetu hawezi kushindwa. Hata kutumia kwa namna yoyote tu utaifanya kazi ya Mungu. Lakini badala yake tunakaa. Ushirika wetu unaonekana hapa tu. Lakini tukiingia kwenye vitendo hakuna. Tunatamani tukaa ili hata wanaotutazama waseme kwa kweli, ule ujana, ule umoja una neno la Mungu ndani yake. Hata kwa kutembea. Unajua tulipoanza hii huduma hapa, kuna watu walifikiri labda nika mchezo fulani takuja kupoteza muda. Watu wamesema maneno mengi sana. Watu wamesema umoja huu unajaza mifuko ya watu. Bwana turumie sana. Bwana turumie sana. Wanaosema hayo wanasema wameokoka. Tuko mahali hapa kujifunza neno la Mungu. Wachungaji wanatuhudumia kila itwapo leo. Lakini bado Wakristo wanasema eti umoja huo ni sehemu ya kwenda kufanya mambo yasiyo stahili. Hilo ni kanisa la pamoja. Hilo ni kanisa la pamoja. Lakini tunaweza tukawapa nafasi ya kuonekana wanayoyasema yana nguvu pale tutakaposhindwa kusimama kama vijana. Lakini wanapotuona kazi inaendelea, vijana wanatoka mahali wanakwenda mahali, watafika mahali watasema kweli, yule anayeabudiwa mahali pale ni Mungu wa kweli, kwa sababu tumeshirikiana kwa pamoja. Unajua unapokutana na maneno magumu alafu mkakosa ushirika, mtapigwa. Tunaweza tukashinda ushirika pale ambapo tunapigwa maneno makali, tunapigwa bakora, lakini tumeungana. Ndio maana Waswahili wakasema umoja ni nini? Lakini tukitengana ni udhaifu. Ndugu zangu, ninataka nikutie moyo kwamba mahali ulipo unaweza. Kitakachokuvusha ni kukubali kuwa pamoja. Ni kuwa na ule unyenyekevu. Ni vile unavyobarikiwa wewe unamwambukiza jirani yako na wewe baraka zako. Hiyo ni hatua ambayo itakayotuvusha. Bwana Yesu apewe sifa sana. Wenzetu walikaa, hawa walikuwa kama sisi. Walikuwa na miji kama ya kwetu. Walikuwa na matatizo kama haya tulionayo.
1: walikuwa na majukumu kama tulivyo, lakini kwa sababu walijua kanisa ni ushirika, hata chakula chao walikula kwa pamoja. Lakini sisi wa leo hatujuliani tunakula saa ngapi hapa. Wenzetu walikuwa, japo Biblia inasema ilikuwa ni majira ya saa ngapi, lakini wanaposema walikula kwa pamoja, ina maana walikuwa na muda sahihi wa kukutana, wanakula kwa pamoja. Muulize jirani yako, unakulaga saa ngapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu zangu, tuondoe vitu ambavyo vinavyoweza kutupotezea ushirika wetu. Tuondoe vitu kama hivi. Hii huduma tusifanye kwa matukio. Nimekuja kukutia moyo. Sikuja hapa kukushindilia. Maana hata na mimi nilitiwa moyo. Ninakuhakikishia ndani yako kuna kitu. Ni vile tu wewe utakavyojinyenyekeza. Haleluya. Haleluya. Hata Mhubiri ile 11:9 anasema kijana ufurahie ujana wako. Ukishuka pale anakutabiri, Sulemani anakutabiria matendo mazuri ndani ya ujana, maana baadaye utaitwa kwenye hukumu. Utaeleza nini? Watakatifu wote watasimama kwenye hukumu, maana kuna hukumu ya haki na kuna hukumu ya jehanamu. Pale ni lazima tutasimama. Utasema nini? Oh, niliimba sana. Wapi? Kikunku. Pita hapa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni maono yangu tuwe kama kanisa la zamani. Maana nilikuwa nikisoma hivi vitabu, hichi kitabu cha Wafilipi sura ya kwanza hadi kufika mstari wa 5. Niliona mashahidi ya vitabu vingi sana ambavyo ndani yake vilinipa upendo, vilinipa unyenyekevu, amani, utulivu. Yani katika Kristo ni lazima tutamwona Kristo. Agizo utakaloenda nalo. Yohana Mtakatifu. Yohana 13:34-35.
2: Amri mpya nawapa.
1: Yes.
2: Mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi.
1: Ehe.
2: Nanyi mpendane vivyo hivyo. Hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu mkikaa na upendo ninyi kwa ninyi. Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana. Neno amri ni agizo ambayo haitaji tufikirie kikao. Yesu anasema na wanafunzi ambao leo hawapo tofauti na sisi, wakina Petro hawapo, ni sisi. Na alipotumia neno hili alijua kwamba wanafunzi wale watapita na wengine watakuwepo ambao ndio mimi na wewe. Kuna mtu mmoja akasema Yesu yeye alikuwa anaongea tu na wanafunzi wake 12. Unakubaliana naye? Wanaokubaliana na Yesu alikuwa anaongea na wale wanafunzi 12 tu na sio sisi, wainue mkono juu. Hakuna. Wanaosema wanafunzi 12 wale ndio sisi mpaka leo, tuinue mikono juu. Inua mkono kwa ujasiri, maana hata mbinguni tunaenda kwa hivi hivi. Bwana Yesu asifiwe. Basi mpigie Yesu makofi. Yesu alikuwa anawatibu wale, lakini akijua andiko hili litakwenda hadi karne ya leo. Katika unyenyekevu lazima upendo uwepo, maana hata yeye kwetu alidhiririka kwa njia ya upendo. Na Paulo alipokuwa akisema na Wafilipi na Wafilipi, maneno yale aliyatoa kwa Yesu. Amen. Amen. Yesu anatuambia amri mpya nawapa, mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi, mpendane vivyo hivyo. Upendo uko kati yetu. Mstari wa 35 ni mzuri sana. Anasema vivyo watu wote. Yaani hii watu wote imebeba makabila yote, imebeba mataifa yote, ulimwengu mzima. Anasema watu wote watambue ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Upendo unaleta unyenyekevu. Unyenyekevu ukikaa ndani yako, huduma yako lazima itainuliwa na nani? Na Bwana. Kama unaona huduma zetu zinaanguka chini, tunakosa unyenyekevu. Yaani tunahitaji kila siku tupate watumishi wa kuwa natupaka mafuta. Fulani, Mungu akubariki sana. Fulani, Mungu akubariki sana. Lakini siku akiambiwa fulani, umetenda kosa. Mimi sikuenda pale kwa ajili ya kukosolewa. Hapana. Lazima uwe mnyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu atusaidie. Ndugu zangu, ushauri wangu kwako, lazima tukubali kuwa pamoja. Tushirikiane.
0: ndivyo nilivyotumwa na Kristo. Nilipofika mimi na wewe ufike. Nilipoitwa kidawe nilikuta kuna wanadamu, nikawatazama kwa macho ya roho na nyama, nikawaona wanahitaji, wanahitaji kweli. Ningali na miezi michache kama miwili mitatu kwenda minne, nilisema hii huduma haiwezi kuwa ya kwangu peke yangu. Nilikuta pale hamna baraza la wazee, nikatengeneza baraza la wazee. Lengo langu huduma itawanyike, maana wazee ni watumishi, watafanya injili ya Bwana. Lakini nikaangalia, nikaona vijana wanahitaji, nikamchukua kijana mmoja nikampeleka chuo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana kasome na wewe uje ufanye kazi ya Mungu. Lakini watumishi wa leo anatamani ile elimu yote iwe kichwani mwake peke yake. Iko siku utaumwa, iko siku utasafiri, huduma isimame. Ah, mimi ndio mimi. Hayo sio mafundisho ya Kristo. Lazima tuandae watu. Ndugu zangu, baba zangu, watumishi, lazima tuandae watu. Mimi sitaki kuzeekea kwenye utumishi kwa ngazi ya uchungaji. Nitatumika kwa nafasi fulani na mimi nipishe mwingine akae. Kuacha si kwamba nitaacha kufanya kazi ya Mungu, hapana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kumwachia mwingine awe mwalimu wa kwaya si kwamba wewe umeachana na kwaya, hapana. Ndio maana unaniona mimi ni mchungaji, kwaya ikija hapa, mchungaji ambaye anashangaza watu wengi sana. Lakini nikisoma Biblia inaniruhusu, hainifungi. Daudi alikuwa mfalme, cheti na tiketi ilitoka kwenye huduma ya uimbaji. Amen. Lakini kuna watu tukiwa kwenye level fulani tunajisahau. Hapana, hilo sio neno. Hata Yesu alitembea na watu ambao alijua watamsaliti, hakuangalia hilo, halikaa nao, kwa sababu kufundisha upendo wa Mungu ndani ya watakatifu. Na sisi kama vijana twende pamoja. Kubali kuchukua ulicho nacho, muambukize mwingine. Maana hata kanisa la kwanza lilikaa kwa pamoja. Na hakuna mafundisho tutakayojifunza juu ya kanisa kushinda kanisa la Yerusalemu. Ndio muhimili. Ni lazima tujifunze. Tumekubali kufanya kazi ya Kristo, lazima tukae pamoja. Huu moja ukisikia mwenzio anazungumziwa vibaya, usichangie hoja. Wewe sikiliza, na kama utachangia hoja, shauri kama mtumishi. Usikubali mtu anamzungumzia kijana mwenzake mabaya unachangia. Hapana. Haleluya. Ni lazima tupendane. Kijana unayeona una kazi katika umoja huu, nyenyekea, kuwa na ushirika na wenzio, utaajiriwa, utapata kazi, kwa sababu Mungu anawapenda wanyenyekevu. Na sisi tukiwa na unyenyekevu tutakuwa kama kanisa la zamani. Mungu awabariki. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa sababu ni wewe peke yako ambaye uliyenitumia kwa ajili ya vijana hawa na watumishi wetu walioko mbele yetu. Asante Roho Mtakatifu. Asante kwa uweza wako. Maneno haya Bwana tunayaweka kwako, ili Mungu kayape kibali yakazame ndani ya mioyo ya wachori wako. Lengo Jehova, tuondokane na kiburi, tuwe na unyenyekevu, tupendane, tuambukizane yale ambayo Bwana yanayoendelea kukupa wewe utukufu. Na si kila mtu kutazama ya kwake, si kila mtu kuangalia mambo yake. Baba tusaidie, maana hapo ndipo shetani alipoinuka. Amejua kuna siri kubwa, ametutenganisha, ametufarakanisha. Lengo hitaji akiona tukikaa pamoja. Baba ninahitaji tusaidie, utupe Roho Mtakatifu ambaye atakayetupa nguvu na ujasiri wa kupambanua siri za shetani na kumshinda kila wakati. Limidiwe jina lako Bwana. Neno lili Bwana likatujenge, likatuimarishe. Asante Roho Mtakatifu, wewe ni wa haki yote. Ninaamini utaonekana na kutenda kupitia jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Mungu awabariki.

Hakika ni matumaini yangu umebarikiwa sana sana na ibada hii msikilizaji. Kumbuka ulikuwa unasikiliza ibada maalumu kutoka Umoja wa Vijana wa Kikristo mkoa ni Kigoma, yani UVKK, ibada ambayo imefanyika katika kanisa la Umoja huu lililopo eneo la Kikunku jirani na kituo cha afya cha Gungu. Ibada niliyokuletea leo imeongozwa na mtumishi wa Mungu Dunia na aliyetoa neno la Mungu ni mchungaji Peter Alphonse Ngomoja. Nami niliyokuletea ibada hii naitwa Sofia Cosmas. Nikusihi endelea kushiriki pamoja nasi, lakini na kuacha nao MMPT Gungu, endelea kubarikiwa na nikutakia Jumapili njema.

0: kuaminia.
1: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Watcha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV kamera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
4: Your radio is on.

0: Pán Jesús vive.
1: Amén.
0: Aleluya.
1: Amén.
0: Amén. Kwa majina naitwa Dorcas Msa kutokea kanisa la EAGT FFU Nazareti. Nikusihi wewe mtoto uliyeko majumbani utusikilize, uungane na watoto wa EAGT FFU Nazareti. Bwana Yesu asifiwe watoto.
1: Amen.
0: Haleluya.
1: Amen.
0: Nimkaribishe mtoto mmoja aje afungue ibada yetu kwa sifa. Watoto wazuri tusimame tumsifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Wangapi mna amani watoto wazuri? Nyosheni mikono, wangapi mna amani? Piga vigelegele kwa Yesu. Amen. Karibu mtoto mzuri, utuanzishie wimbo.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Kwa jina langu naitwa Happiness Jackson, nimetokea kanisa la EAGT FFU. Napenda kumsifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe tena.
1: Amen.
2: Alinitafuta Kalvari.

0: Ameni. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Watoto.
1: Mwalimu.
0: Watoto.
1: Mwalimu.
0: Punga mikono namna hii, wangapi mna amani? Piga makofi kwa Yesu na vigelegele. Amen. Mtoto mzuri uliyoko nyumbani. Hawa ni watoto ambao tulikuwa tunamsifu Mungu, tutaenda kuingia kwenye kipindi cha kumwabudu Mungu. Karibu mtoto mmoja utuabudishie wimbo.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Kwa majina yangu naitwa Tukuzwe Timotheo. Napenda kuimbisha wimbo wa kuabudu. Natokea kanisa la EAGT FFU.

0: Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu li hai. Asante e Bwana kwa asubuhi ya leo ambao watoto wako tumekusanyika kwa ajili ya kukusifu na kukuabudu wewe. Tamaraki katikati yetu e Bwana, ukatuhudumie hata mtoto aliyeko majumbani e Bwana, ukamguse hata aliyeko mahali hapa Jehova, ukaseme nasi. Asante kwa sababu utatuhudumia vile upendavyo kupitia jina lako Yesu. Amen.
1: Amen.
0: Amen. Watoto sema amina.
1: Amen.
0: Wangapi mna amani? Ni muda wa kwenda kumsikiliza mchungaji wetu, anaenda kusoma historia ya kanisa. Karibu mchungaji.
2: Mimi ni Isaac Pascal Nchunga, mchungaji wa kanisa la EGT FFU maeneo ya Nazareth. Kanisa lilianza tarehe 2 mwezi wa 7 2000. Mimi ni mchungaji wa kwanza wa kanisa hili na bado naendelea kuwa mchungaji wa kanisa hili. Lengo la kuanzisha idara ya watoto ni kuwafundisha neno la Mungu kwa ufasaha, ili kila wanapojifunza waendelee kuepukana na mambo mabaya katika dunia hii, lakini pia wajiepushe na makundi maovu na mabaya. Hatimaye wawe watumishi wa Mungu, lakini pia wawe watu bora katika taifa letu la Tanzania, kwa sababu wataendelea kutoa maadili mema katika nchi hii na kulifanya taifa liwe na watu wanaotegemewa na hata na taifa lenyewe. Idara ina walimu wane, wote wa jinsia ya kike. Jumla ya watoto wako 50. Watoto wanagawanyika katika makundi mawili: watoto wa miaka 2 hadi 4, watoto wa miaka 5 hadi 9. Kwa ujumla, lengo la kuanzisha idara hii ya watoto ni kuendelea kuhakikisha kwamba wamekuwa na malezi bora katika jamii na katika nchi yetu. Mungu awabariki sana.
0: Watoto, tumpongeze mchungaji kwa makofi makubwa na vigelegele. Haleluya.
1: Amen.
0: Amen. Ni muda wa kwenda kumsifu Mungu. Tuwakaribishe watoto wawili kwa ajili ya kwenda kumsifu Mungu.
3: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
3: Kwa majina naitwa Joshua Emili, napenda kumsifu Mungu. Natokea katika kanisa la EGT FFU. Mwamba mwamba, mwamba mwamba. Mwamba mwamba, Yesu ndiye mwamba. Mwamba mwamba, mwamba mwamba. Mwamba mwamba.

Tujipongeze watoto wazuri kwa kuimba vizuri. Makofi kwa Yesu na vigelegele. Amen. Sasa ni muda wa kwenda kusikiliza huduma za waimbaji kutoka kwa watoto kwa nyimbo mbili. Karibuni watoto na Mungu awabariki.

0: Mungu awabariki watoto wazuri kwa kuimba vizuri. Mungu awabariki. Tujipongeze tena. Ni muda mzuri sasa wakwenda kusikiliza aya kwa moyo kutoka kwa watoto. Wangapi wana aya kwa moyo watoto wazuri? Nyosha mikono. Amen.
1: Bwana asifiwe.
2: Amen.
1: Jina langu naitwa Deusi.
3: Bwana asifiwe.
4: Bwana asifiwe.
2: Amen.
4: Kwa majina ya Deriko Onele, napenda kusema kwa moyo. Aya kwa moyo. Zaburi sura ya kwanza mpaka mstari wa pili unasema, mbona mataifa yafanya ghasia na makabila tafakari batili? Mstari wa pili, wafalme wa dunia wanajipanga na wakuu wanafanya shauri pamoja, juu ya Bwana juu ya masihi wake. Sasa sikiliza, Mungu awabariki.
2: Amen.
5: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
5: Kwa majina yanaitwa Maria Ernest, napenda kusoma kwa moyo.
2: Haya.
5: Zaburi sura mstari wa 23. Mstari wa kwanza inasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Asante kwa kunisikiliza na Mungu awabariki.
2: Amen.
6: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
6: Kwa majina naitwa Grace Mohamed, nimesimama mbele kusema kwa moyo wangu kwa moyo.
2: Haya.
6: Zaburi sura ya 8 mstari wa 7 hadi wa 9 inasema, kondoo na ng'ombe wote pia namna nyama kondeni. Mstari wa 8. Ndege wa angani na samaki wa baharini na kila kipitacho njia za baharini. Mstari wa 9. Wewe Mungu Bwana wetu, jinsi ilivyo tukufu jina lako duniani mwote. Sasa kunisikiza, Mungu awabariki.
7: Amen. Yesu asifiwe. Jonathan na Alfonso wakuja kusema kwa moyo. Mstari 1:10 nasema, mwanangu ni samaki kushawishi, wewe sikubali, asitapo kusikiza Mungu awabariki.
8: Basi asifiwe.
2: Amen.
8: Kwa maana twa Charles mmoja, napenda kusoma kwa moyo. Ah, kwa moyo.
2: Haya.
8: Zaburi sura 19 mstari wa kwanza hadi wa 3, mstari wa kwanza unasema, mbingu za ubiri utukufu wa Mungu na anga laitangaza kazi ya mikono yake. Mstari wa pili, mchana kusemezana na mchana, usiku utolea usiku maarifa. Mstari wa tatu, hakuna lugha wala maneno, sauti zao hazisikilikane. Sinekuwa kusikiliza na Mungu awabariki.
2: Amen.
9: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
9: Kwa majina naitwa Emmanuel Alfonsi, napenda kusoma kwa moyo kwa moyo.
2: Amen.
9: Zaburi 144 mstari wa kwanza hadi wa 5 nasema, na ahimidiwe Bwana mwamba wangu, anifundishaye mikono yangu vita, vidole vyangu kupigana, muhisani wangu na boma langu, ngome yangu na mwokozi wangu, ngao yangu niliyemkimbilia, huwatiisha watu wangu chini yangu. Ee Bwana, mtu ni kitu gani hata umjue, na binadamu hata umwangalie? Binadamu amefanana na ubatili, siku zake ni kama kivuli kipitacho. Bwana, uziinamishe mbingu zako, ushuke uiguse milima, nayo itatoka moshi. Asante kwa kunisikiliza, Mungu
2: awabariki.
10: Asifiwe. Kwa majina ndio Edison, soma kwa moyo. Isaya 61:1 inasema, roho ya Bwana iwe juu yangu.
2: Amen.
11: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
11: Kwa jina langu naitwa Prince Jackson, nimesimama hapa kusema kwa moyo kwa moyo.
2: Haya.
11: Zaburi 139 mstari wa kwanza hadi wa 5 inasema, Ee Bwana umenichunguza kunijua, mstari wa pili wajua keti kwangu na kuondoka kwangu. Mstari wa 3, umepita kwenda kwangu na kulala kwangu, umeelewa njia zangu zote. Mstari wa 4, maana mna neno limeni mwangu usilojua kabisa Bwana. Mstari wa 3, umenizingira nyumba na mbele kaniwekea mkono wako. Asante kwa kuzisa na Mungu awabariki.
2: Amen.
12: Bwana asifiwe.
2: Amen.
12: Kwa majina naitwa Lucy Feleza Isaac, naenda kusoma kwa moyo kwa moyo.
2: Haya.
12: Mathayo mstari wa 5 hadi wa 8 inasema, heri wenye njaa na kiu yake, maana hao watashibishwa. Mstari wa 7, heri wenye wenye rehema maana hao watapata rehema. Mstari wa nane, walio wenye moyo safi maana hao watamwona Mungu. Asanteni kwa kunisikiliza.
3: Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Konsolata Makondo, nimekuja kusema kwa moyo.
2: Aya.
3: Mathayo 7 mstari wa kwanza unasema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila ombaye upokea, kwa maana utafutaye huona, kwa maana bishaye ufunguliwa. Asanteni kwa kunisikiliza.
13: Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Tukuze Timotheo, napenda kusoma kwa moyo. Zaburi sura 136 mstari wa kwanza hadi wa tano inasema, mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mstari wa pili, mshukuruni Mungu wa miungu kwa maana fadhili zake ni za milele. Mstari wa tatu, mshukuruni Bwana wa mabwana kwa maana fadhili zake ni za milele. Mstari wa nne, yeye peke yake afanya maajabu makuu, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mstari wa tano, yeye aliyefanya mbingu kwa fahamu zake, kwa maana fadhili zake ni za milele. Asanteni kwa kunisikiliza na Mungu awabariki.
2: Amen.
14: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
14: Kwa majina naitwa Blessed Juma Mohamed, napenda kusoma kwa moyo.
2: Amen.
14: Zaburi 1 mstari wa kwanza hadi 3 inasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la sio haki, wala akusimama katika njia ya wakosaji, wala kuketi kibarazani pa wenye mizaa. Mstari wa pili, bali sheria za Bwana impendezayo, na sheria yake utafakari mchana na usiku. Naye atakuwa kama mti upandwa kando kando na vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake linyauki, na kila atendayo itafanikiwa. Asanteni kwa kusikiliza. Mungu awabariki.
2: Amen.
15: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
15: Kwa majina David Cornelia, napenda kusoma kwa moyo.
2: Amen.
15: Mithali sura 20 mstari wa kwanza hadi wa tano nasema, mvinyo udhi yake kileo huleta ugomvi, na akosai kwa vitu hivyo hana hekima. Mstari wa pili, utisho mfalme ni kama nguruma ya simba, na mkasirishaye utendea dhambi nafsi yake. Mstari wa tatu, mtu kujitenga na ugomvi ni heshima kwake, bali kila pumbavu ataka kugombana. Mstari wa nne, mtu mvivu hataki kulima wakati wa baridi, hivyo wakati wa mavuno ataomba hana kitu. Mstari wa tano, mashauri ya moyoni ni kama kilindi, lakini mtu mwenye fahamu atayateka. Asante kusikiliza. Mungu awabariki.
2: Amen.
15: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
15: Majina yetu gidonesha bila kusema kwa moyo.
2: Haya.
15: Zaburi sura 25 mstari wa kwanza hadi wa pili unasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu chochote. Mstari wa pili, katika malisho ya majani mabichi nilaza, kana kanda utulivu, na vijito vya maji uniongoza. Asanteni kwa kunisikiliza.
2: Amen.
16: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
16: Kwa majina naitwa Yohana Koloneli, nimesimama hapa kusoma kwa moyo. Haya kwa moyo.
2: Haya.
16: Methali sura ya 3 mstari wa kwanza hadi wa 6. Mstari wa kwanza unasema, mwanangu usisahau sheria yangu, bali moyo wako uziandike amri zangu. Mstari wa pili, maana zitakuongezea wingi wa siku, na miaka ya uzima na amani. Mstari wa tatu, rehema na kweli zisifarakane nawe, zifunge shingoni mwako, ziandike juu ya kibao cha moyo wako. Mstari wa nne, ndivyo utakavyopata kibali na akili nzuri mbele za Mungu na mbele ya mwanadamu. Mstari wa tano, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Mstari wa sita, katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyosha mapito yako yote. Asanteni kwa kunisikiliza na Mungu awabariki.
2: Amen.
17: Bwana asifiwe.
2: Amen.
17: Kwa majina naitwa Justina Feleza Isaac, napenda kusoma kwa moyo.
2: Haya.
17: Mithali sura 16 mstari wa kwanza hadi wa 5 inasema, maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jibu la ulimi hutoka kwa Bwana. Mstari wa pili, njia zote za mtu ni safi machoni pake mwenyewe, bali Bwana huzipima roho za watu. Mstari wa tatu, mkabidhi Bwana kazi zako zote, na mawazo yako yatathibitika. Mstari wa nne, Bwana amefanya kila kitu kwa kusudi lake, naam hata mabaya kwa siku ya ubaya. Mstari wa tano, kwa rehema na kweli uovu safisha, bali kwa kumcha Bwana watu hujiepusha na maovu. Asante kwa kunisikiliza. Mungu awabariki.
2: Amina.
18: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
18: Kwa majina naitwa Samuel Simon Mkidadi, napenda kusoma kwa moyo.
2: Haya.
18: Yohana 3 mstari wa 16 unasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee ili kila mwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Waefeso 6 mstari wa kwanza hadi wa 4 unasema, mstari wa kwanza: enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndio haki. Mstari wa pili: waheshimu baba yako na mama yako, amri hii ndio amri ya kwanza yenye ahadi. Mstari wa tatu: upate heri ukae siku nyingi katika dunia. Mstari wa nne: nanyi akina baba msiwachokoze watoto wenu, bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Asanteni kwa kunisikiliza na Mungu awabariki.
19: Amen. Praise the Lord. God is good. All the time.
20: God is good.
19: My name is John Feleza. You can instead to say the John chapter 1 verse 1 to 3 says that in the beginning of the world was God, and the world was with God, and the world was God. Number 2, in the beginning of the God. Number 3, all of things was made up through him. Without him was not any made that was made. Thank you for listening.
0: Bwana Yesu asifiwe watoto.
2: Amen.
0: Tujipongeze kwa kusema ya kwa moyo vizuri, kwa makofi na vigelegele. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
0: Wangapi tuna amani watoto wazuri? Punga mkono namna hii, umpigie Yesu makofi na vigelegele. Amen. Ni muda mzuri ambao watoto tunaenda kuuliza maswali ya Biblia. Wangapi mmejipanga kuulizwa maswali? Amen. Swali la kwanza. Yesu alizaliwa wapi? Dash dash kwenye nini?
6: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
6: Kwa majina naitwa Grace Mwamani, nimesoma swali. Yesu alizaliwa kwenye Bethlehem ya Uyahudi, kwenye zizi la ng'ombe.
0: Amepata, amekosea? Mpigieni makofi mazuri, mtoto mzuri. Amen. Swali la pili. Yesu alianza kuhubiri akiwa na miaka mingapi?
21: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
21: Kwa majina yangu naitwa Tukuzo Timotheo. Najibu swali. Yesu alianza kuhubiri akiwa na miaka 12.
0: Watoto wazuri, amepata, amekosea?
2: Amepata.
0: Piga makofi kwa mtoto mzuri. Yesu
2: amepata.
0: Ehe.
2: Watoto kama sisi, amina.
0: Amen. Swali la tatu. Swali la ngapi?
2: La tatu.
0: Ehe. Baba yake na Yesu anaitwa nani? Mama yake na Yesu anaitwa nani?
9: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
9: Kwa majina naitwa Emmanuel Alfonsi, najibu swali. Baba yake na Yesu anaitwa Yusufu. Mama yake na Yesu ni Mariamu.
0: Watoto wazuri, amepata, amekosea?
2: Amepata.
0: Makofi mazuri kwa mtoto aliyejibu swali.
2: Yesu.
0: Ehe.
2: Napenda.
0: Ehe.
2: Watoto kama sisi. Amina.
0: Amen. Tunaenda swali la ngapi?
2: La 4.
0: Tunaenda swali la ngapi?
2: La 4.
0: Ehe. Biblia ni nini? Biblia ni nini?
19: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
19: Kwa majina naitwa Joshua Emili. Nitajibu swali. Biblia ni maneno ya Mungu yaliyoandikwa na manabii waliopita.
0: Amepata, amekosea?
22: Amepata.
0: Amepatia?
2: Ndio.
0: Amepatia?
2: Ndio.
0: Amen. Amejitahidi, mpigieni makofi mazuri na vigelegele kwake.
2: Yesu.
0: Ehe.
2: Napenda.
0: Ehe.
2: Watoto kama sisi. Amina.
0: Amen. Tunaenda swali la ngapi?
2: La 5.
0: Ehe, swali la 5 ambalo ni la mwisho. Mwambie rafiki yako la mwisho.
2: La mwisho.
0: Ehe. Yesu alimtumia nani kuwaokoa wana wa Israeli? Alafu Mungu aliachilia mapigo mangapi kwa Farao? Toto mzuri, karibu.
19: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
19: Kwa jina naitwa Elena Kondo. Alimtumia Musa apigwa mapigo mawili.
0: Watoto wamepata, wamekosea?
2: Amekosea.
0: Amekosa mjomba. Ehe, shangazi pale.
23: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
4: Kwa majina naitwa Justina Feleza, napenda kujibu swali. Mungu alimtumia Musa na alimpiga mapigo 10.
0: Watoto, shangazi amepata, amekosea?
20: Amepata.
0: Makofi kwake.
20: Yesu.
0: Ehe.
20: Apenda.
0: Ehe.
20: Watoto kama sisi. Amina.
0: Amen. Watoto wazuri, tujipongeze kwa kujibu maswali. Makofi.
20: Yesu.
0: Ehe.
20: Apenda.
0: Ehe.
20: Watoto kama sisi. Amina.
0: Amen. Mtoto ulioko majumbani, ni muda ambao watoto wanaenda kulizana maswali wao kwa wao. Karibuni watoto. Nani ana swali mtoto? Karibu mjomba.
23: Bwana Yesu asifiwe.
20: Amen.
23: Kwa majina naitwa John Feleza Isaac, naenda kuuliza swali. Nini maana ya imani?
24: Bwana Yesu asifiwe.
20: Amen.
24: Kwa majina naitwa Joshua Emili, napenda kujibu swali. Imani ni kuwa na hakika na jambo litajiwayo. Asante kwa kunisikiliza.
0: Amepata, amekosea?
20: Amepata.
0: Makofi mazuri.
20: Yesu.
0: Ehe.
20: Apenda.
0: Ehe.
20: Watoto kama sisi. Amina.
0: Mtoto mwingine ana swali? Nani ana swali mwingine, watoto wazuri? Karibu mjomba.
24: Baraza asifiwe.
20: Amen.
24: Kwa majina naitwa Joshua Emili, napenda kuuliza swali. Nani aliyegeuzwa kuwa nguzo ya chumvi?
25: Bwana Yesu asifiwe.
20: Amen.
25: Kwa majina naitwa Ana Koloneli, nimesimama kujibu swali. Aliyegeuzwa kuwa nguzo ya chumvi alikuwa ni mke wa Lutu.
0: Watoto wazuri, amepata, amekosea?
20: Amepata.
0: Makofi kwake.
20: Yesu.
0: Ehe.
20: Apenda.
0: Ehe.
20: Watoto kama sisi. Amina.
0: Amen. Mtoto mwingine ambaye ana swali la mwisho. Nani ana swali? Karibu mjomba.
26: Bwana Yesu asifiwe.
20: Amen.
26: Kwa majina naitwa Emmanuel Alfonsi, naenda kuuliza swali. Nani wa kwanza kuumbwa na Mungu?
27: Bwana Yesu asifiwe.
20: Amen.
27: Kwa majina naitwa Samuel Simeon, nakwenda kujibu swali. Aliyekuwa wa kwanza kuumbwa na Mungu ni Adamu na Hawa. Asanteni kwa kunisikiliza.
0: Bwana Yesu asifiwe watoto.
20: Amen.
0: Watoto.
20: Hai.
0: Amepata, amekosea?
20: Amepata.
0: Ehe, amepatia. Mpigieni makofi.
20: Yesu.
0: Ehe.
20: Apenda.
0: Ehe.
20: Watoto kama sisi. Amina.
0: Amen. Watoto wazuri, tujipongeze kwa kuuliza maswali na kujibu maswali.
20: Yesu.
0: Ehe.
20: Apenda.
0: Ehe.
20: Watoto kama sisi. Amina.
0: Amen. Ni muda wa kwenda kusikiliza neno la Mungu kwa muda wa dakika 10. Amen. Bwana Yesu asifiwe watoto.
20: Amen.
0: Haleluya.
20: Amen.
0: Amen. Ni muda wa kwenda kusikiliza neno la Mungu. Mwambie rafiki yako, kaa utulie usikilize neno.
20: Kaa utulie usikilize neno.
0: Ehe, neno la Mungu litatoka katika kitabu cha Zaburi sura ya kwanza mstari wa kwanza. Nani mtoto mzuri atusomee mstari wa kwanza mpaka wa tatu? Nitasoma maneno ya Mungu. Mstari wa kwanza anasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi baradhani pa wenye mizaha, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Mstari wa tatu, naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake. Bwana Yesu asifiwe watoto.
20: Amen.
0: Haleluya.
20: Amen.
0: Biblia inasema mtoto ambaye anamwabudu Mungu, alimjua Mungu na alimkiri Mungu, huyo anafananishwa na mti uliopandwa
28: kando kando ya vijito vya maji.
0: Ehe, mti ukipandwa kando kando ya vijito vya maji, faida yake ni nini? Utazaa matunda na ustastawi, si ndio?
28: Ndio.
0: Ehe, kwa wewe mtoto ambaye unakuja kanisani, unamwabudu Mungu, unampenda Mungu, lazima Mungu atakuona kama mti uliopandwa kando ya vijito vya maji na atakubariki, atakulinda. Uingie hapo utoke hapo mtoto mzuri, lazima Mungu atakulinda. Mungu amesema ameachilia walinzi kwa ajili yako wakulinde. Mungu anaachilia walinzi walinde wale watoto ambao wanakuja kanisani, wanamwabudu Mungu, wanamsifu Mungu na wanampendeza nani? Ehe, ili ufananisho na mti ambao umepandwa kando ya vijito vya maji, lazima ufanyeje? Lazima ufanyeje watoto wazuri?
28: Umtumikie Mungu.
0: Ehe, umtumikie Mungu, lakini pia umche Mungu, umpende Mungu, uje kanisani. Unamwambia nini mtoto ambaye anatusikiliza?
28: Amtumikie Mungu.
0: Lakini pia aje wapi?
28: Kanisani.
0: Akija kanisani anapata faida gani? Atamjua Mungu, atamjua Mungu, lakini Mungu atamlinda. Mungu atamfanikisha kwenye masomo yake, si ndio?
28: Ndio.
0: Ehe, kila uingiapo, kila utokapo, ulinzi wa Mungu utakuwa pamoja na
28: wewe.
0: Ehe, kwa hiyo ukimpenda Mungu, Mungu amesema hata kuacha. Kwa amesema mtu yule ambaye asiye keti baradhani pa wenye mizaha, maana yake asiyeungana na watoto ambao hawaendi wapi? Ehe, ambao hawaendi kanisani. Kwa wewe mtoto mzuri, ukija kanisani lazima uwe chachu ya watoto wengi wamjue nani?
28: Mungu.
0: Mungu awabariki watoto wazuri kwa kusikiliza somo hili, na Mungu awabariki. Mpigie makofi mwalimu.
28: Yesu.
0: Ehe.
28: Apenda.
0: Ehe.
28: Mwalimu.
0: Amina. Amen. Jipigie makofi na wewe.
28: Yesu.
0: Ehe.
28: Apenda.
0: Ehe.
28: Watoto kama sisi. Amina.
0: Amen. Bwana Yesu asifiwe watoto.
28: Amen.
0: Amen. Nikushukuru wewe mtoto ambaye umekaa kutusikiliza watoto kutoka kanisa la EAGT FFU. Tulikuwa na kipindi hiki, lakini pia ni mwisho wa kipindi hiki. Niende kuwakaribisha walimu mmoja baada ya mwingine, watajitambulisha ambao wameungana nasi. Lakini pia tunawashukuru Radio Joy kwa kuja kututembelea kwa siku ya leo, na Mungu awabariki. Karibu.
1: Amina. Bwana Yesu asifiwe.
28: Amen.
1: Watoto.
28: Wai.
1: Okay, mtoto ulioko nyumbani, mimi kwa majina naitwa Agatha Cosmas Nsekela, nikiwa katika kanisa la EAGT FFU huko Nazareti. Karibu hata wewe ulioko Nazareti, usikose kipindi hiki, tunakukaribisha.
3: Bwana Yesu asifiwe watoto.
28: Amen.
3: Kwa majina yangu naitwa Angel Taije. Ni mwalimu wa watoto hapa kanisa la EAGT FFU Nazareti. Amina.
28: Amen.
5: Bwana Yesu asifiwe.
28: Amen.
5: CWI.
28: Chimkizo Injili.
5: Kwa majina yangu naitwa Jacqueline Fereza. Tunashukuru Radio Joy kwa kuja kututembelea, hata mtoto aliyoko nyumbani ubarikiwe na kipindi hichi. Amina.
28: Amen.
0: Amen. Tena kumkaribisha mwalimu Jackie, utaenda kufunga kipindi chetu kwa maombi.
5: Bwana Yesu asifiwe.
28: Amen.
5: Tusimame tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Mungu uliye mbinguni, asante Yesu kwa kuwa tulikuwepo mahali hapa. Ni kipindi kingine ambacho Bwana tunaondoka, atufungi baraka zako, bali tunahitaji ukawe nasi katika ibada nyingine. Ukatembee nasi Bwana, usituache wala kutupungukia, katika jina la Yesu. Amen.
28: Amen.

0: Doris, nioshe nywele haraka. Nina wageni, wanakuja kumuona mtoto.
1: Namalizia, nionyeshe basi picha ya mtoto aliyejifungua.
0: Hujaiona? Niliposti WhatsApp.
1: Sijapata muda wa kuingia WhatsApp.
0: Huyu hapa?
1: Jamani, katoto kazuri. Mbona ana manjano kwenye macho?
0: Sijui ni nini. Yameanza kuwa njano asubuhi hii.
1: Wataalamu wa afya wanasema hii ni moja ya dalili za hatari kwa watoto wachanga. Mpeleke mapema kituo cha huduma za afya kwa uchunguzi.
0: Kweli?
1: Ndio, mtoto dada yangu alikuwa na manjano. Akapuuzia kumpeleka hospitali. Mtoto akafariki.
0: Unanitisha? Nifunge taulo kichwani. Nimwoeshe mwanangu kituo cha huduma za afya. Wageni watasubiri.
1: Na nywele zitasubiri.
2: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
5: 90.5 ni Joy FM.

0: Ni siku nyingine tena msikilizaji wa 90.5 popote pale ulipo. Habari za siku nzima ya leo. Hongera wema mpata nafasi ya kwenda kanisani. Bwana Yesu asifiwe wote kwa pamoja. Nipende kukaribisha tungane wote katika kipindi kizuri kabisa cha Isemavyo Biblia. Jina langu ni Pisa Kizeba, nipo na watumishi hapa studio kwa ajili ya kwenda kujibu yale maswali ambayo huwa unatutumia kupitia kipindi bora kabisa cha Isemavyo Biblia. Na leo nipo na watumishi wa Mungu hapa, nipo na mchungaji Kulwa kutoka kanisa la PAG. Pale mmoja nipo na mtumishi wa Mungu mchungaji Elasto Kimuga na mwalimu wetu Samuel Matole. Wote kwa pamoja tunapenda kukaribisha ili tuungane wote mwanzo mpaka mwisho wa kipindi chetu hiki cha Isemavyo Biblia katika siku ya leo ambacho kinakujia kila siku ya Jumapili muda na wakati kama huu. Unao nafasi ya kuendelea kushikiana nasi kwa kutumia namba ya 0768 150 190, lakini usipige simu kama una swali, wewe tuma tu kutumia message ujumbe mfupi wa maandishi, tuma kwa namba hiyo 0768 150 190. Lakini kama utakuwa na swali nje ya kile ambacho kinazungumziwa hapa na watumishi wa Mungu, usijali, wewe tuma tu swali lako litajibiwa kipindi kijacho. Lakini kama utakuwa na swali ndani ya hiki ambacho watumishi wa Mungu wanajibu hapa, swali lako lina nafasi ya kujibiwa moja kwa moja kwa kipindi hiki cha siku hii ya leo. Watumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Habari za Jumapili ya leo?
1: Tunamshukuru sana Mungu.
0: Habari za ibada?
1: Nzuri.
0: Amina sana. Karibuni tena.
1: Asante sana.
0: Na msikilizaji uko tayari kusikia kile kitu ambacho umewaandalia katika siku hii ya leo?
1: Bila shaka.
0: Msikilizaji, hiyo ni sauti ya watumishi wa Mungu ambao tuko nayo hapa katika kipindi kizuri cha Isemavyo Biblia. Nimekuambia namba yetu ni 0768 150 190. Watumishi wa Mungu, bila kupoteza muda, twende moja kwa moja. Huyu anasema, samani mchungaji, mimi nina swali ila lipo kidogo nje ya mada. Waabudu sanamu ni watu wa namna gani? Maana Biblia inaongea sana juu ya watu hao. Tuanze na mtumishi wa Mungu mchungaji Kulwa.
2: Asante. Kwanza tuangalie sanamu ni nini ili kupata jibu sahihi vizuri. Sanamu ni picha au taswira ya kitu ambacho kifananishi, au ni kitu kinachotengenezwa kuchukua picha ya kitu chochote, mnyama, binadamu au nini, taswira ya kitu. Hiyo inaitwa ni sanamu. Mwabudu sanamu ni upi? Kuabudu sanamu tuseme ni kitendo cha kugeuza kile sanamu, kile kitu kilichotengenezwa sanamu, kichukue nafasi ya Mungu. Yaani unatengeneza kitu unakiabudu, kinakuwa ndio Mungu. Kitu ambacho hakiongei, hakisemi, umekichonga mwenyewe, umekitengeneza. Kwa hiyo unakifananisha kile kitu aidha na kitu kingine ambacho unaamini huyo ndio Mungu kwako. Kwa hiyo kitu kile kinaitwa sanamu. Kwa hiyo unapokiabudu au kukipa heshima badala ya Mungu, ndio kuabudu sanamu huko.
0: Sawa.
2: Na haya tumeyaona tangia tulipokuwa hatujaokoka, kwenye kuabudu mizimu huko na visanamu yao, wanatengeneza visanamu. Hiyo yote tumeyaona kabla ya kuokoka. Lakini Biblia inasema katika Kutoka 20 na mstari wa 4 na 5, usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu na wapatiliza wana maovu yao ya baba zao hata kizazi cha tatu na cha nne cha wanichuki yao. Unaona, kwa hiyo Biblia inakataa au Mungu anakataa kufananishwa na kitu chochote au kukichukua kitu chochote ambacho kimeumbwa na Mungu ukifanye kuwa ndio Mungu. Manake unamfananisha na kitu alichokiumba. Kwa ndio maana anasema kwamba usijifanyie sanamu ya kuchonga au iwe ya kusubu, kama ni ya kutumia madini yoyote, uchuma nini au mbao nini, mti. Lakini usifananishe Mungu na kitu chochote kile. Au akasema kuchonga kitu cha kitu chochote kilicho mbinguni, manake ameenda mbali. Kuna wengine sijiwaga labda wanachonga maraika. Maana hapa amesema kitu chochote kilicho mbinguni. Manake kitu chochote kinachoeleweka kiko mbinguni usikichonge kwa kufananisha na kukiabudu. Kwa hiyo ibada ya sanamu ni kufanya kitu ambacho umekitengeneza kuwa ndio Mungu na unaanza kukiabudu. Na Biblia imetuonya. Lakini Biblia bado inaenda mbali kidogo, inatuambia katika Warumi sura ya kwanza na mstari wa 18. Kuna maneno mazuri yanasema hivi. Tuanzie mstari wa 18. Warumi sura ya kwanza, tuanzie mstari wa 18 hadi 23. Anasema, kwa maana ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wote na uovu wa wanadamu waipingao kweli kwa uovu, kwa kuwa mambo ya Mungu yanayojulikana yamekuwa dhahiri ndani yao, kwa maana Mungu aliwadhihirishia. Kwa sababu mambo yake yasiyoonekana tangu kuumbwa ulimwengu yanaonekana na kufahamika kwa kazi zake, yani uweza wake wa milele na uungu wake, hata wasiwe na udhuru. Kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza, wakajinena kuwa wenye hekima, wakapumbazika, wakaubadili utukufu wa Mungu asiye na uharibifu kwa mfano wa sura ya binadamu aliye na uharibifu, na ya ndege na ya wanyama na ya vitambaavyo. Manake hapa amesema tena, si katika kile kitu cha kuchonga tu, pia kuna ambao wanamfananisha na wanyama au na binadamu. Binadamu anachukua nafasi ya Mungu, mnyama fulani ndiye anakuwa Mungu, ndege fulani anakuwa Mungu. Kwa vitu vyote hivi ni ibada ya sanamu ambao Mungu ni kwake, Mungu ni machukizo.
0: Sawa.
2: Na sio ipo tu kwa maana ya maandiko, ukiangalia yote maana yake, kitu chochote utakachokiweka mbele kiwe juu ya uwezo ukakitegemea ya kwamba ndicho kina majibu zaidi, ukakikimbilia ukakitegemea kwamba hiki ndio kina majibu kwako, hicho kimekuwa Mungu kwako. Maana mwenye majibu yote ni Mungu na mwenye uwezo wote ni Mungu. Kwa hivyo kikitanguliza kitu chochote kina uwezo zaidi ya Mungu, basi hicho kitu kimekuwa Mungu kwako, tayari umefanya machukizo, na hiyo nayo ni ibada. Takume kiabudu, maana kuabudu si kushuka kunyenyekea. Kama umekinyenyekea hicho, maana umekifanyia ibada. Kwa hiyo kwa kifupi, ibada ya waabudu sanamu ndio wako katika hali kama hii, kwa maelezo ambayo ni maeleza Biblia imeufafanua katika mafanuzi haya.
0: Kuna mtu ametuma swali hapa, anasema kwamba mtu akiweka picha za Yesu pale kwenye ukuta wake, je, hiyo ni ibada ya sanamu?
2: Asante, ni swali zuri, tena zuri sana hili. Ukweli ni kwamba kwanza hatunayo picha ya Yesu. Hilo lieleweke huyu muuliza swali na wengine wanaosikiliza. Nani alipiga picha ya Yesu? Haya, picha hii ni ya jamaa aliyeigiza filamu, na ndio hii imesambaa. Hii picha ambayo wote wanaiona, watambue kwamba hii ni picha ya huyu jamaa aliyeigiza filamu ya Yesu. Kwa ni mtu tu. Kwa hiyo wanapoiweka wasiite Yesu, wanimwe

0: Ni matumaini yangu msikilizaji amekuelewa. Kama atakuwa na swali aendelee kutuma. Tuende kwenye swali la pili. Huyu anasema naitwa Daudi Fubusa Masebo wa Kasulu Kigoma. Swali langu ni kama Yesu Kristo alipanda mlimani kwa ajili ya kuomba, alipanda na wanafunzi wake 12. Je, Elia na Yoshua walitokea wapi? Wakati huo huo walikuwa wameshafariki muda mrefu. Wakati Yesu aliposema Mwenyezi Mungu kikombe hiki kiniepuke. Tuanze na Matore hapo.
1: Okay, asante sana kwa swali zuri. Nafikiri ni weke sawa kidogo hapo kwenye swali lake alafu tuingie kwenye majibu. Kwanza Yesu alipopanda hakupanda na wanafunzi 12.
0: Mm-hmm.
1: Yani lazima iwe ieleweke.
0: Sawa.
1: Yesu alikuwa na wanafunzi wengi. Na kutokea kwenye wanafunzi alichagua mitume. Mm. Mitume hao ndio walikuwa 12. Afu ndani ya mitume hapo walikuwa na nguzo wale watu watatu.
0: Watatu.
1: Hicho ni cha kwanza nafikiri anatakiwa kuelewa ikae vizuri.
0: Hakupanda na wanafunzi 12.
1: Sio 12.
0: Alipanda
1: na nguzo.
0: Na,
1: yes, wale
0: sawa.
1: Nguzo wale watu watatu. Yeah. Sasa kutokea hapo kwenye swali lake kuna kitu kingine pia ameuliza, anasema walikuwa ni wale nguzo. Sasa hoja inakuja.
0: Elia na Joshua
1: wametokea wapi? Kwanza napo pia tuweke sawa.
0: Mm-hmm.
1: Alikuwa sio Elia na Joshua.
0: Mm-hmm.
1: Ni Elia na Musa.
0: Musa.
1: Yes.
0: Sawa.
1: Musa na Elia ndo walitokea. Na niweke sawa pia kwenye tukio, sio haikuwa Getsemani.
0: Mm-hmm.
1: Ukisema Getsemani unaongea ni kitu kingine. Kwa hiyo walikuwa wameenda mlimani kuomba. Kwa hiyo tokea kwenye kuomba huko ndiko wakatokea Musa na Elia.
0: Mm.
1: Sasa nijikite kwenye swali lake. Swali zuri sana. Hawa walikuwa wameshakufa. Sasa wametokea wapi? Sawa?
0: Mm-hmm.
1: Nafikiri ndio swali lake la msingi.
0: Ndio.
1: Kwanza ni anza na kusema kwamba ni vizuri msikilizaji aelewe tukio linalozungumzwa pale kutokea katika Luka sura ile ya 9 mstari wa 28 hadi 36 ndipo ambako hiyo habari inapatikana.
0: Mm.
1: Luka sura ya 9 mstari wa 28, lakini habari hiyo pia unaipata kwenye Mathayo sura ya 17 kuanzia mstari wa kwanza na kuendelea. Sasa jambo la kwanza ambalo natamani msikilizaji aelewe kwamba hawa watu Musa alikuwa amekufa. Elia tunasema alikuwa amekufa. Japo kifo cha Elia alinyakuliwa. Sawa? Alitwaliwa. Yes. Kwa hiyo nataka jambo la kwanza msikilizaji aelewe kwamba hawa watu walitokea kwanza katika hali ya kiroho. Yaani ukisikia Musa na Elia wakatokea haikuwa katika jinsi ya mwili.
0: Mm.
1: Wametokea katika hali ya kiroho kwa sababu Musa tunaelewa tayari alikuwa amesha kufa, Elia alinyakuliwa. Kwa hiyo kutokea kwao ni katika hali ya kiroho. Nikiwa na maana kwamba kama ni hali ya kiroho basi Musa na Elia walikuwa wapi? Walitokea katika ulimwengu wa roho kwa sababu tunaamini mtu anapokufa kifo ni kutengana kati ya mwili na roho. Hii roho huwa kuna sehemu inaenda. Mwili unarudi mavumbini. Tunaona ile habari ya maskini katika Luka sura ya 16 mstari wa 22. Unapata habari ya tajiri na maskini Lazaro. Wote walikuwa wamekufa. Lakini pale tunaanza kuona mazungumzo yanaendelea katika ulimwengu mwingine. Tajiri maskini Lazaro anawasiliana na huyu tajiri anamuona Lazaro. Mm-hmm. Alafu anaongea na Ibrahimu baba kuna mambo yanaendelea. Mm. Pale. Kwa hiyo ni katika ulimwengu wa roho. Nataka msikilizaji aelewe kwamba katika ulimwengu wa mwili mtu anakufa lakini kiroho zile roho zinamilikiwa na Mungu. Zinakuwa bado zipo lakini zinamilikiwa na Mungu. Sasa Mungu ana uwezo wa kuamuru kwamba roho hii itokee au isitokee. Kwa tunapoona Musa na Elia wanakuja ni kwamba Mungu aliamuru Musa na Elia watokee. Japo walikuwa wamekufa lakini kihai roho zao anayezitazama ni Mungu. Kwa hiyo Mungu anaweza kuamuru nenda. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili natamani msikilizaji aelewe kwamba jambo hili alikuwa kitu cha kawaida.

0: yani hakikuwa, ukisoma vizuri Biblia unagundua hakikuwa kitendo cha kimwili kwa asilimia moja kwa moja, kwamba Musa huyo hapa ametokea, Elia huyo hapo, kimwili na maanisha. Kwa sababu kumbuka hawa watu walikuwa wamepanda kuomba. Kwa walipoomba, moja kati ya kazi ya maombi, maombi yanatutambulisha na kutuingiza kwenye ulimwengu mwingine. Kwa hiyo wakiwa wameomba, utukufu wa Mungu ni mwingi, ndipo wakaona hicho kitu. Sasa ukisoma Mathayo 17 mstari wa 9, Mathayo 17 mstari wa 9, maandiko yanasema hivi: na walipokuwa wakishuka mlimani, Yesu aliwaagiza akasema, msimwambie mtu yoyote habari ya maono hayo. Okay. Kile walichokiona Yesu anaita maono, akiwa na maana kilichotokea ni kitendo cha kiroho ambacho hakikuhusisha muingiliano wa mwili moja kwa moja. Badala yake macho yao yalifunguka, yakapata kuona mafunuo, yakapata kuona maono. Ndio anamwambia msimweleze mtu habari ya maono haya. Kwa hiyo nilitamani msije leo kwamba kilikuwa ni kitendo cha kiroho zaidi, kwa maana yalikuwa ni maono, lakini wanaona direct kwa macho ya ndani. Walitokea wapi? Nimemjibu. Mm-hmm. Walitokea katika ulimwengu wa roho, sababu roho zote zinamilikiwa na Mungu. Pengine kwa nyongeza ni jibu kwamba kwa nini sasa Musa na Elia? Kwa sababu tunaona hata Henok hakufa, lakini kwa nini hakutokea Henok, anatokea Musa na Elia? Katika tafsiri ya kinabii ni kwamba Musa alikabidhiwa Torati. Elia aliwakilisha manabii. Kwa hiyo kutokea Musa na Elia ni kwamba Musa anakuja kama mwakilishi wa Torati. Elia anatokea kama mwakilishi wa manabii. Yesu amekuja kutimiliza Torati na manabii. Kwa hiyo wale waliokabidhiwa wanatokea kwenye maombi wakija kutoa saluti kwamba aliyepewa jukumu la kutimiliza yote ni Yesu Kristo. Kwa hiyo hiyo ndio tafsiri ambayo tunaweza tukaisema kwa nini anatokea Musa na Elia, kwa maana Yesu ndio huo utimilifu wa sheria na unabii. Nafikiri msikilizaji kama amenifuatilia hapa atakuwa amepata kitu na
1: sawa. Ni kushukuru sana msikilizaji, ni matumaini yangu umemwelewa vizuri kabisa mtumishi wa Mungu Samuel Matole. Na namba yetu ni 0768150190, 0768150190. Na endelea kutuma jumbe zako. Nimekuambia kama utatuma jumbe au swali lako ndani ya maswali haya ambayo mtumishi wa Mungu wanajibu, swali lako lina nafasi ya kujibiwa moja kwa moja katika kipindi hiki katika siku ya leo. Lakini kama una swali nje ya kile ambacho kinazungumziwa hapa, usiwe na shaka tu, endelea kutuma swali lako na maswali yako yatajibiwa kwa kipindi kijacho. Mtumishi wa Mungu Matole, Mungu akubariki sana.
0: Amen, asante.
1: Sawa, tunaendelea. Huyu anasema mimi swali langu, kuna baadhi ya wanafundisha kuwa Yesu ni Mungu na wengine wanasema Yesu ni mtume, tushike lipi, tuache lipi kati ya hayo? Mtumishi wa Mungu Mchungaji Kimoga.
2: Asante sana kwa swali la msikilizaji wetu ambaye ameuliza vizuri swali lake. Lakini mimi nataka nimwambie kwamba sifa zote hizo Yesu anazo. Mm. Kwa hiyo kama nataka kushika, ashike sifa zote.
1: Sawa.
2: Yesu alikuwa ni Mungu, Yesu alikuwa ni mtume. Yote yalikuwa ni majukumu yake aliyokabidhiwa kuja kuyafanya.
1: Mm.
2: Na niseme hivi, nianze na uungu wa Yesu ili ajue kwamba Yesu kama amekuwa kizungumzwa kwamba ni Mungu, nini kinatusaidia kujua hilo? Tunaposoma injili ya Yesu Kristo iliyoiandika Yohana Mtakatifu sura ile ya kwanza na mstari wa 14, inasema Yesu alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Kisoma hii sura ya kwanza kuanzia mstari ule wa kwanza mpaka kuja kufika hapo, kuna vitu vingi vinaeleza uungu wa Yesu. Lakini si hivyo tu, tuiache injili, tuanze hata huko nyuma kwenye Agano la Kale. Yesu alitabiriwa. Tunaposoma Isaya sura ya 7 na mstari wa 14, Inasema kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara. Tazama bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanaume, naye atamwita jina lake Emanueli. Ili jina Emanueli tutafika mbele na huko tutaona tafsiri. Lakini katika sura ya 9 hiyo hiyo ya Isaya mstari wa 6 mpaka mstari wa 8.
1: Mm-hmm.
2: Kuna sifa za jina hili. Na hizi sifa ni za Mungu. Hazipewagwi mtu tu wa kawaida. Maandiko yanasema hivi: maana kwa ajili yetu tumepewa mtoto mwanaume, uwezo wa kifalme uko mabegani mwake. Naye ataitwa jina lake mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu. Huu ni utabiri wa Yesu. Mstari ule wa 6: kwa ajili yetu tumepewa mtoto mwanaume, uwezo wa kifalme uko mabegani mwake, naye ataitwa jina lake mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, baba wa milele. Anaendelea pale mbele anasema maongeo na enzi yake na amani havitakuwa na mwisho kamwe. Bahati nzuri swali lake analiuliza wakati ambapo Yesu alishafanya kazi zote duniani mpaka leo anaishi. Toka miaka 2000 iliyopita na 26 sasa leo tunapozungumza, Yesu yu hai. Hakuna kiumbe kingine chochote ambacho kiko hai katika hiyo miaka. Kama mitume wa kawaida wengine wote walikuja, walipita, hawapo tena. Lakini yeye bado yupo. Maana maandiko yanatuambia kwamba ameenda mbinguni, alipaa mbinguni na watu wanamuona, ushuhuda mbele ya wanafunzi wake, akasema hivi nilivyo alivyokwenda ndivyo atakavyorudi. Malaika na washuhudia anamwambia hivi mlivyomuona anakwenda na ndivyo atakavyorudi. Kwa hiyo yuko mbinguni. Na kazi ya misheni ya utume wake sasa tutakapokuja kuona wakati ameenda mbinguni alienda kufanya nini? Ni kutuandalia sisi mahali ambapo tutakwenda kukaa pamoja na yeye.
1: Sawa?
2: Kwa hiyo unaona uungu wake unadhihirisha wazi kwamba yeye ni Mungu. Lakini pia ukisoma katika Injili ya Mathayo sura ya kwanza mstari wa 22 na 23 inasema malaika alitokea Yusufu akasema haya yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe akisema, tazama bikira atachukua mimba naye atazaa mwana naye atamwita jina lake Emanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Jamani, hivi tukimuita Mungu tumekosea? Sasa sio sisi tuliosema, hata malaika mbinguni waliotumwa wamekuja wakaja na jina hilo. Sasa sisi tunakosea wapi? Mariam anaambiwa na malaika, huyu mfalme, ufalme wake hauna mwisho. Yaani malaika anamwambia Mariam mwenyewe anayebeba hii mimba kwamba huyu naye kwenda kumzaa, ufalme wake hauna mwisho. Sasa tangu tulipomsikia mpaka leo ambapo tunasikia kwamba yuko mbinguni kule, maana sisi tumemkuta ameshaenda kuandama, bado yupo tu na maisha yanaenda, na injili ndio hii ya kwake tunaendelea kuihubiri.
1: Sawa sawa.
2: Kwa tukitangaza hii heshima yake wala hakuna shaka. Sasa kwenye utume, Tito sura ya 2 na mstari wa 13. Kitabu cha Tito anasema tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu Kristo Yesu Mungu mkuu na mwokozi wetu. Inawezekana msikilizaji wangu kwa muda wake akikatwa katulia kusoma hili andiko ataelewa kwamba hii hivi alikuwa anasema ni sifa au alikuwa anatajwa mwenyewe. Yani Kiswahili uzuri kiko wazi, sio lugha tena ngeni. au akitaka hata kitumia lugha ngeni, nafikiri atakuta andiko liko hivi. Sasa ukisoma kwenye Mathayo sura ya 18 mstari wa 11 anasema Yesu alikuja kuokoa kilichopotea. Hapo si ametumwa? Maana kwenye Injili ya Yohana ile sura ya kwanza kuanzia ile mstari ya pili nasema alifanyika mwili akakaa kwetu na sisi tukaona utukufu wake, utukufu wa mwana pekee atokaye kwa Baba.
1: Sawa?
2: Yaani hata ile kuzaliwa tu ilikuwa ni kupitishwa kwenye tumbo ili asi, maana angeshuka mzima mzima inawezekana wengine wangemkimbia. Lakini alipofanyika mwili akakaa na sisi na mwili kama wa kwetu, hata woga hatuna. Ndio maana alipenyeza Injili kirahisi. Na tukaielewa Injili kuliko angekuja kama malaika. Maana inawezekana wakati mwingine angekuja kwenye ule utukufu. Si unajua malaika kishuka kuna utisho, kuna nguvu ya ajabu, kuna utukufu, na kuna wengine miili yetu haiwezi kustahimili. Lakini alifanyika ili awastahimilishe watu wote waweze kupokea ule utume wake wa kuja kutuokoa sisi tuliokuwa tumepotea.
1: Sawa.
2: Ukisoma Injili ya Yohana
1: kwa kumalizia,
2: sura ya 17 na mstari wa 4 inasema mimi nimetukuzwa duniani hali nimeimaliza kazi ile ulionipa Baba, unifunike tena ule utukufu wa kwanza. Amesema kaza sasa jina yote yanastahili. Kwa hiyo akitumia majina yote sio cha kuamini kwamba niamini hili, kila moja lilikuwa na kazi yake na kazi yake ilikamilika na alifanya yote akakamilisha, na sisi sasa tunaendelea kutumwa na yeye tunakamilisha.
1: Sawa kabisa. Mimi ni kushukuru mtumishi wa Mungu. Ni matumaini yangu msikilizaji aliyetuma swali na mtu yote ambaye alikuwa na maswali, ni sina mashaka tayari amepata jibu. Watumishi wa Mungu ni washukuru sana kwa awamu ya kwanza. Mungu awabariki sana kwa kujibu maswali hayo.
2: Asante sana.
1: Tunaenda awamu ya pili, lakini tunapata mapumziko kidogo. Kutukipata wimbo wa Injili kutoka kwa Jibu Zebazeba, wimbo kwa jina Nguvu ya Vijana.

0: 100.90. Endelea kushikia nasi kwa kutuma maswali yako au maoni yako kwa kutumia namba hiyo, ni kutajie tena 0768150190. Jina langu ni Prisca Kizeba, nipo na watumishi wa Mungu, mchungaji Kurwa pamoja na Elasto Kimuga mtumishi wa Mungu, pia na mwalimu wetu Samuel Matole. Tupo nao hapa tunaendelea kujibu maswali yale ambayo unaendelea kututumia. Watumishi wa Mungu, tumerudi tena.
1: Asante sana.
0: Sawa, tunaweza tukaendelea. Tuende kwenye swali lingine. Huyu anasema, swali langu nataka kujua kuhusu ibada za mafuta, maana kuna mahali ibada ya mafuta ilitumika Agano Jipya. Tuanze na mtumishi wa Mungu mchungaji Kulwa.
2: Asante, swali zuri ambalo kwa kipindi hiki sasa ni kama linasumbua watu wengi. Lakini kwanza niseme katika Biblia nzima Mwanzo mpaka Ufunuo hakuna ibada ya mafuta. Haipo. Labda ye mwenyewe kama alishasoma kwenye mstari fulani, kwenye kitabu fulani mstari fulani, atutumie ni wapi. Hakuna ibada ya mafuta isipokuwa matumizi ya mafuta katika huduma fulani fulani.
0: Sawa.
2: Labda alikuwa na maana hiyo sentensi tu amefanyaje, ameikosea. Lakini matumizi ya mafuta, na matumizi ya mafuta tukianzia katika Agano la Kale yalikuwa yanatumika katika watu watatu. Mtu wa kwanza alikuwa ni mfalme, alikuwa anatiwa mafuta iwe awe mfalme. Anaitwa Masihi wa Bwana. Neno Masihi kwa lugha ya asili manake mti wa mafuta. Na wa pili alikuwa ni kuhani, naye alikuwa mti wa mafuta, na alikuwa anatiwa mafuta naye. Na watatu alikuwa nabii. Hao ndio walikuwa wanatiwa mafuta. Kwa mafuta alikuwa anatumika kwa watu hao watatu. Labda nisome kwanza katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 19 na mstari wa 16. Wafalme wa Kwanza sura ya 19 na mstari wa 16, tunaweza kuanzia mstari wa 15. Biblia inasema, Bwana akamwambia, enenda urudi njia ya jangwa la Dameski, ukifika mtie mafuta Hazaeri awe mfalme wa Shamu, na Yehu mwana wa Nimshi mtie mafuta awe mfalme wa Israeli, na Elisha mwana wa Shafati wa Abeli Mehora mtie mafuta awe nabii mahali pako. Unaona, kwa hawa ndio walikuwa wakitiwa mafuta. Lakini tukija kwa kuhani, kwa sababu hiyo mstari haijamtaja kuhani, tunapata katika Kutoka 28 na mstari ule wa 41 inasema hivi, mstari wa 41 anasema, nawe huyo nduguyo Haruni na wanawe, nao mavazi hayo, nawe watie mafuta na kuwaweka kwa kazi takatifu na kuwatakasa, ili wapate kunitumikia mimi katika kazi ya ukuhani. Msikilizaji anaweza kasoma tena katika sura 29 mstari wa 4 mpaka wa 9. Kwa hawa watatu ndio walikuwa wanatiwa mafuta. Kwa mafuta alikuwa anatumika kwa watu hawa watatu tu. Tofauti na hapo, mafuta labda yalikuwa utayakuta kwenye taa ile, taa iliyokuwa na vinara saba kwa ajili ya ili iwake ndani ya hekalu. Lakini kwa watu yalikuwa anafanya kazi kwa watu hao. Lakini tukija kwenye Agano Jipya, mafuta tunayaona yanatumika katika maombezi ya wagonjwa. Katika Agano Jipya, maombezi ya wagonjwa tunayapata katika kitabu cha Marko sura ya 6 na mstari wa 12 hadi 13. Yesu mwenyewe ambaye yasema neno haya, akasema, wakatoka wakahubiri kwa watu watubu, wakatoa pepo wengi, wakapaka mafuta watu wengi waliokuwa wagonjwa, wakawapoza. Kwa hiyo hii haikuwa ibada, ilikuwa ni huduma maombezi
0: ya kuwapaka mafuta.
2: Ehe. na Yakobo.

0: 5:14 nasema mtu wa kwenu amekuwa hawezi, na awaite wazee wa kanisa na wamuombe na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana. Unaona? Haya ni maombezi, sio ibada. Lakini napenda ifahamike hivi. Mafuta kama mafuta ni yanawakilisha Roho Mtakatifu. Yalikuwa yanamwakilisha Roho Mtakatifu tangia agano la kale. Na ndio maana hata wakati ya agano jipya alipokuja Yesu katika Luka ile sura ya 4, Yesu anasemaje? Roho wa Bwana yu juu yangu, maana amenitia mafuta. Unaona? Manake mafuta ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Na nguvu hiyo ya Roho Mtakatifu ambayo tunakuwa nayo inaitwa mafuta. Kwa hiyo tunapotoa huduma tunatoa huduma kwa mafuta ya Roho Mtakatifu. Ndio maana msikilizaji, kama msomaji mzuri, swala la mafuta katika huduma ya maombezi limejitokeza mara mbili tu katika maandiko haya. Na wala katika mitume haliendelei tena. Sio kwamba ni baya, lakini si nini, si kanuni wala sio msingi wa huduma ya uponyaji. Msingi wa uponyaji tulioachiwa ni katika jina la Yesu Kristo. Yaani tuyafanye kwa jina la Yesu. Kila tufanyalo kwa neno au kwa tendo tufanye kwa jina la Yesu. Wakolosai sura ile ya 10 na ngapi? Ni sura ile ya 3 mstari wa 17. Na katika Marko 16 mstari wa 17 hadi 18 anazungumza kwa jina langu. Yesu anaagiza kwamba enendeni mkaihubiri injili kwa jina langu mtatoa pepo. Kwa jina la Yesu ndio msingi na ndio kanuni ya uponyaji. Kwa hiyo watu wanataka kubadili wakati mwingine ibada ya mafuta, ndio maana sasa imekuwa na shida kidogo kuwa ndio kanuni na msingi. Hapana. Hata ukirudi kwa Yesu Kristo hakuwa na msingi, hakuwa na alikuwa, kulikuwa na mafunuo, tuseme kulikuwa na mafunuo ambayo tunatakiwa na sisi tuangalie. Mafunuo ni tofauti na msingi au kanuni. Kwa mtu akifunuliwa, labda amefunua mtu huyu ampake mafuta, sasa wengine wanatumia kama ndio msingi wa nini, wa maombezi. Sio msingi. Ndio maana huwezi kukuta sehemu nyingine, unakuta wengine wameweka mikono, mwingine amepona kwa kutamka tu. Unaona? Kwa sababu jina la Yesu ndio linalofanya kazi. Kwa nini linafanya kazi? Kwa sababu Roho Mtakatifu yu ndani yetu, ambaye ndiye mafuta. Wakorinto wa 2 sura ya 1 mstari wa 21 anasema, basi yeye atufanyaye imara pamoja nanyi katika Kristo na kututia mafuta ni Mungu. Manake ametutia nini? Mafuta huyo Mungu. Bado katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 na mstari wa 27 anasema, nanyi mafuta yale mlioyapakwa, mlioyapata kwake, yanakaa ndani yenu, wala hamna haja ya mtu kuwafundisha. Lakini kama mafuta yake yanavyowafundisha habari za mambo yote, tena ni kweli wala si uongo, na kama yanavyowafundisha, kaeni ndani yake. Kwa hiyo tayari tuna mafuta moja kwa moja. Haina haja mpaka tuchukue mafuta ndio mtu apone. Tayari tuna mafuta na ndiye Roho Mtakatifu. Lakini pamoja hayo, nataka niende zaidi tena. Mafuta haya tena si mafuta tu, imekuwa mafuta maji na vitu vingine. Bwana, yametumika kinyume. Kwa nini? Kama labda amefunuliwa tukatai, yani atupingi sisi moja kwa moja. Maana maandiko hayayapingi moja kwa moja. Tunachokipinga ni kwamba, inachokikataa Biblia ni kule kuweka, kubadili, unayafanya kuwa ndio msingi wa maombezi, unalitoa jina la Yesu. Na mbaya zaidi, unayafanya hayo mafuta yanakuwa biashara,
1: kitega uchumi.
0: Sasa kama umefunuliwa umpake mafuta, mpake mafuta bure. Kama ni kumpa maji, yaombe hayo maji bure. Imeandikwa katika Mathayo 6:17-18 anasema kwamba mmepewa bure, toweni bure. Kwa sababu sisi hatujakinunua kipawa. Nani amenikugharimia kipawa cha uponyaji? Nani amekigharimia? Hakuna. ni Kristo ndiye alikigharimia akatupa, ndio maana kinaitwa kipawa, maana yake ulichopewa. Kwa hiyo msingi wa mafuta kwenye agano la kale na agano jipya uko hivi kama nilivyofafanua.
1: Sawa kabisa mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki sana. Lakini huyu amesema kwamba wakati umesema kwenye agano la agano jipya kwamba walikuwa wakiwapaka mafuta, na ukazungumza kwamba alikuwa ni Roho Mtakatifu. Wakati ule Roho Mtakatifu alikuwa ishaanza kufanya kazi kabla ya Yesu kuondoka.
0: Kabla ya Yesu kuondoka Roho Mtakatifu alikuwepo, lakini bado alikuwa sasa hajaingia kwenye kanisa. Alikuwa tayari yupo sambamba na Kristo, lakini sa kubeba aanze kazi 100% kwa kanisa ni siku ile ya Pentecost. Yesu akawa ameondoka, akakamata yeye Roho Mtakatifu. Maana yake sasa ikawa nafasi ya Roho Mtakatifu ndani ya kanisa kuanzia siku ya Pentecost na kuendelea.
1: Kwa hiyo wale watu walikuwa wanapakwa mafuta tu ya kawaida.
0: Hayo mafuta, tunaposema mafuta, yalikuwa yanawakilisha. Na tena swali zuri. Msikilizaji asikili yale mafuta ndio alikuwa anaponya. Yaani hilo hame wazo.
1: Sawa.
0: Yalikuwa yanawakilisha, lakini nguvu yake Mungu ndio iliyokuwa inaponya, sio yale mafuta. Kwa hiyo mtu asijidanganye hata sasa aende akapake watu tu mafuta. Hata kipindi kile ungempaka mtu mafuta asingepona. Lakini ile nguvu, kwa sababu ilikuwa wapakwe mafuta kwa jina la Yesu, ndio alikuwa wanapakwa. Ni kama Yesu alivyowaagiza, maana hao ni wanafunzi aliowaagiza Yesu.
1: Sawa kabisa. Ni kushukuru na ni matumaini yangu msikilizaji amekuelewa vizuri kabisa. Tumalizie swali la mwisho kutokana na muda wetu hapa. Huyu anasema mavazi yanapelekeaje dhambi kwa mwanamke au mwanaume? Tumeshiwa Mungu mwalimu Matare.
2: Okay, asante sana. Mavazi yanapelekeaje dhambi kwa mwanaume au mwanamke? Katika swali hili, kabla sijaenda kulijibu, nafikiri ni vizuri tungeelewa dhambi ni nini. Kwa maana rahisi sana, tunaposema dhambi tunamaanisha ni uasi au kwenda kinyume na maelekezo ambayo Mungu ameyatoa. Kwa hiyo chochote ambacho Mungu amesema usifanye, ukifanya, hiyo ni dhambi. Manake mahali popote palipo na sheria, sheria inapotambulishwa mahali kwamba usifanye hivi, ukifanya umeikiuka ile sheria. Kikiuka ile sheria, matokeo yake ndipo ambapo dhambi inapatikana. Unaona kwenye bustani ya Eden pale kulikuwa na miti mingi. Ile miti kama Mungu asingeongea chochote, alafu akina Adam nao wakala miti yote, kusingekuwa na dhambi. Ila alipokuja akasema hichi usifanye, hichi fanya. Alipokula tu yale matunda ambayo alikatazwa usile, ndipo dhambi katokea hapo. Sio, unaelewa vizuri. Sasa nataka msikilizaji aelewe kwamba tunaposema dhambi tunamaanisha kwenda kinyume. Kwa hiyo chochote ambacho neno la Mungu limetuelekeza, mtu akienda kinyume na hicho, basi hiyo tayari ni dhambi moja kwa moja, kwa sababu inakinzana na kile ambacho Mungu amekitoa kama maelekezo. Sasa kuja kwenye swali lake kwamba mavazi yanaweza kupelekea vipi dhambi. Ili tuweze kujua namna gani mavazi yanaweza kupelekea dhambi, ni vizuri twende tukaiulize Biblia yenyewe inasemaje kuhusu mavazi. Mtu anatakiwa avae kwa namna ipi ili akivaa isihesabike kuwa dhambi kwake? Sawa, Timotheo wa kwanza sura ile ya pili mstari wa 9. Timotheo wa kwanza sura ya pili mstari wa 9, andiko anasema hivi: vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri, pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi. Kutokea hapa, kwa mujibu wa neno la Mungu ambalo ni kiongozi wetu sisi, imetoa muongozo, maelekezo ya namna mtu anavyopaswa kuvaa au kujipamba. Maana yake ni nini? Kama haya ni maelekezo, kwenda kinyume na haya maelekezo, tayari moja kwa moja hicho kinachofanyika ni dhambi na si haki mbele za Mungu. Sa maelekezo yenyewe ni yapi? Anasema hivi, msingi, vivyo hivyo na wanawake wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri. Namba moja, msingi wa vazi lolote unapaswa kukusudia kulenga kumsitiri mwanadamu, kusitiri mwili wa mwanadamu. Tunavaa kwa ajili ya kujisitiri. Maana yake chochote ambacho mtu anakivaa, vazi lolote mtu analolivaa, kama halisitiri mwili wake, kama haliufichi mwili wake, haliutunzi mwili wake katika heshima na adabu, maana yake hilo vazi moja kwa moja hakuna sababu ya kutumia nguvu kubwa. Tayari hilo vazi limekiuka, limeenda kinyume na maelekezo ya kikanuni ya maadili na mwongozo wa kibiblia, mtu anapaswa kuvaa kwa namna ipi. Kwa sababu hiyo sasa ukiangalia neno ile ambalo limetumika kwenye neno ile kusitiri, kwenye Kiingereza imetumika neno modesty, ikiwa na maana ya mtu kujua namna ya kuvaa kitu kwa kiasi na kujiwekea mipaka kiasi kwamba asipitilize akaja kusababisha tamaa isiyofaa kwa wale wanaomuona. Sio, unanielewa vizuri? Kwa hiyo msingi wa kwanza, tamani msikizaji aelewe kwamba msingi wa mavazi yoyote, msingi wa nguo yoyote ambayo mtu anaivaa, inapaswa kwanza uanze na kusudio la kusitiri mwili wako. Kama unachokivaa hakisitiri mwili, tayari moja kwa moja ilo vazi ulilovaa limekugombanisha, limekupishanisha na kile ambacho ni msingi wa Mungu wa kibiblia, wa neno la Mungu. Lakini jambo la pili ambalo nataka nizungumze kwamba maandiko pale anasema mtu anapovaa avae kwa moyo, anapojipamba ajipambe kwa moyo wa kiasi. Kiasi kinachozungumzwa pale anarejelea kwamba chochote mtu anachokivaa ni lazima ajifunze kujua mipaka, kwamba hichi ninachokivaa, hii nguo yangu, natakiwa niwe na uelewa kwamba kwa kanuni za kimaadili hii nguo haitakiwi kuvuka sehemu fulani ya mwili wangu na haitakiwi kuzidi eneo fulani la mwili wangu. Hii nayo ni hekima. Tunafahamu kutokea katika mwongozo wa kimaadili kuna maeneo ambayo ni ya mwanadamu ambayo hatupaswi kuyaona hadharani, sawa, kutokea kwenye mtazamo wa kusitiri mwili. Kwa hiyo kuna vitu sisi hatutakiwi kuviona, ni vya kufichika, vinatakiwa kuheshimiwa. Sasa mtu anapoenda kushona nguo akakosa kiasi, akavaa kwa kupitiliza, asijue mipaka yangu kwamba hapa sitakiwi kuvuka au hapa natakiwa kuishia hapa, nguo hiyo inakuondoa kwenye kanuni ya misingi ya nini, ya kibiblia. So mtu nakuta anashona kanguo kafupi mpasuo mpaka kwenye unaonekana sehemu ya juu, huyu mtu alishindwa kujua kiasi kwamba hii nguo anayoishona kwa mwongozo wa maadili napaswa kuishia hapa, kwa sababu kama nikiweka mpasuo mkubwa alafu sina kiasi inaweza kuleta shida. Lakini jambo lingine niseme hivi, mavazi yanaweza kupelekeaje dhambi? Kama unachokivaa kinaleta ushawishi au kinawachochea wengine kuwaza kwenye zinaa, sawa, kuwaza mawazo ya dhambi kwa sababu ya kile ulichokivaa, hayo mavazi yanatengeneza mazingira ya dhambi kwa watu wengine. Unaweza ukavaa vile tu ulivyovaa ikawa ni mlengo au ni chanzo cha ushawishi cha kuvuta wengine kuanguka katika dhambi na zinaa. Sasa Luka sura ya 17 mstari wa kwanza hadi wa pili maandiko anasema hivi, makwazo hayana budi kuja, lakini ole wake yeye ayasababishaye ayo makwazo. Maanake nini? Mtu yote akivaa nguo isiyokuwa na maadili, nguo isiyofaa, anaweza kusababisha kwazo kwa mtu mwingine. Napenda sana namna ambavyo Paulo alikuwa anajaribu alikuwa anawaelezea, anawajibu watu wa Korinto walikuwa na kinzani kuhusu masuala ya vyakula. Kuna watu wanaamini katika kula hivi. Sasa Paulo akawa anajibu kitu fulani ambacho kutokea pale ninaona pia hekima ya kutusaidia kutokea kwenye hii hoja ya mavazi na uzungumza. Wakorinto wa kwanza sura ile ya 8 mstari wa 11. Wakorinto wa kwanza sura ya 8 mstari wa 11. Maandiko yanasema hivi: na yule aliye dhaifu aangamizwa kwa ujuzi wako, naye ni ndugu ambaye Kristo alikufa kwa ajili yake. Hivyo mkiwatenda dhambi ndugu zenu,
3: na kuitia jeraha dhamili iliyo dhaifu, mnamtenda dhambi Kristo. Okay, Paulo akawaambia hivi, hata kama wewe unaona kula chakula fulani sio shida, lakini ukila mbele ya mtu ambaye ndo ameokoka na anataka kuwa kukulia wokovu, hicho unachokifanya unaifanya nadhiri adhamiri yake huyo kunajisika, unamtenda dhambi Kristo. Tukija kwenye eneo la mavazi, kuna uwezekano kwa mujibu wa ile andiko, kile mtu anachokivaa, ile nguo anayoivaa, kama inasababisha, inapelekea huyu mtu mwingine kushawishika kuwaza katika dhambi na zinaa, wewe uliyevaa hiyo nguo umekosea, unatenda dhambi. Na hivyo ndivyo ambavyo mavazi sasa yanapelekea dhambi kwako na kwa mtu mwingine. Sasa nimalize na kusema katika kanuni za jumla kwamba tunapovaa, issue wala haipo kwenye kuvaa nguo ndefu au nguo fupi. Hicho unachokivaa, hoja ya msingi ni je, kinausitiri mwili wako? Sawa? Hicho unajua kuna watu leo wanavaa magauni, ila ile gauni ukiangalia nyuma paka nguo ya ndani inaonekana, yani imechola kama vile lamani, ni lamani zimezunguka kabisa. Ukitembea barabarani, watu wote wanageuka wanakuangalia wewe namna unavyotembea, manake unakiuka misingi na kanuni ya uvaaji. Unapovaa unatakiwa uvae kwa kujisitiri. Leo mtu anavaa maziwa, kifua chote kiko nje na haoni shida. Sawa, unaweza kuwa umevaa nguo inajiachia nani, lakini umekiuka kanuni, miongozo na maadili ya namna ambavyo mtu anapaswa kuvaa. Lakini nimalize na kusema hivi, Biblia imetaja aina tofauti tofauti za mavazi. Na nguo unayoivaa inakutambulisha, nguo unayoivaa kila wakati inaweza kukutambulisha wewe ni nani. Ukiangalia kwa mujibu wa Biblia, Mithali sura ya 7 mstari wa 10, maandiko yanasema hivi, kwamba kuna mavazi yanaitwa mavazi ya kikahaba. Na mwanamke mmoja alikuwa amevaa mavazi ya kikahaba. Kumbe kuna vazi ukivaa linajulikana kabisa, ili vazi ni la kikahaba. Ndio maana polisi akivaa nguo, unajua hii nguo ni ya polisi. Hii huyu ni mwanafunzi wa shule fulani. Kwa kile unachovaa kinakutambulisha. Sasa kwa wasikilizaji wetu, chochote unachokivaa kama mwana wa Mungu ni lazima kibebe utambulisho wako, kwamba je, hichi ninachokivaa kweli watu wakiniona kinanitambulisha mimi niko ndani ya Kristo Yesu? Na maandiko yanasema mili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Maana yake kama ni hekalu, tunapaswa kuisitiri mili yetu. Ukienda kinyume na misingi ya kibiblia ambayo nimezungumza, ni moyo wa kiasi, nimezungumza kujisitiri, kuangalia nia yako, ukienda kinyume nje hapa, basi mavazi hayo unayovaa yanakupelekea kwenye dhambi moja kwa moja, kwa sababu ya kukiuka misingi na kanuni au miongozo ya namna ambavyo mtu anapaswa kuvaa.
1: Amina sana. Kuna mtu wa kuongezea hapo kwa dakika moja?
0: Natumaini mafafanuzi hayo ni mazuri na ni mapana. Tukiongeza tutaharibu.
1: Sawa, mimi nipende kuwashukuru sana. Asanteni sana. Ni matumaini yangu msikilizaji amepata kile ambacho alitamani ukipate.
2: Asante sana.
1: Muda wetu umeenda sana. Tutamani kuendelea lakini muda umetishia. Mimi niwashukuru sana. Niwakaribishe tena kwa kipindi kijacho.
2: Asante.
1: Msikilizaji, nikushukuru sana kwa kuwa nasi tangu mwanzo wa kipindi chetu hiki cha Isemavyo Biblia. Ni matumaini yangu umejifunza mengi sana kutoka kwa watumishi wa Mungu, wamejibu kama Biblia inavyozungumza. Nilikuwa na mtumishi wa Mungu Mchungaji Kurwa pamoja na Mchungaji Elasto Kimuga pamoja na mwali wetu Samuel Mato. Jina langu ni Prista Kizeba, nilikuwa na msimamizi wa kipindi hapa Edwin Lukolela. Tukutakie siku njema, endelea kubarikiwa.

0: Sini nukta tano ni Joy FM.
1: Ndugu Ziada Ramadhani wa Kibirizi, Kalalangabo, Kigoma, anatafuta vifaa vya shule vya mtoto vilivyopotea tarehe 22 mwezi wa 4 mwaka 2026. Vitu hivyo vilipotezwa na mtoto aitwaye Elisha, na vitu hivi ni begi lenye madaftari ya shule, sweta, t-shirt la kijani la shule ya msingi Kambarage, kaptula ya shule na viatu vya rangi ya blue. Atakayeviona vitu hivi mahali popote, atoe taarifa kwenye kituo chochote cha polisi kilichopo karibu, au awasiliane na familia kupitia 0745022738 au 0757402271. Asante.

0: Imetimia saa 11 kamili jioni.
1: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Kila kipindi kinaacha alama, kila sauti inaleta tumaini jipya. Kutoka watoto hadi wakubwa, Radio Joy FM imeunganisha taifa lote. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
3: Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa 90.5. Habari za Jumapili, msikilizaji. Amani ya Kristo iko nawe. Ni matumaini yangu salama kabisa nikukaribishe katika kipindi cha Gospel Power Jumapili ya leo. Msikilizaji, jina langu ni Sofia Cosmas, lakini niko naye hapa Lucas Hoha, mchungaji mtarajiwa huyu wa siku za usoni. Tuko naye hapa mwanzo mpaka mwisho. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
4: Milele amina. Habari za Jumapili.
3: Salama. Upako umekuwa wa kutosha?
4: Upako ni wa kutosha. Unaendeleaje?
3: Mimi namshukuru Mungu, niko salama kabisa.
4: Ndio. Ni Jumapili leo nzuri
3: kabisa.
4: Leo tuko hapa kwa ajili ya kumburudisha msikilizaji kupitia nyimbo za injili. Kwa hiyo akae mkao wa kula.
3: Lakini pia msikilizaji, tumai kupata neno la faraja kutoka kwa mtumishi wa Mungu.
4: Kabisa hilo ni lazima, si ombi.
3: Sawa. Msikilizaji wa 90.5, basi ushiriki wako ni wa msingi sana, na tunapatikana pia mitandao ya kijamii. Tunahitaji ushiriki na sisi Radio Joy, msikilizaji. Nenda pale mitandao ya kijamii ka follow page yetu 90.5 Joy FM. Lakini pia tunapatikana kwa namba zetu za simu za 0768150 na 190. Andika ujumbe wako, anza na neno jipia cha nafasi, alafu weka ujumbe wako. Msikilizaji utashangaa, mbona natuma jumbe asome? Anza na jipia cha nafasi, alafu weka ujumbe wako, na sisi tutausoma kama hivyo. Sasa Lucas, hapa tuanze nao kwanza hawa. Tunaanza na Christina Shusho, anakuambia mtetezi wangu, alafu tutafuata Zabron Singers, anakuambia mkono wa Bwana.
4: Kabisa.

Kila kipindi kinaacha alama, kila sauti inaleta tumaini jipya. Kutoka watoto hadi wakubwa, Radio Joy FM imeunganisha taifa lote. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.

0: Msikilizaji, ni Zabroni Singers anakuambia mkono wa Bwana. Tumeanza nao hapo kabla tulianza naye Christina Shush. Tumepiga za zamani kidogo
1: lazima.
0: Hivi ni zamani sana kidogo?
1: Sio sana. Sio sana, lakini lazima tuangalie za sasa hivi na za baadaye, kwa sababu wakati hizo nyimbo zinatoka kuna watu ambao walikuwa na mapito ya tofauti tofauti, ya aina tofauti tofauti. Kwa tunapozicheza wanakumbuka kile kipindi nilikuwa kwenye hii hali, lakini leo Mungu ameshatenda, nishatoka kwenye hii hali.
0: Hivi kwa mfano wewe ulikuwa unapitia nini wakati huo?
1: Mimi bado nilikuwa bado napambana na masomo.
0: Ah, ulikuwa unauona mkono wa Bwana kwenye masomo?
1: Nilikuwa napambana na masomo. Of course Mungu alinisaidia sana. Niliona mkono wake kipindi hicho kupitia masomo yangu na nikaweza kumaliza. Na leo niko hapa sasa na mimi namuelimisha msikilizaji kupitia nyimbo za injili.
0: Lakini bahati mbaya katika Zabron Singers walimpoteza mmoja.
1: Walimpoteza kwa sababu hata sisi tunaweza tukasema tulimpoteza, usijitoe kwa sababu mwenzetu anapotoka. Sawa, yanakuwa ni maumivu makubwa kwa sisi wote, kwa sababu sisi wote tumebeba kusudi moja.
0: Na ukiangalia sasa hivi tangu Jafet ameondoka tunasema kuna namna ambavyo Zabron Singers kidogo walirudi
1: nyuma kidogo.
0: Japokuwa sio sana, lakini kuna namna ambavyo tunaanza kuona mtu anajichomoa anaimba peke yake. Kitu ambacho kiuhalisia, kuondokewa Bwana ni mapenzi ya Mungu, lakini kuna wakati kunatuumiza sana.
1: Hata kwenye familia kwa familia ya baba na mama, si ndio? Anapotoka mmoja, si ndio? Mungu akampenda zaidi. Kuna vitu vinapungua.
0: Kabisa.
1: Kuna vitu vinapungua hata upande wa maendeleo. Kuna vitu kabisa unaona kabisa haviendi sawa.
0: Kiuhalisia Mungu tungetamani tuishi milele japokuwa haiwezekani.
1: Inawezekana kwa wale wanaomwamini.
0: Tunaishi milele katika umilele wa roho.
1: Kabisa kabisa.
0: Lakini mwili huu wa udongo tungetamani kuwa nao, kwa sababu ukiangalia pengo la Jafet alijazibwa
1: bado
0: kwenye Zabron Singers.
1: Bado.
0: Alijazibwa. Ukiangalia namna ambavyo alikuwa anashiriki pale. Ukiangalia ile video sasa hivi utaona kama kuna tofauti, walikuwa bado wadogo na sasa hivi wamekuwa. lakini kiuhalisia tunaendelea kumtukuza Mungu kupitia hii nyimbo ya mkono wa Bwana. Mpaka sasa sio tu hizo zamani kwamba kuna mtu alikuwa anapitia mapito, mpaka sasa kuna watu wanapitia vipindi vigumu. Kwa namna akisikiliza huu wimbo, kuna namna unamtoa mahali kumpeleka
1: same
0: mahali.
1: Msikilizaji,
0: tulikuwa kidogo tunaangalia Zabron Singers, lakini tuende kwenye mada yetu siku ya leo. Leo mada inasemaje?
1: Mada ya leo ni mada nzuri mahususi kwa ajili ya msikilizaji wetu. Kama ilivyo ada,
0: huwa
1: hatuwezi kumwangusha. Lazima tumeandalie kitu ambacho ni kizuri. Sasa leo tumeandaa mada inayosema kwamba kuna faida gani za kiroho kwa familia inayoomba pamoja. Unajua kwenye familia zetu kuna ule utaratibu, watu baada ya chakula cha usiku watu wanakaa pamoja, baba, mama na watoto wanasali kwa pamoja. Sasa leo tutakuwa na mada hii kwamba kusali kwa pamoja kwa familia kuna faida gani kiroho. Tumemwalika mchungaji Alex Jeremia ambaye amekuwa akifundisha pia vipindi vya mahusiano. Tunamfahamu hapa kupitia 90.5 Radio Joy FM, ndiye ambaye tutakuwa naye atatufafanulia mada yetu hii.
0: Lakini kabla mtumishi wa Mungu hajatufafanulia, msikilizaji, unao nafasi nzuri kabisa ya kuichambua mada yetu wewe kwanza, na unashiriki nasi kwa nambari yetu ya 0768150 na 190. Tupate pumzi wakati unaitafakari mada kwamba ibada za familia zina umuhimu gani, zina faida gani kama alivyoweza kutambulisha Lucas. Tupate kidogo pumzi kwa kumsikiliza hapa. Tunawasikiliza Kinondoni Revival Choir, wamemshirikisha Rose Muhando, wanakuambia Kanani tunaingia. Nyimbo hii haina muda mrefu sana na utaangalia namna gani pale sebene limechezwa Kanani tunaingia. Kiuhalisia mimi inanibariki. Msikilizaji, natumai pia na wewe itakubariki. Lakini baada ya hapo tutasikiliza Hawa Spirit of

0: wimbo wao Revival umeanza, lakini hapo wamemalizia Spirit of Uplezi. Wamemshirikisha Zaza, wanakuambia Carvalho. Wanatupeleka kwenye uchambuzi wetu wa mada siku ya leo. Na tuna mada nzuri leo. Inasemaje mada?
1: Mada, kuna faida gani za kiroho kwa familia inaomba pamoja?
0: Sawa sawa. Hiyo ndio mada yetu ya siku ya leo, msikilizaji. Na mimi nikupe nafasi ya pekee kabisa, andika neno JP, acha nafasi, weka maoni yako kwenye nambari yetu ya 0768150 na 190. Kumbuka hapa tuko kwa ajili yako msikilizaji. Wewe unasemaje hapo Roha?
1: Sisi kama tulivyo muandalia msikilizaji mada, tuko kwa ajili yake. Na kikubwa tu adusikilize mpaka pale tutakapo kuwa tunatamatisha kipindi chetu, kwa sababu bado vitu ni vingi.
0: Sawa.
1: Tumejiandaa vya kutosha. Kwa ni vizuri wadusikilize. Kuna kitu mtu ataondoka nacho siku hii ya leo.
0: Sasa msikilizaji bana, kwa upande wangu mimi niseme zipo faida nyingi sana katika kuomba kama familia. Kwanza, kuna wakati mwingine mnapokuwa kama familia, sawa, mkifanya ile maombi ya pamoja, kuna namna, kuna ile tunasema kuambukizana ile ukiroho. Wakati mwingine unajua mtoto anatamani kuona baba anafanya nini au mama anafanya nini.
1: Kabisa, kabisa.
0: Kuna zile simulizi ambazo tumekuwa tunasimuliwa na wazazi, unapopata maxi chini kidogo. Kwa mfano, umepata labda maxi 10 kwenye mtihani. Mzazi anakuambia, "Mimi nilikuwa napata 100 kabisa." Sijajua msikilizaji kwa upande wako imekuwaje, lakini unapokuwa unaomba na watoto pale, tunafanya ibada familia, baba, mama na watoto kwa pamoja, tunakuwa na zile ibada za kifamilia. Sawa. Kuna namna hata mtoto anakuwa akijua baba yangu na mama yangu, sawa, wanamwabudu Mungu, sio katika maneno, na katika uhalisia. Kwa sababu katika ibada wanaona pia ule utulivu wa ndani. Kitu ambacho msikilizaji natamani uungane na mimi kama utakiona ni sahihi, sasa hivi watoto wana akili sana.
1: Watoto? Kwa nini unasema wana akili?
0: Yaani wanatamani kujua kila kitu, na hata usipomwambia anatafuta mwenyewe njia gani ya kumfanya ajue. Kwa wewe akikuuliza, ukikosa kumpa majibu, atatafuta mtu mwingine madam tu apate kila anachotaka kufanyaje kujua. Kwa wakati mwingine unasema watoto wana akili sana.
1: Kwa sababu ya mabadiliko ya teknolojia.
0: Sijajua, lakini kadili tunavyokuwa, si unajua vyakula tena, vyakula tunavyokula vinasababisha tunapata watoto wenye akili sana.
1: Okay.
0: Kwa ukiangalia watoto wa kizazi cha sasa hivi na kizazi chetu kule, ukiangalia kizazi chako wewe na akili ya mtoto wa sasa hivi, unaona ni sawa?
1: Sijafanya research ya kutosha kwa sababu ya kujiridhisha ili nipate jibu ambalo ni sahihi, kwa sababu ukiangalia wazee wetu wanakuambia zamani walikuwa wanafanya vizuri sana kwenye masomo.
0: Na wanatuambia, lakini hatukuona. Hatukuona.
1: Mfano mzuri ni baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Unamwonaje?
0: Ni kweli baba wa taifa alikuwa yuko vizuri sana. Sawa. Lakini wako wangapi kama baba wa taifa? Tukiachia hapo Lucas, hebu tazama tu. Zamani mtoto ulikuwa na uwezo wa kumwambia usipite njia ile utakufa.
1: Sawa.
0: Hapiti. Leo
1: anapita.
0: Anaangalia nitakufa kweli. Kwa hiyo
1: anaenda kujaribu.
0: Kuna namna utagundua tofauti. Anakuambia usile mayai, mtoto atakiwa kula mayai, kumbe wakati huo mzazi huna uwezo wa kupata nini?
1: Kupata
0: mayai. Na mtoto anaelewa kabisa kwamba mtoto atakiwa kula mayai, koli kija yai, anajua anatakiwa kula baba hili. Mimi sitaki kula. Lakini mtoto sasa hivi ukiondoka anakula.
1: Anakula.
0: Anajaribu. Alafu mwisho wa siku anakuuliza, "Mbona nilikula sikufa?"
1: Sikufa.
0: Unapata jibu wapi? Msikilizaji, kwa sababu hizo sasa kuna namna ambavyo kuna ile faida kubwa, mtoto unamtengenezea mazingira ya kujua kwamba familia yetu sisi tunatakiwa kutembea hivi. Hiyo ni maoni yangu.
1: Huko sahihi, kwa sababu na mimi hapo nichangie kidogo. Familia inayoomba pamoja, kuna faida nyingi ambazo zinapatikana pale, kwa sababu hata maandiko yenyewe matakatifu yanasema wakusanyikapo wawili watatu kwa jina langu nitakuwa katikati yao.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo mnapoomba mtu zaidi ya mmoja, si ndio? Kwa sababu pale panakuwepo na mawazo tofauti tofauti.
0: Tofauti.
1: Ni tofauti na unapokuwa peke yako. Lakini pia kuna misemo mbalimbali inasema kwamba njia huwa ni ya watu wangapi?
0: Wawili.
1: Wawili. Ndio maana tukisoma kitabu cha Mwanzo, si ndio? Wakati Mungu anafanya uumbaji, alimuumba Adamu, si ndio? Ambaye alikuwa ni mfano wa Mungu. Baadaye Mungu mwenyewe anasema kwamba si vema mtu huyu akawa
0: peke yake.
1: Peke yake. aheri apate msaidizi.
0: Sawa.
1: Maana ya msaidizi kwamba mtakuja mshirikiane kwa vitu mbalimbali. Miongoni mwa vitu hivyo ni pamoja na kumwabudu Mungu.
0: Sawa.
1: Mkiwa pamoja. Mm. Kwa maombi mnapomwabudu Mungu mkiwa wawili.
0: Mm.
1: Maombi yale yanakuwa na nini? Na nguvu kwa sababu ni Mungu mwenyewe alianzisha hicho kitu.
0: Ni uko sahihi, uko sahihi, lakini hey, tupate kutoka kwa mtumishi wa Mungu sasa.
1: Sawa.
0: Mhm, umesema tumemwalika nani leo?
1: Pastor Alex Jeremiah.
0: Mm.
1: Mchungaji wetu wa hapa hapa Radio Joy amekuwa pia akishiriki kwenye mikutano mbalimbali. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo atavizungumza na hisi vitamsaidia msikilizaji kuelewa kwamba familia inayosai pamoja kuna faida gani. Na hisi yeye ni mtaalamu, amesoma theolojia kidogo tofauti na sisi. Hatujaenda hata kwenye vyuo vya Biblia, yeye ameenda.
0: Kuna hisi lakini huna uhakika.
1: Ataenda kwa undani zaidi, atachimba mistari ya Biblia.
0: Hmm.
1: Msikilizaji na hisi atapata elimu.
0: Unahisia tu hauna uhakika.
1: Ameenda kusoma.
0: Sasa msikilizaji, tumsikilize mtumishi wa Mungu alafu tutarudi.
2: Bwana Yesu asifiwe sana, na mshukuru Mungu kwa nafasi hii niliyoipata. Ninaitwa Pastor Alex Jeremiah, ni mchungaji wa kanisa la Kingdom City Kigoma Mnarani. Na tamani kulijibu swali hili la kuna faida gani kiroho familia kuomba pamoja. Umuhimu wa familia kuomba pamoja ni mkubwa sana, kwa sababu maombi yanaunganisha mioyo ya watu, yanaimarisha imani na kumleta Mungu katikati ya familia. Hii sio desturi tu, bali ni niseme ni msingi wa maisha ya kiroho yenye afya. Jambo la kwanza, nitakuwa na mambo mawili au matatu. Jambo la kwanza, umuhimu wa kwanza ni kuleta ule umoja na upendo ndani ya familia. Familia inapokaa pamoja mbele za Mungu, mioyo yao huunganishwa, tofauti zile hupungua na upendo huongezeka. Ukisoma kitabu cha Mathayo Mtakatifu sura ya 18 mstari wa 20, maandiko yanasema kwamba walipo wawili au watatu wamekusanyika kwa jina la Mungu, yeye Mungu yu pamoja nao, au mimi Mungu ni pamoja nao. Kwa hiyo ni kumleta Mungu kwenye familia, pale ambapo familia wanakutana pamoja na kuomba pamoja. Umuhimu wa pili ni kujenga msingi imara wa kiroho kwa wazazi pamoja na watoto kwa namna moja au nyingine. Watoto wanajifunza kuona, wanajifunza kusikia, wanajifunza kuomba, wanajifunza mambo kadha wa kadha. Wanapoona wazazi wanaomba pamoja, wanajifunza kumtegemea Mungu mapema sana kwenye maisha yao. Ukisoma ile Mithali, I think ni mstari wa 10 wa 22, sura 22 mstari wa 6, maandiko yanasema mlee mtoto katika njia impasavyo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Kwa hiyo mtoto mdogo unaanza kumfundisha namna ya kuomba, kujifunza namna ya kutazama mambo ya kiroho, pale ambapo anaona nyie wazazi mnafanya kile mnachokifanya. Kwa utagundua kwa tafsiri tu nzuri kwamba mtoto hafanyi unachomwambia, bali anafanya unachokifanya. Kwa anapokuona wewe mzazi unaomba, hii inamfanya mtoto ajue kwamba maisha bila maombi huwa kuna kipengele. Jambo la tatu ni ulinzi wa familia. Maombi ni ngao. Familia inayoomba pamoja inajijengea ulinzi dhidi ya mashambulizi ya kiroho. Ukisoma Ayubu 1:5, maandiko yanasema Ayubu alikuwa akitoa sadaka kwa ajili ya watoto wake kila siku. Alikuwa anajua kabisa kwamba ninapotoa sadaka ninawalinda watoto wangu. Kwa alikuwa anawaombea, na watoto pia walikuwa wanajua okay fine, kwa baba anatoa sadaka kwa sababu yetu, which means au ina maana kwamba na sisi pia tunatakiwa kutoa sadaka kwa sababu ya watoto wetu. Kwa ni jambo la msingi sana kama familia wakiomba pamoja, inatengeneza ulinzi wa kiroho. Na jambo jingine ni kuimarisha imani katika kumtegemea Mungu. Kupitia maombi ya pamoja, familia hujifunza kumwamini Mungu katika kila changamoto, kwa sababu kuna familia ambazo kwenye changamoto huyu anaamini waganga wa kienyeji, huyu anaamini Mungu. Na ukumbuke, familia kama msipokuwa na Mungu mmoja, ni ngumu sana kuwa pamoja. Wafilipi 4:6 maandiko nasema msijisumbue katika neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kwa kuomba na haja zenu zijulikane na Mungu. Pale ambapo mnakosa kodi ya nyumba, ada ya watoto na mengineyo, mnashikana mikono na mnaomba kwa pamoja. Lakini kitu kingine, maombi ya pamoja kama familia hujenga nidhamu ya kiroho, spiritual discipline. Maombi ya pamoja hufundisha uthabiti na nidhamu ya kumtafuta Mungu kila siku ndani ya familia, na si kwa kubahatisha. Jambo la mwisho kabisa, maombi ya pamoja huleta uwepo wa Mungu ndani ya nyumba. Nyumba inakuwa kama madhabahu ndogo. Ni jambo la msingi sana, ambapo Mungu anakaribishwa kila siku, na hii huleta amani, furaha na mwongozo wa kimungu. Inapunguza ile migogoro. Kwa kuhitimisha niseme kwamba familia inayoomba pamoja ubaki pamoja kiroho hata kimwili, lakini pia si maombi tu bali hata kwa maneno, na ni nguvu inayowajenga, inawalinda na kuwaelekeza kama familia. Kwa kuna umuhimu huo wa familia kuomba kwa pamoja. Na familia nyingi za Kikristo, wengi wanakwenda kanisani lakini hawapati muda wa kuomba kama mke na mme au baba na mama na watoto. Hii kitu ni changamoto kubwa. Ninakushauri, tengeneza mazingira kuifanya nyumba yako kuwa madhabahu ndogo. Mungu akubariki. Asante.
0: Ni mtumishi wa Mungu huyo, mchungaji Alex Jeremiah. Natumai msikilizaji umeweza kuelewa vizuri kabisa. Tupate pumzi na tunapata hapa nyimbo mbili. Tunapata kutoka kwao AIC Tabora, unakwambia neema imenitosha. Alafu tutapata kutoka kwao Praise Team AIC Tima Kongoro, unakwambia moyo wangu. Wamemshirikisha Herman Mchome hawa. Alafu tutarudi kwenye ule wasaa mzuri wa mwimbaji wa siku.

0: msikilizaji, tunamalizia nao praise timu ya AICT Makongoro, anakuambia moyo wangu, na amemshirikisha Herman Mchome, wanamalizia hapo. Lucas, AIC sasa hivi wanafanya vizuri sana. Sio tu AIC Shinyanga ambao tumekuwa tukizoea kule usiku wa manane. Unajua AIC wakati naanza kuzisikiliza nilikuwa bado niko mdogo sana.
1: Sawa sawa.
0: AIC Changombe. Nilikuwa napenda nyimbo zao, lakini utaona sasa hivi karibu kwaya na praise nyingi za AIC zinafanya vizuri.
1: Zinafanya vizuri. Hiyo ni kanuni hata kwenye maisha yetu ya kawaida. Nikikuuliza Sofia, jinsi ulivyo sasa hivi na miaka 10 iliyopita.
0: Sawa.
1: Haujapiga hatua ya maendeleo?
0: Hatua nimepiga lakini sio kubwa sana. Bado tunaendelea kumtegemea.
1: Kwa mfano mimi miaka michache iliyopita nilikuwa nakaa mwenyewe. Sasa hivi nina mke.
0: Umeongezeka. Msikilizaji, nilisahau mchungaji mtarajiwa tayari amepata jiko.
1: Kwa hiyo kuna mabadiliko. Huwezi. Sawa. Yaani kwenye maisha ya mwanadamu kuna kuwepo na mabadiliko kwenye maisha ya uimbaji, kadiri mtu mnavyoendelea kushirikiana kwenye masuala hayo, mnapata maendeleo. Hata kwenye maisha ya mwanadamu ni hivyo hivyo. Kwa hata waimbaji kipindi hicho huenda kiuchumi wao wakuwa vizuri. Si ndio? Lakini sasa hivi wamejichanga-changa. Wamepata fedha. Ndio maana unaona sasa hivi wanarekodi kwa ubora. Kwa maisha mwanadamu yamekaa hivyo.
0: Ni kweli. Msikilizaji, tunahitaji support yako kwa waimbaji, lakini pia kwa hawa wana praise ambao wanamtumikia Mungu kupitia uimbaji. Tunatamani zaidi uende pale usubscribe page zao YouTube, comment, ikiwezekana download ule wimbo.
1: Kabisa.
0: Ili kusudi kuongeza angalau pale kitu fulani kwao. Lakini pia usikilize ukiwa katika hali ya utulivu. Unajua unaposikiliza mwanzo mpaka mwisho kuna kitu kinajengeka. Sisi hapa tunakupa kidogo, lakini wewe ukienda ukatulia ukausikiliza vizuri, kuna namna ambavyo utakutoa mahali kukupeleka mahali. Msikilizaji, hii natupa wasaa wa kwenda kwa mwimbaji wetu wa siku, na leo tuko naye Lomas siku ya leo. Msikilizaji, huyu ndio msanii ambaye tuko naye. Tutasema Lomas ni jina lake. Ni jina lake. Tuko naye siku ya leo. Yanapatikana ni mwenyeji wa Kigoma, lakini Kigoma vijijini.
1: Kigoma ni Kigoma, haijalishi ni kijijini au ni mjini.
0: Ni mwenyeji wa Kigoma vijijini.
1: Ndio ndio.
0: Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina, amina, amina Bwana.
0: Habari za huduma hapo ulipo? Sawa sawa. Tumeshawahi kufanya mahojiano, lakini mwanzoni mlikuwa mnafanya kolabo watu wawili, mkajiita LOJ. Sasa hivi unaimba peke yako. Mabadiliko yametokea kwa sababu gani?
2: Mabadiliko nadhani kwamba ni mabadiliko tu ya kimaisha. Mwanzangu walifanikiwa kwenda nchi ya tatu huko, nchi za watu. Kwa hiyo sasa hivi nikawa nibaki mwenyewe, bali tabidi niendelee
0: kwa. Tunapozungumza nchi ya tatu ndio tunamaanisha nini?
2: Alisafiri kwenda Marekani.
0: Aha, sawa. Sasa baada ya yeye kuondoka ukabaki mwenyewe, ni changamoto gani uliopitia mpaka kuweza kusimama tena peke yako?
2: Nadhani kama ni mambo mengi sana ambayo mimi mwenyewe kidogo nataka kunivunja moyo, kwa sababu tunajua mtu tulikuwa tumeshazoeana, tulikuwa tumeshajenga misingi yetu, tumeshatengeneza mipango. Na ya, pia ikaja kutokea ghafla hii mazingira yake ya kuhama makazi. Kidogo nikatisha tamaa sana na mifumo kidogo ikawa imeyumba sana, kiasi kwamba mpaka nilikuja kujipata kutengeneza nyimbo nyingine kama hizi ambazo nimeanza hapa. Nimechukua kweli.
0: Pole sana. Na umewezaje kusimama tena?
2: Ya, ni katika kitu ambacho mwenyewe nimejijengea katika moyo wangu, nadhani kwamba nafanya kitu ambacho ni wito na ni huduma yangu pia, siwezi kuacha kwa sababu ya mtu.
0: Kuna kitu kimoja ningetamani tujadili kama mwimbaji. Wewe ni wa kiume, lakini ukiangalia kwaya nyingi za nyumbani, nikimaanisha za mkoa wa Kigoma, hata hapo ulipo, wanaume ni wachache sana katika makundi ya kwaya. Hivi unafikiri sababu ya msingi ya wanaume kutokupenda kuimba hasa wa mkoa wetu ni nini?
2: Nadhani kwamba ni vile tu watu wengi wanadhani kwamba vijana ambao wanajikita na masuala ya uimbaji kwamba kiakili zao wanawachukulia kama sio wajanja vile, kama ni wanapoteza muda, vitu kama hivyo. Kwa taswira yangu mimi ninachokiona. Lakini ni mambo ambayo ni tofauti kabisa.
0: Sawa sawa. Na umewahi kujiuliza kwa nini kwenye kwaya hawapo, lakini tukienda kwenye sehemu zingine ambazo ni za starehe tunawakuta? Sababu ya msingi ni nini? Kwa wanaume tu, kwa upande wa wanaume. Maana naona makanisa mengi ya mikoani wanaume wapo, lakini ya makanisa yetu ya mkoa wetu wanaume katika shughuli za kimungu ni wachache sana. Sababu unafikiri ni ipi ya kupenda vitu vingine, nikimaanisha vya kidunia kama mpira na mambo mengine, sale zingine tofauti na kumuimbia Mungu au kumwabudu Mungu?
2: Ya nadhani kama nilivyokuambia hapo awali, watu wengi sana wao wanafikiri kwamba kumtumikia Mungu au kumfanyia Mungu kazi na kufanya kazi za Mungu kama tunavyofanya sisi wengine, wananchi, kwamba ni ujinga. Na wanachukulia vijana ambao hapo makanisani na ambao wanaimba, wanachukulia kama ni zile vijana ambao sio wajanja. Yani kivi hiyo imekaa hivyo, yani wanachukulia kwenye engo fulani ambayo ni tofauti kabisa. Ni watu ambao sio wajanja tu, hata wenyewe wanafikiri hata kwenda bara kuna ufaa mwingine wa kidunia ndio ujanja wenyewe.
0: Wewe unawezaje kukabiliana na changamoto hiyo, hasa katika kundi la vijana?
2: Ya vishawishi ni vingi sana, ambavyo sisi kama vijana huwa tunakutana nazo, hasa vijana wa kiume huwa tunakutana nazo kwenye kwenye unakuta mtu kabisa anakuja tena anakutolea maneno ambayo yanaenda ukiyasikia anakuumiza. Yanakuumiza, lakini ni vile tu tayari sisi tumeshajengwa na misingi ya kiroho. Ni watu ambao tumekuwa kiroho, kwa hiyo tunajua namna ya kukabiliana nazo. Tunajua namna ya kuescape maneno kama hivi, kama yasikukwaze. Pia tunajua kama kuna watu watakuja kukuletea ushawishi ambao utakutoa kwenye reli ya kazi yako ya kimungu, au pia yapo. Kwa hiyo yani ni vitu ambavyo sisi tunajua vipo na vitakuja kutokea. Kwa hiyo hiyo ni mbinu ambayo mara nyingi sana ambayo wage inasaidia. Yani mpaka mimi mwenyewe najikuta yani siwezi kuacha, kwa sababu najua hiki kitu kipo na nitakisikia tu na kitanikuta. Kwa hiyo nimeshajua namna ya kuescape hizo vitu. Wanasema waenga, ukishaona jiwe liko mbele uweze kugonga panga lako basi.
0: Sawa sawa. Kabla Lucas hajakuuliza swali, tuwe na swali moja. Katika kanisa unaloabudu, vijana ambao unashinda nao, ni nini unafanya ili kuwaondoa katika hiyo dhana ambayo iko vichwani mwao?
2: Nadhani kwamba kitu pekee ni kuwashauri tu, tunashiriki sana mafundisho, baada kama hivyo, na kumwomba Mungu zaidi.
0: Sawa sawa.
1: Ndio mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina amina kaka.
1: Labda swali moja kwako, unahisi ni kitu gani vijana wanajifunza kutoka kwako? Na kuna vijana wengi ambao wanakusikiliza wangependa kuwa waimbaji kama wewe. Unahisi ni mbinu zipi wazitumie ili waweze kuwa waimbaji wa nyimbo za injili?
2: Kitu cha kwanza kwa shauri ni kwamba uimbaji sio kitu ambacho tu kinashuka. Na wewe pia moja kwa moja unakuwa ni mwimbaji mzuri. Kitu pekee cha kuwashauri ni kwamba wajikite kwenye mabendi, kwenye makwaya huko. Nadhani huko ndo kuna waimbaji haswa na kuna walimu wazuri ambao wanaweza kumtengeneza mtu yoyote na akawa mwimbaji mzuri.
0: Leo umekuja na wimbo gani sasa baada ya kuanza kuimba peke yako?
2: Mimi nadhani kwamba wimbo wa kwanza kabisa ambao ninao hapa unaitwa Sitamani. Wimbo ambao una ujumbe na maana na mambo mengi sana ambayo yanafanana na story kama na hii ambayo tumeipiga.
0: Na kwa nini umeamua kuimba wimbo huo? Kuna namna yote ambavyo ulipita ukawa unaona hapana, sitamani kurudi tena huko?
2: Yaani kimaisha yetu ya ujana hivi ni vitu vingi kama nilivyokuambia tunakutana navyo, na vingi sana mtu ukiwa una ile misuli ya kiroho, mtu kabisa unajikuta unayumba kabisa, unaenda katika njia ambazo sio sahihi. Tunakutana vitu vingi, na pia nikaimba kwenye kudedicate na kuwashauri watu wengine, kwa sababu unajua mtu unaweza kaimba wimbo ukawa ni ujumbe wa mtu mwingine pia.
0: Na sasa baada ya kubaki peke yako, tutazamie mambo gani kutoka kwako?
2: Nilidhani kwamba kama nilivyokuambia hapo awali, mimi naimba kwa sababu nina wito, na pia ni karama ambayo nimepewa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tutegemee mambo mazuri na tutegemee nyimbo zaidi na zaidi na zaidi. Mimi nitaendelea kuimba mpaka mwisho wa uhai wangu.
0: Na kuhusiana na mwenzako ambao mlikuwa mnafanya naye collab ambao aliondoka akaenda akahamisha makazi yake katika nchi hii, ni kwa namna gani ambavyo mmekuwa mkishirikiana sasa katika kuendeleza kazi ya Mungu, aidha kwa ushauri au kwa kusaidiana kwa namna moja ama nyingine?
2: Ya sasa hivi nadhani kwamba kama kuanzia baada ya yeye kuhama, yeye kidogo kule changamoto ni ubizi wa familia, na unajua mtu za Ulaya bwana, mambo yanakuwa ni mengi, kwa hiyo sio kama huku kwetu, yani mambo yanakuwa ni mengi sana, kiasi kwamba mpaka yeye ile nafasi ya kusema kwamba kuendelea kuimba kwa kimjia vigumu. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi ni mtu ambaye amebaki kama mshauri wangu sasa hivi, na pia nikiwa na shida ya kitu chochote kwenye mziki wangu atanishauri, na kama kuna uwezekano pia wa kifedha ni mtu ambaye anakuamua kwenye vitu tofauti tofauti.
0: Sawa sawa. Kuna mtu anatamani kuimba kuwa kama wewe leo, lakini hajui anaanzia wapi kwenye swala zima la uchumi. Anawezaje kujikwamua ili aweze kufanya kazi zake vizuri studio na kufanya video?
2: Ya, nadhani kwamba katika kitu cha kwanza ni juhudi. Juhudi ni kitu muhimu sana, na wasikate tamaa. Hakuna mtu anaweza akamsaidia mtu au akamwaminia mtu tu kwa sababu kamuona barabarani. Kitu muhimu hapo ni kuwashauri kwanza, focus chochote alichonacho, ajaribu kufanya kitu ili kwamba watu wamuone. Ya, baada ya watu kumuona, kuna ambao wanaweza kawa na moyo wa kumsaidia na kumuendeleza huduma alionayo, wakamsogeza mbele zaidi. Wasiache pia kuwa wanashiriki ibada, wasiache kuwa wanashiriki ibada, akifika kanisani ajaribu kuimba kanisani. Ni jambo ambalo pia linasaidia watu wengine sana kupata nafasi na kupata watu ambao wanaweza kuwafadhili kiuchumi kutokana na mambo ya muziki.
0: Kuna baadhi ya watu wamekuwa kilalamikia hao wanaowafadhili kwamba ni watu ambao wanaowatoa kwenye msingi wa kimungu, nikimaanisha badala ya wao kumtumikia Mungu wanageuka kumtumikia mfadhili. Hii ikoje?
2: Nadhani kwamba kama hilo swala lipo, inawezekana likawa lipo kweli, lakini mtu kadhaliwa na uhuru yake binafsi. Sidhani kama kuna mtu ambaye ameweza akawa na uhuru kabisa ya kusema kwamba mimi ni mtumishi wa Mwenyezi Mungu, alafu kukaja mfadhili ambaye yeye kisha tu sheria ya kutukana na yeye ndo anakufadhili wewe, ukatoka kwenye misingi yako ya kumfanyia Mungu kazi, basi utakuwa na wewe ulilenga lenga kutoka.
0: Sasa
2: pekee ni kusimama tu kwenye imani yako. Kama huyo itakuwa sio riziki yako, basi achana naye, tafute mtu mwingine. Akitokea pia ambaye atakuwa anafanana na wewe, basi Mungu atabesi na mambo yataenda vizuri.
0: Mimi ni kushukuru sana, lakini kidogo ningependa utupigie kapela ya wimbo huu ambao umetupa sasa hivi, Sitamani. Kidogo tu tusikie ladha yake kabla tujausikiliza.
2: Okay, asante sana. Wimbo wenyewe unaenda kama hivi: ni ujana au amando zile changamoto nilohambukia, unanifanya kusahau uwepo wako sometimes. Nikina najaribu sana kujituma kwenye huduma zako, ila mwili wa kaka, moyo wangu unataka tiba, kama za mwili zanisumbua.
0: Inatosha, mtumishi wa Mungu. Inatosha. Msikilizaji, huo ni wimbo wake Loma Selmasi. Tupate kusikiliza alafu tutarudi.

0: ni sitamani ya Mr. Lomas hiyo. Kwa kuaga sasa, unapatikana kwa namba gani na jina gani huko YouTube?
1: YouTube inaitwa Mr. Lomas, namba yangu ya WhatsApp ni 0794 9972.
0: Rudia tena
1: 0794 99
0: ndio
1: 72 60 6 mwisho.
0: Sita mwisho. Mungu akubariki sana. Na wimbo wako huo uko kwa mfumo wa video au audio?
1: Ya, upo kwa mfumo wa video.
0: Sawa sawa. Mungu akubariki. Neno lako la mwisho kwa msikilizaji ili tuagane?
1: Ni kwamba tuendelee tu kusupport watakapoona na tuombeane tu Mungu ili kwamba tusifeli.
0: Mimi nikutakie majukumu mema na asante zaidi kwa kuendelea kutupa ushirikiano 90.5 Joy FM.
1: Amina.
0: Na Mungu akutie nguvu katika kazi zako za uimbaji.
1: Amina.
0: Msikilizaji wa 90.5 Joy FM, huyo ni Lomas Almasi au Mr. Lomas tulikuwa tunazungumza naye. Lucas.
2: Ameongea mambo mengi. Ameongea mambo mengi na umemuuliza maswali mengi kweli kweli. Kwa ameyajibu kwa usahihi.
0: Nitamani kujua zaidi ndo maana.
2: Kwa ni matumaini yangu kama mimi nimeelewa na yule anayetusikiliza atakuwa ameelewa hasa kwa wale vijana ambao wangetamani kuingia kwenye huduma hii ya uimbaji. Kwa hiyo kuna vitu amejifunza kutoka kwake. Unajua changamoto kwenye uimbaji tunaweza tukasema ni sehemu pia ya maisha. Kwa hiyo vijana ambao wana nia ya kuimba, mimi niwaambie tu wasiogope. Kwanza wataanzia kwenye makanisa yao huko wanaposari, si ndio? Wataomba support, wataenda kwenye jamii, wataomba support. Watakuja hata Joy hapa tutawafanyia matangazo kama hivi ambavyo tumemfanyia mwenzao. Kwao watakuwa, wasiogope.
0: Sawa sawa.
2: Sisi tupo kwa ajili yao.
0: Ni vizuri wakaanzia huko kwenye kwaya, kuna walimu kule amesema kuna walimu wa kunyoosha sauti zote.
2: Watawafundisha.
0: Kabisa. Unajua kwaya za makanisani mara nyingi tunazidharau, lakini ni kwaya ambazo zinainua vipawa.
2: Zinainua vipawa. Ni kweli kabisa.
0: Msikilizaji, sisi hatuna la ziada. Kumbuka tu, mwisho wa kipindi maandalizi mazuri ya kipindi kijacho. Neno lako?
2: Neno langu hasa ni kwa hao wasanii. Hao wasanii tumesaja nyimbo yetu hapo. Kwa hiyo
0: sitamani
2: wawe wanatufuatilia na watume maombi kama anataka kuja kwenye kipindi. Waje, namba yetu tunaishahitaja hapo. Kwa hiyo sisi tuko kwa ajili ya wananchi. Hatupo hapa kwa ajili ya kujifurahisha. Sawa. Tupo kwa ajili ya kuwatumikia wananchi, na mmoja ya wananchi hao ni waimbaji wa nyimbo za injili. Kwao waje, redio hii ni ya wananchi, sio ya kwetu sisi.
0: Sawa. Na sisi tuko kwa ajili yao.
2: Na sisi tuko kwa ajili yao na tunatamba nao.
0: Kabisa. Ni maneno yake Lucas Hoha. Hayo, jina langu ni Sofia Cosmas, bila kumsahau Pasco Fadhili fundi mitambo, msimamizi wa matangazo Daniel Amando. Nikutakie jioni njema na kuacha naye Zoravo na Takie Ndo anakuambia Mungu wa yasiyowezekana. Asante na Jumapili njema.
3: Taratibu tuifanye na yuko Mungu anayeweza kufanya zaidi ya akili zetu.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atuletee neno. Karibu.

Jina la Bwana libarikiwe ndugu msikilizaji. Natumai kuwa baraka za Bwana zimeendelea kumiminika katika maisha yako kwa msingi wa neno hili ulipokealo kila mara kutoka kwake. Jambo moja lenye uhakika ni kwamba imani yako yaendelea kukua, maana imani huja kwa kusikia na kuendelea kulisikia neno la Kristo. Kwa hivyo mpendwa, karibu katika mafundisho yetu ya siku ya leo. Mafundisho yetu yatoka kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, somo letu likiwa kwenye sura ya 9, tukianzia aya ya 39 hadi sura ya 10, aya ya 22. Kwenye kipindi kilichopita, tuliona na kufahamu kwamba dada Dorkasi alikuwa na huduma ya kipekee ambayo bila shaka wengi siku ya leo wangeliidharau. Lakini kwa sababu ya kuhudumu kwa moyo mkamilifu kwa Bwana, maisha yake yaliwashawishi wengi sana kwa kiwango cha wao kumuita mtumishi wa Mungu, Petro, hapo alipofariki. Baada ya kupokea habari ya yaliyotokea, neno la tuambia hivi kwenye aya ya 39. Petro akaondoka akafuatana nao. Alipofika, wakampeleka juu orofani, wajane wote wakasimama karibu naye, wakilia na kumuonyesha zile kanzu na nguo alizozishona Dorkasi wakati ule alipokuwa pamoja nao. Aya hii, msikilizaji wangu, yatufahamisha jambo moja ambalo ni vyema kanisa la leo kuiga. Wengi wa aliyowahudumia huyo aliyelala walikuwa wajane. Walimuonyesha Petro nguo na kanzu alizowashonea. Iwapo Dorkasi hangelifanya huduma hii, hawangelikuwa na chochote. Dada yule, kwa kipawa alichopewa na Roho Mtakatifu, aliwahudumia wajane katika kanisa la Kristo kwenye sehemu yake. Ni kwa jinsi hii ndivyo tustahili kufanya leo hii miongoni mwetu, na wala si tu kujaribu kuwa katika nafasi au wadhifa za pale mbele kusudi watu wapate kutuona. Ndugu yangu, hatuna lolote tunaloweza kuwapatia watu ila hilo ambalo Kristo ametupa, na lolote atupalo, hilo ndilo twahitaji kuwapa. Tunapoendelea kwenye aya ya 40 na hiyo ya 41, neno laendelea kutuambia hivi: Petro akawatoa nje wote, akapiga magoti, akaomba. Kisha akaelekea yule maiti, akanena, "Tabitha, ondoka." Naye akafumbua macho yake, na alipomwona Petro, akajiinua, akaketi. Akampa mkono, akamuinua, hata akisha kuwaita wale watakatifu na wajane, akamweka mbele yao, hali yu hai. Hapa, ndugu yangu, twaona kipawa cha ishara. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume, kitabu cha historia cha kanisa, twaona huduma ya Simoni Petro, mtume kwa Wayahudi, na Paulo mtume kwa mataifa. Katika historia hii, kila mmoja wao alimfufua mfu, na huenda walikuwepo wengi waliofufuliwa, ila hatuna rekodi. Paulo akiandika, asema kuwa kanisa limejengwa kwenye misingi ya mitume, yani kanisa limejengwa juu ya mafundisho waliotupa, kama vile twapata katika Agano Jipya. Ndugu yangu, elewa kuwa mafundisho hayo si mafundisho ambayo walibuni wenyewe, bali ni yale ambayo Kristo aliwafundisha. Mafundisho ninayotajia hapa, ndugu msikilizaji, si mafundisho ambayo wanafunzi wenyewe au mitume waliabuni, bali ni kulingana na vile Kristo alivyonena nao. Unaposoma kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo, sura ya 28, mstari wa 20, unaosema hivi: na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote, hata ukamilifu wa dahari. Kwa hivyo mafundisho tuyapatayo kwenye Agano Jipya ni muhimu sana, tena ni maneno ambayo wahitaji kuyazingatia sana. Sikiliza kwa umakini. Iwapo kuna jambo muhimu linalohitaji kuzingatiwa mno katika siku za leo, ni mafundisho ya neno la Mungu. Tunapofikia mwisho wa maandiko ya Agano Jipya, twaona kuwa walilolizingatia sana mitume ni mafundisho ya Kristo na jinsi ya kutambua hao wadanganyifu. Hili ndilo twaliona katika waraka wa pili wa Yohana, mstari huo wa 10 na ule wa 11, ambapo maandiko yasema hivi: mtu akija kwenu naye hayaleti mafundisho hayo, msimkaribishe nyumbani mwenu, wala msimpe salamu, maana yeye ampaye salamu azishiriki kazi zake mbovu. Kisha tunaposoma kwenye kitabu cha Timotheo wa pili, sura ya 4 mstari wa 20, Paulo amwambia Timotheo kwamba amemwacha Trofimo kule Melitia mgonjwa. Paulo hakutumia kipawa chake kumponya yule ndugu. Kwa hiyo ishara katika maisha ya mitume ilikuwa muhuri ya kuwa wanena kwa mamlaka ya Mungu. Zaidi twapata onyo kwamba iwapo mtu au malaika hana mafundisho sawa kulingana na hili walilonena mitume, basi usimpokee. Hilo ni lile tulipatalo kwenye sura ya kwanza ya kitabu cha Wagalatia, mstari wa 8 usemao hivi: lakini ijapokuwa sisi au malaika wa mbinguni atawahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo tuliyowahubiri,
na alaaniwe. Rafiki, huenda wajiuliza iwapo kuna hitaji la ishara na miujiza katika siku zetu. Jibu langu kwako ni kwamba ishara na miujiza ni sawa, tena ni nzuri, lakini hapo si mwisho, kama vile nilivyokuambia kwenye kipindi kilichopita. Kama ilivyo, ishara ni hilo likuelezalo kule uendako. Kwa msingi huo, ishara ni lazima kukuelekeza kwa Kristo Yesu. Ndiposa nimesema kila mara kwamba iwapo miujiza au ishara haiwezi kukutiisha kwake Mungu, yani uyaamini hayo aliyokutendea kwa mwana wake, itakuwa hasara kwako, kwa kuwa waweza kupotea kabisa. Na kuomba katika kila hali, ndugu msikilizaji, utazamie kujifunza kutoka kwa neno la Mungu zaidi ya kutegemea ishara na miujiza. Kumbuka kwamba yote yatapita, lakini neno litasimama imara, halitapita kamwe. Kwa kumalizia sura hii ya 9, hili ndilo twalipata kwenye aya ya 42 na 43. Ikajulikana katika mji mzima wa Yafa, watu wengi wakamwamini Bwana. Basi Petro akakaa siku kadha wa kadha huko Yafa, nyumbani mwa mtu mmoja jina lake Simoni, mtengenezaji wa ngozi. Ishara hizi, ndugu msikilizaji, kama vile nilivyotangulia kusema hapo awali, zilitumika kwa kudhibitisha injili hii ya neema miongoni mwa hao walioisikia. Kwa hivyo, kila kilichotendeka ilikuwa kwa lengo hilo, na ndivyo ilivyo hata sasa. Maandiko haya yatuambia kwamba ilipojulikana katika mji mzima wa Yafa, watu wengi wakamwamini Bwana. Hivyo ndivyo yahitajika kuwa siku zote, ndugu msikilizaji, ya kwamba ishara na miujiza ni lazima kumuinua Bwana Yesu Kristo na kuwafanya wengi wamuamini. Tunapogeukia sura ya 10, twakutana na mmoja aitwaye Kornelio, akida wa Kirumi. Huyu ni mzao wa Yafethi, mwana wa Nuhu. Sura hii yaendelea kutufahamisha kuhusu huduma ya Simoni Petro, kama vile ilivyokuwa wakati ule. Baadaye Petro ataondoka na historia ya kanisa kuendelea kwa aliyotenda mtume Paulo. Ijapokuwa Paulo ni mtume kwa mataifa, aliyefungua mlango ni Petro mara alipoingia katika nyumba ya Kornelio na kumuongoza katika imani kwa Kristo. Sura hii yaanza kwa maneno yafuatayo kwenye aya ya kwanza. Palikuwa na mtu Kaisaria, jina lake Kornelio, akida wa kikosi kilichoitwa Kiitalia. Sehemu hii iitwayo Kaisaria ndipo Paulo alikuwepo, kama vile tulisoma kwenye sura ya 9 mstari wa 30. Huenda kulikuwepo na wapendwa wengine zaidi waliokuwa wakilihubiri neno hili kwenye maeneo ya pwani hiyo. Mji huo wa Kaisaria ulikuwa mji wa Kirumi na makazi ya wale watawala wa Kirumi. Hapo ndipo Pilato alifanya makao yake makuu, na ndipo Kornelio alifanya kituo chake pia. Alikuwa akida katika jeshi la Kirumi, naye alikuwa na wanajeshi au askari 100 wa kijeshi chini yake. Kikosi hiki kiliitwa kikosi cha Kiitalia, ambao walisajiliwa huko Italia. Aya ya pili yaendelea kutuelezea habari za mtu huyu. Nayo yasema hivi: mtu mtauwa, mchaji wa Mungu, yeye na nyumba yake yote, naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumwomba Mungu daima. Kama vile tumesoma kwenye aya hii, msikilizaji, tufahamishwa kwamba mtu huyu alikuwa mtauwa, neno lenye maana ya kuwa aliabudu kama ilivyostahili. Alitambua hitaji lake la kumtegemea Mungu. Licha ya kutokuwa na ufahamu kamili kumhusu Mungu wa Israeli, alitambua kuwa Mungu huyo ni tofauti kabisa na miungu mingine, na hivyo kujitoa kwake. Tuambiwa kwamba mtu huyu alimcha Mungu, hakufuata dini ya Kiyahudi, ila twaweza kusema kwamba alikaribia au alikuwa kwenye mlango wa kufanyika muumini wa dini ya Kiyahudi. Leo hii twaweza kusema kuwa alikuwa rafiki wa kanisa, akiwatenda mema na pia kuingia kanisani panapo tamasha au wakati unaofaa. Mtu huyu alikuwa na sifa za kutoa sadaka na kuwasaidia watu, yani Wayahudi. Taifa la Israeli, kama vile twafahamu, kulingana na Torati waliopewa, huzingatia sana kutoa kwa maskini. Mara nyingi twazungumzia kutoa fungu la 10, bali wana wa Israeli walitoa karibia theluthi 3 ya mapato yao. Walitoa ili kuendeleza serikali, kutunza hekalu na fungu la 10 ya mapato yao. Usishangae, ndugu msikilizaji, kwamba mashirika mengi ya kutoa misaada ilianzishwa na Wayahudi. Kwa ufahamu wako, ulimwenguni mwote hakuna kikundi cha watu walio na ukarimu kuliko Wayahudi, hasa kwa kusaidia taifa lao la Israeli. Kornelio, mtu wa mataifa, alimwomba Mungu daima. Mtu huyu alimpelekea Mungu mahitaji yake, ila alihitaji nuru zaidi. Aliomba apokee nuru hiyo, naye akadumu katika maombi hata kama hakujua mengi kuhusu maombi.
Neno la Mungu kwenye aya ya tatu laendelea kutuambia yafuatayo. Akaona katika maono waziwazi, kama saa 9 ya mchana, malaika wa Mungu akimjia na kumwambia, Kornelio. Kama nilivyotangulia kusema, askari huyu alikuwa na askari jeshi 100 chini ya amri yake. Kwa hivyo alikuwa na ushawishi mkubwa katika jeshi na jamii alimokaa. Hata hivyo tuambiwa kwamba alikuwa mtu mzuri ambaye wengi, iwapo wangelimtazama, wangelisema kuwa ni Mkristo. Licha ya yote aliyotenda, hakuwa Mkristo, maana hakuwa ameipokea injili ya Yesu Kristo. Kornelio ni mtu aliyeishi kulingana na nuru aliyokuwa nayo. Neno la Mungu kwenye sura ya kwanza ya kitabu cha Injili ya Yohana, mstari ule wa 9 lasema hivi: kulikuwako nuru halisi, amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Akida huyu hakuwa amekutana na Yesu wala kuingia uweponi mwake, ila aliishi kulingana na hilo alilofahamu na kupokea. Ni kama hao ndio Paulo anena habari zao, jinsi ilivyo katika kitabu cha Warumi, sura ya kwanza, mstari wa 19 na 20. Neno la Mungu lasema hivi: kwa kuwa mambo ya Mungu yanayojulikana yamekuwa dhahiri ndani yao, kwa maana Mungu aliwadhihirishia. Kwa sababu mambo yake yasiyoonekana tangu kuumbwa ulimwengu yaonekana na kufahamika kwa kazi zake, yani uweza wake wa milele na uungu wake, hata wasiwe na udhuru. Msikilizaji wangu, maandiko haya yajibu swali kuhusu waliokufa bila ya kusikia injili ya Yesu Kristo, licha ya shauku lao la kutaka kumjua Mungu. Je, Mungu atamfikia Kornelio kwa jinsi gani? Maana kanisa hadi sasa na kwa miaka 8 ya kwanza ilikuwa na Wayahudi tu. Hawa Wakristo wa Kiyahudi walifanya ibada yao katika hekalu na kuzingatia mengi ya desturi ya Kiyahudi. Wao walifanya hivyo maana walikuwa chini ya neema na walimtumaini Kristo. Kisha injili ya Kristo ikawafikia Wasamaria, nao waliokuwa Yerusalemu walishangaa kwa kuuona mkono wa Mungu katika hali hii. Sasa itakuwaje kwa habari ya watu wa mataifa? Paulo ndiye alichaguliwa kuwa mishonari kwa mataifa, lakini Mungu amemtuma nyikani kule Uarabuni kumfunza yaliyompasa kujua. Kwa hivyo ni Petro ndiye atafungua mlango wa injili kwa wale watu wa mataifa. Msikilizaji, Mungu alimtumia mtu aliyejawa ubaguzi katika moyo wake kufungua mlango ule. Ni wazi kwamba Roho Mtakatifu wa Mungu alifanya kazi katika kuelekeza habari.

ukumbusho mbele za Mungu. Mtu huyu Kornelio alipokuwa katika sala, hapo ndipo malaika wa Mungu alijitokeza kwake katika maono. Hata hivyo, kuna mambo machache ninayotaka tuyaone kwa pamoja ambayo humpendeza Mungu. Matendo hayo, ndugu msikilizaji, hayawezi kumletea mtu awaye yoyote wokovu, lakini Mungu huyaona na kuyakubali. Aya hii yatuambia kwamba sala zake na sadaka zake zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Hili latufunza moja kwa moja kuwa iwapo kuna mtu mahali popote pale anayemtafuta Mungu kama alivyofanya Kornelio, mtu huyo ni lazima ataisikia injili ya neema ya Yesu Kristo, maana Mungu atahakikisha kwamba ameipokea injili hiyo. Neno laendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 5 na ya 6. Sasa basi, peleka watu Yafa, ukamuite Simoni aitwaye Petro. Yeye ni mgeni wa mtu mmoja, jina lake Simoni, mtengenezaji wa ngozi, ambaye nyumba yake iko pwani, atakuambia ya kupasayo kutenda. Kwa sababu ya aliyotenda, Mungu kwa kinywa cha malaika amwagiza amfuate Petro, aliyekuwa mgeni wa Simoni mtengenezaji ngozi, ili amlete kwake. Naye Petro atakapofika pale, atamwambia yote yanayompasa. Aya ya 7 na ya 8 yatuambia hivi: na yule malaika aliyesema naye akisha kuondoka, Kornelio akawaita wawili katika watumishi wake wa nyumbani na askari mmoja, mtu mtauwa katika wale waliomhudumia daima. Na alipokwisha kuwaelezea mambo yote, akawatuma kwenda Yafa. Watu hawa msikilizaji, kwa sababu wameongozwa na Roho Mtakatifu, hawatakuwa na shida yoyote kuipata nyumba ya Simoni mtengenezaji wa ngozi. Watakapokuwa njiani, Mungu atakuwa akimwandaa Simoni Petro. Hiyo ni kama vile ilivyo kwenye aya ya 9 inayotuambia hivi: hata siku ya pili walipokuwa wakisafiri na kuukaribia mji, Petro alipanda juu darini kwenda kuomba, yapata saa 6 mchana. Ilikuwa jambo la muhimu sana, ndugu msikilizaji, Mungu kumwandaa Simoni Petro. Kama vile wafahamu, Petro hakuwa kama Paulo aliyekaa miguuni pa Gamalieli. Hata hivyo, Mungu hutumia vyombo vyake kwa njia tofauti, na ndivyo itakuwa kwa habari ya Simoni Petro. Rafiki, haimpasi kila mtu kupitia sehemu moja ili Mungu amtumie kutenda jambo fulani. Mungu ana njia yake ya kutuandaa kila mmoja wetu kutenda mapenzi yake. Kwa hivyo hapo ulipo, tulia katika Bwana nawe umngojee, maana atatenda hilo lililo katika mapenzi yake katika maisha yako. Neno laendelea kutuambia yafuatayo kwenye aya ya 10 hadi 12. Akaumwa na njaa sana, akataka kula, lakini walipokuwa kiandaa roho yake ikazimia. Akaona mbingu zimefunuka na chombo kikishuka kama nguo kubwa, inatelemshwa kwa pembe zake nne hata nchi, ambayo ndani yake walikuwamo aina zote za wanyama wenye miguu minne na hao watambaao na ndege wa angani. Katika maono haya ya Petro, Petro aliona kila aina ya mnyama na ndege na vitambaavyo. Aya ya 13 na 14 zatujulisha hivi: kisha sauti ikamjia kusema, ondoka Petro, uchinje ule. Lakini Petro akasema, hasha Bwana, kwa maana sijakula kamwe kitu kilicho kichafu au najisi. Petro alipokuwa akitafakari kuhusu maono hayo, alisikia sauti hiyo ikizungumza naye. Licha ya kuitikia sauti hiyo na kumwita Bwana, Petro hakutii alichoambiwa na Bwana atende. Fahamu hili ya kwamba Petro hata baada ya kubatizwa katika Roho Mtakatifu aliishi chini ya sheria za Musa, naye hangeweza kula chochote kile kilichohesabiwa kuwa ni kichafu au najisi. Alikuwa wazi kabisa kuhusu jambo hili sauti ile iliponena naye. Umuhimu wa maono haya, msikilizaji, ni kumfahamisha Petro kuwa hafai kuendelea kuishi chini ya sheria za Torati, hasa kwa habari ya vyakula. Alikuwa huru kula chochote. Kwa msingi huo, na kufahamisha kwamba kula au kutokula aina fulani ya vyakula haviwezi kutuhudhurisha mbele za Mungu au kutusogeza katika ushirika na Bwana. Alafu aya ya 15 yasema hivi: sauti ikamjia mara ya pili ikamwambia, vilivyotakaswa na Mungu usiviite wewe najisi. Agizo la Mungu hapa kwa mtumishi wake ni kwamba asemalo ndilo lahitajika kufuatwa na wala si linginelo. Hebu sikiliza hili lililoko kwenye aya ya 16. Jambo hili likatendeka mara tatu, kisha kile chombo kikapokelewa tena mbinguni. Bila shaka, msikilizaji, maono haya yalimfanya Petro kushangaa kuhusu maana yake. Hata Petro alipokuwa akiona shaka ndani ya nafsi yake, maana yake ni nini maono hayo,
aliyoyaona

0: wale watu waliotumwa na Kornelio, wakiisha kuulizia nyumba ya Simoni, wakasimama mbele ya mlango. Wakaita, wakauliza kwamba Simoni aitwaye Petro anakaa humo. Na Petro alikuwa akiyafikiri yale maono. Roho akamwambia, wako watu watatu wanao kutafuta. Basi ondoka ushuke, ufuatane nao, usione tashwishi, kwa maana ni mimi niliyewatuma. Petro akawashukia wale watu, akanena, mimi ndiye mnaye mtafuta. Mmekuja kwa sababu gani? Kornelio Akida, mtu mwenye haki, mchaji wa Mungu aliye na sifa njema kwa taifa lote la Wayahudi, alionywa na malaika mtakatifu kutuma watu kwako, uende nyumbani kwake, apate kusikiliza maneno kwako. Hayo, msikilizaji, ndiyo tuyapata kwenye aya ya 17 hadi 22. Simoni Petro ni lazima kwenda Kaisaria. Wakilishi hawa kutoka kwa Kornelio walimwelezea yote yaliyotendeka na kumwalika aende naye hadi nyumbani kwa Bwana wao. Kumbuka kwamba Mungu tayari alikuwa amezungumza na Petro akimwambia kwamba asione tashwishi, maana yeye ndiye aliyewatuma. Mungu alimuongoza Kornelio, na sasa tuona kwamba safari yake ya kumjua Mungu wa kweli na Yesu Kristo mwana wake imeanza. Daima yeyote anayetaka kumjua Mungu kama alivyokuwa na shauku huyu mtu wa mataifa humjua. Hili ni sawa na tulisomalo kwenye kitabu cha nabii Yeremia sura ya 29 mstari wa 13, ambapo neno lasema hivi: nanyi mtanitafuta na kuniona mtakapo nitafuta kwa moyo wenu wote. Pamoja na andiko hili, ndugu msikilizaji, ni hilo lililopo kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 11 mstari wa 6 usemao hivi: lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Kornelio alikuwa na imani katika Mungu, naye akamwendea kwa njia hiyo. Mungu alijifunua kwake. Nawe ndugu yangu, na kuhimiza umtafute Mungu kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo kwenye msingi wa imani. Naye kwa kuwa hana mapendeleo, atajifunua kwako kwa habari ya hilo unalomwomba kwalo. Naamini kwamba utafanya hivyo, naye atatukuzwa katika maisha yako, nawe utamfurahia Bwana siku zote alizokupa na hata siku za baadaye. Nitaomba nawe sasa kwa ajili ya hili tulilojifunza. Na tuombe. Nakushukuru ewe Mungu wetu, Mungu uliyeinuka juu ya mataifa yote, Mungu unayeishi juu mbinguni, wewe ujalizaye vyote kwa uwepo wako, kwa ajili ya siku hii uliotupa leo, hasa tupate kujifunza kutoka kwako. Ewe Bwana, umetujalia tupate kuona hayo ambayo ni makuu kutoka kwenye neno lako leo hii, hasa tukifahamu kuwa wapenda kujifunua kwetu ili tupate kukujua na kuishi kulingana na mapenzi yako. Nalibariki jina lako na kuliinua, maana kama vile ndugu yangu msikilizaji amelipokea neno hili, utendelea kujifunua kwake kwa njia ya mwana wako Yesu Kristo aliye chapa ya nafsi yako. Jina lako libarikiwe milele unapoyatenda haya, maana yamo katika kusudi lako la milele. Haya nimeyaomba kwa Yesu Kristo aliye Bwana wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, jina la Bwana libarikiwe kwa yote haya ambayo tumejifunza leo hii. Bila shaka, najua kwamba umepata ufahamu wa lile linalokupasa iwapo wataka kumjua Mungu. Tayari, neno la Mungu limetuambia kwamba, pasipo imani hatuwezi kumpendeza, kwa maana mtu amwendaye Mungu, ni lazima kwanza aamini kwamba yeye yuko, na ya kuwa huwapa thawabu wale wamtafutao. Thawabu tuipatayo katika kumwamini Mungu au kumjua Mungu ni huo uzima tuupatao katika Yesu Kristo mwana wake. Mfuate Bwana Yesu Kristo siku zote, nawe utapata thawabu hiyo, kwa kuwa yeye ndiye njia na kweli na uzima. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, na kutakia baraka zake Mwenyezi Mungu. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Msikilizaji, hayo ndiyo mafunzo ya leo. Hebu ni kueleze ya kuwa yote yawezekana ukimwamini Yesu tu. Ukiwa na swali lolote, tafadhali tuandikie ukitumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi kipindi cha Neno, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Hebu ni kujulishe pia kunayo nafasi yako ya kuchangia katika kipindi hiki kwa njia ya kifedha, ili ukifadhili kiweze kunawili kwa manufaa ya kiroho. Andika hundi yako au money order kwa Transworld Radio, kisha uitume kwenye anwani niliyokupa. Hapo msikilizaji, ndipo tamati ya sehemu hii ya leo. Na kwa minajili ya sehemu inayofuata ya kipindi hiki cha neno, hebu ni kufahamisha ya kwamba Mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atafunza kutoka sura ya 10, aya ya 29, hadi sura ya 11, aya ya 30. Na hadi wakati mwingine, mimi ni Dada Pamela Omodo na neno litaendelea.

0: Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768 386 899, 0768 386 899.
1: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.
2: Watch a Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu, na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV kamera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.

0: Hujambo popote pale ulipo msikilizaji wa Radio Joy FM, ni matumaini yangu kuwa ni mzima wa afya. Karibu katika kipindi cha afya yako, kipindi bora kabisa kinachokupa fursa ya kujua masuala mbalimbali yanayohusu afya yako. Inawezekana ukawa na changamoto za aina mbalimbali, lakini hii leo tunaenda kuangazia kuhusu uhusiano. Leo tunaenda kuangazia kuhusu uhusiano wa ugonjwa wa malaria, ukimwi na magonjwa ya afya ya akili. Tutaangalia uhusiano kati ya magonjwa haya, kwa maana ya ugonjwa wa malaria, ukimwi na magonjwa ya afya ya akili. Ninaye Daktari Ruiza Modesti ambaye atakufundisha vizuri kabisa na kuweza kujua uhusiano ni upi na kujua nini cha kufanya kuweza kukabiliana na tatizo ambalo linakusumbua kwenye eneo hilo. Jina langu Timotheo Leonard, fundi mitambo ni Edwin Rukolela, kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda vizuri. Daktari, habari za leo?
1: Habari za leo ni nzuri.
0: Leo tunaangazia uhusiano wa ugonjwa wa malaria, ukimwi na magonjwa ya afya ya akili.
1: Ndiyo.
0: Kwanza tuanzie hapa. Tunaposema uhusiano, tunakuwa tukimaanisha nini kwenye engwe hii ya magonjwa haya?
1: Asante sana. Tunaposema uhusiano wa malaria, ugonjwa wa virusi vya ukimwi na magonjwa ya afya ya akili, kuna uhusiano ambao unaweza ukaingilia katikati hapa, alafu watu wasiwezi kujua au jamii siwezi kufahamu kipi kinachoendelea. Maana kwa njia moja au nyingine kuna mahusiano. Mtu anaweza akawa na malaria, lakini mtu akafikiri kwamba huyu ana tatizo la afya ya akili. Mtu anaweza akawa na virusi vya ukimwi, watu wakafikiria kwamba ana tatizo la afya ya akili. Sasa kama jamii haiwezi kujua kipi cha kufanya kutokana na mahusiano yaliyopo, basi mtu hawezi kupata huduma ambayo inastahili. Au jamii haiwezi kuchukua hatua ambayo inapaswa kuchukuliwa kusudi huyu mtu aweze kusaidiwa jinsi inavyotakiwa. Na ni kwa nini? Maana kama tunavyojua katika jamii tunazoishi, mtu anaweza akawa na tatizo lingine, lakini wakafikiria ana tatizo la afya ya akili. Kumbe kwa kuwa kuna uhusiano, basi hiyo mtu akatitiwa au akahudumiwa jinsi isivyotakiwa. Na hapa ni kwa nini?
0: Ndio.
1: Unajua kwenye katika jamii tunazoishi kuna imani mbalimbali potofu. Na hasa wanapoona mtu ana tatizo la afya ya akili, wanasema tayari ameshakuwa kichaa. Na mara nyingi unasema kichaa hospitalini hakitibiwi. Kinatibiwa kwa njia za kienyeji. Sasa unaweza kukuta mtu ana tatizo la virusi vya ukimwi, ana malaria, lakini kwa kuwa jamii au ndugu huyu mtu anamuona kwamba mabadiliko ya tabia, mwenendo sio mzuri, basi watafikiri huyu mtu amefanya nini? Amerogwa. Na ukifikiria hivyo,
0: ndio.
1: Basi na kama nilivyosema sema kichaa kitibiwe hospitalini.
0: Ndio.
1: Basi mgonjwa utampeleka katika njia zisizo rasmi. Kumbe ana tatizo lingine ambalo kama angeweza kuchukua hatua akampeleka kwenye vituo vya kutolea huduma, akapata uchunguzi wa kitabibu, basi angeweza kuhudumiwa jinsi inavyotakiwa. Kwa hiyo sasa hapa tunapashwa tuelezee kwa kiundani zaidi, jamii iweze kuelewa.
0: Asante daktari kwa utangulizi huo. Nilitaka kujua pia, kwa kuwa tunatazama huu uhusiano wa magonjwa haya, walau kwa kifupi kabla tujazama ndani kutazama uhusiano wenyewe pointi moja na nyingine, malaria, mtu anawezaje kuhusianisha na ugonjwa wa afya ya akili, lakini pia ukimwi, kwa nini mtu ifikie hatua wahusianishe na afya ya akili? Tujue hapo kwanza.
1: Asante sana. Tukianza na malaria. Kama tunavyojua, malaria ni ugonjwa ambao umekuwepo miaka mingi sana. Lakini sasa mtu anaweza akapata malaria, vile vimelea vya malaria Plasmodium falciparum vikaenda mpaka kwenye ubongo. Ubongo ndo mfumo mkuu wa fahamu. Na ukishaingiliwa na vimelea vya malaria, sasa ubongo hauwezi kuwa katika ufanisi wake wa kufanya kazi vizuri. Ubongo hautakiwi kuingia kitu chochote kile. Hauna nafasi ya kuingiza kitu chochote kile. Kinapoingia kitu ambacho ni tofauti, lazima mtu usika aliyepata malaria ambayo imeingia kwenye ubongo, basi hata kuwa katika hali ya kawaida, tabia zake zitabadilika. Hata kuwa kama mgonjwa ambaye ana malaria, ambayo malaria kuingia kwenye ubongo. Maana huyu atachanganyikiwa. Anaweza akawa mgomvi, anakuwa aggressive. Akawa anaona vitu ambavyo havipo, anakuambia anaona simba, anaona nyoka, ambavyo hivi dalili unaweza kukuta kwenye watu ambao na tatizo la afya ya akili bila kuwa na malaria. Akawa na maruweruwe, kwa hiyo tunaita maruweruwe, anakuwa anaona vitu ambavyo havipo. Sasa unapoona hapo kama vimelea vile vya malaria vinaweza vikaingia kwenye ubongo vikamsumbua mtu akabadilika tabia, basi watu watasema huyu mtu tayari amefanya nini, ana ukichaa au akili yake haiko sawa sawa. Na kama jamii inavyojua huyu mtu sasa, baada ya kumpeleka katika kituo cha kutolea huduma, wataanza kutafuta njia za kienyeji au kwa waganga wa kienyeji kutafuta dawa, wakiamini kichaa kitibui hospitalini, kumbe huyu mtu hana tatizo la afya ya akili, kumbe kwa kuwa amepata malaria ikampelekea kule, kumbe ndio chanzo, na akipata matibabu atapona. Sasa watu wengi wanakuwa hawaelewi, wakiona mtu tabia zinabadilika, anakuwa anaongea vitu ambavyo havieleweki, yuko pale nyumbani, basi moja kwa moja tunasema huyu hapana, hii tatizo sio la hospitali.
0: Anaweza kawa naongea vitu ambavyo havieleweki, yuko pale nyumbani, walioko pale wasijue ni malaria.
1: Hawezi kujua. Malaria unajua mtu ni kupata homa, labda yes, kutapika, kutapika, kichwa kuuma, viungo kuuma.
0: Na mimi ndio
1: sasa pindwa
0: uwezekano ikaonekana malaria, lakini mimi ni watu wasijue wa karibu pale, hawaoni nimerara.
1: Hawezi kujua. Maana unajua malaria inakuwa na dalili tofauti tofauti.
0: Sawa sawa.
1: Mtu malaria anaweza kaingia kwenye ubongo, sawa? Jee. Lakini mtu hata kuchemka chemki. Sawa? Sasa kama chemki sio rahisi na atapiki. Unaona?
0: Ndio.
1: Wana mtu anaanza kubadilika tabia. Maana sema naona watu wanakuja kunifuata. Hao wanifuata na mapanga. Hao wananiongelesha. Wanakuja kunishika. Na anaweza kawa anakimbia. Yaani anaona watu wanakuja. Anatimua mbio. Unakuta watu wanamfukuza wanamkamata. Sasa sio rahisi kuingia kichwani. Huyu mtu anaweza kawa na tatizo lingine tofauti na afya ya akili.
0: Sawa,
1: unaona?
0: Ndio.
1: Sasa vitu kama hivyo vinapelekea huyu mtu kupelekwa sehemu husika, apate huduma, apate vipimo. Hii huduma hataipata. Maana jamii itaelekea upande mwingine tofauti ambao sio wasiria kwamba tumpeleke wapi apate huduma. Sasa katika hilo sasa uwepo wa magonjwa haya, unakuta watu wengi wanakwenda kupoteza maisha pasipo sababu. Maana atakaa kule kule, anapewa dawa, lakini ugonjwa alionao utafanya nini? Hautapona maana hajapimwa. Lakini vile vile ugonjwa wa virusi vya ukimwi. Sawa?
0: Una uhusiano gani?
1: Ina maana hii virusi vya HIV, kuna baadhi ya wagonjwa wakipata hivi virusi, ubongo unashambuliwa. Vina uwezo wa kushambulia ubongo. Sasa kama nilivyosema, ubongo kisha shambuliwa, huyu mtu lazima atabadilika tabia. Na kama tunavyojua mtu amepata dalili za kiafya, unapaswa uende katika vituo vya kutolea huduma. Na huyu mtu inawezekana dalili za virusi vya ukimwi hazijaonekana, maana inaweza kuja kuonekana baadaye huko. Sasa anaanza kuchanganyikiwa, watu wanaanza kuangalia huyu mtu ni nini, anauma kitu tofauti, huyu ni uchawi amemloga huyu. Sasa wanaanza kuangalia, wanakwenda kupiga ramli kutafuta chanzo ni nini. Sasa ramli haitawakisha mahali popote, watakuwa wanapoteza muda. Na kama tunavyojua virusi vya ukimwi,
0: ndio
1: mtu akipima mapema akaanza kupata dawa, unaona,
0: ndiyo,
1: vya kufubaza makali ya ugonjwa wa ukimwi, basi utakuta mtu afanya nini, anapata nafu mapema, maana ameingia katika njia ambayo ni sahihi. Lakini akisha pelekwa katika njia ambayo sio sahihi, sunaona kamba kwa waganga wa kienyeji.
0: Ndiyo.
1: Mgonjwa waza kakata miaka sita, miezi sita, mwaka mzima, miaka miwili, anatibiwa. Sasa kwa kuwa kuna ugonjwa usika, huyu mtu inamaa kamba hatakuwa pati nafuu. Unaona, atakuwa anaendelea kuathirika. Yuko kwenye matibabu ambayo sio rasmi. Anaendelea kutumia kuku.
0: Na wapo watu ambao mwisho siku anajikuta mgonjwa na anamhamisha kutoka hospitali, anadanganya, halafu anaelekea huko huko unapopataja kwenye imani potofu.
1: Sahi kabisa unavyosema, haujadanganya. Hili imesha lishuhudia. Sisi tunakuwa katika vituo vya kutolea huduma vya tiba.
0: Ndio.
1: Unaona? Na ndio maana kasema ngoja kuelimisha jamii iweze kuelewa. Mnakuwa na mgonjwa ana cerebral malaria, yani malaria inaingia kwenye ubongo, cerebral malaria. Basi unakuta mgonjwa pale pale anapokuwa anakuwa tabia zake za kawaida, mara awe mgomvi, wauguzi wakitaka kwenda labda kumpa dawa, anawatukana, anachukua dawa anatupa. Sasa ndugu anakuwa pale. Wakati mmoja dikta kukimbia, inabidi kumshika. Sasa inabidi mpatie dawa za kufanya nini? Za kumtuliza angalau apate usingizi alale. Sasa ndugu wanapokuja pale wanaanza kusimuliana. Bwana, huyu mgonjwa mbona yuko hivi? Wanaitana, wanakaa pembeni. Wanaanza kujadiliana. Sasa kwa kuwa naona zile tabia, maana wamezoea kwamba mgonjwa malaria hayuko hivyo, anaongea kama kawaida. Kama mimi na wewe tunavyoongea hivi. Anaongea kama kawaida. Sasa wakiona ile tabia kubadilika, wanahisi huu ugonjwa sio hospitali. Na utasikia wanasema kwamba bwana, wanakuita wanasema, daktari samani, sisi bwana tulikuwa na mawazo. Ehe, mawazo ni yako ni yapi? Basi utakwambia bwana, sisi tunaona tumejadiliana kama wanandugu. Huyu mgonjwa tunaona kwamba ugonjwa sio hospitali. Wanasema hivi hivyo. Huu ugonjwa sio hospitali.
0: Wao wenyewe.
1: Eh, wanasema huu ugonjwa sio hospitali.
0: Ndio.
1: Huu ni ugonjwa wa wa kienyeji. Sasa huyu inabidi tumtibu kienyeji, kuna mtaalamu mara fulani. Inabidi mgonjwa afanye nini? Tumpeleke kule. Sasa katika taratibu za hospitali, mgonjwa, ndugu wana haki ya kuamua juu ya mgonjwa wao. Maana sio ugomvi, kulazimishana. Tunachokisema, tunachokifanya sisi ni kuelimisha. Maana haya mambo ya matibabu ni ya uwazi. Sawa? Lazima mgonjwa mwenyewe ajue tatizo lake. Lakini vile vile kitajika na ndugu zake wajue mgonjwa wao anauma kitu gani. Kusudi mweze kwenda sambamba. Usiwepo mtafaruku wa kusema hili mara hivi mara hivi, hapana. Bwana, huyu mgonjwa wenu ana ugonjwa wa malaria, tumepima, tumeona. Lakini sasa kwa kuwa hao wagonjwa wanatokea mara chache kuwa katika hali hiyo kuchanganyikiwa. Sawa?
0: Ndio.
1: Ya confuse. Na wengine labda hawajai kuona. Basi wanaamini, hapana. Akwambia hakuna malaria ya hivi. Hata kama itakuwepo, lakini kuna mambo ya kienyeji hapa. Huyu ametendewa. Basi unamwambia bwana, andikeni hapa. Kama unamchukua mgonjwa wenu, haina shida. Wasimchukue bila kuandika.
0: Ah, kwa daktari
1: lazima
0: unawaambia waandike.
1: Waandike, wajikomiti wenyewe kwamba wamchukua mgonjwa wao. Maana daktari kumruhusu mgonjwa kabla hajapona ni makosa. Unaweza kashtakiwa.
0: Wewe umesema kwamba liwahi kutokea, uwahi kushuhudia,
1: pengine kwa
0: wewe mwenyewe.
1: Liwahi kushuhudia.
0: Tupe kisa, hali ilikuwaje na nini ambacho uliwaambia?
1: Sawa. Kilichotokea, wakakaa pembeni wakaongea. Tunaona mgonjwa wetu ana tatizo lingine, sio ugonjwa wa hospitali. Sasa tunapashwa, tunakuomba si tumpeleke kwenye mtaalamu ambaye anajua kutibu, anayejua kutibu ili tatizo.
0: Ndiyo.
1: Basi unachukua karatasi, unasema bwana, nani msimamizi wa familia hapa? Unawapa karatasi, andika, mimi bin fulani pamoja na familia tumeamua kumchukua mgonjwa wetu kwa matibabu mengine, tunamtoa hospitali kwa utashi wetu sisi wenyewe. Anasaini pale pale, basi wewe unabaki naye.
0: Unabaki na nakara.
1: Unabaki na nakara.
0: Okay.
1: Wanakwenda wanakokujua. Lakini mwisho wa siku ukifuatilia, maana ni watu ambao wakati mwingine wanakuwa karibu. Ukija kufuatilia unasema yule mgonjwa bwana alifariki. Au unakutana na ndugu mmoja wapo. Anasema yeye daktari bwana, yeye unajua yeye. Yule mgonjwa wetu mtu wako yeye alifariki. Sasa unamwambia bwana, si niwaambia kwamba ilikuwa ni malaria, lakini sasa nyinyi mkaenda njia ambazo ni tofauti, na unajaribu kuelimisha kwamba malaria ikiingia kwenye ubongo, mgonjwa tabia zake zinabadilika. Anakuwa anafanana na wagonjwa wenye matatizo ya afya ya akili. Lakini bado unakuta watu, kwa kuwa imani, unajua imani kijengeka inakuwa ni kitu cha hatari sana. Imani kisha jengeka ni shida sana. Unakuta basi huyu mgonjwa anakwenda kufanya nini? Kupata matibabu ambayo haya sio yenyewe. Unaona? Kumbe kama angepata matibabu ameshapimwa, ameshaonekana na ugonjwa, lakini bado watu waamini. Je, yule ambaye hajapima inakuwaje? Huyu amepimwa sasa, ambaye mimi najua alipima malaria ikaonekana hipo, na tunajua kwamba yamepata cerebral malaria ambayo imeingia kwenye ubongo, lakini bado unakuta wanakuwa awamini, wanakuwa katika hiyo. Sasa katika jamii ambayo tunakaa, vitu visa vinavyotokea visa vya hivi, lazima kuwa makini. Unajua kwamba hawa kama wameamini hivyo, si hawa peke yao, na wengine bado watakuwa na imani za hivyo. Kwa hiyo pamoja hiyo ni malaria, lakini sasa pamoja hata virusi vya ukimwi. Unajua ugonjwa wa virusi vya ukimwi ni ugonjwa mmoja hatari sana. Kama tunavyojua hauna tiba, inabidi mtu kujua status yake ikoje, afya yake ikoje, kusudi aweze kuchukua hatua. Na hatua ni nini? Kuchukua ARV za kupunguza makali ya virusi vya ukimwi. Na watu saizi wanakuwa vizuri kabisa. Maana kwa nini? Ili nalishuhudia kwa nini. Mwanzoni wakati hizi dawa zijawa nyingi, sawa, wakati ugonjwa umeingia, ulikuwa unakuta watu hata ukimwona sasa, kwa haraka sana unasema huyu atakuwa na ukimwi huyu. Anakoa, unaona amekonda, amepauka, ngozi imebadilika, anavaa nguo ambazo zilikuwa zinamtosha, azimwenei tena, unakuta kwamba ni kama amejifunika umumu. Unaona? Sasa kadri muda ulivyokuwa unakwenda, jamii inaelimishwa, jamii inafahamu, saizi unakuta watu wakiwa kwenye ARV wana afya nzuri kabisa. Yani unaweza ukaishi mpaka miaka mpaka yadi, mpaka uzeni huko, ukaja kufa kwa ugonjwa mwingine labda kwa kuingia kati. Lakini sasa kama huyu mtu akiwa na imani potofu tofauti, na hapo tunajua ugonjwa wa ukimwi kinachokuja kusumbua ni magonjwa nyemelezi. Magonjwa nyemelezi ndio kitu kikubwa sana, ikiwemo TB, fangasi za ubongo, pneumonia. Unaona hivi vitu vyote hivi, unapokuja kupata ile magonjwa inakuta sasa mwili hauna kinga. Unaona sasa, na unajua kinachosaidia katika matibabu, mwili unapokuwa na kinga yake, CD4 hazijashuka, sawa, ziko za kutosha angalau kidogo, mtu akapata dawa, basi zile dawa zinasaidiana na kinga ya mwili inakuwa inafanya nini, inajilinda. Lakini sasa inapokuwa kinga ya mwili hamna hata kidogo, ni sifuri, basi unajua huyu mtu hata kama ukimpa dawa zile, kupona kwake kunakuwa ni kugumu. Na ndio maana kuna kupima haraka sana kuweza kubaini huyu mtu ana matatizo kabla magonjwa nyemelezi hajaja, anaanza dawa. Dalili hazijaonekana, anaanza dawa. Wala hatabadilika, atakwenda na afya yake safi, atapata magonjwa mengine, malaria na kitu kingine, lakini ataenda kama kawaida. Lakini sasa haya magonjwa uwepo wake yanasumbua sana katika jamii. Na watu wanakuwa wana au wagonjwa awapeleke katika vituo halisia. Inawa kwamba mgonjwa sasa uju wapo, ajitambui yeye. Kuweza kwamba, mimi nipeleke sehemu fulani. Hamna.
0: Unafata unapopelekwa.
1: Yeye wanakopeleka ndo huku huku. Sasa unakuta, wanampeleka katika sehemu ambapo, sio usika. Hivi inavyotokea mgonjwa kitu hospitalini. Na faida ya kumpeleka mgonjwa hospitalini, unajua hospitalini, awafikiri kwa kitu hiki, kimoja. Kwa kuwa ni wataalamu, wanaanza kufikia vitu mbalimbali. Sawa, ana tatizo hili. Huyu mgonjwa amechanganyikiwa. Lakini tunafanya nini? Wanachukua sampuli za vipimo mbalimbali kuweza kuangalia tatizo ambalo linamsumbua. Kama itakuwa vipimo vya malaria vitapimwa, vipimo vya HIV vitapimwa, na vipimo vingine vingi vya kuweza kuangalia huyu mtu ukoje. Ndio faida ya kumpeleka mgonjwa hospitalini. Sasa kama umpeleki, wajibu wa Wizara ya Afya ni kulinda afya za watu, wakae katika afya nzuri, waweze kuzalisha. Lakini sasa naona kama maambukizi ya virusi vya ukimwi yalivyo makubwa, bado yanaendelea. Sasa kama watu wanakuwa na wanapata ugonjwa, ina maana kwamba nguvu kazi inafanya nini?
0: Inapungua.
1: Wanapotea sasa. Ndio maana sasa mkakati wa Wizara ya Afya ni kulinda afya za watu ziweze kukaa salama. Lakini sasa kama hakuna hili, lakini Wizara ya Afya itafanyaje? Lazima ishirikiane na jamii kwa ujumla. Jamii kama haina uelewa, Wizara ya Afya hawatakufuata nyumbani. Mgonjwa anaweza kaa nyumbani. Lakini je, ulishaona kwa mfano madaktari wanatembea nyumbani kuja kutafuta wagonjwa? Labda unafuatia wale wagonjwa ambao wanaumwa. Kama alikuwa anaumwa mambo ya home based care, watakuja kwa kuwa specifically wanakuja kwa mgonjwa ambaye umemwainisha kwamba yuko sehemu gani katika familia fulani. Lakini sio kwamba kila nyumba wanapitapita kuangalia watu. Lakini sasa unakuta nyumba zina wagonjwa kama wakati mwingine ambao wana matatizo ya afya ya akili. Kumbe ana malaria au ana virusi vya ukimwi. Lakini wako majumbani, wanaita mganga wa kienyeji na kuja kutibu pale pale. Unaona? Sasa hapo unakuwa tunapoteza nguvu kazi ya taifa.
0: Shukrani sana daktari. Na kama ndo kwanza unajiunga nasi, msikilizaji, hii ni Radio Joy FM na tunaangazia swala zima la uhusiano wa ugonjwa malaria, ukimwi na magonjwa ya afya ya akili. Tukatazame dalili, daktari, za kuweza kujua uhusiano huu pamoja na afya ya akili pamoja na magonjwa haya. Dalili zinakuwaje kwa ujumla?
1: Asante sana. Kwa ujumla, mtu ambaye amekuwa labda maambukizi ya virusi vya ukimwi akawa na malaria, sasa anaweza akaonyesha dalili za magonjwa ya afya ya akili.
0: Mm-hmm.
1: Kwanza
0: utajuaje?
1: Anaweza akawa anaona vitu ambavyo havipo, maruerue. Anaona vitu ambavyo anaweza kukwambia, kuna chui anakuja hapo, kuna simba, unaona anakimbia kabisa, anasema nyoka inakuja hiyo, kumbe hakuna nyoka. Lakini sasa mnaangalia nyoka iko wapi, unajua kwamba huyu sasa ni sehemu ambako sio, hakuna manyasi, hakuna nyasi, hakuna nini, hakuna majani, lakini anakuambia kuna nyoka. Sasa hata mkiwa ndani anakuambia kuna nyoka, sasa mnaangalia nyoka anatoka wapi. Lakini kwa kuwa mnakuwa mmeshashtuka, unajua kwamba huyu tayari akili yake haiko sawa. Simba yuko wapi?
0: Sawa.
1: Naona. Lakini vile vile anaweza akawa mwongeaji, anakuwa talkative, maneno mengi tu anatoa, ili analeta ili, alafu maneno ambayo hayako katika mpangilio. Unajua mtu unapokuwa unaongea, kuna maneno ambayo yanakuwa katika mpangilio, unaongelea mada fulani, unakwenda nayo, inafika mwisho. Lakini sasa huyu akiongea yanakuwa ni mengi tu, hajamaliza hili, limefika katikati, hajalimalizia, anaongea maneno mengine, hajamaliza hili, anaongea lingine. Yani maneno yanaongelea, na wapi nafasi watu wengine wafanye nini, wakaongea au kuwasikiliza, yeye ndiye anakuwa anaongea peke yake, unaona. Lakini wakati mwingine anakuwa mgomvi, na wengine wanapigana, usipokuwa makini unapigwa, unaweza kupigwa kipiga kichwa, ukapigwa ngumi ya meno,
0: okay,
1: ya puani, wakati mwingine anataka kukimbia, unaona, aondoke pale alipo. Ambavyo hizi dalili zote zafanya nini, zinafanana na watu ambao wana magonjwa ya afya ya akili. Matusi pasipo sababu, hajari kama kuna baba yake, kuna mama yake, maana akili kisha vurugika, unaona, mtu hawezi kujua huyu ni baba, huyu ni mama. Wakati mwingine anaweza kadiriki kuvua nguo akatembea uchi, watu wanasema hapa huyu tayari huyu, huyu kachanganyikiwa tayari huyu, kumbe maskini, kumbe ana malaria, kumbe visu vya ukimwi vingia kichwani, akili haitakaa sawa, lazima itavurugika, unaona. Kuhisia, watu ambao wanakuja kumshika, anasema kuna watu wakuja kuniua hawa. Yeye anakuwa na hisia kwamba watu wanakuja wanataka kumuua, lakini hakuna mtu ambaye anakuja. Na yeye anaongea kabisa, unaona kwamba anaongea, anaonyesha kwa kidole. Anasema nyie msije kule. Mimi hapana, sitaki kabisa. Anaongea utafikiri kuna watu wanakuja, lakini watu hawapo. Nyie mkiangalia kwamba mbona hakuna mtu? Unaona? Sasa haya yote yakishajitokeza, hasa tabia kubadilika, anakuwa na hisia kwamba yeye kaongea bwana, mimi hakuna inizidi hapa, mimi na hela nyingi sana, mimi tajiri sana, mimi na mpango kwamba kununua mabasi 20 hapa. Anaongea vitu kama hivyo, lakini vitu ambavyo hakuna,
0: ukitazama uhalisia,
1: uhalisia haupo kabisa,
0: uwezo hana.
1: Lakini sasa hivi vitu tunipende kusema, haya magonjwa yana uhusiano mkubwa sana pindi mtu anapokuwa amepata tatizo, na jamii kama ikuweza kubaini kipi cha kufanya, unakuta mtu anampoteza, hataweza kuhudumiwa jinsi inavyotakiwa, ikiwa ni pamoja kumpeleka kwenye vipimo vya kuweza kungamua kwamba ana tatizo gani, ni tatizo ipi ambalo linamsumbua, kusudi aweze kutibiwa matibabu ambayo yanastahili. Mwisho wa siku mgonjwa anapoteza maisha pasipo sababu yoyote.
0: Pengine daktari, tuseme kwamba inawezekana baadhi ya watu wanakumbwa na tatizo la ugonjwa wa malaria, ukimwi, mwisho wa siku magonjwa haya yanaenda kuathiri ubongo, baadaye tunakuja kusema kwamba tayari wamerogwa, kumbe tulichelewa kuwatibu kwenye magonjwa haya.
1: Ndio maana yake mtu anaweza akawa na tatizo likaendelea, hakupata matibabu yanayostahili. Kwa mfano, si hayo tu, kuna magonjwa mengine na wenyewe upo. Kwa mfano, kama mtu anapata uti wa mgongo, ugonjwa wa uti wa mgongo unakwenda kuathiri ubongo moja kwa moja. Sasa ugonjwa ambao unaathiri ubongo moja kwa moja, labda vimelea vya bakteria vimeingia kule, vimeharibu ubongo. Sasa ugonjwa ukiwa mkubwa, mtu anaweza kapona, lakini mwisho wa siku akabaki katika hali ambayo sio kawaida tena, ya wasilia wake, unakuta kumbukumbu, kukumbuka huyu ni nani, au wakati mwingine ukakuta yuko hivyo hivyo tu, yupo kwa kuwa amefanya nini, ubongo umefanya nini, umepata itilafu. harudi katika hali yake ambayo ni ya kawaida. Kwa hiyo sasa hivi ni vitu vya kuangalia kwa umakini. Lakini bado haijalishi. Ndio watu wanasema kupeleka mtu katika kituo cha kutolea huduma ina faida kubwa sana. Mtu anaweza akawa na matatizo ya afya ya akili vile vile. Sawa? Lakini baada akapata malaria. Sawa?
0: Okay, ndio.
1: Una tatizo la afya ya akili. Lakini ukapata malaria. Sawa? Ndio maana tunasema mgonjwa anapokuwa na tatizo kama hayo, mpeleke kituo cha kutolea huduma, kachukue sampuli za vipimo, aangaliwe. Maana na huyu ambaye atakuwa na afya ya akili, nyie mkajua kwamba ndio hiyo peke yake. Kumbe juu yake kuna malaria. Bado utampoteza. Sio kwamba wale ambao wana matatizo ya afya ya akili kwamba hawagui malaria au hawagui VVU. Wanaweza kana ugonjwa hivi vile vile. Kwa hiyo sasa kuja kubaini ni tatizo lipi. Maana ndio maana kuna vituo vya kuweza kupima. Unachukua damu inapimwa, je, kuna malaria hapa? Je, kuna virusi vya ukimwi hapa? Je, kuna ugonjwa gani mwingine ambao unaweza kusumbua? Lakini vile vile na kuna wataalamu wa afya ya akili, madaktari. Watamwangalia, sema huyu tatizo lake ni hili. Matibabu yake unapaswa kuwa 1, 2, 3. Basi anafuata matibabu na anapona. Lakini watu wanasema kichaa kiponi hospitalini. Watu wanasema hivi hivi. Unaona? Magonjwa kama magonjwa yako hivi. Kwani kuna watu ambao kwa mfano akichelewa kwenda kutibiwa malaria wanapoteza maisha. Lakini kuna ambao wanapona.
0: Ndio.
1: Hasa ya magonjwa yako hivi hivi. Unakuta tatizo ufuatiliaji wa haya matatizo. Yaani mgonjwa mmoja hadi mwingine huwa kurespondi wanapokuwa katika matibabu inatofautiana. Mwingine anapona mapema, mwingine achelewa. Na magonjwa ya afya ya akili yanachukua muda mrefu kidogo katika kumtibu mgonjwa, na inatakiwa ufuatiliaji wa karibu sana wa ndugu, hasa ndugu wa karibu pamoja na jamii inahusika kwa moja kwa moja, lakini ndugu hasa ambao wanakaa na mgonjwa. Sasa wengine kinachotokeaga wanakata tamaa. Unaona, wanakata tamaa kumchukulia dawa, mwisho anachoka anasema basi bwana natosha, huyu amerogwa tu. Alikorogewa, utasikia wengine wanasema bwana huyu aliporogwa huyu, ile nani ule uchawi walikwenda kutupa ziwani. Sasa ziwani utapata wapi kwamba kama ni ilizi walitupa kule kwamba wasema basi wasema kwamba huyu sasa anamwambia wanamwambia hivi kwamba haiwezekani tena. Lakini taratibu taratibu huyu mtu anaweza kufanya nini? Akapata nafaa akapona. Maana na ugonjwa wa afya ya akili unapokuwa umeviacha mtu akaendelea kuugua. Na kwamba unakuwa sugu kadri unavyomwacha kaa kibyake byake hivi. Unakuwa sugu kama magonjwa mengine yanavyokuwa sugu. Sasa kupona kwake kunachukua muda mrefu sana.
0: Wajibu wa jamii ni upi sasa katika kuhakikisha kwamba tunawanusuru wale wanaopata changamoto ya ugonjwa wa ukimwi pamoja na malaria wasiingie kwenye hatari ya kukumbwa na tatizo la afya ya akili?
1: Asante sana. Wajibu wa jamii, kinachotakiwa, mgonjwa umemwona amekuwa katika hali hiyo, amebadilika tabia zake anavyoviongea vieleweki. Ukishamuona hivyo, suluhisho pekee ni kufika kwenye vituo vya kutolea huduma, akafanyiwa vipimo vya kitabibu, akapatiwa matibabu ya kitabibu ambayo inajulikana, ambayo yanaaminika, ambayo amechukua tafiti kwamba hili tatizo linatibiwa na kitu fulani. Ndio suluhisho pekee. Sio mgonjwa ambaye anapata haya matatizo na kumterekeza na kumwacha bila kumhudumia. Hasa jamii sawa inahusika, lakini hasa ndugu ambao wanakaa na mgonjwa. Unajua kila mtu ana mambo yake. Jirani anaweza kuwa na mgonjwa lakini asifiki, lakini sasa ndugu wale wa karibu wanapaswa kumhudumia mgonjwa wao kwa ukaribu sana na kufuatilia matibabu yake. Wakifuatilia katika vituo vya kutolea huduma, basi suluhisho litakuwa linapatikana. Mbali na kuja kuachia wagonjwa wakasema kwamba wamerogwa, imani potofu zikaingia, lakini wakifuata utaratibu wa kupeleka katika vituo vya kutolea huduma, nafikiri hao wagonjwa watakuwa wanapata suluhisho ambalo ni nzuri zaidi.
0: Nakushukuru sana daktari, na wakati wetu pia umekimbia.
1: Asante sana.
0: Msikilizaji, hapa tumefikia tamati ya kipindi cha afya yako kwa siku hii ya leo, tukitazama uhusiano wa ugonjwa wa malaria, ukimwi na magonjwa ya afya ya akili. Tumeona mahusiano yalipo, kwamba ukichelewa kupata matibabu kwenye ugonjwa wa malaria ni rahisi ukapata malaria ambayo inaenda kuchangamana na akili, mwisho wa siku akili yako inabadilika. Lakini pia ukimwi, ukishindwa kupata matibabu ya mapema, mwisho wa siku unaweza kupelekea hata matatizo kwenye ubongo na ukapelekea kupata tatizo la afya ya akili. Nimekuwa naye daktari Ruiza Modesti, jina langu Timotheo Leonard, fundi mitambo Edwin Rukolela. Tukutakie mchana mwema. Kwaheri.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili usiku.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Kutoka mwanzo mdogo hadi kuwa sehemu ya maisha yako ya kila siku, Radio Joy FM imekuwa pamoja nawe katika furaha, changamoto na mafanikio. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
3: Mama, unataka kuoga, unaenda wapi?
4: Amina, haya maji ni yako. Nimeachemshia dawa.
3: Dawa?
4: Ndiyo, mwanao anaharisha. Itakuwa maziwa yako machafu. Tuyasafishe kwanza.
3: Mama, hizo ni imani potofu. Maziwa yangu hayajachafuka.
4: Sasa nini kinamfanya aharishe?
3: Labda ameweka kitu kichafu mdomoni.
4: Huo uchafu unatoka kwenye maziwa yako.
3: Mama, maziwa yangu ni dawa. Yana maji na virutubisho vya kumsaidia kupambana na magonjwa kama kuhara.
4: Kwa hiyo anatakiwa kunyonya tu?
3: Ndiyo, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha anyonye maziwa ya mama tu ili kumongezea maji na kumpa nguvu.
4: Kumbe, uzee huu. Haya, mnyonyeshe.
5: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

Jumapili nyingine tena msikilizaji wa 90.5 Radio JFM na kukaribisha sana katika kipindi cha kutoka kanisani, kipindi ambacho kinakuletea moja ibada au misa kutoka katika makanisa mbalimbali hapa mkoani Kigoma. Jumapili ya leo msikilizaji, kipindi hiki cha kutoka kanisani kinakuletea ibada ya umoja wa makanisa ya Pentekoste kata ya Murufiti, halmashauri ya mji wa Kasulu mkoani Kigoma. Ibada hii inafanyikia katika eneo la FPCT Murufiti, misheni ya Kasulu mjini mkoani Kigoma, katika kanisa linaloongozwa na mchungaji kiongozi Rafael Manyungu. Lakini anayeongoza ibada hii ya umoja wa makanisa ya Pentekoste kata ya Murufiti ni mtumishi wa Mungu Emmanuel Gabriel, na atakayehubiri katika Jumapili ya leo ni mtumishi wa Mungu Titus John Dahilo. Nikusihi ungane nami Hagai Ruyagila mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki cha kutoka kanisani. Karibu tuwe sote.

0: asifiwe.
1: Amen.
0: Nisikie makofi mengi kwa kumsifu. Tulikuwa tukimsifu Bwana ni wakati ambapo sasa tunakwenda kupokea jumbe za waimbaji.
2: Shangilia.

Ongeza kelele tena kwa Yesu. Maisha yako hayako sarama kama hujampokea Yesu. Ni jioni ya leo ili ufanye maamuzi yaliyo sahihi, uweze kutembea kifua mbele kama makomando wa Yesu wanavyomeremeta mahali hapa mbele. Karibu uwanjani vijana.

0: huu ni muda wa kazi. Kaa sasa utulie. Amesimama mtumishi wa Mungu. Hebu kaa utulie usikilize na neno la Mungu linasemaje. Jioni ya leo wewe ndio mlengo, hakuna mwingine.
1: Haleluya.
0: Amen.
1: Yohana Mtakatifu sura ya kwanza na mstari wa nane, ambapo Biblia inasema ya kwamba nayo nuru ya ng'aa gizani, wala giza haikuliweza. Kitabu cha Yohana wa kwanza, Yohana wa kwanza sura ya tatu na mstari ule wa nane, Biblia inasema atendaye dhambi ni mwana wa ibilisi, kwa kuwa ibilisi utenda dhambi tangu mwanzo. Bi yake pale, kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Haleluya.
0: Amen.
1: Hii ndiyo kazi maalumu iliyonileta kukutangazia ya kwamba iko nuru, ipo
0: kabisa,
1: ya kwamba kuna ambaye ni mwenye nguvu na uweza wa kuzivunja kazi za ibilisi. Yupo. Haleluya.
0: Amen.
1: Haleluya.
0: Amen.
1: Ni habari njema nimekuletea katika siku hii ya leo. Iko nuru. Nuru ni mwangaza. Katika mstari huu tuliousoma wa Yohana Mtakatifu sura ya kwanza na mstari wa nane, ambapo Biblia inasema ya kwamba nayo nuru ya ng'aa gizani, wala giza haikuliweza.
0: Kweli.
1: Hapo tunapata vitu vikuu viwili. Kuna nuru. Nuru kazi yake ni nini? Maana ya nuru. Hakuna chochote duniani kisichopenda nuru. Labda vile vilivyoumbiwa tu maisha ya kuishi gizani. Lakini kwa asilimia kubwa kiumbe chochote kile kinafurahishwa na nuru. Haleluya.
0: Amen.
1: Haleluya.
0: Amen.
1: Hata kuku masatu ya jioni yakaanza kuisha, unaanza kuziona kuku pole pole zinaingia ndani ya nyumba, maana hazitaki giza.
0: Kweli.
1: Haleluya.
0: Amen.
1: Lakini chochote kilicho kizuri kinapenda nuru. Haleluya.
0: Amen.
1: Kinapenda mwanga. Hata miti inapenda mwanga. Mimea inapenda mwanga. Haleluya, haleluya.
0: Amen.
1: Haleluya, haleluya.
0: Amen.
1: Wanadamu ndio wanapenda mwanga. Walinzi kwenye ofisi mbalimbali wanapenda nuru, wanapenda mwangaza. Haleluya.
0: Amen.
1: Giza ni hatari. Haleluya.
0: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
0: Amen.
1: Nuru ni Bwana Yesu. Hebu sema Yesu.
0: Yesu.
1: Nuru ni Yesu. Giza ni shetani. Anaposema giza, ana maana ya kazi za ibilisi, kazi za mapepo. Kabla ya hii nuru ambayo ni Yesu, giza lilikuwa limetawala.
0: Sawa.
1: Haleluya.
0: Amen.
1: Haleluya.
0: Amen.
1: Na kwa sababu ya giza, hii nuru haikuonekana. Msaada haukuonekana. Haleluya, haleluya.
0: Amen.
1: Haleluya, haleluya.
0: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
0: Amen. Amen.

nguvu kweli. Ina maana zilikuwa zimeimarishwa hizi nguvu za ibilisi, nguvu za giza. Lakini sasa kwa neema

0: yameharibika.
1: Kabisa.
0: Mapepo yameharibika.
1: Kabisa. Amen. Kabisa.
0: Magonjwa yameharibika.
1: Ni kweli.
0: Laana imeharibika. Mikosi imeharibika.
1: Sawa sawa.
0: Hallelujah, hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah, hallelujah.
2: Amen.
0: Si dhambi haina nguvu kwa mwanadamu. Si laana haina nguvu kwa mwanadamu. Haina uwezo kwa mwanadamu. Ni wewe tu haujaamua.
1: Kabisa.
0: Mapepo yamekungangania kwa sababu haujaamua. Magonjwa yamekungangania kwa sababu haujaamua. Lakini habari njema ni kwamba

0: wachawi hawana kazi.
1: Hallelujah, hallelujah.
2: Amen.
1: Hapo ulipo unafurahishwa na mchana, sio usiku. Wengine tunapenda nyakati zote. Mchana tunaupenda na usiku tunaupenda. Kwa sababu vyote kwetu ni sawa sawa. Mchana tunaraha na usiku tunaraha. Mchana tunaamani na usiku tunaamani.
2: Sawa.
1: Mchana tunaimba na usiku tunaimba. Hallelujah, hallelujah.
2: Amen.
1: Hallelujah, hallelujah.
2: Amen.
1: Ndio maana maisha yetu ni ya kuongezeka, sio ya kurudi nyuma, kwa sababu tunaye Bwana Yesu ambaye ni nuru yetu. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Ninakutangazia mwanadamu uliye katika hali ya kuchoka, mwanadamu uliye

0: yako maisha. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Hii ni habari njema.
1: Mm.
0: Iletayo amani.
1: Mm.
0: Kwa watu wote. Ninasema Yesu ni Bwana. Unaweza ukasema ya kwamba mtumishi, wewe unasema hayo tu. Mimi sina haja ya chochote. Kwanza ninazo mali, kwanza ninazo pesa, ninayo maduka, ninayo mashamba, nina miradi iliyo mizuri. Kwa hiyo hayo unayoyasema ya raha, hayo unayosema ya amani, mimi sina shida nayo. Maana hata nikishikwa na ugonjwa, ninakimbia mara moja, sio mlimani tena, Kabanga. Hata kama Kabanga waseme ya kwamba ugonjwa peleka Maweni, mimi mara moja tutari nimeshafika Maweni. Hata kama waseme Maweni hapana, peleka Bugando, yani Bugando ni mara moja. Hata kama waseme peleka Muhimbili, KCMC, wapi Nairobi, nina uwezo wa kwenda. Lakini ndugu yangu, wacha nikutangazie ya kwamba yuko ambaye ni zaidi ya daktari, yuko ambaye ni zaidi ya hospitali, yuko ambaye ni zaidi ya fedha. Kuna yale ambayo Mungu anaweza kuyatenda katika maisha yako, na wala si fedha. Na ndiyo maana fedha haikuwazuia waliokufa mapema. Hapo ulipo mwenyewe ni shahidi. Kuna watu wamekufa wana miaka 20. Kuna watu wamekufa wana miaka 30. Kuna watu wamekufa wana miaka 50. Kuna watu wamekufa wana miaka 40.

0: maana Petro wa kwanza sura ya kwanza na mstari wa 18 Biblia inasema ya kwamba nanyi mfahamu ya kuwa mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mliupokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na ila asiye na wa, yani ya Kristo.
1: Haleluya!
0: Hebu sema damu ya Yesu ni damu ya thamani.
1: Damu ya Yesu ni damu ya thamani.
0: Damu ya Yesu ni ya thamani.
1: Amen. Damu ya Yesu ni ya thamani. Amen, amen.
0: Ndio maana damu ya Yesu ilivyo ya thamani inanena mema kuliko ile ya Habere. Inanena mema kuliko ya wasomi. Haleluya.
1: Ni kweli.
0: Unamhitaji Mungu.
1: Ni kweli.
0: Unahitaji nuru.
1: Kabisa.
0: Wewe mama, wewe unahitaji nuru.
1: Kabisa kabisa.
0: Wewe kijana, wewe unahitaji nuru. Msichana, wewe unahitaji nuru.
1: Kabisa.
0: Bila nuru unakufa mapema. Na wala usiseme ni Mungu kataka. Kuna mengi ambayo si Mungu ametaka. Haleluya.
1: Amen.
0: Haleluya.
1: Amen.
0: Haleluya.
1: Amen.
0: Haleluya.
1: Amen.

0: inaporomoka yenyewe, wachawi wanakutana na wewe, wanaanguka mieleka, maana wamekutana na noro.
1: Ni kweli
0: na giza havipatani.
1: Yema! Amen, amen.
0: Nasema tena nuru na giza havipatani. Kwani ulishaona wapi mafuta na maji vinachangamana pamoja? Lazima tu vijitenge. Lazima tu yaonekane mafuta ni haya. Lazima tu maji yaonekane maji ni haya. Nuru siku zote haiwezi kushindana na giza. Giza linakuwepo pasipo na nuru.
1: Kabisa.
0: Hallelujah, hallelujah. Nami ninasema kazi za ibilisi zimevunjika katika jina la Yesu Kristo.
1: Haleluya!
0: Morufiti hii, kazi za giza zimevunjika kwa jina la Yesu.
1: Yeah.
0: Mulio kuwa mnarogewa biashara zenu kwa jina la Yesu zimepona.
1: Amen. Yeah.
0: Ninasema imekwisha.
1: Amen.
0: Yeah. Imekwisha.
1: Haleluya.
0: Nasema kama Yesu alivyosema, imekwisha.
1: Amen.
0: Nasema imekwisha.
1: Amen.
0: Katika jina la Yesu imekwisha.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Hebu tusimame.
2: Yes.
0: Tusimame sasa. Unahitaji nuru halisi ambayo ni Yesu.
1: Amen.
0: Muamini Bwana Yesu. Yesu aanze kuwa wa faida au aanze kudhihirisha faida zake katika maisha yako. Hallelujah.
1: Amen.
0: Na sasa ebo tunataka tufanye kitu kimoja. Kwanza niombe tuiombe Morufiti hii.

0: waokoke. Na anayeweza kuwafanya waokoke ni Mungu kupitia wewe. Amani itazidi watu wanapoweza kusikia neno la Mungu na kuliamini na kuweza kubadili maisha yao, yani kuokoka. Haleluya.
1: Amen.
0: Nyosha mkono wako. Haleluya.
1: Amen.
0: Hebu naomba unifuate kwa sara hii. Sema Bwana Yesu.
1: Bwana Yesu.

0: Walio kaskazini.
1: Njoo.
0: Walioko kusini.
1: Kusini.
0: Njoo. Haleluya.
2: Amen.
0: Nataka nifanye maombi ya kukubariki. Haleluya.
2: Amen.
0: Kuanzia hivi sasa biashara zako ziwe za faida. Miradi yako iwe ya faida.
2: Amen.
0: Maisha yako yawe ya amani. Haleluya.
2: Amen.
0: Furaha ikaongezeke.
3: Amen.
0: Nyosha mkono wako katika jina la Yesu. Pokea kubarikiwa. Pokea kuinuliwa. Mungu akuangalie. Mungu akuangalie mama. Mungu akuangalie mama. Mungu akuangalie mtumishi. Mungu akuangalie mtumishi. Mungu akuangalie. Pokea baraka. Pokea kubarikiwa. Pokea kuinuliwa kwa jina la Yesu. Mtoto unayesoma, pokea kubarikiwa. Pokea baraka. Pokea neema ya Mungu. Pokea baraka za Mungu katika jina la Yesu. Pokea mafanikio. Ufanikiwe katika yote unayoyafanya katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu akuangalie. Mungu angalie utumishi wako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu akuangalie. Angalie popote ukaapo, popote usimamapo kwa jina la Yesu. Mungu asikuache. Natamka neema. Neema kwa wewe mtoto. Neema kwa wewe kijana. Neema kwa wewe msichana katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Pokea kwa jina la Yesu. Lolote unalolifanya ukapate kufanikiwa, pokea kufanikiwa. Kufanikiwa katika kilimo, kufanikiwa katika shughuli za ufundi katika jina la Yesu. Ufugaji wako ukupe kufanikiwa katika jina la Yesu. Mungu akupe maisha ya miaka mingine kwa jina la Yesu. Mwaka huu ukaumalize.

0: kuendelea na nguvu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asiwepo mchawi wa kukuangusha wa kukuweza katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Bwana Mungu, umetenda na umefanya kipekee na kwa namna ya ajabu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.
1: Amen.
0: Shangilie Bwana Yesu.
1: Amen.
0: Kwa makofi.
1: Amen.
0: Haleluya.
1: Amen.
0: Amina.
1: Amen.
0: Mungu awabariki sana. Muwe na maisha mapya kuanzia hivi sasa. Amen.
1: Amen.
2: Amen.
3: Makutano, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja ni watakie baraka kwa ajili ya hii jioni ya leo ambayo tunaenda nyumbani. Baba, katika jina la Yesu aliye hai, nami ninarudisha sifa, heshima na utukufu kwako. Ninasema asante Mungu uliyeziumba mbingu na nchi, maana wewe pekee ndiye toshai. Nami ninasema Bwana asante kwa ajili ya mkutano huu. Asante kwa ajili ya watu wote. Asante kwa ajili ya watumishi wako. Mungu.

yakashindwe katika jina la Yesu. Ee Mungu mkuu, watazame watumishi wako wanapotoka mahali hapa kuelekea nyumbani, naomba watangulie, waongoze Yesu, hata Bwana vile vyombo vyote watakavyovitumia uvikamate mwenyewe, Yesu wa uzima. Nami ninasema asante Bwana, ninaamini katika machache haya Yesu, yaliyo mengi Bwana, kupitia jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.

Ni matumaini yangu msikilizaji umebarikiwa sana na kipindi hiki cha ibada ya umoja wa makanisa ya Kipentekoste kata ya Murufiti iliyopo halmashauri ya mji wa Kasulu. Ibada hii imeongozwa na mtumishi wa Mungu Emmanuel Gabriel, lakini imefanyikia katika viwanja vya kanisa la FPCT Murufiti, kanisa linaloongozwa na mchungaji kiongozi Rafael Manyungu. Na aliyehubiri katika Jumapili ya leo ya umoja wa makanisa ya Kipentekoste kata ya Murufiti ni mtumishi wa Mungu mwinjilisti Titus John Dahilo. Ni kushukuru sana kwa kuwa pamoja nami Hagai Ruegila. Shukrani zangu za dhati zimwendee msimamizi wa matangazo haya Daniel Amando. Nikutakie Jumapili njema na usiku mwema.

0: kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja.
1: Radio Joy.

0: Live FM, Kigoma.
1: Unasikiliza kipindi cha wanawake wa matumaini. Kipindi hiki kinakujia katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni mafunzo kwa ajili ya maisha yako, kwa kuwa masomo mengi ya vitendo yatatolewa. Yakiwemo mambo kuhusu familia yako, mawazo kuhusu lishe na dondoo mbalimbali za afya, ikiwemo vidokezo vya nyumbani. Na katika sehemu ya pili ni mafunzo ya nafsi, ikiwemo neno la Mungu, muziki mzuri,
2: ujumbe wangu mie ni kusema na kina mama,
1: na kusoma mashairi na hadithi mbalimbali zenye mafunzo ndani yake. Wanawake wa matumaini.
2: Naingia uwanjani sana opozi.
3: Karibu mpendwa msikilizaji katika kipindi cha wanawake wa matumaini. Kipindi hiki kinatayarishwa na huduma ya Project Hana ya shirika la utangazaji la Kikristo la Transworld Radio Africa lenye makao yake makuu Johannesburg, Afrika Kusini. Project Hana ni huduma inayowalenga wanawake waishio katika mazingira magumu kwa dhamira ya kuwafikishia tumaini la hakika kwa njia ya maombi, ushauri mbalimbali na mafunzo kupitia kipindi hiki cha wanawake wa matumaini. Nataka nianze na ushuhuda. Mama mmoja anasema hivi: mimi na mume wangu tuligundua mapema sana kuwa Raheli alikuwa mtoto wa tofauti sana. Alikuwa na akili sana, lakini mwenye shughuli sana sana. Hakuna kiasi cha adhabu kilichomdhuru. Marafiki wa kupenda ni watembelee, kwa sababu alikuwa mtoto wetu wa kwanza. Sikupata wazo kwamba alikuwa tofauti na watoto wa kawaida. Nilifahamu tu kwamba nilikuwa nimechoka au kushindwa na uzoefu wangu kama mama. Ilikuwa ngumu sana kuliko nilivyotarajia, lakini nafikiri niligundua kuwa kulikuwa na tatizo mdogo wake alipozaliwa. Dalili za Raheli zikazidi kuwa mbaya. Akazidi kuwa mwasi, mwenye kukaidi kila alichoamriwa kufanya.
4: Ni vigumu sana kwa mama huyu kumuona mwanaye akipata tabu ya kujifunza. Ikiwa una tatizo kama hilo na mwanao, na unamfahamu mtu mwenye tatizo hilo, endelea kusikiliza ili upate msaada halisi, na pia utiwe moyo na kipindi hiki cha wanawake wa matumaini.

0: Hata sisi wanawake wa matumaini tunakutana pamoja kwa njia ya radio, kuinuana wakati wa shida na kucheka wakati wa raha. Mimi ni Upendo na Msunza yupo pamoja nami hapa pia.
1: Unapozungumzia nyakati za shida, umewahi kujichukia uliposhindwa kujifunza kitu?
0: Ninajua, maana imeshanitokea mimi. Nilipokuwa mtoto nilikuwa nashindwa kutofautisha kulia na kushoto.
1: Nami pia nilipata shida ya kusoma mbele ya maneno yaliyoandikwa na kuyafuatilia maneno wakati ninasoma kwenye ukurasa.
0: Na hata wakati mwingine tunapata shida na mambo haya kama watu wazima, Msunza. Kabisa. Lakini nini huwa kinafanyika mtu anaposhindwa kujifunza mambo haya yanayoonekana marahisi kabisa? Wanaweza kukata tamaa, kubadilisha tabia, au hata kumfadhaisha mtu ajione hafai kwenye eneo hilo.
1: Mtu aina hii anaweza kuwa na tatizo la kujifunza, yawezekana nawe unalo tatizo la kujifunza. Tunakuletea Tumaini leo pamoja na ushauri wa changamoto hii inayotupata baadhi yetu.
0: Unahitaji kuyakabili matukio haya leo? Hapana. Huwezi kuota mbawa na kupaa, lakini unaweza kuwa na mbawa za imani. Msunza atatueleza ni kwa namna gani.
1: Katika mafundisho kwa ajili ya maisha yako, msikilizaji, tunaangalia sehemu ya nne ya upungufu wa kujifunza, somo la upungufu wa kujifunza. Katika wiki iliyopita tumekuwa tukijifunza mapungufu ya kujifunza na baadhi ya vitu vinavyoweza kufanyika hapo nyumbani kwako ili kumsaidia mtu anayeweza kuwa na tatizo hili. Tumezungumzia watu wa aina hii, namna ambavyo wanaoangalia ulimwengu kwa mtazamo tofauti, na mara nyingine wanaviona vitu kwa namna tofauti na watu wengine, na wakati mwingine wanakuwa na tabia tofauti. Tumejifunza kuwa upungufu wa kujifunza huathiri maeneo mbalimbali ya maisha yetu, wa kukumbuka unachokiona na kusikia hadi uwezo wa kudaka mpira au kujifunza kulikariri jina. Leo nataka nimalize kwa kuyazungumzia maneno mawili zaidi yanayoweza kuathiriwa na upungufu huo, na nikupe mazoezi ya kujaribu. Nataka nikuachie maneno machache ya kukutia moyo. Unamfahamu mtu yeyote mwenye shida ya kutofautisha kulia na kushoto, juu na chini, au mvunguni na juu ya kitu? Hii inaitwa mwelekeo. Na watoto wadogo huwa wanapata shida kujua mkono wa kulia na wa kushoto. Hii huwa ni tatizo wanapokuwa wakubwa pasipo kuweza kutofautisha. Huwa wanapata shida kutoa au kupokea maelekezo. Wanaweza kuchanganyikiwa sana wanapokuwa kwenye maeneo ambayo hawajazoea, na wanapata shida kupata vitu ambavyo vipo karibu nao. Mtu mwenye tatizo hili anaweza kuandika au kuchora kila kitu kwenye kona moja ya ukurasa mmoja. Pia anaweza asielewe nafsi yake alionayo. Kwa mfano, anaweza kukushikilia kwa nguvu sana au kusimama karibu sana na wewe anapoongea. Kitu unachoweza kufanya ili kumsaidia mtoto huyu kufahamu tofauti ya kulia na kushoto ni kukichora kiganja chake kwenye karatasi. Kisha unamwambia afananishe na mikono yake yote miwili kama inafanana. Kama ina tofauti, inafanana. Kwa mtoto mwenye umri wa kwenda shule, unaweza kumnunulia bangili anayoivaa kwenye mkono anaoandikia. Lilo jema zaidi, mfundishe kutumia alama ya kuzaliwa kama anayo, au kovu kama sehemu ya kurejea. Muulize mara kwa mara kuwa upi ni mkono wake wa kulia na upi ni wa kushoto, na kisha muulize amejuaje. Pia unaweza kuzifanya shughuli za kawaida za nyumbani kuwa kama michezo ya kuonesha kushoto na kulia. Tumia mawazo yako. Michezo tofauti inaweza kuwa ya kueleza karibu, mbali, au juu ya, chini ya. Kumsaidia mtu anayesimama karibu sana au kuwashika watu anapokuwa anaongea, anaweza kubuni ishara ya kumstua kuwa anauingilia uhuru wa mwenzake na kwamba asogee kidogo. Alama rahisi kama vile kukohoa inaweza kumwambia kwa upole kwamba asimguse mtu anayeongea naye. Aina ya mwisho ninayotaka kuzungumza ni sehemu ya kuchangamka sana au kuzubaa. Sisi tunafahamu watu ambao hawawezi kutulia sehemu moja. Wana nguvu nyingi na wengine wanachoka kuangalia tu. Mara nyingine wanakosa kuwa na utulivu. Wanafanya kitu hiki na kile na kurudia tena pasipo kukamilisha kitu. Mara zingine wanashindwa kutuliza mikono na kukishika kila wanachokiona, ikiwa ni pamoja na watu. Watoto hawa na watu wazima wakichunguzwa na madaktari watakuta wakiwa wachangamfu kupita kiasi au wazubafu. Hali hizi mbili zikiwekwa pamoja huitwa tatizo la upungufu wa uchangamfu kupita kiasi. Mtu anaweza kuwa na mojawapo ya magonjwa haya, na wakati mwingine anaweza kuchanganyikana na matatizo mengine ambayo umeyazungumzia. Hali hizi ni lazima ziangaliwe na daktari. Mara kwa mara daktari atashauri aina fulani ya dawa za kutumia na mgonjwa ili kuona kama zitasaidia kupata uwiano unaohitajika wa nguvu na utulivu. Wengine watashauri vyakula vya aina fulani za kupunguza tindikali na dawa zingine. Kitu kilicho bora ni kujadili hali hii na daktari ili kujua kilicho chema kwa ajili ya mtoto wako. Kitu kilicho bora ni kumsaidia mtoto wako aweze kubadili tabia yake bila kutumia dawa. Ni jambo ambalo bila shaka linahitaji kufikiriwa kwa kina na kufanyiwa maombi pamoja na makubaliano ndani ya familia. Ni mazoezi gani ambayo unaweza kufanyia nyumbani ili kumsaidia mtoto kutulia? Jaribu hili. Kaa na mtoto wako sakafuni ukiwa umekunja miguu na mikono. Kaa kwenye nafasi hii ukiwa unapata utulivu na kusikiliza muziki. Mnapokaa pamoja, msomee mtoto wako kitabu, mtie moyo aendelee kutulia hadi utakapomaliza kumsomea. Anza na visa vifupi vifupi na kisha endelea na vile virefu. Mara kwa mara watoto ambao ni wachangamfu sana huwa hawaelewi kama wanasababisha tatizo. Huwa wanajitahidi sana kufanya vizuri, lakini ni vigumu sana kwao kuidhibiti miili yao. Ni muhimu kwa wazazi na ndugu zao kuwaelewa pasipo kuwashutumu. Mtu akiambiwa kila wakati tu kwamba yeye ni mbaya, wanajiona waovu na watakuwa na tabia mbaya. Adhabu inahitajika, lakini usimshutumu. Kwa mfano, jaribu kutoa zawadi pale mtoto anapoonyesha tabia nzuri. Wanadamu wana tabia ya kurudia kitu kinachofanya wazawadiwe. Hatuzungumzii kuhonga au kuinunua tabia njema, japo kitu kinachotafutwa sana kwa mdoli kinaweza kufanywa kazi kwa kipindi fulani. Lakini zawadi bora hutolewa bure, kama vile kumkumbatia, tabasamu au kumsifia, kama vile najivunia kuwa na wewe au umefanya vizuri sana na leo umenisaidia sana. Jitahidi kufahamu sehemu anazofanya vizuri mtoto wako na umthamini kupitia hivyo. Mtoto akifahamu hivyo, anapata mtazamo chanya wa kutosha. Hawahitaji kukuvutia kutokana na makosa wanayotenda. Hakikisha kuwa mtoto wako anaelewa anachokimaanisha kwa tabia nzuri. Mpe mifano: kukifanyia usafi chumba chake, kutokupigana, kufanya kazi aliyopangiwa. Unaweza kupenda kufanya vitu fulani fulani. Mfanye mtoto wako ajifanye kuwa mama na wewe uwe mtoto. Muoneshe mtoto wako namna unavyohitaji awe. Mtoto wako anatakiwa kufahamu kile unachokihitaji hasa. Adhabu inapohitajika, acha iwe ni matokeo ya kawaida ya kile alichokifanya. Kwa mfano, mtoto akichora ukutani, adhabu yenye maana ni kumwambia apasafishe. Adhabu zote hazitakiwi kuwa kali. Baadhi ambazo ni bora zinaweza kuleta manufaa. Nimegusia tu vitu vichache kwenye makala hii inayohusu mapungufu ya kujifunza. Nataka nikusaidie uelewe matatizo haya na nikutie moyo. Japokuwa nimetumia mifano ya wanawake kwenye makala nzima, watoto wa kiume wanaonekana kuwa na tatizo hili kuliko wa kike. Nataka nikuache na mstari huu wa thamani sana kutoka Zaburi ya 36 aya ya 5 hadi ya 9 ambao unasema: E Bwana, fadhili zako zafika hata mbinguni, uaminifu wako hata mawinguni. Haki yako ni kama milima ya Mungu. Hukumu zako ni vilindi vikuu. E Bwana, unawaokoa wanadamu na wanyama. E Mungu, jinsi zilivyo na thamani fadhili zako, watashibishwa kwa unono wa nyumba yako. Nawe utawanywesha mtu wa furaha zako, maana kwako wewe iko chemchemi ya uzima, katika nuru yako tutaona nuru.
0: Haya, subirini wapendwa. Lipo tumaini. Asante sana Msunza, na hiyo ndio sababu ya sisi kuwepo hapa kwenye kipindi hiki cha wanawake wa matumaini. Tunataka tukuhimize kwamba haijalishi ni hali gani ulionayo, huwa kuna sababu ya kuwa na matumaini. Kinachofuata sasa, tutajifunza kutoka kwa Agatha namna ambavyo kama mtoto tunaweza kuleta mapinduzi maishani mwetu. Inashangaza. Endelea kukisikiliza kipindi cha wanawake wa matumaini. Karibu Agatha.
2: Asante upendo. Tafakari yetu ya leo inahusu imani ndogo ya mtoto, na tafakari hii imeandaliwa na Rose Atkinson, nami nitaileta kwenu kama ilivyoandaliwa. Rose anaanza kwa kusema, ninapenda kuangalia watoto na ninapenda kuangalia wanapocheza.

pate mabadiliko anayohitaji kufanya anapokuja shuleni kwa mara ya kwanza ni raha yangu. Kila mtoto ni wa kipekee na kila mtoto ni wa tofauti na anaendelea kukua kwa kasi na njia tofauti. Mungu anaelezea mambo mengi kuhusu watoto kwenye neno lake. Katika Zaburi ya 127 anasema, wana ndio urithi wa Bwana. Pia anaeleza mambo mengi kuhusu namna ya kuwafanyia watoto. Yesu alituonyesha kwa mfano wako yeye mwenyewe namna ya kuwatendea watoto. Marko 10 mstari wa 13 tunaposoma jinsi Yesu alivyowabariki, basi wakamletea watoto wadogo ili awaguse, wanafunzi wake wakawakemea. Mstari wa 14 hadi wa 16. Ila Yesu alipoona alichukizwa sana, akawaambia, wacheni watoto wadogo waje kwangu, msiwazuie, kwa maana watoto kama hawa ufalme wa mbinguni ni wao. Amin amin nawaambieni, yeyote asiyekubali ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo hata uingia kabisa. Akawakumbatia, akaweka mikono yake juu, akawabarikia. Wanafunzi hawakuelewa jinsi watoto walivyokuwa wa muhimu kwake. Walidhani wanafanya jambo jema kumlinda Yesu kwa kuwazuia watoto wasimsumbue. Hivi ndivyo watu wanavyowaona watoto wadogo, kwamba wao si wa muhimu kuchukua muda wa watu. Kwa namna moja wao ni wasumbufu, lakini Yesu alipoona hivyo alichukizwa. Alichukizwa na wanafunzi wake kwa kuwatendea watoto kwa namna hiyo. Aliyasema mambo mawili ya muhimu. Kwanza, waacheni watoto wadogo waje kwangu. Na la pili, msiwazuie. Kisha akaendelea kuwatumia watoto hawa kama mfano. Akaelezea kuwa namna ya pekee ya watu kuingia kwenye ufalme wa Mungu ni kuwa na imani kama ya mtoto mdogo, na watoto wanaamini sana. Huamini unachokisema pasipo kuuliza swali. Tunatakiwa kuwa waangalifu kwa kile tunachowaambia watoto wadogo bila kuiondoa imani walionayo kwetu. Yesu akaendelea kukazia alichokuwa amesema kwa kukigeuza. Akasema, yeyote asiyekubali ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo hata uingia kabisa. Na baada ya kuwatumia watoto hawa kama mfano, akawakumbatia, akaweka mikono yake juu yao, akawabarikia. Nina hakika kuanzia muda huo wanafunzi waliwaona watoto kwa macho ya tofauti. Yesu hakuwaelezea tu, bali aliwaonyesha kwa matendo namna watoto walivyokuwa wa muhimu kwake. Na wakati mwingine wanafunzi walikuwa wakibishana kuhusu nani aliye mkuu kwenye ufalme wa mbinguni. Yesu akamtumia mtoto tena kama mfano. Mathayo 18 mstari wa 2 Biblia inatuambia, Yesu akaita mtoto mdogo akamweka katikati yao akasema, amin nawaambia, msipoongoka na kuwa kama vitoto hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Basi yeyote ajinyenyekeshaye mwenyewe kama mtoto huyu, huyo ndiye aliye mkuu katika ufalme wa Mungu. Na yeyote atakayempokea mtoto mmoja mfano wa huyu kwa jina langu, anipokea mimi. Karipio lililoje kuhusu wanafunzi waliokuwa wakibishana kwamba ni nani aliye mkuu kwenye ufalme wa mbinguni. Na akaendelea kusema katika mstari ule wa 6. Bali atakayemkosesha mmoja wapo wa wadogo hawa waaminio ya mfaa, fungiwe jiwe shingoni kubwa la kusagia na kutoswa katika kilindi cha bahari. Akaendelea katika mstari wa 10. Angalieni msidharau mmoja wapo wa wadogo hawa, kwa maana nawaambia kwamba malaika wao mbinguni siku zote huutazama uso wa Baba yangu aliye mbinguni. Hili halituelezi jambo la muhimu sana kuhusu watoto. Jinsi walivyo wa muhimu, jinsi Mungu anavyowapenda na anahitaji tuwatunze kwa namna ya kipekee sana. Ametupa dhamana ya watoto hawa wadogo, na tunalo jukumu la kuwatunza kimwili, kiakili, kihisia na kiroho kwa jinsi Mungu anavyotuhitaji tufanye. Mungu ametupa maelekezo ya kipekee kwenye Biblia kuhusu utunzaji wa watoto, na haya hapa ni baadhi yake. Mithali 22 mstari ule wa 6 unasema, mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Mafundisho ya mara kwa mara huleta mabadiliko kwenye maisha yao yote. Mithali 23 mstari wa 13 unasema, usimnyime mtoto wako mapigo, maana ukimpiga kwa fimbo hata kufa. Mungu anatuambia kwamba ni vyema kumfundisha mtoto aelewe lililo jema na lililo baya, na kuyasimamia badala ya kuacha tu wafanye kile wanachotaka kufanya. Pia ana ushauri mzuri kwa ajili ya kina baba. Waefeso 6 mstari ule wa 4 anasema, nanyi akina baba msiwachukuze watoto wenu, bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Tena Wakolosai 3:21 anasema, ninyi akina baba msiwachokoze watoto wenu wasije wakakata tamaa. Watoto wetu wanahitaji upendo mwingi, uongozi na kutia moyo.
Watoto wetu wanapoendelea kukua na kisha tunawaona wakizianzisha nyumba zao na familia zao,

0: bado tunawajali na kuwapenda sawa na wakati walipokuwa wadogo. Na majukumu yetu yanaendelea. Kuna kitu cha kipekee sana kuhusu kuwa na wajukuu. Hadi ufikie hapo huwezi kuelewa uhusiano huu wa kipekee na watoto wa kizazi kingine. Biblia inathibitisha hili kwenye Mithali 17 mstari wa 6. Wana wa wana ndio taji ya wazee na utukufu wa watoto ni baba zao. Lakini raha ya uhusiano huu ni kwamba unakuja na majukumu. Kumbukumbu la Torati 4 mstari wa 9 inasema, lakini jihadhari nafsi yako, ukailinde roho yako kwa kibidii, usije ukayasahau mambo yale uliyoyaona kwa macho yako, yakaondoka moyoni mwako siku zote za maisha yako, bali uwajulishe watoto wako na watoto wa watoto wako. Fursa iliyoje tulionayo kwa wajukuu zetu. Mwisho kabisa, tuangalie kile alichokisema Yesu alipowabariki watoto. Alisema, msipoongoka na kuwa kama vitoto, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Mungu alimtoa mwanae wa pekee Yesu kuishi hapa ulimwenguni, atufundishe mambo mengi na kisha afe kwa ajili ya dhambi zangu. Mungu alifanya hivi ili tufanyike watoto wake. Biblia inasema kwenye Yohana 1 kwamba wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wanawe. Umesikia hiyo upendo? Tukiamini kuwa Yesu ni mwana wa Mungu na kupokea kwa kuamini kama mtoto tu kwamba alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, tunao haki ya kufanyika wana wa Mungu. Ni ukweli wa kushangaza, eh? Je, unapenda kufanyika mwana wa Mungu? Basi tuombe pamoja. Baba mpendo, asante kwa kumtuma mwanao Yesu kufa kwa ajili yangu ili nifanyike kuwa mwanao. Nisaidie kuwa na imani kama ya mtoto mdogo na kuamini katika maisha yangu yote. Ninaomba haya katika jina la Yesu. Amen.
1: Amen. Na imani kama ya mtoto mdogo ya kumwamini Baba wa mbinguni kwa kumpa maisha yako. Mwandishi Helen Steiner Rice aliliandika shairi linaloitwa Maombi ya Mtoto, na Upendo yuko tayari kuletea shairi hili.
2: Basi msikilizaji, shairi linapatikana katika sanduku letu la vitu vya thamani, Maombi ya Mtoto. Nisikie Yesu uliyebarikiwa ninapoomba leo. Niambie upo karibu na mimi, ya kwamba hutaondoka. Niambie ya kwamba unanipenda kama Biblia inavyosema unanipenda, na uniambie tena Yesu ya kwamba ninaweza kukujia muda wote, na ya kwamba utanielewa wakati watu wengine wanapokuwa wanielewi, na ya kwamba pamoja na wengine kunisahau. Niambia ya kwamba wewe hutanisahau, na siku moja nikisha kuwa mkubwa nitakuonyesha ya kwamba ni kweli kuwa hata kama ni mtoto mdogo, moyo wangu ni wa kwako.

0: Ulisikia namna maombi haya yalivyo maraisi na imani iliyodhihirishwa ndani yake. Watoto kwa kawaida hufanya vitu kwa namna raisi sana, au sivyo? Hili natakiwa litukumbushe kwamba utakiwa kumjia Mungu na maneno makubwa au hotuba ya kipekee tunapoomba. Cha msingi ni kumjia Mungu kwa imani kama ya mtoto mdogo.
1: Hebu fikiria mtoto wako anakupa imani kiasi gani. Anakutegemea kwa kila hali, maana hawezi kujifanyia vitu yeye mwenyewe. Kwa namna hiyo hiyo, tunaweza kumtegemea Mungu afanye vitu maishani mwetu ambavyo hatuna uwezo kuvifanya.
0: Kuna kitu kikubwa alichokutendea Mungu maishani ambacho ungependa kuwashirikisha marafiki wa wanawake wa matumaini na kuuliza msikilizaji? Basi tuandikie barua na utuambie kuhusu kitu hicho ambacho Mungu amekutendea katika maisha yako na ungependa washirikishe wanawake wenzako.
1: Au labda bado unasubiria Mungu afanye kitu kwenye maisha yako, kwa nini usitushirikishe hitaji hilo ili tuwe tunaomba pamoja na wewe? Isikiliza anwani yetu mwishoni mwa kipindi.
0: Mpendwa msikilizaji, ni matumaini yetu kwamba kupitia kipindi hiki umeongeza ufahamu, umetiwa moyo au umepata kitu cha kukufaa katika maisha yako. Kipindi hiki kimekujia kwa udhamini wa huduma ya Project Hana ya shirika la Transworld Radio Africa. Sanduku la barua 4232 Kempton Park 1620 Afrika Kusini.
2: Kwa maswali au maoni kuhusu kipindi hiki, tuandikia Radio Joy FM, sanduku la barua 795 Kigoma Tanzania, au sim namba 0768 386 899.
0: Mungu akubariki.
3: Unasikiliza kipindi cha wanawake wa matumaini. Kipindi hiki kinakujia katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni mafunzo kwa ajili ya maisha yako, kwa kuwa masomo mengi ya vitendo yatatolewa, yakiwemo mambo kuhusu familia yako, mawazo kuhusu lishe na dondoo mbalimbali za afya, ikiwemo vidokezo vya nyumbani. Na katika sehemu ya pili ni mafunzo ya nafsi, ikiwemo neno la Mungu, muziki mzuri,
4: ujumbe wangu mie nikusema na kina mama,
3: na kusoma mashairi na hadithi mbalimbali zenye mafunzo ndani yake. Wanawake wa matumaini.
4: Naingia uwanjani, nipeni sasa na posi.
5: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

0: Hujambo msikilizaji wetu, karibu katika kipindi cha Daktari Luka. Mie ni Martha Mwakazi.
1: Nami Barack Mondia.
0: Hii leo Daktari Luka ataendelea kufahamisha kuhusu sababu ambazo humfanya mtu awe na matatizo ya ubongo ambayo huathiri uwezo wetu wa kufikiria. Kwa mujibu wa Daktari Luka, matatizo haya hutokana na kile ambacho anaita fikra zenye mawazo mabaya. Ifuatayo ni habari ya mtu aliyekuwa na tatizo hili na jinsi alivyoweza kupata suluhisho la tatizo lake.
1: Fami alikuwa daktari mashuhuri aliyeishi katika mji mmoja mkubwa. Alifanya kazi katika hospitali kuu mjini humo na alikuwa ameifanya kazi hiyo kwa muda wa miaka 5. Alikuwa na umri wa miaka 30 na alikuwa pia ameoa na alijaliwa na mtoto mmoja wa kike aliyekuwa na umri wa miaka 3. Fami alifurahia kazi yake sana, lakini kwa muda wa miezi 6 hivi aligundua kwamba hakumakinika kama ipasavyo kazini mwake. Hakujua kwa nini aliendelea kukosa umakinifu namna hiyo. Matarajio yake alikuwa afanye kazi yake kwa bidii ili msimamizi wake ampendekeze vyema, kwa sababu alihitaji pendekezo hili atakaporudi shuleni kuendelea na masomo yake. Alihofia kuzorota kwa kazi yake iwapo ataendelea katika hali hii ya kuchanganyikiwa.
0: Fami alianza kufikiria kuwa msimamizi wake alimchukia, hasa wakati alipomwambia atie bidii kazini mwake. Fami aliendelea kumwambia bibie kwamba alihofia kufutwa kazi mle hospitalini. Fami pia alifikiria kuwa ni jambo la busara awe anasoma kitabu kimoja cha taaluma yake kila mwezi. Alianza pia kuwaza iwapo yeye ndiye aliyesababisha vifo vya wagonjwa wawili waliofariki walipokuwa katika usimamizi wake.
1: Tatizo lake kuu ni kwamba hakujua la kufanya. Alijaribu kujihusisha katika mazoezi, kupata usingizi wa kutosha kila siku, kununua vitabu vinavyohusu jinsi ubongo ufanya kazi na jinsi mtu anavyoweza kufikiria vyema, lakini bado hakuwa na furaha. Hakuridhika kamwe na tatizo lake liliendelea kumkera. Sasa alikuwa anagojea siku ya kufutwa kazi.
0: Siku moja rafiki yake Fami aligundua jinsi ambavyo Fami alikuwa na mawazo mengi na pia alivyochanganyikiwa alipokuwa akifanya kazi yake. Alimuuliza Fami ni kwa nini. Fami alijua kwamba ikiwa rafiki huyo amegundua tatizo hili, basi wafanyikazi wengine pia huenda wakagundua. Alijua pia kuwa msimamizi wake pia hataachwa nyuma. Jambo hili lilimhangaisha rafikie sana na kumwambia Fami waongee zaidi kuhusu jambo hilo. Fami alimuelezea rafiki huyu kuhusu wasiwasi wake. Baada ya kusikiza aliyosema Fami kwa makini, rafiki yake alimwambia kuwa hata ingawa alikuwa na mawazo mengi, Fami alifanya kazi nzuri. Rafiki yake alielewa vyema kuhusu matatizo ambayo huwashika watu, hasa walio na mawazo mengi. Waliendelea kuongea kwa muda na baadaye rafiki yake Fami alimuuliza iwapo ni vyema ampe ushauri.
1: Fami alifurahi aliposikia kuwa rafiki yake anaweza msaidia. Kumbuka kwamba rafiki huyu alikuwa daktari pia. Rafiki yake alianza kwa kusema kuwa kuna njia mbalimbali za kufikiria ambazo huathiri mitazamo yetu kuhusu maisha. Alisema kuwa ataeleza kuhusu njia kadhaa hata ingawa ni nyingi mno.

0: Alianza kwa kutaja jinsi ambavyo mtu huamua jambo upesi bila kuzingatia jambo lingine lolote. Rafiki yake alieleza yafuatayo kuhusu haya.
1: Kundi hii inahusisha vikundi viwili. Kijikundi cha kwanza hujulikana kama uwezo wa kusoma fikra. Ukweli ni kwamba hatuwezi tukazisoma fikra za mtu mwingine, na hivyo basi hatuwezi jua anachofikiria mtu mwingine, au hatuwezi pia tukaeleza hisia za mtu fulani, ila tu wenyewe watueleze au watuambie. Aina hii ya mawazo ni ya kawaida sana na husababisha matatizo mengi kwa baadhi ya watu walioathiriwa. Wakati mwingi, kila mmoja wetu hudhani kwamba watu hufikiria mambo yaliyo kinyume na wala sio mambo halisi. Hebu tuchukue mfano huu, tuseme. Kesho, uende ofisini kama kawaida, na mtu mmoja ofisini, kawaida yake, yeye huwa mchangamfu na mwenye furaha. Lakini unapoingia ofisini mtu yule, akawa amenyamaza na hana raha. Unapomsalimia, anakujibu tu na kwenda zake. Wazo lako la kwanza mara nyingi litakuwa, je, mtu huyu amenikasirikia kwa nini? Jambo kama hili linapofanyika, unaweza kukasirika kwa sababu mtu huyu amekukasirikia. Sasa, hebu tuangalie upande mwingine wa tokeo kama hili. Lakini wakati huu, badala ya kusema, je, mtu huyu amenikasirikia kwa nini? Useme, je, mtu huyu yuko salama? Ukiwaza namna hii, utapata wazo na hisia tofauti. Wazo utakalolichagua katika hali hii lina msingi wa hali uliopitia. Iwapo unaamini kwamba watu wengine watakasirishwa na wewe kwa urahisi, basi wazo lako litakuwa lile la kwanza.
0: Kundi cha pili hujulikana kama kosa la mpinga ramli. Hii hutendeka tunapotazamia tukio fulani litakalotendeka katika siku zijazo kama limeshatendeka tayari. Kwa mfano, mtu fulani yafanyiwe uchunguzi ambao utachukua muda kabla ya matokeo yake kutokea. Mtu huyo akianza kuhofia matokeo mabaya, huenda akaanza kuishi akiwa na hofu na uoga mwingi kuhusu matokeo hayo. Hata anashikwa na wasiwasi na huzuni kama kwamba ameshapata matokeo yenye habari mbaya. Ukweli ni kwamba hatujui yatakayotokea ama itakavyokuwa katika siku zijazo. Hata hivyo, mawazo makali na wasiwasi mwingi husababishwa na mtu binafsi anapotarajia mengi yatakayofanyika katika siku za baadaye.
1: Fami alijua kwamba aliamua kila jambo upesi bila ya kulizingatia, na alidhani kwamba watu walisema au kufikiria mambo yaliyo kinyume au mabaya kumhusu. Rafiki yake aliendelea kumwambia kuhusu aina nyingine ya fikra ambayo ni fikra za maangamizi au balaa.
0: Fikra hii huhusisha mtu kuwa na utambuzi usio sahihi na umuhimu wa tukio fulani. Tukio ambalo halikutarajiwa linaweza kutendeka kwa kweli. Hata hivyo, mwathiriwa atalifikiria jambo lile kuwa moja ambalo litayabadilisha maisha yake au lenye balaa. Kwa mfano, mtu fulani anaweza kufikiria, maisha yangu yatakwisha nikivutwa kazi. Kwa kweli, kufutwa kazi ni jambo ngumu kulivumilia. Hata hivyo, watu huvumilia na hustahimili wanapofutwa kazi. Wao hutafuta kazi nyingine na maisha inaendelea. Hata ingawa mtu huyu anajua ukweli huu, kufikiria kuwa maisha yao yatakoma na haya basi humuongezea mtu wasiwasi mwingi.
1: Fami alijua kwamba alikuwa na fikra hii kwa muda sasa. Alingojea kumwona msimamizi wake ofisini mwake akimwambia kuwa amefutwa kazi. Fami hakujua lilikotoka wazo hili. Hakuelewa. Rafiki yake aliendelea kusema kwamba aina hii ya mawazo huleta aina ya tatu ya mawazo ambayo hujulikana kama fikra zenye jazba, ambazo alieleza kama ifuatavyo.
0: Kila mmoja wetu huwa na fikra hili tunapoamua ukweli kwa kutumia hisia zetu. Tunaweza hisi kwamba mtu fulani hatupendi, kisha kwa sababu tulihisi hivi, lazima iwe ni kweli mtu huyu hatupendi. Kwa hakika, hisia zetu sio njia mwafaka ya kukisia tabia ya mtu. Hisia au jazba hufuata fikra zetu, na kama tulivyoona hapo awali, fikra zetu hufuata tukio la hapo awali na dhana maishani mwetu.
1: Sehemu ya mwisho tatizo la mawazo yetu ni wakati ambapo tunajilaumu wenyewe kwa sababu ya yaliyotokea. Hii hujulikana kama kubinafsisha.
0: Katika kubinafsisha, mtu hujilaumu na huchukua dhamana ya tukio ambalo hawezi hata kuzidhibiti. Hii huenda imedhihirishwa na wazazi wengi wanapojilaumu kwa tabia mbaya au kutofaulu kwa watoto wao. Hata ingawa wazazi hao wana wajibu na uwezo wa kuamua mambo mengi yanayowahusu watoto wao, hawakuwa na uwezo wa kudhibiti baadhi ya vipengele ambavyo vina uwezo wa kuwashawishi au kuwavutia wana wao. Kujilaumu kwa sababu ya tukio ambalo hatuwezi kulidhibiti huchangia pakubwa kwa kutojistahi kwetu.
1: Rafiki yake Fami alimwambia kuwa huenda alikuwa na fikra hizi zote. Kama alivyowadokezea hapo awali rafiki yake Fami, kila mmoja wetu huendeleza mwelekeo fulani kwa mawazo maishani. Kila mmoja mwelekeo wa mawazo yetu inaweza kusababisha kutojistahi, ongezeko la wasiwasi na pia kuongeza nafasi yetu ya kuwa na mawazo mengi. Kutilia maanani mwelekeo wa fikra zako na kujaribu kukomesha fikra zilizo za kinyume au mbaya husaidia sana. Lakini lazima uwe na uvumilivu na uelewe wakati ambapo fikra zako hubadilika. Rafiki yake Fami alimwambia aiandike mawazo yake kuanzia lile lililo kukisha watayapitia pamoja ili watatue tatizo lake mara moja.
0: Rafiki yake Fami alimwambia kuwa alikuwa amefanya utafiti wa muda mrefu kuhusu jinsi ambavyo mtu ufikiria, lakini aliamini kuwa zaidi ya kuelimika, uhusiano wa karibu na mtu aitwaye Yesu Kristo unaweza badilisha jinsi tunavyofikiria. Fami alivutiwa na jambo hili. Tayari alikuwa ameambiwa mambo mengi kuhusu vile angefanya kuhusu tatizo lake na sasa alikuwa ameelimika zaidi. Nini ni zaidi ambacho mtu mwingine atampatia? Fami hakuelewa.
1: Rafiki yake alifungua Biblia na kusoma maneno haya. Maana ni nani aliyefahamu nia ya Bwana amwelimishe? Lakini sisi tunayo nia ya Kristo. Haya ni katika Wakorintho wa kwanza mlango wa pili kifungu cha 16. Alimwelezea Fami kuwa ili tuweze kuyabadilisha mawazo yetu lazima tuwe na nia yake Yesu Kristo. Lazima tuelewe jinsi ya kuwa na nia kama yake. Lakini tutawezaje kufanya hivi? Fami aliwaza. Rafiki yake Fami aliendelea kusoma maneno haya. Mwanangu, kama ukiyakubali maneno yangu na kuyaweka kiba maagizo yangu, hata ukatega sikio lako kusikia hekima, ukauelekeza moyo wako upate kufahamu, naam, ukiita busara na kupaza sauti yako upate ufahamu, ukiutafuta kama fedha na kuutafutia kama hazina iliyositirika, ndipo utakapofahamu kumcha Bwana na kupata kumjua Mungu. Kwa kuwa Bwana huwapa watu hekima, kinywani mwake utoka maarifa na ufahamu, huwaekea unyofu akiba ya hekima kamili, yeye ni ngao kwao waendao kwa ukamilifu, apate kuyalinda mapito ya hukumu na kuhifadhi njia ya watakatifu wake. Ndipo utakapofahamu haki na hukumu na adili na kila njia njema. Maana hekima itaingia moyoni mwako na maarifa itakupendeza nafsi yako. Tusoma haya katika Mithali mlango wa pili kifungu cha kwanza hadi 11. Alichohitaji Fami ni hekima. Nitapataje hekima hii? Aliuliza.
0: Rafiki yake alimwambia kuwa jambo la kwanza na la muhimu ni kukiri kuwa sisi ni wenye dhambi na tumetenda maovu mbele ya Mungu. Mungu ni mtakatifu na astahimili dhambi. Dhambi zetu zimetutenganisha naye Mungu. Kati ya mambo mengine mengi, dhambi zetu husababisha fikra mbaya. Fikra hizi mbaya zinaweza badilishwa tukitakaswa na hivyo tupate dhamiri njema mbele ya Mungu. Basi tukiisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani na muwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani kuifikia neema hii ambayo mnasimama ndani yake na kufurahi katika tumaini la utukufu wa Mungu. Wala si hivyo tu, ila namfurahi katika dhiki pia, mkijua ya kuwa dhiki kazi yake ni kuleta saburi, na kazi ya saburi ni udhabiti wa moyo, na kazi ya udhabiti wa moyo ni tumaini, na tumaini halitayarishi. Kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Hii ni katika Warumi mlango wa 5 fungu la kwanza hadi la 5.
1: Rafiki huyo alimwambia Fami kwamba uhusiano tunaopata na Mungu katika Yesu Kristo hutupa amani moyoni na pia katika fikra zetu. Kisha dhiki, saburi, uthabiti wa moyo na matumaini zitakuwezesha kuendelea katika imani na pia katika kufikiria vyema.
0: Tena, Fami alimuuliza rafiki yake jinsi ya kumjua huyu Yesu Kristo. Kabla ya kumpa jibu, alisoma maneno haya. Kwa maana hapo tulipokuwa hatuna nguvu, wakati ulipotimia, Kristo alikufa kufa kwa ajili ya waovu, kwa kuwa ni shida mtu kufa kwa ajili ya mtu mwenye haki, lakini yawezekana mtu kudhubutu kufa kwa ajili ya mtu aliye mwema. Bali Mungu alionyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Kifo chake Yesu Kristo msalabani na kujitwaa dhambi zetu ndiyo njia ya wokovu. Tunapoamini na kukubali haya, basi tutamjua Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi, kisha atayabadilisha maisha yetu.
1: Biblia inasema hivi: kwa sababu kimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Warumi mlango wa 10 kifungu cha 9. Tunapoamini kuwa Yesu Kristo alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, na pia tuamini kuwa basi

0: Radio Joy.
1: Mchungaji wa kanisa la Baba, nataka tujifunze somo linalosema mateso yajayo. Baba, bariki, fungua masikio yetu, Roho Mtakatifu. Tutasoma katika kitabu cha Makondoo kati ya mbwa mwitu. Basi, itwaeni na busara kama nyoka, na kuwa watu pole kama hua. Jihadharini, watawapeleka sinagogi yao, watawapiga. Nanyi mtakuwa mbele ya maliwali na wafalme kwa ajili yangu, kuwa shuhuda kwao na kwa mataifa. Lakini hapo watakapowapeleka, msifikiri jinsi mtakavyosema, maana mtapewa saa ile mtakayosema. Kwa kuwa si ninyi msemao, bali ni Roho wa Bwana yenu asemaye ndani yenu. Ni ndugu atamsaliti ndugu ili auawe, na baba atamsaliti mwana, na mwana watawainukia wazazi wao na kuwafisha. Nanyi mtakuwa mkichukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakaye okoka. Mstari wa mwisho. Lakini watakapo wafukuza katika mji huu, kimbilieni mwingine, kwa maana ni kweli nawaambia, hamta imaliza miji ya Israeli hata ajapo mwana wa Adamu. Mpendwa msikilizaji, maneno haya aliyazungumza Yesu Kristo akiwa na wanafunzi wake. Tunaona jinsi Yesu alipokuwa akieleza kwa ajili ya mateso yajayo kwa ajili ya kazi yake. Neno la Mungu linakuja kwetu kwa ajili ya kutujenga na kutuimarisha na kutupa tahadhari, ili kujua kwamba katika kazi tunayokwenda kuifanya tuna mambo mengi tutakayokutana nayo. Lakini katika mambo tunayokwenda kukutana nayo, tufanye nini basi? Jambo litakalotusababisha sisi tuweze kudumu ni kuvumilia. Maana anaposema anatutuma sisi kama mfano wa kondoo katikati ya mbwa mwitu, ana maana kwamba ndani ya kutumika tutapambana na maadui. Mbwa mwitu ni mnyama ambaye ana uadui. Kama tunavyojua kondoo ni mnyama ambaye aliye na asili ya upole sana, na mbwa mwitu ni mnyama aliye na tabia ya ukali mno. Na tutakapokwenda kule, sisi tunaomwamini Yesu tumefananishwa na kondoo kama mnyama aliye na asili ya upole. Na tukikisha kwenda huko, tutakutana na watu ambao watakao tuinukia. Biblia nasema, tutachukuliwa na kukamatwa, tutapelekwa mbele ya maliwali, mbele ya mataifa, kwa ajili ya jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo, utaona maneno ya Yesu yanaendelea kutufundisha kwamba, tunaposimama kwenda kuifanya kazi yake, hatutafanya kazi bila kutikiswa. Lazima tutatikiswa. Anasema baba na mwana watainukiana, ndugu na ndugu watapigana. Kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Yesu Kristo. Changamoto hizi tunazo maisha, naendeleza kuyatimiza maneno matakatifu ambayo Yesu aliyotuambia. Maana tunaposema alikuwa anazungumza na wanafunzi ili kusudi sisi wote tufanyike kuwa kama. Na leo sisi ni wanafunzi wa Yesu. Changamoto unayopitia katika uta inayotokea, alikwisha kutamka. Na unapoona inatokea, jambo la kutafakari ni hili ambalo lipo katika huu mstari wa 22. Nanyi mtakuwa mkichukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakaye okoka. Maana yake ndiye atakaye vishwa taji la uzima wa milele. Ndugu yangu, kazi hii tulionayo ni mapambano. Haijalishi wewe ni mwimbaji, haijalishi wewe ni mwinjilisti, haijalishi wewe ni mwalimu, haijalishi wewe ni mchungaji, haijalishi wewe ni nabii. Kila huduma ambayo Kristo ameivuvia ndani yako ni lazima itakutana na changamoto. Lakini tujapokutana na changamoto, ni lazima

tuvumilie hata mwisho. Biblia nasema heri mwisho kuliko mwanzo. Maana tumezungukwa na mataifa wasiomwamini Yesu. Watakao sema neno la Mungu kwao ni upumbavu. Watasema neno la Mungu kwao halifai. Kama vile tulivyomuona Paulo, mtumishi wa Mungu. Paulo amekuwa akifanya injili sehemu mbalimbali, lakini kuna miji alikuwa akiingia Paulo, amekuwa akiteswa kwa ajili ya Yesu. Haleluya. Unajua watumishi wengi leo tunafanya kazi ya Mungu, tunatamani kuifanya kama vile yani kwa raha sana. Kazi ya Mungu huwezi kuifanya kwa raha kwa sababu Yesu amekwisha kuyamaliza. Yesu amekwisha kumaliza maneno yote. Anasema atakaye kubali kumfuata ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake peke yake, aondoke zake. Yani maana ya maneno hayo ni kwamba hautaweza kufanya kazi ya Mungu katika ulimwengu huu bila kupitia changamoto. Ni lazima uteseke kwa ajili ya Kristo. Ni lazima upigwe kwa ajili ya Yesu. Paulo alihesabu hadi makovu 40 na kidogo kwa sababu ya Yesu. Aliburuzwa mbele ya maliwali, alikokotwa mbele ya mataifa, alizalilishwa, lakini alisimama akasema sintaionea injili haya. Kwa nini? Kwa sababu aliendelea kujifunza akijua kwamba ni ya maagizo ambayo aliagizwa na Yesu Kristo. Ndugu zangu, tunapofanya kazi ya Mungu, wapendwa wasikilizaji, ninaamini ninafuatiliwa na wengi ambao ni watumishi tunaofanya kazi ya Mungu. Amini ili ninalokuambia kutoka katika kitabu cha Mathayo ni maneno ya msingi ambayo unapaswa kuwa nayo, kwamba popote utakapopeleka injili ni lazima utateswa. Ndio maana unaona leo makanisa yanavurugika. Ndio maana unaona leo madhehebu yanapigana. Ndio maana unaona leo ndugu kwa ndugu wanatengana. Hayo yote ni kwa sababu tunamuamini Yesu Kristo, na wanaomwamini Yesu Kristo wamefanika kama kondoo waliozingirwa na mbwa mwitu. Ni lazima watararuliwa, ni lazima tutapigwa kwa namna moja ama kwa namna nyingine, lakini tudumu katika imani. Tusimwache Yesu, usimwache Yesu. Naomba mahali ulipo, mpendwa msikilizaji, tafakari neno hili. Dada unayehimba, changamoto unazokutana nazo, amini kwamba Yesu alikwisha kumaliza yote. Endelea na huduma, imarika, piga magoti, muombe Mungu. Kijana unayenisikiliza, changamoto unazopambana nazo kwenye uinjilisti, usivunjike moyo. Amini tumezungukwa na mbwa mwitu. Amini tuna maadui. Amini tuna wapinga Kristo ambao hawataki injili ipenye, ambao hawataki neno lifike kwa watu wake. Kazana, maana wewe ni zamana ya Yesu. Ni wakili ambaye unayekwenda kuyawakilisha maneno ya Mungu kwa mataifa yote. Hivyo una kila sababu za kuvumilia. Maana watakaovumilia hao ndio watakaookoka. Na mimi mpendwa msikilizaji, uko pamoja nami katika kipindi hichi cha usiku wa rehema. Neno hili ndugu yangu linakuja kwa ajili ya kutupa uzima. Neno hili linakuja kwa ajili ya kutuimarisha. Ninapenda niombe na wewe. Lakini ukijua katika neno hili ndimo mna kila kiungo cha Yesu Kristo kwa ajili ya maisha ya wokovu yetu tulionayo. Naomba niombe na wewe. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru Mungu muumba wa mbingu na nchi, muweza wa yote. Ninalitwika neno hili kwako kwa ajili ya wasikilizaji wote, ili Mungu endelee kusimama kwa ajili ya maisha yao. Unajua kila huduma uliyoiweka ndani ya wajori wako. Lakini tazama maneno yako Bwana yanatimia hata leo, ya kwamba umetutuma katika ulimwengu huu, lakini nasi tumezingirwa na mbwa mwitu. Sisi kama kondoo, Baba tusaidie sasa. Hakika ninaamini tumeamua kuifanya kazi yako kwa majira haya, kwa wakati huu ambao ni mgumu, ambao tumezingirwa na mbwa mwitu. Lakini tunaamini Bwana unawajua walio wako, na ulisema hautotupungukia zaidi ya uwezo wetu. Baba tunakutarajia, tunakutegemea Bwana, kama ulivyosema, wamtumainio Bwana ni kama mlima wa Sayuni, ni mlima uliosimama utikisiki hata milele.
Hakuna atakaye kutumainia Mungu akapata aibu. Hakuna aliyekutegemea akaona haya Bwana, kwa sababu wewe ni ngao yetu, kwa sababu wewe ni nguzo kuu kwetu. Hivyo tunaomba Bwana, utusaidie kanisa la leo, utuwasaidie watumishi wa leo Bwana, uwasaidie wachungaji Mfalme wa Amani, uwasaidie wainjilisti Kristo katika jina la Yesu Kristo, uwasaidie waimbaji wanaotangaza neno lako kwa njia za nyimbo. Mungu kawatawale Bwana, damu yako Yesu ikawafunike katika jina la Yesu Kristo. Yule anayeona kuna mahali anashindwa, Baba ukampe nguvu. Yule anayeona kuna mahali anataka kukata tamaa, Bwana ukamtie nguvu, e Bwana ukamtie moyo Kristo. Yule anayeona kama kuna mahali akitamani kusimama anavunjwa moyo, Baba ukamuimize, ukamuimarishe Bwana, ukaseme naye katika ndoto, ukaseme naye katika maono Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Maana hatuwezi bila wewe, tunahitaji msaada wako, tunahitaji nguvu zako Bwana, tunahitaji utuimarishe Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Usitupungukie Bwana, wewe ndiye makimbilio yetu, kama ulivyosema, e Bwana, tutayainua macho yetu tutazame milima. Msaada wetu tutatoka wapi? Msaada wetu katika Bwana, maana Mungu ndiye aliyeziumba mbingu na nchi, Mfalme wa Bwana wa Amani. Asante kwa ajili ya wakati huu Bwana. Mungu aliyezunguka milima ya Yerusalemu, ndivyo utakavyowazunguka wote wanaosikiliza usiku wa rehema, e Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu wetu na Baba yetu. Ninaamini Mfalme utaendelea kuonekana, maana hutatuacha kamwe Bwana. Wewe ni mtetezi wetu, wewe ni Baba yetu, kimbilio letu. Ninakushukuru nikiamini utatenda. Utakutana na shida kila mmoja, utakutana na changamoto ya kila mtumishi, e Bwana, katika jina la Yesu. Ninakushukuru nikiamini Mungu utatenda, ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mpendwa msikilizaji wa usiku wa rehema, ulikuwa nami mchungaji Peter Alphonse Ngomoja, ni mchungaji wa pale kanisa la Baptist Kidawe. Kwa mawasiliano zaidi, tuwasiliane kupitia namba hii 0691296141. Nitarudia 0691296141. Mungu wa mbinguni akubariki. Amen.

Kichwa cha neno la leo, kuzungukwa na wakorofi. Kuna watu wengine ambao wanasumbuana kweli. Kwa nini hawakubaliani na maoni yangu? Kwa nini hawaelewi? Ana tatizo gani? Ukibaki kuendelea kukosoa hivyo na kuambia, utajikuta unabadilika kuwa mtu mwenye uchungu, mtu aliyepotoka. Haujambo, mimi ni Ben Demet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Kabla sijawa Mkristo, nilikuwa na msemo nilioupenda kuutumia, kwamba ni vigumu sana kuruka juu kama tai wakati umezungukwa na bata mizinga tu. Unaweza kucheka, ni sawa, lakini ukichunguza kwa makini, msemo huu umejaa unafiki, hususan kwa mtu anayekiri kuwa yeye ni mfuasi wa Yesu. Kwa nini? Kwa sababu anayetamka hivyo anajiona bora kuliko wengine, huwadharau na kuwakosoa, tabia ambayo Yesu alikemea mara nyingi sana. Hata nilipokabidhi maisha yangu kwa Yesu, ilinichukua miaka kuachana na tabia ile inayochukiza. Mungu anasema wazi kuhusu hili, huwezi kuishi kwa kudharau wengine huku ukidai kwamba unafahamu upendo wake. Tazama vizuri, tabia ya kudharau wengine ndiyo inayoharibu ulimwengu tunaoishi. Lakini suluhisho lipo na linatokana na Biblia. Wagalatia sura ya 6 mstari wa 2 hadi wa 3 inasema, mchukuliane mizigo ya wengine na mtimize hivyo sheria ya Kristo. Maana mtu akijiona kuwa ni kitu naye si kitu, akijidanganya nafsi yake. Mtazamo huu ni kinyume kabisa na kiburi na ubinafsi wa kujiona bora kuliko wengine, sivyo? Tukijishusha na kusaidia wengine, hata tunapokuwa na matatizo yetu wenyewe, ndipo tunapojitokeza kuwa kama Yesu machoni pa ulimwengu huu. Tunapenda adui zetu, tunaonekania na tunatibu majeraha yao. Maana kama mtu akijiona kuwa ni kitu naye si kitu, akijidanganya nafsi yake. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Karibu ndugu msikilizaji katika kipindi pekee, kipindi maalumu ambacho tunakwenda kujifunza kanuni za afya. Unayemsikiliza katika muda huu ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic. Muda huu ni muda ambao napenda kukualika na tuko mbashara kabisa. Kwa hiyo ni muda ambao baadaye nitakukaribisha ili kwamba uweze kuuliza au kuandika ujumbe mfupi na kisha tuweze kukusaidia. Leo kuna vitu vingi ambavyo napenda tuende kujifunza, lakini sana tutajikita na kuweza kuongelea tatizo la shinikizo la damu la juu. Shinikizo la damu la juu kitaalamu ndio ile inaitwa hypertension, lakini inapokuwa chini inaitwa hypotension. Kwa hiyo kuna hypertension na hypotension, na ni tatizo ambalo linaleta shida kubwa. Mtu anakosa raha, mtu anakosa amani, mtu anahangaika, moyo unakwenda katika hali ambayo si ya kawaida. Matokeo yake unaweza kukuta mtu wa jinsi hii anaanza kuwekewa masharti ya ulaji vyakula fulani fulani. Usitumie chumvi, mara usitumie mafuta, mara sijui fanyeje. Mara unakuwa mkali, unakasirika kwa sababu ya tatizo la pressure. Na tatizo la pressure au shinikizo la damu la juu linaweza likasababisha pia matatizo mengine mengi. Inaweza kapelekea hata moyo kupanuka baada ya muda mrefu, tatizo ambalo linaendelea kuwa kubwa zaidi. Lakini pia tatizo la pressure linaweza likakusababishia ukaonekana katika familia yako umekuwa mtu wa ajabu, mtu ambaye ni mtu wa chuki, mtu wa hasira, na unaona usijielewe, usijigundue wewe ukajiona kama uko sahihi. Lakini kwa nini basi watu waugue pressure? Kuna vitu vingi katika dunia ya leo vinapelekea watu waweze kuugua magonjwa mbalimbali. Ndio maana magonjwa yaliyo mengi huitwa magonjwa ya tabia. Kabla tujaendelea msikilizaji, nipende kukualika. Mwambie na rafiki yako na jamaa yako na mwingine ili kwamba tunapokwenda kuendelea na kipindi hiki basi aweze kuuliza swali lolote la kiafya. Tuko tayari kwa ajili ya kukusaidia. Na awali ya yote nipende kukujulisha tu kwamba Star of Jerusalem Clinic tunapatikana wapi na namba zetu za simu ambazo pia utakwenda kutupigia wakati tutakapokuruhusu kwa ajili ya maswali. Star of Jerusalem Clinic tunapatikana Kigoma, tuko Nazareti, yani ukiwa Ujenzi, karibu hapa, kuna sheri hapa kitokea tu Mwembe Togwa kidogo tu, hatua kama 10 hivi unafikia hii barabara ya kuelekea Nazareti. Ukiteremka kidogo kanisa la Motomoto liko upande wa kushoto, lakini ukiendelea kuteremka tu nyumba kama ya 9 hivi mkono wa kulia unapoteremka kuelekea Nazareti, kuna jengo la gorofa wanaita la Mwakalambile. Ukitoka tu jengo hili, jengo linalofuata lina chuping rangi ya kijivu, utakutupata na mabango yetu yako hapo yameandika Star of Jerusalem Clinic, na utakuwa umefika, ingia bila shida. Lakini walioko halmashauri ya wilaya ya Kasulu, tunapatikana Murubona shule ya msingi, barabara ya Mausen, au katika jengo la mzee Kahurananga, au walipokuwa kifanyia kazi ya utabibu Dr. Bujiji zamani, sio hapa alipo sasa hivi, alipokuwa zamani, ndo sisi tuko katika jengo hilo. Kwa hiyo unaweza kutupata na bila shida. Lakini wale walioko Nguruka na viunga vyake, tunapatikana Nyangabo soko jipya. Ukifika to Nyangabo soko jipya, hata kama hujui, uliza tu kama jamani hii Yerusalemu iko wapi, watakuonesha jengo letu tunalotumia. Na sehemu zingine tunapatikana kama pia
tupo Nyasubi, barabara ya Mkude, na vile vile tunapatikana Mwanza, Buhongwa. Na namba zetu za simu kihitaji kutupata au kuwasana nasi aidha kwa ajili ya ushauri au kukuelekeza mahali tunapopatikana, unaweza kutupigia katika namba hizi ambazo ninakuomba uende kuziandika kwa uzuri ili tuweze kuwasiliana. Nazo ni hizi: 0763 44 01 49. Narudia msikilizaji, ni 0763 44 01 49. Kwa nini watu wanaugua magonjwa mengi ya namna mbalimbali ambayo tunaita ni magonjwa ya tabia? Kwa nini yetu magonjwa ya tabia? Kwanza hayana sio magonjwa yenye bakteria au virusi. Ni magonjwa ambayo yanatokana na mfumo wako wa maisha, ikiwepo pia tatizo la shinikizo la damu la juu, au watu tumeshazoea pressure. Ni mojawapo ya magonjwa ambayo yanatokana na tabia. Zamani tulikuwa tunajua kwamba ni magonjwa ya watu wa mjini. Magonjwa kama ya kisukari, magonjwa kama ya pressure, na magonjwa mengine mengi. Lakini ulimwengu wa leo, hata vijijini kwetu, watu wanaugua pressure. Watu wanapatwa na kiharusi. Kiharusi ni stroke, yani unaweza kuta mtu mdomo umeenda upande na jicho paka sikio, au akaparalyze upande mmoja. Ni magonjwa ambayo yanatupata kwa sababu ya mfumo wa maisha tulionao. Watu wengi wamelaani mafuta kama mafuta ni mabaya. Ni uongo, sio kweli. Ni kweli yako mafuta ambayo wakati mwingine yamepitia viwandani, yana kemikali na vitu mbalimbali. Lakini kwa wastani ni kwamba kwa ujumla mwili wa binadamu unahitaji mafuta. Miongoni mwa chakula ambacho mwili wa binadamu unahitaji ni mafuta. Na kuna vyakula vingine bila kuweza kutumia mafuta haviwezi kufanya ile absorption vizuri, ule ufyonzwaji wa chakula katika mwili vizuri bila mafuta, kama hakuna mafuta. Na vile vile mwili wa binadamu kuanzia ngozi na nini na vitu mbalimbali vinahitaji mafuta. Lakini ni kweli kwamba mafuta yamefikia hatua watu wanaona kama adui. Ni kwa nini? Ni kwa sababu ya matumizi yako wewe, unavyotumia wewe ndio unayekosea na kuweza kujisababishia ajali au tatizo la kuugua. Walio wengi tunapenda kuunguza mafuta kabla ya kitunguu wala nyanya, hoho, karoti na viungo vingine. Kabla ya hivyo tunaunguza mafuta. Mafuta yanachemka paka yanatoa moshi. Hapo ndipo tunapoumia. Tatizo si mafuta, ila wewe umeyaharibu. Na unapoyaharibu na yenyewe, hilo tatizo uliyotengenezea ndilo linalo kwenda kukuathiri wewe. Matokeo yake mishipa inaanza kujaa mafuta, yanajaa humo, damu haiwezi kutembea vizuri. Kuna tengenezwa ukinzani humo kwenye mishipa, kuna kuwa na mabonge fulani, damu inazuiliwa, haiendi, inakwenda kidogo. Ndio maana inaitwa shinikizo la damu, manake inalazimishwa damu kuflow. Inashinikizwa, na inaposhinikizwa wewe unaumia. Matokeo yake mara mishipa inatanuka, inatoka katika uhalisia wake. Matokeo yake ile mishipa haiwezi kurudi na kutanuka, inarudi na kutanuka kuachia, inaachilia tu hivyo, hairudi. Matokeo yake pressure inakuwa juu, na inapokuwa juu wewe unakuwa ni mtu wa kuhangaika. Hata unapokuwa umekula usiku, unalala kama ng'ombe,
unapumua kama ng'ombe kwa sababu ya jinsi moyo wako unavyohangaika. Kwa nini? Kanuni ya mwili. Maana wengi tumekwisha kudanganywa na mapokeo kwamba lazima ule mara tatu. Ni uongo mkubwa. Mwili hauna uwezo huo. Unakwenda kuumia. Kwa sababu binadamu anatakiwa ale kila labda baada ya masaa matano. Tunaposema baada ya masaa matano, ina maana ni kuanzia masaa 6, 7, 8, yani baada hayo masaa matano yakishaisha, masaa yanayoendelea huko mbele ndio unaweza ukala. Lakini vile vile unaweza kula muda gani? Unaweza ukala baada ya kuwa umeamka, unaweza kula saa 3, saa 4 hapo ndio mwili wako umechangamka, umepokea sasa mazingira mapya, umetoka kwenye ule mfumo wa usingizi, mfumo wa mwili kavile umesinyaa hivi, mwili kavile uko kiajabu ajabu kwa namna fulani. Kwa hiyo saa 4 hapo ndipo unaweza ukala. Sasa unapokuwa kula saa 4, masaa 5 kuja kuisha, unaweza kuhesabu hapo. Ina maana saa 5, saa 6, saa 7, saa 8, saa 9, saa 10 ndio masaa 5 kwa umeisha. Kwa hiyo unaweza kula saa 10 au 11, 12. Umechelewa sana ule saa 1. Ukisha kula masaa hayo, hutakiwi kula tena usiku. Kwa nini? Usiku ndiyo muda wa kujiponya. Yani mwili ameutengeneza, Mungu ameutengeneza mwili kwa namna hiyo. Usiku ndiyo muda wa kujiponya. Ndiyo maana wengi wanajifunguaga watoto usiku, wengi wanakufa usiku, wengi wanakoswa hewa usiku, magonjwa yanazidi usiku, hata oksijeni ni kidogo. Halafu huku umejaza tenki lako, tumbo lako limejaa chakula. Wengine

0: huchuji vizuri, matokeo yake unaanza kupatwa na magonjwa kama hayo ya pressure na vitu vingine. Ndio maana inafikia hatua ukishafikisha age, umri wa miaka 50 na kuendelea, hata kuchuchumaa kwako ni shida. Unainuka kama ng'ombe aliyechoka, sababu umejitengenezea mazingira ya kuumia mwenyewe. Nikutie moyo, Mungu ni mwema, hujachelewa, unaweza ukatuona. Pressure yako hiyo inaondoka baada ya muda mfupi. Sikiliza, unapokumipata pressure utaambiwa usitumie chumvi, na chumvi ni kitu kizuri na muhimu. Tatizo, chumvi tunayoitumia hiyo ndio tunaojiroga. Mtu anasema nataka ile chumvi moja smooth, safi kabisa, laini. Ni kweli inapendeza, inavutia, lakini ina mapungufu makubwa ambayo si rafiki kwako katika mwili wako. Nikutangazie hivi, maishani mwako jitahidi na kupatia siri, utafurahi. Tumia chumvi ya mawe, chumvi ya baharini. Hii ndio chumvi nzuri, na kuhakikishia, uliza mtaalamu yoyote atakuhakikishia hili. Rafiki, nipende kukumbusha tena, unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic. Tunapatikana katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania, katika manispaa yetu ya Kigoma Ujiji. Tunapatikana Ujenzi, barabara ya kuelekea Nazareti. Ukitelemka tu barabara ya Ujenzi, mkono wa kushoto kuna kanisa la Pentecost Motomoto. Na kuna mnara pia wa suni voda kumsuni mnara gani. Lakini ukitelemka tena mkono wa kulia, barabara hiyo ya kuelekea Nazareti, nyumba kama ya 9 hivi, kuna gorofa. Ukitoka kwenye gorofa hilo tu, jengo linalofuata. Kasoro, tunapatikana Murubona shule ya msingi katika jengo la mzee Kahura Nanga, au alipokuwa akifanyia kazi Dr. Bujiji zamani. Na Mwanza tunapatikana Buhongwa, lakini Kahama pia tunapatikana Nyasubi, barabara ya Mkude. Namba zetu za simu sasa ni wakati ambao unaweza ukatutafuta, uulize sasa swali lako lolote. Ni una tatizo gani? Wapi hujaelewa? Nini kinakusumbua? Nipende kukutajia sasa namba zetu ambazo utatupigia moja kwa moja kutoka studio. Namba zetu ni hizi. Ni 0763 44 01 49. Narudia msikilizaji, uweze kupiga simu na kuuliza swali lako kulingana na mambo tulijifunza, na hata nje ya hili, ili mradi tu ni linahusu afya. Namba yetu ni 0763 44 01 49. 0763 44 01 49. Hii ndio namba ambayo sasa unaweza kutupigia saa hii, ili kwamba tuweze kukusaidia. Na hapa kuna msikilizaji kwenye laini. Halo?
1: Halo?
0: Habari yako, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Naitwa Leonard, natokea Uvinza.
0: Kutoka Uvinza, karibu kwa swali.
1: Nashukuru Dokta, nini kwa nataka unisaidie?
0: Ndiyo.
1: Na shida nikimaliza tena ndoa nachoka sana, kama kesho yake nachoka sana.
0: Oh, pole, nimekuelewa kwa swali lako. Ni kwamba unapokuwa umechoka katika hali ya namna hiyo, mara nyingi binadamu, mwili wetu umeumbwa kwa nishati. Mwili wetu una madini ya aina zote unaoyajua. Na hivyo wakati mwingine nishati yako pia inapokuwa iko chini, ni rahisi kuweza kuhisi maumivu kama hayo. Lakini jambo la msingi tu ni kutie moyo. Unaweza

0: fikia ili tuweze kufanya vipimo, tuweze kujua nini zaidi kinachopelekea hiyo hali. Na tukishabaini tutakutibu, utarudi katika hali yako vizuri. Asante sana. Niweze kupokea mwingine kwenye line. Hello.
1: Hello.
0: Habari yako, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Simu nyingine ni ajiwae sana kutoka Bubango.
0: Kutoka Bubango, karibu kwa swali.
1: Asante sana. Mimi daktari nitaka niulize ama nitaka nijue.
0: Ndiyo.
1: Mimi nikienda shamba, nikiwa natembea hasa kwenye milima, nasikia misuli huwa inauma na pia magoti huwa yanauma sana.
0: Aha.
1: Ndiyo.
0: Asante sana. Ni kwamba mwili wa binadamu wanasema haujengwi kwa matofali, unajengwa kwa chakula. Na mara nyingi kuna vitu vingi sana tunavimisi, hatuvitumii. Matokeo yake misuri yetu inaathirika. Ndiyo pale wengine hufikia hatua wanapatwa na ugonjwa unaoitwa arthritis au ambao ni tatizo la misuri na mifupa. Nikutie moyo. Mungu ni mwema. Unaweza katufikia. Tuko hapa barabara kuelekea Nazareti kutokea ujenzi. Nyumba kama ya 9 kuna ghorofa, jengo linalofuata tu utatupata hapa. Utapona na utakaa vizuri. Asante sana na Mungu akubariki. Na kuna msikilizaji mwingine pia kwenye line. Hello. Hello. Kwenye line, hello. Hello. Naona kuna shida ya mawasiliano. Unaweza katupigia baadaye.
1: Nakusikia.
0: Okay, uliza swali lako. Na unaitwa nani, kutoka wapi?
1: Naitwa Amos Obedi kutoka Kasulu.
0: Kutoka Kasulu, karibu kwa swali.
1: Swali langu, yani kuna changamoto kwenye upande wa jicho. Kile kiini cha jicho, kale kadude kanakokaa katikati kanyeusi kale.
0: Ndio.
1: Sasa kale kadude ile kuna fungu imeingia ina kwamba yani jicho moja halioni. Hiyo sasa changamoto ni nini?
0: Pole sana. Katika matatizo macho yana magonjwa mengi, magonjwa karibia 8 hivi. Lakini mara nyingi vitu vinavyotusumbua huwa ni hali, hali. Lakini sasa siwezi kuhukumu kwamba ni hali ipi. Lakini vile vile inaweza kutokea pressure, inaweza kutokea mtoto wa jicho, inaweza kutokea magonjwa mengine mbalimbali. Kitu cha msingi tu ni kuombe. Unaweza kutufikia hapa Murubona, shule ya msingi. Hii barabara ya Mauseni. Katika jengo la mzee Kahurananga, hapa nyuma ya kanisa la Anglican, kanisa kuu. Kwa hiyo ukifika tu hapa utupigie simu ili tuweze kukusaidia. Utaona vizuri, hautahangaika. Basi asante sana. Na kwenye line kuna msikilizaji hapa. Hello. Kwenye line, hello.
1: Hello.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Rwanda, na kila simu kutoka Igoma mjini hapa.
0: Kutoka Igoma mjini, karibu kwa swali.
1: Mimi na presha ya kushuka, naweza kupata matibabu?
0: Oh, wengi sana presha ya kushuka inawawiaga mtihani. Na ni nadra sana kuweza kupata dawa ambazo zinaweza kusaidia. Na wengine wamekuwa kiamini kwamba sana wewe ni kutumia chakula tu fulani, chakula hivyo ili uweze kurudi katika hali yako. Nikutie moyo. Presha ya kushuka utatibiwa na utakaa vizuri. Na tatizo la presha ya kushuka, ukisha kuwa na presha ya kushuka, hata damu yako inaenda kwa kiwango kidogo sana. Kwa hiyo hata kuingia kwenye mfumo wa via vyako vya uzazi inakwenda ni kidogo. Na hivi inaweza kukupelekea kuwa na low libido, yani ule uwezo mdogo wa kuweza kuwa na mwenzako na kufurahi. Nikutie moyo, karibu sana. Na unaweza kujikuta wakati mwingine pia unaweza kuhisi hata kizunguzungu, kataka kuanguka kwa sababu ya pressure ya chini. Mungu akubariki. Karibu sana.
1: Asante.
0: Asante sana. Kuna msikilizaji pia kwenye line. Hello.
2: Hello.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Naongea na Juma Charles kutoka Uvinza, Irunde hapa.
0: Juma Chanzi kutoka Irunde, karibu sana kwa swali.
2: Asante sana.
0: Ndiyo.
2: Ni swali langu au ni mawazo yangu kwamba mimi na hapa na ugonjwa.
0: Ugonjwa gani?
2: Ugonjwa wangu, yani unapoenda ku haja ndogo. Maana unachukua muda, sijui nina tatizo gani. Yani unachukua.
0: Asante. Umri wako una umri gani? Miaka yako?
2: Umri wangu miaka 42.
0: Oh, asante. Sikiliza majibu.
2: Ndio.
0: Mara nyingi watu wa kuanzia miaka 40 na kuendelea huwa wanapatwa na tatizo inaitwa prostate gland. Zile prostate zinapanuka ambazo yani kutokea pale kwenye kibofu chako cha mkojo unapoanzia pia mrija wa kutoa mkojo zinaweza zikavimba. Na zinapovimba zinapelekea kubana ule mrija. Matokeo yake unaenda haja ndogo, unahitaji kwenda kukojoa kujisaidia vizuri, halafu mkojo unakawia ndio baadaye unakojoa. Lakini hata hivyo unakojoa mkojo kidogo, mkojo unabaki, unajisi baadaye tena kwenda kukojoa. Na inapokuwa katika mchezo wa namna hiyo, unakutengenezea tatizo la UTI. Kwa hiyo hilo ni tatizo ambalo ni baya, ambalo baadaye inaweza kukusababisha mpaka kuweza kufanyia operation. Lakini uzuri wa bahati ni kwamba Star of Jerusalem Clinic tunakutibu na bila operation. Na hata niwatie moyo, kama tunazo dawa sasa inayofanya vizuri na kwa muda mfupi. Hata kama tena niwatangazie watu, hata kama kuna mtu tulikutibu halafu haukupona, njo tutakacho kufanyia, tunakutibu bure, wewe hautatoa gharama yote. Na hivyo hata nikutie moyo, karibu Nguruka. Tuko tunapatikana Nyangabo, soko jipya kwa wale walioko Nguruka na viunga vyake. Mungu akusaidie sana, karibu
2: sana.
0: Utapona. Ndio,
2: asante sana.
0: Hapa kwenye line pia tuna msikilizaji kwa anapiga kwenye line. Hello.
1: Hello.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Denmark.
0: Na? Hello.
1: Hello.
0: Hey, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi? Hello. Naona mtandao. Unaweza kukata alafu utapiga tena. Msikilizaji, unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic, ambao tunapatikana katika maeneo mbalimbali, na sasa tuko hewani kwa ajili ya kukujuza mambo mbalimbali na magonjwa mengi yanayokusibu, vitu ambavyo havina sababu ya kukutesa. Tupo kwa ajili yako. Sisi ndugu zako, ni rafiki zako, ni jamaa zako, ni Watanzania wenzako. Tupo kwa ajili ya huduma, na hivyo unaweza kutufikia ili upate matibabu. Namba zetu za simu kama ulikuwa hujatusikiliza ni 0763 44 01 49. Narudia, 0763 44 01 49. Kwenye line. Hello.
1: Hey, hello.
0: Karibu kwa swali, na unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Naitwa Patel James kutoka Mgombe.
0: Kutoka Mgombe, karibu kwa swali.
1: Asante. Mimi shida yangu ni kwenye macho, macho yanaosha sana. Pia nishatumia dawa lakini bado yanawasha na yanakuwa njano njano. Tatizo huo ni nini hasa?
0: Pole sana. Mara nyingi macho yanapokuwa yanawasha ni kwa sababu inawezekana ikawa kwa sababu ya bacteria inaitwa conjunctivitis. Hawa wanatengeneza tatizo la conjunctiva. Na kwa sababu kama hiyo inaweza kupelekea kuwasha, lakini mara nyingi macho yanakuwa mekundu. Lakini macho yanapokuwa ni ya njano, mara nyingi inaweza kuwa ni kwa sababu ya tatizo ambalo wakati mwingine huenda ikawa inatokea kwenye ini pia. Lakini haisababishi macho kuwasha, ila tunakwambia habari ya huo unjano. Na nikutie moyo, unaweza kutufikia Kasulu, tuko Murubona shule ya msingi katika jengo la mzee Kaurananga. Utakuja tukuone, tukufanyie check up, tuone shida hayo ya macho ni shida gani zaidi, ili tukutibu urudi katika hali yako. Asante sana na Mungu akubariki.
1: Asante na kwa kupokea.
0: Asante. Lakini kwenye line hapa, kuna muda wetu unatutupa mkono. Nikutaje msikilizaji, namba yetu ya simu ni 0763 44 01 49. Narudia msikilizaji uweze kuiandika kwa uzuri, ni 0763 44 01 49. Nipokee namba hapa ya mwisho msikilizaji kwenye line. Hello. Hello kwenye line. Oh. Hello.
1: Hello.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Unaongea na bwana Asmani Ramadhani pia maarufu Shishi Ramadhani Mwikira kwa Mwayaya.
0: Kutoka Mwayaya, karibu.
1: Tatizo ni kuhusu mimi na mtoto wangu ana miaka 13, ila kila anapoamka anaona ni afya kikojozi, kwa nahitaji msaada kwa dawa hii kesho nifika kwa kasuru hapo.
0: Asante sana. Nipende tu kukuambia hivi, habari za kikojozi ni kwamba huwa hata kibiolojia haijulikani. Utashauri watu kama lale mapema, sio afanye hivi, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tunamtibu kwa wiki moja na hawezi kuwa kikojozi tena. Na nipende kuwatia moyo, msije mkamshambulia mkiwa na mtoto wa namna hiyo. Na yeye ni tatizo ambalo na yeye hapendi. Mkimshambulia mnamwathiri kisaikolojia zaidi. Nikutie moyo, mlete Kasulu au Kigoma hapa. Utachagua uje wapi, tutamtibu na atakaa vizuri. Mungu awabariki na usiku mwema.

0: Unasikiliza Joy FM.
1: You're not you.
0: Usiondoke.
2: Kutoka mwanzo mdogo hadi kuwa sehemu ya maisha yako ya kila siku, Radio Joy FM imekuwa pamoja nawe katika furaha, changamoto na mafanikio. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.

0: Haya, kama ilivyo kawaida msikilizaji, ni muda wa Lupimo Sanitarium Clinic, muda ambao unapata wasaa kusikiliza kipindi cha afya. Na kipindi hiki kinaletwa na madaktari bingwa kabisa waliobobea katika kutibu changamoto mbalimbali za kiafya. Wanatibu kwa kutumia dawa ambazo zimetengenezwa kwa mimea, mboga mboga pamoja na matunda. Lupimo Sanitarium Clinic wanatibu changamoto mbalimbali, magonjwa ya kuambukizwa, lakini pia magonjwa sio ya kuambukizwa ukiyafikia yanatibika kwa gharama nafuu sana. Magonjwa kama pressure, kisukari, vidonda vya tumbo, kuna wale ambao wanasumbuliwa na bawasiri, tezi dume, mshipa wa ngiri pamoja na changamoto nyingine nyingi. Ukifika Lupimo, changamoto hizi zinatibika kwa gharama nafuu sana. Lakini pia ule utaratibu wa kulipia kidogo kidogo bado upo. Ukiambiwa gharama yako ya matibabu ni kiasi fulani, unaruhusiwa pia uweze kulipia kidogo kidogo huko kiendelea kutumia dozi yako. Lakini pia Lupimo Sanitarium Clinic si tu wanatoa matibabu bali hata vipimo. Kuna vipimo vya mwili mzima. Ukifika na shilingi 1015 utapatiwa vipimo vya mwili mzima. Baada ya vipimo kigundulika kuwa na changamoto, utaanzishwa matibabu kwa kulipa kidogo kidogo. Sasa wewe msikilizaji ambaye unatusikiliza muda huu, pengine ukiwa mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana sehemu mbili. Kwa wewe ambaye upo Kigoma mjini, fika moja kwa moja jengo la CRDB floor ya pili. Ukifika pale utakuwa umewapata moja kwa moja. Lakini kwa wewe ambaye unatusikiliza muda huu ukiwa wilayani Kasulu pamoja na maeneo ya jirani, pengine upo Mwilamvya, upo Kagera Kanda, upo Kumnyika na maeneo mengine ya karibu, basi fika moja kwa moja Kasulu mjini, mtaa wa JTZ. Ukifika pale JTZ mkabara na choo cha walimu kile, angalia mkono wako wa kulia, ukiwa kama unashuka stendi ya Mrusi, basi utaliona bango lao imeandikwa Lupimo Sanitarium Clinic na utakuwa umewafikia moja kwa moja. Lakini kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwapigia kupitia namba zao za simu ambazo ni 0693 66 48 48, 0693 66 48 48, au 0715 944 941, 0715 944 941. Unaweza pia ukafuatilia kupitia mitandao ya kijamii, ukiingia Instagram andika Lupimo Clinic. Lakini kwa wale wapenzi wa Facebook pia ukiingia kule utawapata kwa jina hilo hilo, Lupimo Clinic. Kwa wale ambao wanatumia YouTube pia wanapatikana kwa jina la Lupimo Clinic. Kwa hiyo ukiingia kule hakikisha unaandika jina hilo Lupimo Clinic, utaweza kuwapata. Na kuna elimu mbalimbali ambazo zinatolewa huko, kuna vitu vingi sana ambavyo utaweza kujifunza msikilizaji. Na bila kupoteza muda, tayari niko na jopo la madaktari kutoka Lupimo Sanitarium Clinic, niko na tabibu Maadila, bila kumsahau Dr. Omaya yuko naye hapa. Karibuni sana.
1: Asante sana.
2: Tunashukuru.
0: Nafurahi sana kuwaona tena. Dr. Maadila ulipojelewa hapa.
2: Ndugu yangu majukumu.
1: Mambo ni mengi.
0: Umependeza sana.
2: Asante sana. Tunashukuru sana.
0: Karibuni sana. Ndiyo.
2: Kwa majina naitwa Dr. Emmanuel Maadila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Tunao furaha kubwa tena siku hii ya leo kuwepo mahali hapa tuweze kuzungumza na wewe Mtanzania kuhusiana na masuala ya kiafya. Lakini pia ni kushukuru sana Mtanzania mwenzetu ambaye inapofika majira kama haya unafungulia redio yako na unaongeza sauti kwa ajili ya kusikiliza mambo mbalimbali ambayo yanahusu afya zetu. Lakini pia ni kushukuru wewe ndugu yetu ambaye ulipata nafasi ya kufika ofisini kwetu siku hii ya leo. Leo tumepata wageni wengi sana kutoka maeneo mbalimbali. Kuna watu wametoka Uvinza, kuna wengine wametokea maeneo ya wapi huku?
0: Ujiji kule.
2: Kuna watu wametoka Ujiji.
0: Kwa Mwamnyika. Dr. Omaya sio Mwamnyika, ni Mwamnyika.
1: Unajua?
2: Maneno kama haya bwana, lazima kidogo huo umekula umeshiba.
0: Ni kweli kabisa.
2: Kwa hiyo watu wametoka maeneo mbalimbali. Kwa hiyo mimi niwashukuru sana kwa kweli kwa kufika ofisini kwetu. Kuna ambao wamefika kwa ajili ya kufanyiwa vipimo vya mwili mzima. Kuna wale ambao wamefika kwa ajili ya kupata huduma ya kutoa sumu. lakini kuna wale ambao wamefika kwa ajili ya kupata ushauri tu wa kitaalamu ambao wanahitaji kufahamu kuhusiana na mambo mbalimbali ya kiafya, lakini kuna wale ndugu zetu ambao wamefika kwa ajili ya kupata dawa zetu ambazo zimetengenezwa kwa mimea, mboga mboga na matunda, dawa ambazo kwa kweli zimekuwa msaada mkubwa kwa watu wengi ambao wamekuwa kisumbuliwa na maradhi sugu, maradhi ambayo yamewasumbua kwa muda mrefu. Kwa hiyo na wewe pia ambaye unatusikiliza na hujawahi kubahatika kufika Lupimo Sanitarium Clinic, tunakukaribisha siku ya kesho kuanzia 2:00 milango itakuwa iko wazi kwa ajili ya kukuhudumia wewe Mtanzania unayetusikiliza.
0: Na huyo ni tabibu Madila, lakini mkono wangu wa kushoto hapa ninaye tabibu Omaya. Karibu sana.
3: Tabibu Omaya. Sasa hapa cha kuasisitiza tu wale ambao wamekwishafika Lupimo Sanitarium Clinic basi waweze kuendelea kufika kwa ajili ya kuendelea na matibabu. Unajua vitu vingi ambavyo huwa vinapelekea magonjwa kuwa sugu, maradhi kujirudia. Unakuta umetumia dawa lakini hali inaendelea vizuri. Lakini kadri siku zinavyozidi kwenda hauendelee kutumia dawa, hali inazidi kurudi na kuwa mbaya zaidi. Kwa hiyo magonjwa mengi hujirudia na kuwa sugu huwa inatokana na watu wengi kutokumaliza dozi. Kwa hiyo wale ambao wamebahatika kufika Lupimo Sanitarium Clinic waendelee na matibabu paka pale ambapo watamaliza dozi zao. Uzuri ni kwamba tumeweka garantia kulipa kidogo kidogo. Kwa hiyo wewe ambaye una fedha kidogo unafika Lupimo kwa ajili ya kuendelea na matibabu. Lakini wewe ambaye haujabahatika kutufikia wewe unajiuliza sasa nifike vipi? Basi kaa andika namba zetu ya simu sasa hivi uweze kutupigia simu yako, lakini pia uweze kutufikia moja kwa moja usini kwetu kesho asubuhi mapema kwa ajili ya kuweza kupata matibabu. Zuri ni kwamba
2: lakini pia sio hilo tu daktari. Anaweza katuma message yake pia.
3: Kabisa.
2: Tutazungumza kidogo lakini tutaruhusu kuweza kusoma message za msikilizaji ambazo ametutumia. Kwa hiyo utatuma message yako na tutaisoma mahali hapa. Tutajibu swali lako ambalo unahitaji kufahamu.
3: Kabisa. Sasa hapa namba zetu za simu ambazo utazitumia either ni kutupigia moja kwa moja au kutuma ujumbe wake wote ambaye unahusiana na changamoto yote ya kiafya, basi andika namba zetu za simu ambazo ni 0693 6668 4848. Nitarudia tena namba hii, namba ni 0693 6668 4848. Au unaweza kupiga na kutuma message kwenye namba nyingine ambayo ni 0715 0715 94 94 49 49 41 41 na moja. Nitarudia tena namba ni 0715 0715 94 49 41 na moja. Na utatumia namba hizo kuweza kutufikia moja kwa moja usini kwetu, lakini kwa wewe mkazi sasa wa mkoa huu wa Kigoma unatupata moja kwa moja Kigoma mjini, jengo la CRDB gorofa ya pili. Ukifika maeneo hayo utatumia namba hizo, lakini pia kama upo maeneo ya Kasuru, maeneo jirani, basi tufikie moja kwa moja mtaa GTZ jirani au karibu na fensi ya chuo cha walimu, chuo cha TTC. Ukifika maeneo hayo piga simu, tuma ujumbe wako, itakupata moja kwa moja ndugu msikilizaji.
0: Haya, kama una changamoto mbalimbali msikilizaji, changamoto ambazo tumezitaja, pengine changamoto yako inakusumbua hatujaitaja hapa, basi wafikie Lupimo Sanitarium Clinic kwa sababu wanatibu changamoto nyingi sana. Changamoto zote za kiafya ambazo unazifahamu ukiwafikia Lupimo zinatibika na utakuwa vizuri kabisa. Daktari, bila kupoteza muda, leo tunazungumza na kina nani?
3: Leo mimi sipepesi macho kwa sababu simu kadhaa nilizozipokea kwa kweli akina mama wanahangaika sana.
0: Akina mama wanahangaika sana. Kina mama mwezi mkatuacha tukapumua.
3: Kabisa. Akina mama wanahangaika sana sana. Yaani na hii kitu nasema kwa sababu nakutana na wagonjwa wengi sana wana changamoto hizi za mfumo wa uzazi, hasa kwenye unakuta mama anakuambia bana daktari, mimi napata changamoto kwenye mzunguko wangu wa hedhi. Okay. Na watu wengi wamekuwa wanapata itilafu hii, wanashindwa kuelewa muda mwingine ni chanzo kinakuwa ni kipi, lakini pia huwa wanahofia kwenye madhara gani ambayo wanataka yapata hapo baadaye.
2: Ndio. Na daktari hapo cha kuongezea, kina mama wengi sana wamekuwa wakipata shida ya hedhi ya muda mrefu. Sasa kina mama wengi sana wakuta hedhi inatoka zaidi ya siku 7, siku 8, mwingine wiki 2, anaendelea kutokwa na hedhi. Sasa mama unapokuwa na hali kama hii, usiendelee kuchukulia kama ni hali ya kawaida.
3: Kama itakata yenyewe.
2: Shtuka, usisubiri yote kwamba itakata yenyewe. Fika katika vituo vya afya, ikikupendeza msikilizaji, tufikie Lupimo Sanitarium Clinic tuweze kukusaidia. Kwa sababu unapokuwa unatokwa na hedhi ya muda mrefu ni kiashiria cha kwamba kuna shida katika mfumo wako wa uzazi
3: kabisa.
2: Lakini pia tunasema kwamba unapotokwa na hedhi ya muda mrefu, kikawaida mama yote inatakiwa aingie kwenye hedhi siku 3, siku 4 au siku 5. Yani hizo zidi 7
3: kabisa.
2: Maana yake ni kwamba inapotokea umeingia siku 6, tafsiri yake inawezekana pengine kukaa kuna mabadiliko ya hali ya hewa au umebadilisha mazingira au na msongo wa mawazo, lakini zisizidi siku 7. Kwa kawaida mama yote ambaye hana shida ni siku 3, siku 4 au siku 5. Hiyo kabisa, ndiyo kawaida. Ikiwa ni chini ya siku 3, kwa maana kwamba siku 1 au 2, pia nayo sio salama. Lakini ikiwa zaidi ya siku 7, vile vile ni kiashiria cha kwamba kuna shida, sio salama pia. Kwa hiyo wewe mama unayepata hedhi ya muda mrefu, au kama ni mwanaume unayetusikiza sasa hivi, kuwa na sisi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki ili uweze kujifunza mambo gani yanapelekea shida kama hiyo ya kupata hedhi ya muda mrefu, lakini pia vitu gani ambavyo unaweza ukachukua kama kama hatua za mwanzo, kama first aid au msaada wa haraka huku unajiandaa kuweza kufika kwa daktari. Sasa ni muhimu sana uweza kusikiliza kipindi hiki ili uweze kunufaika na elimu hii.
0: Daktari, na wingi wa damu nao unaweza kumpima mwanamke kwamba ana changamoto kwenye mzunguko wa siku zake?
3: Kina mama wengi na hata ile lenji ya kusema kwamba wingi wa damu uko sawa au upo chini, kwa kina mama huwa tunaichukulia pia kwenye kipindi cha hedhi. Ukiona umempima damu au damu yake iko chini kidogo mwanamke, maana yake tunaangalia kwenye mzunguko wake wa hedhi huwa unakuwaje, kwa sababu tunategemea wanakuwa wanapoteza damu kila mwezi. Sasa inategemea kuna wengine unakuta damu inakuwa inatoka nyingi sana, na hii inaashiria kwamba kuna shida kwenye mfumo wake wa uzazi. Na ndio maana leo tunataka tuzungumzie hichi kitu kwamba ni baadhi ya vitu gani ambavyo vinaweza kuwa vinapelekea akina mama wengi kujikuta kwenye changamoto hizi za kuwa anatoka na damu nyingi au siku za hedhi kuwa zinaongezeka. Maana yake unakuta anakuwa anaingia hedhi zaidi ya siku 7. Sasa leo tutataka tuzungumzie changamoto hii, namna gani ya kuweza kuitatua, lakini namna ni moja na hisi, namna ni kuweza kufika kwenye vituo vya afya kwa ajili ya kupata ushauri wa kimatibabu. Lakini pia ikikupendeza zaidi, sasa unatufikia Rupimo Santalium Clinic, na mbaya zaidi akina mama wengi unakuta wanatumia dawa lakini bado hali haibadiliki. Lakini nipende kuasisitiza na kuwaomba wajaribu kutufikia moja kwa moja Rupimo Santalium Clinic, tuweze kuwapatia matibabu, kwa sababu changamoto kama hizi tunazitatua kwa kina mama wengi. Familia nyingi tumekuwa tunawasaidia kuepukana na madhara ambayo yanaweza kujitokeza hapo baadaye.
2: Na changamoto ni kwamba daktari, akina mama wengi anapokumbana na hali kama hii, moja kwa moja anakimbilia kwenye duka la dawa
3: kabisa.
2: Anamwambia bwana, mimi naomba dawa za kukata hedhi, au labda naomba sijui dawa ya kupunguza maumivu, napata maumivu wakati wa hedhi. Lakini kumbe mama huyu ana shida kubwa katika mfumo wake wa uzazi. Iwezekana alikuwa na ujauzito ule umeharibika. Iwezekana mama huyu akawa na shida za uvimbe kwenye kizazi ambavyo vinapelekea shida kama hiyo. Lakini pia iwezekana mama huyu alikuwa na changamoto ya kuwa na ukuta mkubwa kwenye mji wa mimba, hali ambayo imepelekea sasa mama huyu anapata tatizo kama hilo la kutoka na hedhi ya muda mrefu. Ziko sababu nyingi ambazo zinaweza kupelekea shida hii. Kwa hiyo ndio maana tunasema ni vyema sana mama akafanyiwa vipimo kwanza,
3: sababu
2: unapofanyiwa vipimo tunajua chanzo. Nafikiri sababu zingine Dr. Moto atakwenda kuzungumza mambo ya hormone na nini, lakini cha kusisitiza hapa ni kwamba mama unatakiwa ufanyiwe vipimo kwanza kabla ya kuweza kupatiwa matibabu, ili kusudi unapopatiwa matibabu ijulikane kwamba yale matibabu yanaenda kutibu nini. Kwa sababu unapojua chanzo ni rahisi kushughulikia tatizo na tatizo liweze kuisha moja kwa moja.
3: Watu wengi wanajaribu kutibu dalili, anapoona anapata maumivu kwenye mzunguko wake hezi anakimbilia kutumia dawa za maumivu pasipo kufahamu kwamba muda mwingine anaongeza tatizo. Sasa sababu zipo nyingi kiukweli, kama Dr. Madila alivyozungumza, kuna sababu za homoni. Kwa mfano kuna hizi homoni za estrogen pamoja na progesterone. Hizi homoni kwa kina mama zinapokuwa ziko vizuri, aidha zimezidi sana au zimepungua kwa kiwango kikubwa, huwa ni chanzo ambacho kinapelekea mvurugiko wa homoni au mvurugiko wa hedhi. Maana yake inamaanisha kwamba hapa hedhi inakuwa haiko vizuri. Lakini pia kumbuka kwamba mwanamke anapoingia hedhi ni ishara kubwa sana ambayo inaashiria kwamba kizazi chake kipo vizuri au mfumo wa uzazi unakuwa upo vizuri. Hata pindi ambapo unaona unaingia kwenye utofauti, aidha siku zimezidi kama alivyosema Dr. Ima, siku 7 zimezidi au chini ya siku 3, maana yake hapo kunakuwa na shida. Either ni homoni za estrogen zinakuwa ziko chini kwa kiwango kikubwa au ziko juu kwa kiwango kikubwa, lakini pia unaweza kuona una changamoto za maradhi mengine, changamoto za magonjwa. Kwa mfano, kuna vimbe mbalimbali kwenye mfumo wa uzazi, na maanisha kwamba kuna mfano kuna uterine fibroid, ni uvimbe nyama au ni uvimbe mgumu ambao unakuwepo kwenye mfuko wa uzazi moja kwa moja. Lakini pia kuna uvimbe ambao upo kwenye viwanda vya mayai ambao unasema ni ovarian cyst, pia na yenyewe ni chanzo kikubwa ambacho kinapelekea mvurugiko wa hedhi au hedhi kuwa inaenda kwa muda mrefu. Muda mwingine sio hedhi kwenda muda mrefu, muda mwingine ni maumivu makali ambayo unakuwa unayapata kila unapoingia kwenye kwenye kipindi cha hedhi, unakuwa unapata maumivu makali. Lakini muda mwingine unakuwa unapata maumivu hata pindi ambapo unakuwa unashiriki tendo la ndoa. Kwa hiyo hizo ni dalili tu ambazo zinaashiria kwamba kuna shida kwenye mfumo wa uzazi, hasa kwenye mabadiliko ya homoni, kwenye vimbe mbalimbali kama nilivyosema. Lakini pia unaweza kuwa unapata changamoto hizi kwa sababu tu muda mwingine ya kimazingira, kama alivyosema Dr. Ima. Umetoka Kigoma lakini umekwenda Dar es Salaam. Yeah. Unaanza kushangaa kwamba mzunguko wako wa hedhi mbona unabadilika. Kumbe ni sababu za kimazingira. Kwa hiyo nipende kusema na kusisitiza kwamba sasa kuna wake na mama wengine wakuta sababu za kimazingira anataka atumie dawa. Ndio maana huwa tunasisitiza ushauri na elimu ambayo tunakuwa tunazitoa zinakuwa zinawasaidia wengi. Kwa hiyo jaribu kuangalia umetoka kwenye mazingira gani na upo kwenye mazingira gani.
2: Ni sahihi kabisa. Na hapa daktari ndio maana tunatoa namba ya simu.
3: Kabisa.
2: Namba hii msikilizaji sio lazima uulize swali muda wa kipindi. Namba hii unaweza kauliza swali muda wote. Daktari napitia changamoto 1, 2, 3. Shida ni nini? Daktari atakusikiliza na atakujibu swali ambalo unauliza. Kwa hiyo namba hizi tunazozitaja hapa ni kwa ajili ya manufaa yako wewe. Inawezekana sasa hivi huna tatizo, lakini inawezekana ukapata changamoto ya kiafya kwa siku za mbele. Kwa hiyo namba hii tunayoitaja ni muhimu sana ukaweza kuandika. Sasa kabla tujiendelea msikilizaji, naomba sasa tukutajie location, wapi tunapatikana, lakini pia tukutajie namba ya simu ambayo itakusaidia. Kama una swali lolote utaweza kuuliza. Lakini pia siku ya kesho unapokuja, basi namba hiyo itakuongoza uweze kufika mahali husika.
3: Namba ya simu ni muhimu sana. Sasa mimi hapa nitakutajia namba ya simu, ndugu msikilizaji, ili uweze kuinakili, lakini pia uweze kutuma ujumbe wako hivi sasa, kwa sababu pia ni wakati ambao unaweza ukatumia muda huu kuweza kutuma ujumbe wako, kupiga simu kutuelezea kwa sasa daktari kwenye kitu ambacho nimekizungumza mimi kinanitokea mara kadhaa, au kuna kitu fulani mimi huwa kinanitokea, au umezungumzia kuhusiana na hedhi kuwa inaenda muda mrefu lakini mimi sipati hedhi kabisa. Basi ni wakati wako kuweza kutuma ujumbe wako, ndugu msikilizaji. Andika namba yetu ya simu ambayo ni
0: 0693 0693 66 48 48 48.
3: Nitarudia tena, namba ni 0693 0693 66 66 48 48 48. Au unaweza kupiga simu na kutuma message kwenye namba nyingine ambayo ni 0715 0715 94 94 49 49 41 41 moja. Yani 0715 0715 94 94 41 41 moja. Wewe mkazi wa mkoa huu wa Kigoma, tunapatikana maeneo mawili. Kwanza kabisa ni Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili. Ukifika maeneo hayo, jengo la CRDB tukifika pale utaanza kuona mabango yetu ya Lupimo Sanitarium Clinic. Lakini wewe mkazi wa wilayani Kasulu na maeneo ya jirani, basi tufikie moja kwa moja GTZ, mtaa GTZ, jirani au karibu na fensi ya chuo cha walimu, chuo cha TTC. Ukifika maeneo hayo, basi utatumia namba hizo ambazo nimezitaja kuweza kutupigia tukuelekeze paka ofisini kwetu moja kwa moja. Lakini pia kumbuka kwamba ofisi inakuwa wazi kuanzia mida ya 2 asubuhi mpaka 11:30 za jioni kwa siku ya Jumatatu mpaka siku ya Jumamosi. Lakini siku ya Jumapili tunafungua pia kuanzia mida ya 5 asubuhi mpaka 11:30 za jioni. Fika bila kukosa uweze kuja kupata matibabu, ndugu msikilizaji.
0: Haya, msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni kipindi cha afya kutokea Lupimo Sanitarium Clinic. Na hapa nipo na madaktari wawili, Dr. Umaya pamoja na Dr. Madila kutokea Lupimo, wanaendelea kutupa elimu ya afya. Na muda huu msikilizaji ni muda wako wa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi. Kama una swali lolote, pengine ni dalili na kusumbua huko, imekutatiza na huelewi hiyo changamoto ni changamoto gani, au ni changamoto inakusumbua hauelewi tatizo wake ni upi, basi tuma ujumbe wako moja kwa moja kupitia namba hizo ambazo Dr. Umaya amekutajia. Na mimi niko hapa kukuwakilisha wewe, nitapita na kila jumba ambayo itakuwa imenifikia. Na bila kupoteza muda naanza na huyu moja kwa moja, anasema daktari, habari za hapo studio?
2: Salama, salama.
0: Anasema, daktari, kwa kweli mimi changamoto yangu ni macho, yanawasha sana na yanakuwa mekundu. Hii ni shida gani?
3: Moja ya changamoto kubwa ambayo inapelekea watu kuwa wanapata matatizo ya macho ni itilafu ya pressure au tatizo la kisukari. Sasa huyu aliyeuliza swali inabidi tu aweze kufika ofisini kwetu kwa ajili ya kufanya uchunguzi zaidi, tuangalie hizo ni retina zinakuwa zina shida, ambazo retina huwa zinasababishwa na pressure kuongezeka, lakini pia kuzidi kwa sukari. Kwa hiyo atufikie moja kwa moja ofisini kwetu kwa ajili ya kufanya uchunguzi. Aje na shilingi 15,000 kwa ajili ya kufanya check up, lakini pia anaweza kubeba fedha kiasi kwa ajili ya kuweza kuanza matibabu moja kwa moja.
2: Okay. Yeah, lakini pia cha kuongezea hapo, kuna wale ambao wanahangaika na allergy za macho.
3: Kabisa.
2: Allergy za macho pia ni moja kati ya sababu ambayo inaweza kapelekea miwasho pamoja na macho kuwa mekundu.
0: Okay.
2: Kwa yako mambo mengi, kikubwa ni vipimo kama daktari alivyosema.
0: Haya, anasema habari za hapo studio.
2: Salama. Kema
0: kabisa, anasema mimi naitwa Chazi. Tatizo langu kubwa daktari, ni mimi sina kabisa hamu ya tendo la ndoa.
2: Okay, okay.
0: Paka mke wangu anakasirika na kutishia kuniacha.
3: Tajika.
2: Kwanza Mr. Chaz, ni kupe pole kwa changamoto hiyo. Kwa kweli matatizo kama haya huwa yanasababisha msongo wa mawazo kwa sisi wanaume, lakini pia kina mama wengi. Nimeombe sana mama yetu au dada yetu huyu awe mvumilivu. Changamoto kama hizi zinaweza kumpata mtu yote. Lakini cha msingi zaidi ni kumuomba Chaz aweze kufika ofisini kwetu ili tuweze kumsaidia, kwa sababu changamoto kama hizi tumekuwa tukishughulika nazo karibia kila siku, kwa sababu sio wewe tu mwenye tatizo hilo. Wapo wanaume wengi sana ambao wanahangaika na changamoto hiyo. Na moja kati ya sababu kubwa ni upungufu wa homoni za uzazi, ambao tunaita testosterone hormone. Homoni zile zinaweza kushuka kutokana na mambo mengi. Yawezekana ndugu yetu Chazu uliwahi kufanya masturbation, ni moja kati ya sababu. Yawezekana pia vyakula unavyovitumia vikawa sio rafiki sana katika mfumo wako wa uzazi. Lakini yawezekana pia kukawa kuna changamoto za magonjwa mengine, ikiwa ni pamoja na magonjwa ya ngiri. Yote haya yanaweza kupelekea shida kama hiyo. Lakini pia hata uzito mkubwa, mtu anapokuwa na uzito mkubwa au unene, inaweza kupelekea kupungua kwa homoni za uzazi, homoni za testosterone. Kwa hiyo ni kuombe sana Chazi, siku ya kesho asubuhi saa 2 tufikie namba yetu hii ambayo umetuma meseji, tupigie simu tuweze kuelekeza ofisi ilipo tuweze kukusaidia.
0: Sawa sawa. Anasema habari za hapo studio madaktari?
3: Habari njema.
0: Kwa kweli mimi ni mhanga wa hii changamoto ya maumivu wakati wa hedhi, na mimi huwa napata hedhi nyingi sana. Mpaka kwa siku nabadilisha mara 6.
3: Aisee, pole sana kwa changamoto hiyo. Pole sana, na nipende kukupongeza kwa kuwa mwazi. Kuna wengine changamoto za mfumo wa uzazi huwa wanahofia kuweza kuzitolea taarifa, lakini
2: ndiyo,
3: ni changamoto ambazo kiukweli zikitolewa taarifa, utatuzi wake wa haraka, utatuzi wa mapema huwa unapunguza madhara makubwa sana. Kwa hiyo nipende kusisitiza mamangu, na hisi somo la leo umeelewa vizuri, lakini unaweza kuwa una mabadiliko ya homoni za uzazi kama nilivyosema, homoni za estrogen, homoni za progesterone, lakini pia huenda ikawa ni changamoto ya uvimbe, uvimbe kwenye mfumo wa uzazi. Kwa hiyo nipende kukuomba uje kwa ajili ya kuweza kupata vipimo kwanza, tuangalie ni itilafu ya mfumo wa uzazi imesababishwa na kitu gani. Ni imesababishwa na homoni za estrogen, imesababishwa na uvimbe mbalimbali. Kwa hiyo fika Lupimo Sandaya Clinic kesho mapema kwa ajili ya kuweza kufanya vipimo na kuweza kupata matibabu moja kwa moja. Ndugu msikizaji ambaye umeuliza swali hili.
0: Sawa sawa. Mama Amina yeye anauliza, samani daktari, naomba kuuliza.
2: Bila samani.
0: Hivi kulainisha uke na mafuta ya mgando kuna madhara?
2: Kwanza niseme yawezekana inategemea natumia mafuta gani, lakini mafuta mengi yana kemikali.
3: Kabisa.
2: Mafuta mengi yana kemikali, kwa hiyo mama anapokuwa anayatumia yanaweza kaenda kuathiri au kuharibu wale bakteria wa ulinzi ambao kazi yao huwa ni kulinda ile sehemu ya siri ya mama, hali ambayo inaweza kupelekea mama huyu akaa kwenye changamoto za kupata maradhi ya fangasi pamoja na mashambulizi ya bakteria mbalimbali. Kwa hiyo si salama sana kwa mama kuweza kutumia mafuta kiolela, bila kupata ushauri wa daktari.
0: Mm, okay.
2: Lakini pia njia nzuri zaidi, jamani, tunapoingia kwenye hizi mechi, maandalizi yafanyike.
3: Maandalizi ni kitu cha muhimu sana.
2: Usisitize sana mwenza wako ajikite kwenye maandalizi mazuri.
3: Asikimbilie vilainishi.
2: Asikimbilie vilainishi. Kukimbilia vilainishi ni kukwepa majukumu.
3: Kitu cha msingi sana hicho.
2: Hakikisha baba anawajibika katika kumuandaa mke wake ili kusudi basi wanaposhiriki tendo la ndoa, washiriki tendo la ndoa vizuri.
0: Lakini pia daktari, nilitaka kuzungumza kwamba hivi mwanamke ambaye anafikia hatua ya kutafuta vilainishi anakuwa na changamoto ya ukavu ukeni, si ndio?
2: Inawezekana akawa na changamoto. Sasa kuna changamoto zingine ni kweli za kibiolojia, kwa maana kwamba ana shida. Sasa mama anapokuwa na shida za hormone, anaweza kuwa na shida kama hiyo. Lakini wengine ni uvivu tu wa kupeana maandalizi mazuri.
0: Ndio. Mambo ni mengi. Nafikiri wanaume mmesikia. Anasema habari za hapo daktari.
3: Habari njema.
0: Mimi ni mwanaume. Nikianza kufanya daktari huwa sifiki kileleni.
3: Sasa nayo hiyo ni tatizo. Ni tatizo tena kubwa sana, na ni tatizo ambalo at least kidogo yule ambaye yule ambaye anawahi. Sasa kiukweli pindi ambapo unaona unashiriki tendo la ndoa na target kubwa ni kuweza kutungisha ujauzito. Kwa hiyo pindi ambapo unashiriki tendo la ndoa halafu kuna hizo dalili za kuchelewa sana kufika kileleni. Kwa hiyo jua kabisa kwamba unakuwa una itilafu either kuna mzunguko wa damu unakuwa hauko vizuri, au muda mwingine homoni zako zinakuwa haziko vizuri pia. Kwa hiyo unakuta hata watu wao wengi unakuta kiukweli ukimuuliza bana una watoto wangapi, anakuambia bana daktari kiukweli sijabahatika kuwa na mtoto.
2: Ni kweli kabisa. Kwa sababu pia hiyo nayo ni dalili ya mtu mwenye shida ya low sperm count. Kwa maana kwamba mwanaume huyu pia inawezekana akawa na mbegu chache. Sasa shida hii ya low sperm count ni moja kati ya sababu ambayo inaweza kupelekea mwanaume akashindwa kusababisha ujauzito kwa mwenza wake.
3: Kabisa.
2: Kwa hiyo kama anavyosema daktari, hiyo inaweza kawa pia ni dalili ya mwanaume huyu kuwa na shida kubwa zaidi katika mfumo wa uzazi.
0: Sawa. Anasema daktari, mimi changamoto yangu nikifanya tendo la ndoa na mwenza wangu, huwa napata maumivu makali sana ya korodani. Naomba msaada.
3: Sasa kwanza pole kwa changamoto. Kuna kitu kinaitwa testicular torsion. Watu wengi huwa kinawapelekea kuwa wanapata maumivu sana pindi ambapo anamaliza kushiriki tendo la ndoa. Kwa hiyo hiyo ni changamoto ambayo kiukweli ukiwa hivi unaona kama uko vizuri, lakini dalili mara nyingi zinakuja kujionyesha pale ambapo unamaliza kushiriki tendo la ndoa unakuwa unapata maumivu, sana maumivu ya sehemu za korodani. Kwa hiyo wanaume wengi dalili kama hizo tunakuwa hatuzipati pale ambapo tunakuwa hatupo na wenza wetu. Kwa hiyo nipende kumuomba ambaye ameuliza swali hili aje afanyiwe vipimo, lakini zaidi ni matibabu. Kwa sababu tatizo hili linavyozidi kuwa kubwa, muda mwingine inaweza kuleta shida zaidi sana kwenye afya ya uzazi.
2: Ni sahihi kabisa. Lakini pia hata mwanaume akiwa na changamoto za ngiri, akiwa na changamoto za ngiri pia inaweza kupelekea hali kama hiyo. Kwa hiyo ndugu yetu huyu, wewe kesho kama daktari alivyosema, fika kwa namba hiyo hiyo, piga simu, utapewa maelekezo na kufika lupimo. Usipopiga simu ndugu yangu unaweza ukapelekwa mahali pengine.
3: Kabisa, matapeli
2: sasa hivi wajanja ni wengi. Anakuambia bwana hapa ndo lupimo. Kumbe umekosea na kwenda sehemu nyingine.
3: Na unakuta hujawahi kufika lupimo. Naamini tu bwana unaanza matibabu, lakini mwisho wa siku inakuwa ni changamoto zaidi.
2: Ni kweli.
0: Sawa, muda umekwenda kweli. Ni tamatisha na wewe anauliza dawa ya kuacha pombe ipo?
3: Anti addiction.
2: Ndio,
3: dawa tunazo.
2: Dawa zipo kwa kweli. Kama uko addicted na pombe, pombe ndugu yangu ni kuombe ufike.
3: Si fika. Pombe tu lakini
2: ndio.
3: Hii anti addiction inaona inafanya kazi hata kwa wale ambao unakuta labda amekuwa anajichua kwa muda mrefu, lakini anajaribu kuacha, inakuwa ni ngumu.
2: Hawezi.
3: Akipata hii anti addiction inasaidia sana.
0: Sigara.
3: Lakini pia sigara.
2: Yes.
3: Sigara pamoja na vileo vingine. Zote itawasaidia sana.
0: Hii anti addiction yenu haisaidii kwa wale wanaume ambao wanapenda sana wanawake.
2: Hiyo kwa kweli hizo ni shida zingine.
3: Kuna kitu kinaitwa aneurysm. Ile hali ya kuwa unakojoa kitandani. Pia hii anti addiction inafanya kazi vizuri sana. Kabisa. Kwa hiyo una umri fulani, lakini mtoto wako unaona umri unazidi kwenda, lakini bado ile tabia ya kumaliza kitandani bado anayo. Basi aweze kutufikia pia lupimo sanitarium clinic, tutamsaidia na atakaa vizuri kabisa.
0: Lakini kuna wanaume wapo addicted na wanawake. Daktari, tukumbushe namba ya simu.
3: Namba yetu ya simu ambayo utaitumia ndugu msikilizaji ni
0: 0693 6648 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 49 49 49 41 41
3: yani 0715 0715 944 941 941 941. Tufikie Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini wewe mkazi wa wilaya ni Kasulu, tufikie GTZ barabara inayoelekea stendi ya Mrusi jirani au karibu na fensi ya chuo cha walimu. Ukifika maeneo hayo piga simu, tutakuelekeza moja kwa moja mpaka usini kwetu.
0: Haya, niwashukuruni sana madaktari, muwe na usiku mwema.
2: Asante sana.
0: Karibuni tena kwa wakati mwingine.
2: Asante sana.
0: Msikilizaji, nilikuwa na tabibu Maya pamoja na tabibu Madila kutoka Rupimo Sanitarium Clinic. Nikushukuru sana kwa wewe ambaye umetufuatilia mwanzo mpaka muda huu. Lakini kwa wewe ambaye ujumbe wako haujaweza kusoma hapa, hatujaweza kusoma hapa, basi endelea kutuma kwa sababu madaktari wataweza kukujibu. Lakini ukiona wamechelewa kujibu, piga moja kwa moja, wataweza kupokea simu yako na watakusaidia changamoto zako. Mimi sina la ziada, uwe na usiku mwema.

0: Kigoma, Kigoma inasikiliza 95.5 FM. Hii ni Radio.
1: The radio is on.
2: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
3: Ah, ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
3: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Mimi kwa majina yangu naitwa Israeli Rehuka Nyugu. Naishi mji mwema. Haleluya.
5: Amen.
4: Amen. Namshukuru Mungu amenisaidia sehemu fulani ambayo ilikuwa inanisumbua kupitia mtumishi wa Mungu. Nilisikia mahubiri yake redioni. Niliposikia mahubiri yake redioni akataja na namba yake ya simu, nikaichukua nikawa nawasiliana naye. Jumapili ile iliyopita nilikuwa nasumbuliwa na tatizo la kunywa pombe. Baada ya kuja hapa mchungaji, mtumishi wa Mungu alivoniombea, mpaka sasa hivi ile kiu ya pombe imeondoka kabisa. Shalom. Mpaka sasa hapa nilipo, nikisikia hata harufu ya pombe natamani kutapika kabisa. Shalom watu wa Mungu. Kwa hiyo namshukuru sana Mungu kwa sehemu ambayo amenisaidia, na mimi Mungu naahidi kumtumikia kabisa katika roho na kweli. Shalom. Nimehangaika sana, nimezunguka sana, kile nikijiombea tatizo lilikuwa aliondoki. Lakini baada ya mtumishi alivoniombea tu, yani sehemu mpaka hapa nilipo nina amani, nina raha, nina furaha kabisa. Kwa hiyo ndo maana kwa nimepita labda kama mwaka mzima, mwaka na miezi kama sita hivi.
6: Lakini leo
4: yani sisikii kiu kabisa yani.
6: Ah, piga kigelegele na shaba kwa Bwana.
4: Namshukuru sana Mungu mpaka hapa nilipo, na nitaendelea kumtumikia Mungu kabisa bila mawazo yote machafu. Shalom. Asanteni sana. Nitakuwa nanyi tutakuwa wote katika kumtumikia Mungu.
6: Amen.
7: Mpendwa msikilizaji wangu, hiki ni hicho kipindi chako kipendelevu cha Tenda Miujiza kinacholetwa kwako na mchungaji Mlindwa Jules, huku kikithaminiwa na kanisa la Mji wa Makimbilio. Mji wa Makimbilio utaupata wapi ndugu yangu? Tunapatikana kata ya Gungu, mtaa wa Masanga, pale stendi mpya kwenye ukumbi wa Chobo. Pale ndipo tunapopatikana ndugu zangu. Na ndio maana sasa basi utafika pale kila saa 12. Ratiba zetu ni saa 12 mpaka saa 2 asubuhi, na pia zinaanza tena jioni kwenye mida ya saa 10 mpaka saa 12:30 tunafunga ibada za siku. Lakini katikati hapa tunawahudumia watu, una matatizo wala shida, karibu kwenye Mji wa Makimbilio. Na ukifika utawakuta watoto wa Mungu wanamuimbia, utawakuta wanamchezea, wanamsifu na kumwabudu Baba kwa makuu aliyowatendea. Maana neno linasema yule ambaye ana mwana ana ushuhuda. Ndugu yangu, kama unamwabudu Mungu lakini umekosa ushuhuda, jua na Mungu Mungu hujampata, unakiabudu kitu usichokijua. Ni kweli Mungu haonekani kwa macho ya wazi, Mungu haonekani kwa macho ya mwili, lakini Mungu huonekana kwa matendo yake mwenyewe, na huonekana kwa matendo yake mazuri. Utajua upepo unatoka kaskazini kwenda kusini pale utakapoiona miti na majani yote yanaelekea, yanaegemea upande wa kaskazini ama wa kusini. Hapo utajua upepo umetoka kaskazini kwenda kusini ama kutoka kusini kwenda kaskazini. Na Mungu vile vile, neno linasema, hakuna aliyemuona Mungu kwa macho akabaki hai. Ndiyo maana uwezo kumuona Mungu kwa macho ya wazi. Lakini pia Mungu huonekana kwa matendo yake. Mungu huonekana kwa miujiza yake. Mungu huonekana kwa ishara, kwa sababu alipo Mungu lazima mambo makuu yatendeke. Lazima wagonjwa wapone, lazima viwete watembee, lazima viziwi wasikie, waliopooza wapate tena kuwa na nguvu za mwili, waliokuwa na kifafa wapate kupona tena, waliokuwa wamechanganikiwa akili zao warudia tena kichwani, wale ambao walikuwa hawezi kujifanyia biashara ikaenda mbele wanapata tena nguvu za kupambana na hali ya hewa, na wanasonga mbele na wanapenya kibiashara na kimaisha, kwa sababu tena neno limesema Mungu sio maskini. Hapana, Mungu ndiye ana utajiri wa wote wamuitao. Fedha na dhahabu ni mali za Baba. Kumtumikia Mungu kuna faida kubwa sana kimwili na kiroho, kuna faida kubwa sana ndugu zangu. Ndio maana na sisi Kigoma tumekumbukwa. Unajua kwenye ulimwengu mzima na katika Tanzania nzima imebainika kwamba Kigoma ndio sehemu ambayo imeweka maskini wengi. Ina maana mimi na wewe ndugu yangu tumejulikana kwa jina la umaskini kwa sababu ya hali zetu. Lakini ndugu yangu nikwambie, sisi sio maskini. Ikiwa kuna mkoa hapa Tanzania ambao unatengeneza watu wenye akili kubwa sana, Kigoma ni mkoa namba moja ambao unatengeneza watu wenye akili nyingi sana, watu wenye subira ya kimaisha, watu ambao wanajua kupambana, na wakienda popote pale kupambana utakuta wanapenya na wanatoboa, wanawazidi hata wale wengine ambao walijidhania kwamba wana nguvu zaidi. Ndio maana ukiona mastaa wote wametoka ni Kigoma. Ukiangalia wale wenye matajiri wazuri wazuri wametoka ni Kigoma. Ukiangalia wanamuziki wenye nguvu ambao wana perform vizuri sana wametoka ni katika huu mkoa wa Kigoma. Lakini sasa tatizo ni kwamba Kigoma imevamiwa sana na nguvu za giza, kiasi kwamba kupenya sio rahisi, lazima uende ukainamia ile mizimu. Lakini bahati nzuri ni Mungu ametuonekania sasa. Mungu ametuonekania sasa, ni ina maana kila mtu unaalikwa kwenye mji wa makimbilio. Ikiwa unataka na wewe kupenya, maisha yako yaeleweke, huu uzito wa maisha uliopo Kigoma umefika mwisho sasa. Ndugu zangu, inatakiwa tuungane katika hili moja, maana tumekutana na Mungu wa kweli ambaye anatupatia na anatujaza nguvu za kuweza kupigana na nguvu zote ambazo zilikuwa zinabonyeza watu na kubonyeza maisha ya watu. Ni muda umefika, hata lile tatizo lako mwisho wake umefika. Endapo utasikia hii sauti na kuitii na kukubali, basi utaona mabadiliko ya maisha yako. Neno limesema amka wewe usinziae, stuka sasa. Inawezekana umemwabudu Mungu katika dhehebu lako wala katika imani yako kwa muda wa kutosha, lakini maisha ni yale yale. Ni thibitisho tosha kwamba umepotea njia, umemkosa Mungu. Neno linasema wale walio na Bwana, walio na mwana wana ushuhuda, na shuhuda zimejaa nyingi kwenye mji wa makimbilio. Hakuna mtu anakuja kwenye mji wa makimbilio akarudi na matatizo yake. Ndio maana kuna baba moja, ngoja niwape ushuhuda. Kuna baba moja alitoka mkoa wa Morogoro, alipofika Kigoma akapata habari zetu kupitia hii Radio Joy. Bwana bariki viongozi, mkurugenzi na watendakazi wote wa kwenye kituo hicho cha Radio Joy. Bwana ingilia mambo yao, wapate baraka nyingi sana. Huyu baba alipofika hapa Kigoma akatusikiliza kwenye Radio Joy. Alipotusikia basi akasema alikuwa na matatizo ya kuvimba tumbo. Tumbo lake lilikuwa limejaa kwa muda usiopungua miaka 5. Lakini aliposikia akashikwa na ule moyo, akavutiwa sana, ikabidi aje kwenye mji wa makimbilio. Alivyofika kwenye mji wa makimbilio, kuwekewa mkono tu mara ya kwanza, alianza kuendesha na kutoa vitu vichafu mwilini, akaanza kuharisha na kutoa vitu vichafu mwilini, na paka sasa ni wiki ya 3 huyu mzee amekuwa mzima, amepona, ni mzima kabisa. Na ndio maana ndugu yangu, hata wewe, hilo tatizo lako sio tatizo sugu, ni vile tu hujakutana na Mungu wa kweli. Na kwa Mungu hakuna kinachoshindikana. Ukisoma neno katika kitabu cha
5: Mathayo 10 ukisoma pale mstari wa kwanza akasema nendeni ulimwenguni mkahubirie kila kiumbe mkatangaze habari njema kwa kila kiumbe na mnapowatangazia toweni pepo wachafu ugonjwa wote na udhaifu wa kila aina hakuna ugonjwa unaoshindikana kwa Mungu ndio maana alikuja mama moja alikuwa na ukimwi ambao ameishi nao kwa muda wa miaka 21 ametibiwa maweni ametibiwa alikuwa anatumia vidonge kila sehemu lakini hakupata msaada alipofika kwenye mji wa makimbilio virusi vilikuwa vimefika 1575 lakini alipoanza kuombewa na kutumia haya maji ambayo na sisi tunaenda kuyaombea leo na wote yatumia ya kusaidie mama alipoyatumia moja kwa moja virusi vilianza

0: yanaendelea kuwakaba. Una watu wanamuomba Mungu siku na mchana, lakini shida ziko pale pale. Ndugu zangu, sio kwamba hawajui kuomba, wanajua kuomba, lakini bahati mbaya hawajakutana na Mungu. Wengine wamejituma, hawajatumwa na Mungu. Wengine wamejiajiri wenyewe kwa kutafuta tu maslahi yao wenyewe, lakini hawajaajiriwa na Mungu. Mungu akikutuma siku zote anakupaga kifurushi, na katika hichi kifurushi akasema nimewatuma na amri. Hicho ni kifurushi cha kwanza. Amri ya kwanza ni ya kutoa pepo wachafu na kupoza magonjwa ya kila aina na udhaifu wote, mkautoe kwenye mili za watu wangu. Hicho ndo kifurushi ambacho Mungu humtuma nacho mtu. Na akasema mtawatambua, angalia pale kwenye Marko 16 mstari wa 17, eti na ishara hizi zitaambatana na wale wote waaminio. Mtakapoamini basi hizi ishara zitawafuata. Ishara ya kwanza, mtakemea mapepo na yatawatoka. Ishara ya pili, mtaombea wagonjwa nao watapata kupona. Ishara ya tatu, wafu watafufuka. Ishara ya nne, viziwi watapata kusikia. Viwete watatembea, waliokuwa wamepooza watapata nguvu tena. Wale ambao wametafuta maisha wakayakosa nao watayapata tena. Hizo ni ishara ambazo lazima zimfuate mtu yeyote ambaye amemwamini Mungu. Hey, wengine watakwambia mbona basi kuna huduma tano. Ndio, zipo huduma tano, lakini katika hizi huduma zote, haya kwanza kwa kila mtu lazima yawepo. Kuna mtu ambaye anaweza akawa ni mwalimu tu wa neno, lakini katika kufundisha kwake pepo yanawatoka watu, wagonjwa wanapona katika kufundisha. Kuna mwingine anaweza akawa na huduma ya uhubiri, akihubiri utahisi mabati yanataka kutoka kwenye paa. Lakini pamoja na hayo, lazima pepo ziwatoke watu, maradhi yawatoke watu, udhaifu watoke watu, watu wa Mungu wakao wapone, wafunguliwe, wakawe sawa. Kuna mwingine ana huduma na kipawa cha uchungaji. Kuwa mchungaji haimaanishi uwezi kuombea mtu akapona. Pentekosti maana yake ni Roho Mtakatifu akaingia ndani ya watu, na Roho Mtakatifu anapoingia maradhi hayawezi akakaa, shida haziwezi zikakaa. Amkeni mje mkutane na Mungu awajaze nguvu ili mweze kumtumikia. Njoni kwenye mji wa makimbilio, mtakutana na Mungu wa kweli, naye atawakubali tena na ataanza upya pamoja nanyi, kwa maana mmetumika sana, lakini kuna mahali mlipotea njia. Ndio maana mnaomba maombi yenu yafiki, ndio maana mnamtafuta Mungu amumuone. Ninyi ndio watu wenye matatizo na shida, na sio kejeli. Na waonya ndugu zangu, mnaalikwa kwenye mji wa makimbilio mkakutane na Mungu wa kweli, ili watoto wa Mungu wapone na waache kupotea, waache kuangamia. Ni muda wa kufunguliwa, ni muda wa mabadiliko. Halitobaki jiwe juu ya jiwe jingine, mambo lazima yabadilike. Wagonjwa wote watapona. Mungu alipoumba watu aliweka na kila kitu tayari, akasema kwenye kitabu cha Kutoka 23 pale 25 kwamba nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, na atabarikia chakula chako na maji yako, ataondoa ugonjwa wote kati yako, hapatakuwa aliyetasa na mwenye kuharibu mimba, na atakuondolea ugonjwa wote ujuao wa Misri. Mungu alisema yeye mwenyewe utakapomtumikia. Sasa mbona tunamtumikia huku tuna magonjwa? Kwa nini hatekeleze neno lake? Kwa nini alitekelezi neno lake? Je, Mungu ni muongo? La hasha, Mungu sio muongo. Je, Mungu amesema uongo au aliheshimu neno lake? Mungu ana nidhamu. Mungu uliheshimu neno lake. Yeye sio binadamu ili adanganye, wala si muongo ili asitekeleze alichokisema. Lazima akisema atatimiza. Tatizo linakuja ni wapi? Tatizo ni je, umetumwa na Mungu? Kama umetumwa na Mungu, mbona hizi ishara zikufuate? Ikiwa ni kweli ulitumwa na Mungu na umeteleza, basi njoo kwenye mji wa makimbilio. Kuna neema upatanisho, kuna neema kukukutanisha tena wewe na Mungu wa kweli. Ndio maana utaona wengine wanafosi mpaka wanaenda kutafuta miujiza kwa waganga. Utaona wengine wanafosi wanaenda kutafuta nguvu kwa waganga wa kenyeji, na wengine wanaenda kuita majini na waliokufa kwa sababu ya dhambi zetu. Yeye ametundikwa kwa niaba yetu, hakuwa na mavazi kwa niaba yetu, alipata njaa ya siku 40 ili sisi tule tushibe. Alikuwa hana mavazi, abadilishi nguo ili sisi tuvae kama tunavyojisikia sisi kuvaa. Yeye alikosa nyumba hapa duniani ili sisi tuwe nazo nyumba nyingi. Alilipa deni zetu zote, kila ambacho walimnyima duniani alikikosa ili sisi tuwe nacho. Ndugu zangu, yeye hakuoa ili sisi tuwe na ndoa. Ndugu zangu, kuoa ni halali na ni lazima, watu wa Mungu tuwe na ndoa, tena ndoa zetu ziwe zimenyooka, zimesimama, zinamheshimu Mungu na kumsikiliza katika mambo yote. Ndio maana unaalikwa kwenye mji wa makimbilio. Unaweza kutupigia simu kwenye 0754-204-12, utatupata kila siku. Na watu wa Kasulu, mjiandae sasa, tunataka kuja kuweka tawi letu pale Kasulu. Tumejiweka vizuri na serikali yetu, tunataka kuja kuweka tawi pale Kasulu, maana watu wengi Kasulu wanafungwa. Nimeona kabisa Kasulu wachawi wamesimama sana kuwasumbua watoto wa Mungu, wagonjwa ni wengi kibao. Nanyi mwamke sasa, jiungeni na mji wa makimbilio. Ni muda ambao tumekuja sasa kuwa
1: kuangusha kila ngome.

0: ambao imezaa nyota nyingi sana ambazo zinaongoza kwa hapa Tanzania. Lakini ukiangalia katika ramani za Tanzania nzima, utakuta Kigoma ndio mkoa ambao una sifa za umaskini. Yani sifa ya umaskini imekita mizizi kwa mkoa wa Kigoma. Lakini hizi zote sio kwamba watu wa Kigoma hawajui kutafuta, sio kwamba sio wapambanaji, ni wapambanaji wazuri tu. Halafu wana malango mazuri sana ya kuingiza uchumi katika nchi kupitia nchi za nje za kigeni. Lakini mizimu na mapepo haiwezi kukubali, maana wao waliishi katika zile nyumba za nyasi na matope. Wanataka na sisi tuishi hivyo hivyo. Hapana, Bwana amesikia kilio cha Kigoma, anataka kuifungua Kigoma, na halitobaki jiwe jingine katika mji huu wa Kigoma. Watu wa Kigoma, wilaya nzima, waamkeni, vijiji vyote amkeni, mje tukusanyike kwenye mji wa makimbilio, tumpinge shetani na atakimbia. Na niwaambie, mwezi wa sita tarehe 30 tutakuwa na maombezi kwa ajili ya mkoa wa Kigoma mzima. Sio maombi ya kumwombea mtu, tutaiombea Kigoma isitawaliwe tena na mizimu na umaskini. Tuangushe roho ya umaskini, tuangushe roho ya hasara, tuangushe roho ya kutokuendelea. Roho Mtakatifu atawale, watu wa Mungu wapate maisha. Na kila mtu utakuja na kibendera peperushi tarehe 30 mwezi wa sita. Tutakuwa na kongamano, bonge la maombezi la kuvuruga shetani juu chini, hata kuzimu na chini ya ziwa. Tutamtafuta juu chini paka awachie mji wetu wa Kigoma. Kigoma lazima patokee majengo makubwa makubwa, lazima patokee matajiri ambao wanaitikisa nchi, lazima patokee matajiri ambao habari zao zitasemwa hata nje ya nchi, hapa kwetu Kigoma. Kwa hiyo sasa, kama unaipenda Kigoma, kama unajipenda wewe mwenyewe, na kama unaipenda serikali ya Kigoma, basi tarehe 30 usikose kwenye mji wa makimbilio. Tutakuwa na maombi makubwa, na kila mtu utakuja na bendera peperushi ile ya mkononi. Ni 2000 toa 1500 utaipata hiyo bendera. Anza kuitafuta mapema. Tutakuwa na sherehe, tutakula, tutakunywa, tutafanya kila kinachowezekana. Tutamwimbia na kumchezea Mungu mziki wa live, na afu tutachinja ngombe wengi tule sherehe, kwa sababu tutapigana vita, na baada ile vita tutasherekea, maana itakuwa ni ushindi ambao kabisa umekamilika. Ni ushindi kamili, sio wa kutafutisha. Bwana ameruhusu iwe hivyo na itakuwa hivyo. Na siku ile tutakuwa na maombezi makubwa sana kutoka kwa Nabii Mlindwa. Yeye mwenyewe atatuombea ule mkutano wetu. Hata kama umefungwa wapi, hata kama una matatizo ya aina gani, siku ile usikose, ndugu yangu. Ndugu zangu, mnalikwa kwenye mji wa makimbilio. Mungu mzima ametuonekania, anaponya na anatenda. Nimewaambia, ukienda sehemu ukikuta miujiza haipo, watu hawaponi, watu wafunguliwi, magonjwa ni yale yale, shida ni hizo hizo, hasara zinaendelea. Kila mwaka unaanza na mtaji, baadaye mtaji wako unapukutika. Kila mwaka unaanza tena unapata mwanzo, baadaye mwanzo wako tena unapukutika. Ndugu yangu, sio mapenzi ya Mungu. Amka, simama, umejifunga mwenyewe. Acha imani isiyo kuwa na mwelekeo, acha imani. Mungu sio mzazi mbaya, Mungu sio mkatili paka umuombe akunyime, Mungu sio mkatili paka umtumikie maisha yako yote lakini ubaki kuwa fukara maskini. Hapana, Mungu ni tajiri wa matajiri, na kiwa yeye ni baba kwetu, sisi ndo warithi wa mali zake. Na hizi mali, Petro akamuuliza Yesu, Bwana Yesu, tumeacha wake zetu, nimeacha kazi yangu ya kuloa na kufuata wewe, tutapata nini kwako? Kumbuka mimi nina familia inanitegemea, kumbuka nina mke ananitegemea, kumbuka mama mkwe wangu ananitegemea, nina watoto pia wananitegemea. Tunapoacha haya mambo yetu tukufuate wewe, tutapata nini? Tutaambulia nini kwako? Yesu alimjibu, hapa duniani mtapata 100 kwa 100 na baadaye mbinguni mtaupata uzima wa milele. Lakini kama duniani umeyaona tu ya tabu ya tabu ya tabu, na hata mbinguni huwezi kuiona raha, kwa sababu alisema duniani kwanza ni 100 kwa 100, na duniani ndo hapa ulipo leo. Ndugu yangu, kama wewe una matatizo ya kimaisha, kama wewe una matatizo ya maradhi na shida, ina maana haujakutana na Mungu wa kweli. Ukikutana naye, lazima mabadiliko yaingie. Ukikutana naye, lazima mambo yako yote yabadilike. Ndio maana basi tutakuwa tunaweka muhuri ile tarehe 30, itakuwa ni siku ya kuweka muhuri katika utajiri ambao unaenda kuanzana nao, katika ufungulivu ambao umeupokea, hautokuja ubadilike tena baadaye. Ni kuingia kabisa katika neema ya Mungu rasmi. Hata kama wewe walisema uwezi kutoboa kibaisha, utatoboa wakiona na macho. Walisema uwezi kuzaa, utazaa wakiona na macho. Wakasema uwezi kupata hela, utazipata wakiona na macho. Kwanza walio kuonea watakuja wakuombe msaada. Ni neema imetufikia ya mji wa makimbilio, ndugu zangu. Nimeshangaa dada moja amefika kwenye mji wa makimbilio, kijana wake alikuwa anafanya kazi ya pikipiki ya bodaboda, lakini kila mwezi lazima apate ajali, kila mwezi lazima apate ajali, lakini kumbe ilikuwa ni mapepo na mikataba ya mizimu ya kifamilia, mizimu ya ukoo. Walikuwa wamepangana wakasema, katika hii familia sija katoboa mtu. Tulivyomwombea mama yake, yale mapepo yalikamatwa, na alipokamatwa yamemwachilia. Sasa hivi kijana ni mzima, mwezi wa 4 huu hajapata ajali yoyote. Mungu ambariki sana, na katika mambo yake anaenda kutoboa sasa. Imagine, unawezaje unapambana kila siku, unapambana peke yako kila siku, unatafuta maisha kila siku, unapata mtaji, unaanza unatamani mwaka uishe ukiwa umejenga hata kinyumba, unatamani mwaka uishe ukiwa umefanya hata kitu cha maana, lakini mwisho wa siku unaambulia tu majungu, unaambulia tu ya majanga, unaambulia tu mazito ya machungu, vitu visivyoeleweka, na huku unajisifu kwamba unamwabudu Mungu. Umepotea njia. Imeanzaje uanze kuitisha vitu ambavyo haviwezi kupatikana? Mtu ameumwa kwa zaidi, kama huyu mama ambaye alikuwa na ukimwi kwa muda wa miaka 21, utaniambia hajaenda kwa waganga? Kwa waganga ameenda, kwa madaktari ameenda, kwa waombaji wote ameenda, amezunguka Tanzania nzima akiwatafuta wale mashuhuri mnaowajua nyie, wanatisha, wana majina makubwa makubwa, lakini Kristo alizaliwa katika hori la ngombe. Wale ambao mnaowadharau ndio wana nguvu zaidi ya wale ambao mnawaheshimu. Ndugu zangu, muda umefika, Bwana mwenyewe ameamua kuonekana na amekuja kukusanya walio wake. Hili sio la Uislamu, hili sio la Ukristo, wala sio la wapagani, ni kila mtu ambaye ana mbegu ya Mungu ndani yake. Njoo kwenye mji wa makimbilio, maana kwa njia nzuri wala kwa njia mbaya utaingia kwenye mji wa makimbilio. Hii ni ya Mungu mwenyewe, amekuja kuanzisha ili wakusanye wale walio wake wote. Nimeshangaa, nimekuja kugundua kumbe hapa watu wametengeneza hali fulani ya kuwakaba watu, ya kuwashikilia na kuwafunga katika madhehebu yao, na hii ni njia moja ya ibilisi ili kuwazuia watu wasimuone Mungu. Utaingia kanisani, wanakupa kadi, wanasema hii ni kadi ya uumini, hii ni kadi, na maana wewe ni mmoja wao kabisa, dini wanaifanya kuwa dini yako. Ndugu zangu, dini haiwezi kukusaidia, na kama una hicho kitu, kumbuka sasa ni pingu umepigwa, ni mnyororo ambao umekufunga ili usije ukawatoka, ili usije ukatoka katika mikono yao. Sasa ndugu yangu, unaenda wapi na utaishia wapi katika haya matatizo? Na wengine wanasema ni heri nife katika Kristo nikiwa na maradhi yangu. Uwezi kufa kwa maradhi ukaenda mbinguni, maradhi hayatoki kwa Mungu. Ishara ya Mungu ya kwanza, kama umekutana na Mungu, lazima upone maradhi yako, lazima upone shida zako zikuache, lazima vifungo vyote vilivyokuwa ndani yako vikuache. Jana tu ameleta dada moja, amekuja kwenye mji wa makimbilio, alikuwa na matatizo ya kupooza mguu wake ulikuwa poza. Akasikia hizi habari kwenye mji wa makimbilio, akaja moja kwa moja pale. Alipowekewa mikono kuombewa, mapepo yakalipuka. Kumbe aliyokuwa anamfanyia hivi ni mjomba wake. Ni mjomba wake ndo anaye mroga anamtumia mguu wa huyu dada, ndo anaoutumia kama gari yake yeye kwenda kutafuta maisha. Notona wengine kwenye familia wanatiki, wanaenda mbele, hawezi kuwasaidia ndugu zao. Kumbe kwa sababu hizi mali wanatumia viungo vya ndugu zao. Wamewatoa ndugu zao kafara ili wajitengenezee vipato. Lakini alipoombewa, mapepo yalipigwa. Yule mjomba tulimpiga na kumkanyaga, akamwachia. Dada alirudi, mguu wake unafanya kazi vizuri. Jina la Mungu amlinde, alipewe sifa. Jina la Mungu wa mji wa makimbilio, Kristo yule aliyetuokoa atufia msalabani, litukuzwe milele. Na wewe ndugu yangu, ni muda wako wa kupona. Na wewe ndugu yangu, ni muda wako wa kufunguliwa. Sasa ngoja tusome neno sasa. Neno tunalisoma katika kitabu cha Luka. Tunalisoma katika kitabu cha Luka 4 mstari wa 18. Luka 4 mstari wa 18 inasema hivi. Roho, huyu ni Kristo, akaingia hekaluni tena. Yesu akaingia hekaluni, akaomba chuo, akaanza kusoma. Akaomba Biblia wala kitabu cha Injili, akaanza kusoma na kusema hivi. 18. Luka 4:18. Roho wa Bwana Mungu yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Nataka mtu unisikilize kwa umakini na ulisikilize hili neno vizuri. Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta niwatangaze, niwahubiri maskini habari njema. Kuna kidoti pale. Amenituma kuangazia wafungwa, kuwatangazia samahani. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Nataka mtu aelewe. Na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Naomba tusikilize hapa. Na sasa hili neno tulinganishe na yale ambayo tumezoea kufundishwa. Utasikia kwenye madhehebu yetu, mtu anakuja na kuambia mimi ni mwinjilisti, lakini katika uinjilisti wake anatuletea tu story. Lakini neno sio neno tu la maneno makavu, Imani pasipo vitendo imani imekufa hiyo. Imani pasipo vitendo imani inakuwa imeoza. Mtu ukiwa mwinjilisti unahubiri habari njema. Lakini hii habari njema tafsiri yake ni nini? Kule tuliko kuwa tumezoea kuishi, tukasikiliza injili, walitufundisha habari njema ni ile tu Yesu alienda Galilaya, akashuka Kapernaumu, akaenda Yudea, akafika mji wa Yeriko, akakutana na mfanyabiashara, vibaka walimkuta, majambazi wakampiga, wakamwangusha, akapata majeraha mengi, akapita jirani yake, akapita kando, wakapita wafanyabiashara wengine, wakapita kando. Hizo sio habari njema, ndugu yangu. Sasa walipopita kando na huyu naye akajitokeza sasa Msamaria mwema, mtu wa mbali asiyomjua, akamkamata, akamchukua, akampeleka ndani, akampeleka guesti pale, akawaambia jamani, akampeleka hospitali, akamwambia huyu mtu mfanyeni tiba, mtakapokuwa mmemaliza gharama zote mtanambia, nikirudi nitalipa kila kitu, lakini hichi nicho nacho kwanza nakiacha hapa. Huyo sasa wanatuambia aliyetenda mema ni nani? Watu wote wanasema ni yule ambaye alimfanyia tiba, ni yule ambaye alilipa gharama zote za matibabu akamsaidia. Aha, usipokuwa na msaada kwa watu huwezi. Hiyo ndo walitufundisha kuwa ndio habari njema. Lakini tukiarudisha kwao na turudi katika neno, ndugu yangu, roho wa Bwana Mungu juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta niwatangazie wafungwa habari, niwatangazie maskini habari njema. Yeye mwenyewe akaleta tafsiri yake, akasema hivi, habari njema akaitafsiri akasema, amenituma kuwatangazia wafungwa habari za kufunguliwa kwao. Sasa anapowatangazia, sio kwamba anatangaza yeye, akisema neno lake huvaa mwili pale pale. Na kama wewe umefungwa hivi ninavyokuhubiria leo, unafunguliwa, ukifika mji wa makimbilio utafunguliwa na kupona. Hiyo ndio habari njema. Wewe uliyetasa utapata uzazi na kweli utazaa. Hiyo ndio habari njema. Habari njema kwa yule ambaye hana chakula ni kwamba unaenda kupata chakula. Wewe ambaye umezoea kuwa na hasara kila siku, hasara kazini, hasara ziishe na zikuache. Hiyo ndio habari njema. Na hii habari utaipata tu ni kwenye mji wa makimbilio. Wagonjwa wanapona, hiyo ni habari njema kwao. Matasa wanazaa, hiyo inakuwa ni habari njema kwao. Na ukiona sehemu yoyote wanajidai kwamba wanahubiri habari njema, lakini ishara kama hizi hazipo kama alivyotafsiri huyu Kristo hapa, basi unajua umepotea njia. Ndugu yangu, ni muda wa kuamka. Kata kamba hilo, kata pingu hilo, kata mnyororo huo, simama, ondoka ukamtafute Mungu, utakutana naye. Na unapokutana naye, shida zako zote zitaisha. Kumbuka, watakupigia kelele, watasema hizi ni injili za siku za mwisho. Siku za mwisho neno limesema watajitokeza manabii wengi, watafanya miujiza, lakini msiwaamini kwa sababu mimi Mungu ninakuwa siwajui. Siku za mwisho hazijaanza leo mwaka 2026, uongo. Siku hizo Yesu mwenyewe alikuwa anahubiri kwa mwaka wa kwanza tu. Hata Paulo alihubiri, ilikuwa anahubiri siku za mwisho. Alipokuwa anahubiri akasema, sisi tulio hai tutabadilishwa na wale waliokufa watafufuliwa. Ina maana na yeye alikuwa hesabu kwenye siku za mwisho. Je, dini lako lilikuwepo kabla ya Paulo? Hamna. Kwa hiyo dini yako sababu haikuwepo, ina maana hata dini yako ni ya siku za mwisho. Na aliposema manabii watajitokeza wa uongo, ndio wapo na ni wengi mno. Lakini sio kwamba kila nabii ni wa uongo. Wapo manabii wa kweli, wapo manabii wanaohubiri na watu unayaona matendo makuu kwenye maisha yako. Sio tu hizi injili za utapeli za kuwadondosha watu kibao, wanadondoka chini, alafu baadaye mnasimama kichwa kinauma, matatizo yako pale pale. Ukikutana na nabii wa kweli shida zinaisha. Unapoonana na nabii wa kweli, matatizo yanaondoka, unapata ushuhuda. Na sio wewe tu, hili limekuja kwako leo. Bwana amenituma kutangazia habari njema, na habari njema inaingia katika maisha yako. Uliye mgonjwa, pokea uponyaji wako. Wewe uliye tasa, pokea uzazi wako tena. Wewe ambaye una kazi, pokea ajira nzuri. Wewe ambaye una mtaji, pokea mtaji mzuri. Hiyo ndio habari njema. Wewe ambaye una chakula, pokea chakula. Wewe ambaye unahisi maumivu mwilini, na shusha moto na choma yote ya kutoke, ukawe huru ndani ya Kristo aliye hai. Twende mbele. Akasema vipofu wapate kuona. Ina maana linapohubiriwa neno la kweli, lazima vipofu waone. Hii ndio tafsiri halisi ya habari njema. Habari njema kwa yule maskini ni kupata utajiri. Habari njema kwa yule hana kazi ni kupata kazi. Habari njema kwa yule mwenye hasara ni kupata faida nyingi. Habari njema kwa yule ambaye ni tasa ni kuzaa tena. Habari njema kwa yule ambaye ameonewa ni kupata tena heshima. Na leo habari njema inaingia kwenye maisha yako. Ndugu zangu, ukikutana na huyu Mungu Mungu wa mji wa makimbilio, basi habari njema itaingia kwenye maisha yako. Twende mbele katika kusoma. Akakifunga hicho chuo, akarudishia, akamrudishia mtumishi, akaketi na watu wote waliokuwemo katika sinagogi wakamkazia macho. 21. Akaanza kuwaambia, leo maandiko haya yametimia masikioni mwenu. 22. Wakamshuhudia wote wakiyastaajabia maneno yake yaliyotoka kinywani mwake. Wakasema, huyu siye mwana wa Yusufu? 23. Akawaambia, hapana shaka mtaniambia mithali hii, tabibu jiponye nafsi yako mwenyewe. Mambo yote tuliyoyasikia kwamba yametendeka Kapernaumu, yatende na hapa pia katika nchi yako mwenyewe. Lakini pale 24 akasema, amini nawaambia ya kwamba hakuna nabii mwenye kukubaliwa katika nchi yake mwenyewe. Lakini kwa hakika nawaambia, palikuwa na wajane wengi katika nchi ya Israel zamani za Elia, wakati mbingu zilipofungwa miaka 3 na miezi 6. Njaa kuu ikaingia nchi nzima. Pale 26, wala Elia hakutumwa kwa mmoja wapo, ila yani leno nasema walikuwepo wajane wengi katika Israeli wakati mbingu zilipofungwa, mawingu yalipofungwa, pasiwepo na mvua kwa muda wa miaka 3 na miezi 6. Mawingu yalifungwa, mvua haikuwepo, lakini walikuwepo wajane wengi, lakini Elia hakutumwa hata kwa moja wapo isipokuwa kwa yule tu mjane mmoja wa kijiji cha Serepta katika mji wa Sidoni. Na huyo ndio aliyeuona ushuhuda, huyo ndio aliyeuona mkono wa Mungu. Na leo ndugu zangu, wagonjwa ni wengi sana, wenye matatizo ni wengi sana, walioisikiliza hii injili ni wengi sana, lakini haijaja kwa wote, imekuja kwako wewe unayenisikia. Amka kaka, amka baba, amka mama, amka babu na bibi, amkeni. Wewe unayenisikia, walio na matatizo ni wengi sana, wenye maradhi ni wengi sana, wenye shida ni wengi sana, lakini walio wengi wana masikio magumu, na hili haijaja kwa ajili yao, imekuja kwa ajili yako wewe. Ukijiweka kuwa na moyo laini wa kulipokea neno, basi upokee na ufungulivu wako, upokee na uponyaji wako. Ni wengi wanaosikiliza, lakini hii ni sauti inayokuita wewe kwa jina lako. Wewe inakuita kwa jina lako. Ukiisikia, Bwana anakutoa katika matatizo yako, anakutoa katika majanga yako, anakutoa katika magumu yako. Ukoo mzima hakuna mtu ambaye anaweza kumsaidia mwingine, lakini hii inakuja ni fursa kwako wewe. Amka wewe usinziae, utoke katika wafu. Wafu ni wengi, lakini wewe amka, utoke miongoni mwao, ulisikie hili neno la Mungu na likutendee miujiza, ukapone na kuwa huru. Basi Bwana akaendelea kusema pale, akasema palikuwepo pia na wakoma wengi katika Israel enzi za nabii Elisha, lakini wale wakoma wote hawakutakasika isipokuwa tu Naamani ndio walioipata neema. Na wewe, wagonjwa wa ukimwi ni wengi, wagonjwa wa kisukari ni wengi, lakini leo wewe ndio Mungu anakulenga. Maana ni wengi wana maredio, lakini wengine wameweka miziki tu, wengine wanakusumbua usimsikilize, kumbe hawa wanataka kukutenga na neema yako. Ndugu yangu, ni muda umefika, tunaalikwa kwenye mji wa makimbilio. Ibada zinaendelea kila siku, Mungu ameamua kusikia wewe, Mungu ameamua ajibu maombi yako. Sasa watu ni wengi wanapona na kufunguliwa. Amka, amka, amka, simama. Na nimewaambia msisahau tarehe 30 mwezi wa 6 tutakuwa na bonge la ibada, mkutano wa kumsifu Mungu na kumshukuru kutumalizisha nusu ya mwaka. Na pia tutakuwa na maombezi ya kuombea jiji letu la Kigoma, sio tu jiji, Kigoma nzima, mkoa wote mzima, tutakusanyika pale tumuombe Mungu, tumshukuru Mungu, tumwimbie na kumchezea. Na baada ya yote hayo tutasherekea, tutakula, tutachinja ngombe wengi, watu watakunywa soda, watu mje wengi wengi wengi, lakini utakuja na kibendera peperushi ili tuiombee nchi yetu Tanzania kwa ujumla na Kigoma yetu kwa ujumla. Nakupenda sana ndugu yangu, tunaalikwa wote. Lakini pia watu wa Kasulu mjiandae, tunataka kuandaa mazingira tuweke kanisa Kasulu, maana tunawaonea huruma, ni wengi wengi wengi wengi ambao waga wanatoka Kasulu wanakuja kukusanyika huku kwetu Kigoma. Basi tutawawekea tawi pale na mtu mwenye nguvu zaidi ambaye atawahudumia, apige mapepo ya watoke watu wa Mungu, aponye watu magonjwa, aondoe shida zote katika mili za watu. Ndugu zangu, basi nimpe nafasi baba yangu aweze kukuombea, habari njema ingie kwenye nyumba yako, habari njema ikufuate kwenye biashara zako, habari njema ikufuate katika mambo yako yote. Na kupenda, na huyu Mungu anakupenda zaidi ya kawaida. Mtu yeyote asikulagai wala mtu yeyote asikudanganye. Amka, njoo ujaribu uone atakachokutendea huyu Mungu. Andaa maji yako sasa. Andaa maji yako, unakaribishwa kwenye mji wa makimbilio. Andaa maji yanataka kuombewa, yanapoombewa utakunywa na mengine utamwagamwaga kwenye zile sehemu ambazo zina matatizo, utaona mkono wa Mungu. Basi andaa maji yako yaombewe. Lakini pia tunakualika, tunapatikana kata ya Gungu, mtaa wa Masanga pale kwenye ukumbi wa Chobo. Ama unaweza kutupigia kwenye 0754 204 12, 0754 204 12. Nimwalike baba yangu mwenye nguvu zaidi, yule aliyeniombea nikapona, na yeye aweze kukuombea na wewe upate kusaidika na kupona. Karibu baba yangu kwa maombi. Weka maji kwenye redio, ambatanisha redio yako na mtungi wako wa maji. Bwana akubariki.
1: Weka hiyo mikono kwa kichwa chako, sema: Bwana Yesu, hakika ulishinda mauti. Baba, ungelikuwa ukushindaka mauti, singelikuwa na espoir ya kufufuka. Juu nimekufa mara nyingi, sikumbuki hata hesabu. Baba, asante kwa neno lako. Kumbe hapa njo maisha yangu iliharibikia. Baba, narejea kwako, nisamehe. Baba, ninaamini kazi ya Golgotha uliifanya kwa ajili yangu. Ulimwaga damu yako kuondolea makosa na dhambi zangu. Nisamehe Baba, nioshe, unitakase. Nikubali baba yangu, nitakase Baba, nitakase Baba. Nakosa nianzie wapi na niishie wapi? Lakini wewe ni mwingi wa rehema, kupitia rehema zako ni rehemu Baba. Nioshe makosa na dhambi, nitakase, unikubali Baba. Kumbe hapa ndio nitosha magonjwa na vihombo na umaskini na kushindwa shindwa. Vyangu vyote vimeharibika sababu ya hii makosa. Baba nisamehe, usivikumbuke tena. Futa jina langu katika kitabu cha mauti, niandike upya Baba katika kitabu cha uzima. Nijaze na Roho Mtakatifu aweze kunishindia Bwana, sababu bila wewe siwezi. Lakini neno lako limesema nayaweza mambo yote katika wewe Kristo nitiaye nguvu. Asante kwa nguvu zako. Shetani, sikia bien. Ulikume nilogota, siko yuma tena, hautanipataka tena. Nimejua siri. Kumbe inji ilikuwa mtego yako, umeshindwa na nimesamehewa. Siesabiwi dhambi tena, siesabiwi dhambi tena. Ee Bwana, narudi kwako, nikubali Baba. Toa sura ya mauti juu yangu, nirudishie sura ya uzima Bwana. Nimeokoka. Najua leo na biashara yangu imepokea uzima, na ndoa yangu imepokea uzima, na watoto wangu wanapokea uzima, na ndoa yangu inapokea uzima. Shetani, kontra yako inavunjika, naingia mkontra ya mpya. Nimeokoka na kuamini katika jina la Kristo. Ni neema ya Golgotha. Nataka uinue tu maji yako bie. Leo Bwana amesema na kurudishia furaha yako na mali yako yote na baraka na nyota zako ambazo ulikuwa umepoteza, na zaiba chewa alikuwa ameiba. Wewe unajua na wewe hujue, Bwana leo amevirudisha. Na ndio maana tunataka mshukuru kwa kelele za shangwe. Bwana, asante kutulisha furaha, asante kutulisha neema, asante kutukumbuka Baba. Hakuna Mungu kama wewe. Hakika Baba, hakuna Mungu kama wewe. Msalabani baba ukasema yote imekwisha. Kuonewa na mapepo vikaisha. Kuonewa na wachawi vikaisha. Kuonewa na magonjwa vikaisha. Umetutosha mbali, tumeviona baba. Ukaacha utukufu wako ukazaliwa kama maskini, si unasia utupate baba. Ukavala uchi, si usiye tufai mafazi ukatumalizia aibu. Ukapigwa na kuchubuliwa, si tupone kila aina ya magonjwa. Kwa mapigo yako tukapona baba. Haukuchuruzaka juu sie tukwe ba grand commerce. Haukujenga hata nyumba kwa hii dunia ili sie tukwe na manyumba baba. Wewe wa watu hukufanyaka na ndoa juu sie tuzipate ndio maana tunaziona. Uliacha biabie vyote juu sie tuvipate baba. Haitoshi ukabeba msalaba mzito juu sie mizigo itutoke yako. Ukakuwa kondane juu sie kondana sio ziishi. Nani kama wewe baba? Mtu uliyeshumbia akakuangika msalabani, bakakutia kurone ya mipa ili sio tupate kurone royal ya diamana ya oro ya maitwale bwana. Isitoshe ukapigwa mkuki ubavuni, maji na damu vikadondoka. Mwanaume gani unatoka momai baba? Kumbe wewe ndio mwamba ulijua siku moja tutahitaji haya maji. Na ndio maana leo bibi harusi tena amekuja na chombo cha maji, sababu fio kuheshimia hatokake kumai baba. Na ndio maana mdunia umetuhurumia ukatupatia dini moja mji wa makibilio, mahali watu wamejua umuhimu wa maji. Kuna washuhuda watatu mbinguni, baba, mwana na roho mtakatifu, na duniani washuhuda watatu wanaoshuhudia presence ya, na wale watatu bwana ni roho, maji na damu. Na maji njoa ya bwana na roho yako amefanya kazi ya kutufungua, na damu yako ishatutakasa tukasamewa dhambi, na maji haya ambayo yanathibitisha uwepo wako. E bwana, yasiwe maji tena, bali we Yesu shuka ndani. Yale maji yalitokaka kumsalaba, chemchemi ya maji yale yaliyobubujika bwana yaingie mkila chombo, ili kila mmoja anapotumia, kila kilichokufa kifufuke, kila kilichoharibika kipate nafuu na afya, kila mmoja akikunywa kumeze na wewe umumeze. Mikoshi ishe, balazi ishe, kila moyo bwana umunyanganyie vyake, aingie mudroa zake na furaha imurudie. Tunakukaribisha kwa kelele na shangwe hizo. Ingia baba, ingia, ingia baba, ingia, ingia baba, ingia, ingia baba. Uko Mungu nani kama wewe baba? Elia kwa shida akakuita ukashuka ukamtetea. Na ilikuwa jioni kama hii bwana. Manabii

hakinusaki, kiko na kinywa hakisemaki, kiko na mikono hakishiki, kiko na macho hakioni, ni kisanamu tu. Na umesema wanaozichonga na wanaoziabudu wote wako sawa sanamu. Umetutosha mubi sanamu ba. Wametoka mubi ibada na magonjwa na shida. Lakini wakati wa jioni, wakati wa manabii, wakati wa Elia, tumeinua maji Bwana wa Elia wa kizazi hiki. Na ndio maana naomba Bwana, huo moto Bwana ulioshuka kutetea Elia ushuke tena kutetea watoto yako. Na kila adui tumefungua maafa na vilio kwao. Kwa mlima Karmel ukamtosha Elia muhaya. E Bwana, na saini hiyo saa ya jioni. Acha

ukaukaka uka usiku na mchana. Nazichoma katika jina la Kristo. Madhabahu zote za kuzimu tunazichoma. Tunazichoma. Tunazichoma. Tunazichoma. Tunazichoma. Madhabahu zote za kuzimu. Kelele za shangwe kwa Bwana. Ni wakati wa neema. Madhabahu zote za kuzimu tunachoma. Tunaharibu Bwana. Baba uko Mungu. Madhabahu zote za kuzimu ziishe. Madhabahu zote za kuzimu zianguke Baba. Madhabahu yako ijengwe upya. Kile moja vile ndatumia Baba, madhabahu yako ijengwe upya. Madhabahu yako ingie. Madhabahu yako Baba. Tungetosha kanisa ya hivi wapi Baba? Kwenye ukweli unaonekana. Kwenye tumejua masiri za tukujuaka. Tuka tumeoza mumadini na Biblia tuko tunaisha. Na wandu wetu wakakufa ure ure. Kumbe Bwana uzima uko hapa. Keleza shangwe kwa uzima ambao ni Kristo. Baba uko Mungu. Baba uko Mungu. Baba uko Mungu. Baba uko Mungu. Baba uko Mungu. Hallelujah. Na kupenda basi apokea sifa. Hakuna Mungu kama wewe. Bwana, siku ya Pentecost ulishusha roho wako kama miali ya moto. Naomba roho wako ashuke tena juu ya manabii wa kizazi hiki. Kila mmoja kwa tapita geuke moto. Bacheba kikona waone moto. Pepo zikikona zione moto. Magonjwa kikona yone moto. Umaskini kikona uone moto. Vya kuzimu vikikona vione moto na shetani baba. Bali mipango ya Mungu joitimie juu yako yaliyekuita. Haleluya. Umetutoa mbali basi. Ndio maana sai naomba Bwana. Neema mitume ya kale fuate kila mmoja. Neema ya injili hai na matokeo. Neema kufanya makoni wote walishashii. E Bwana, uligeuza maji kwa divai. Maji yote yanageuza kuwa damu ya kila moja kitumia Bwana umsafishe makosa yake. Naweka neema deliverance total. Neema kufanya matibabu maisha. Neema kufanya makoni wote walishashini. Neema kunenepa na afya tele. Neema ya uchunguzi na kuina. Neema ya kazi kubwa kubwa na ndoa tamu. Neema ya uzazi wa kifalme. Neema ya kicheko na furaha. Neema kujibiwa na Bwana. Neema kurudishiwa mali yako. Neema Golgotha mwenye jibu mahitaji ya kila

Naitwa Hagai Rugagila, mfanyakazi wa Radio Joy FM. Katika miaka 10 ya maadhimisho ya Radio Joy FM, kwa upande wangu mimi binafsi nilianza kama reporter, lakini baadaye nikawa nafanya kipindi cha mtaa kwa mtaa, baadaye nikaendelea na vipindi vya dini mbalimbali, Amka na Neno, lakini pia nikawa na rekodi vipindi vya church service. Baadaye nilifanya kipindi cha Radio Joy Matukio. Paka sasa naendelea na Radio Joy FM kwa mafanikio makubwa. Nimefahamiana na watu wengi, hususa viongozi wa serikali, viongozi wa taasisi binafsi, lakini pia marafiki mbalimbali. Nimepata connection kubwa mpaka kufikia hii leo nilipo. Lakini pia nimetangaza mpira wa miguu, ni kitu ambacho sitaweza kusahau kwa sababu nilikuwa sifahamu kutangaza mpira wa miguu, lakini baada ya kufika hapa nilitengenezwa vizuri, baadaye nikaja kuwa mtangazaji wa mpira wa miguu. Kwa kweli Radio Joy FM imenisaidia kwa mambo mengi sana kwa miaka yote niliyokuepo hapa mpaka leo hii. Nimshukuru Mwenyezi Mungu na uongozi wa Radio Joy FM kwa hatua ambayo nimepiga tangu nilipofika hapa mpaka leo hii. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.

0: Msikilizaji wa kipindi cha Ijue Afya Yako, ni kukaribisha tena siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia neema kuwa pamoja nawe kwenye kipindi hiki moja kwa moja. Na kumbuka, mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri, niko hewani moja kwa moja. Leo tutajifunza vitu vingi vya kushangaza na vya kustajabisha. Unaweza kuwa unaishi na mimea hii nyumbani kwako, lakini hujui ina faida gani. Hebu fuatana nami kwenye kipindi makini kwa cha siku ya leo, kiweze kuletea faida kubwa katika kujitibu maradhi mbalimbali kupitia mimea unayoishi nayo nyumbani. Tunapozungumzia juu ya afya yako, tunazungumzia umuhimu wa kile ambacho kinaweza kukufanya kuwa mzima bila maradhi. Na inawezekana. Unapochukua katika Biblia yako ile sura ya 104 ya kitabu cha Zaburi, aya ya 13 inasema, huinyeshea milima toka orofa zake, nchi imeshiba mazao ya kazi zako. Huyameesha majani kwa makundi na maboga kwa matumizi ya mwanadamu, ili atoe chakula katika nchi. Majani ya maboga yanayozungumzwa katika Zaburi 104 ni moja ya mimea ya ajabu yenye virutubisho vya kushangaza na vya kustajabisha. Ni mmea ule ule tu uliouzoea kuona kwamba unaitwa, labda sijajua kwa lugha yako mnauhitaji, lakini kuna wengine unaita msusa, majani ya maboga, mbegu za maboga. Kwa hiyo ukichukua mmea huu, mara nyingi wanapenda kuuelezea kwa sababu una ingredients nyingi sana ambazo zina msaada mkubwa sana kwa kila mtu anayeamua kuutumia katika tasnia ya tiba na katika tasnia ya chakula na katika tasnia ya lishe na viinilishe. Ukianzia majani ya maboga ni dawa, mizizi ya maboga ni dawa, maua ya maboga ni dawa. Ukienda kwenye boga lenyewe ni dawa. Halafu ukienda mbegu za maboga ni dawa. Kwa hiyo inatoa vitu vya aina tano tofauti ambavyo vyote ni dawa. Kwa hiyo ni nini unachoweza kukifanya ili kupata hizi ingredients? Kwa mfano, nizungumzie leo sana zaidi majani ya maboga. Majani ya maboga ni moja ya mimea ambayo imezoeleka sana na kufahamika sana. Kuna makosa makubwa mawili, kabla sijaendelea sana na kipindi hiki, ni jaribu kuyatoa maonyo na kuelekeza lishe inapatikanaje. Majani ya maboga yanaweza kuwa dawa nzuri sana kama utatumia kama juisi. Yani unachukua majani ya maboga yenyewe, unayatwanga kwenye kinu au unayasaga kwenye blender, harafu kishafanya hivyo unachuja ile juisi yake. Ukishachuja ile juisi yake, unakunywa ile juisi yake, inatibu vizuri sana matatizo ya macho. Inatibu vizuri sana. Kwa nini upofu unaendelea kuongezeka? Upofu unaendelea kuongezeka kwa sababu wengi hatuli vyakula vyenye hamirojo, vyakula vyenye viinilishe, vyakula vyenye fiber, vyakula vyenye vitamini, vyakula vyenye virutubisho. Hatuli hivyo. Tunakula vyakula vingi ambavyo tunaziita useless food, ili mradi ujaze tumbo tu. Lakini kama utafuata masharti haya, unaweza kujikuta kwamba sukari yako inaweza katoweka kwa kupitia majani ya maboga. Unaweza kujikuta kwamba tatizo lako la pressure linatoweka kwa kutumia majani ya maboga. Unaweza kujikuta kwamba tatizo lako la anemia na sukari na ukosefu wa damu au upungufu wa damu unatoweka kwa kutumia majani ya maboga. Unaweza kujikuta magonjwa mengi ambayo yamekuwa kikusumbua kwa muda mrefu, ukifuata masharti haya na maelekezo haya ninayokupa siku ya leo, yanaweza kufanya kwamba ukagundua kwamba majani ya maboga yana faida ya ajabu na ya kushangaza na ya kustajabisha. Kwa ni kushauri tu popote msikilizaji wangu, fuatana nami. Unaweza kumpigia simu jirani yako, mwambie amke asilale usingizi kipindi makini cha watu wote walioko kanda ya Kigoma na vitongoji vyake wanaopotupata kupitia redio hii. Sasa kiko hewani moja kwa moja live, na kama utahitaji kuniuliza swali pale mwishoni, nitakutajia namba zangu za simu za hapa studioni ili uweze kuniuliza swali, tuweze kuzungumza na kuelekezana zaidi. Tunaelewana ndugu zangu? Asante sana kwa kunisikiliza na kunielewa kipindi hiki cha siku ya leo. Majani ya maboga yana viinilishe, yana vitamini, yana faida nyingi za muhimu katika mwili wa binadamu. Lakini sharti namba moja, majani haya nimekuambia, kwanza unaweza kutumia kiwa mabichi kama juisi, lakini pia unaweza kuchukua hatua ya pili ya majani ya maboga haya, majani ya maboga haya unapopika isizidi dakika 3 mpaka 4. Na ni vizuri sana ukitaka kupata vitamini nyingi kwenye majani ya maboga, utafute mafuta yanaitwa mafuta ya mzaituni. Ni mazuri sana kwa kupikia mboga za majani na mboga za maboga, kwa kutunza viinilishe vifanye kazi kwa ufanisi mkubwa ndani ya mwili. Kwa mfano, una mume wako au mke wako ana tatizo la kisukari pale nyumbani, ukichukua majani ya maboga akaifanya kuwa chakula hiki, yani kwa mfano majani ya maboga haya unaweza kuyafanya kuwa chakula cha asubuhi, mchana na jioni, kwa mwezi mzima mpaka miezi miwili, huwezi kufa. Unajua wengi wanafikiria kwamba kumbe unapokula ugali na wali ndio unaishi siku nyingi. Hapana. Huu wali na ugali ni wanga ambao ukiingia ndani ya mwili unasababisha side effects, za kwa mfano mtu mwenye tatizo la kisukari kuendelea kuwa na kisukari cha kudumu. Kwa hiyo ili kuweza kujitibu kwa ufanisi kupitia majani ya maboga, majani ya maboga inatakana kwamba kwa mfano ukishaweka mafuta yako pale kwenye pani yako au kwenye chungu chako au kwenye frying pan yako au kwenye sufuria yako, ukishaweka mle chukua majani ya maboga uliyoyaosha vizuri na kuyatengeneza vizuri, tumbukiza mle pamoja na mafuta, anza kuyageuza kwa dakika 3, isizidi dakika 4. Ikitoka pale, yani wewe kachumvi umeweka kidogo tu pale ndani, halafu geuze, usiondoke. Unajua kuna shida ya mtu, unaweza kubandika kitu pale jikoni au kwenye gesi ama kwenye mkaa au kwenye jiko lolote lile, halafu katoka nje kwenda kutembea huko, unarudi hapo unakuta hii imeiva mpaka imegeuka rangi, imekuwa na rangi ya tumbaku iliyokauka, imekuwa na rangi ya kahawia, imekuwa na rangi ya majani yaliyonyauka. Sasa mtu anasema hii nakula mboga. Hiyo haulima mboga rafiki yangu, unakula makapi. Nimeshafundisha mara kadhaa upishi wa mboga. Yaani mboga za majani zinapaswa zipikwe dakika 4-3. Isizidi dakika 5. Dakika 5 pia ni nyingi sana, vitamini nyingi sana zinakuwa zimeshaondoka. Tafiti zimefanyika siku za karibuni zimegundua kwamba viinilishe vinakuwa vingi vimeshaondoka. Kwa hiyo unapotumia mboga za majani kama dawa, unaweza kaamua kwamba nile tu mboga peke yake, kwa mfano kama nataka kupunguza kilo kwa wiki nzima, ukawa unakula mboga za majani. Kwa mfano jioni kama saa hii unakula mboga tu za majani hizo, unachukua kibakuli kimoja cha nusu kilo unakula, kinaongeza performance yako ya mzunguko wa damu kukaa katika hali ya usawa. Inasaidia sana kuimarisha macho yako kuona vizuri, inasaidia sana kurekebisha mfumo wako wa mzunguko wa damu, inarekebisha sana mfumo wa digestion yako kukaa vizuri, inasaidia vitu vingi kwa wakati mmoja, msikilizaji wangu. Kwa majani ya maboga ni moja ya dawa makini ya kinifu ambayo inaweza kuleta faida kubwa katika mwili wako pale tu utakapofuata maelekezo na mashauri namna ya kuiandaa. Wengi tunapoiandaa ndipo tunapokosea. Wengi tunafikiria juisi ni kwenda kununua juisi za dukani ndizo tutumie. Hapana. Unaweza kutengeneza juisi ya mbegu za maboga, au kutengeneza juisi ya maboga, majani ya maboga, au kutengeneza juisi ya maboga ya boga. Ya boga lenyewe la majani ya maboga, ukatengeneza juisi kutoka kwenye boga lenyewe. Hiyo inawezekana. Kwa hiyo ninapozungumzia juu ya aina za vyakula vya faida za kiafya za kula majani ya maboga, mojawapo na sayansi wamegundua, nasema ya kwamba katika somo hili tunaweza kujifunza faida za kiafya za kula majani ya maboga ama majani ya mboga mboga. Lakini unapochukua faida za kiafya za kula majani ya maboga, yani pumpkin leaves. Pumpkin leaves ni majani ya maboga. Majani ya maboga ni moja ya mboga za majani zenye virutubisho vingi ambazo zimekuepo kwa karne na karne, kwa miaka mingi sana, na mataifa mengi wanayatumia na makabila yote duniani wanapenda sana kutumia maboga. Ukienda kila nchi unakuta majani ya maboga yapo, watu wanapenda kupanda, yako ya aina mbalimbali, lakini yote ni majani ya maboga, yana faida zake na yanaleta manufaa makubwa sana kama utayatumia kutokana na mashauri na maelekezo ninayoyatoa hapa kama mtabibu wako na mtafiti wa mimea niliyefuatilia kwa ufanisi zaidi juu ya mimea, namna inavyoweza kuleta mabadiliko katika miili yetu ambayo ina changamoto za maradhi yasiyokoma. Kwa hiyo majani ya maboga ni moja ya mboga za majani zenye virutubisho vingi na faida nyingi kwa afya ya binadamu. Yanatumika katika mapishi mbalimbali na yana umuhimu mkubwa katika lishe bora. Katika somo hili tunachunguza aina ya virutubisho vinavyoweza vilivyomo kwenye majani ya maboga faida za kila kirutubisho na jinsi yanavyosaidia afya ya binadamu. Eh? Afya ya binadamu. Aina za virutubisho vilivyomo kwenye majani ya maboga ni hizi hapa. Majani ya maboga yana virutubisho vingi muhimu kwa mwili, ikiwa ni pamoja na vitamin A ambazo zinasaidia sana kuimarisha macho, vitamin C, vitamin K, vitamin B complex, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B6 na folate. Madini muhimu chuma, calcium, magnesium, potassium na phosphorus, nyuzi, fiber. Ambazo mara nyingi kosa kubwa linatokea kwenye majiko ya dada zangu wengi, mama zangu wengi na watu wengi nilipotembelea kwenye miji yao sehemu mbalimbali, unakuta mtu anaenda anaondoa fiber kwenye lile jani la msusa. Yaani anamenya, anatoa, anakuambia tuwe tumibabimba tu pembeni tuwe tudogo tudogo tule, anatuchomoa anasema kwamba utu tunaleta muasho tumboni. Uongo mkubwa. Nenda upike uone kama tunaleta muasho. Yale majani ni mazuri sana ukiyachukua ukakatakata hivyo hivyo, halafu ukayaosha, halafu ukayapika kwa dakika 3 zisizidi dakika 4. Ni mazuri sana. Utapata faida nyingi sana za kukusaidia. Sasa nini tunaendelea kupata watoto vipofu, watoto ambao wamepunguza uwezo wa uoni, watoto wenye tatizo la sickle cell, wenye tatizo la anemia, upungufu wa damu na kila kitu, kwa sababu tunakula chakula ambacho ni makapi. Umeshaondoa fiber zote. Harafu kana kwamba itoshi, unapika mboga ya majani kama unapika kande. Inaiva kweli kweli mpaka unashangaa. Harafu bahati mbaya sana mboga za majani, ukipika leo, inatakana uile leo leo na iishe leo leo. Lakini watu wengi unakuja kukuta kwamba unapika mboga za majani hizo, akipika leo, inaliwa leo asubuhi, inaliwa mchana, inaliwa jioni, inaliwa kesho tena asubuhi. Sasa unashindwa, unashangaa. Hapo, maana mboga ya majani ukisha ipika saa hii, ni sawa na kachumbari. Kachumbari ukitaka uwe ni mgonjwa mzuri sana wa typhoid fever, wewe kulaga sana kachumbari, na kachumbari hii unakuta kwamba ukiandaa dakika 5 mpaka dakika 25 hujaila hiyo kachumbari itupe. Maana ukiili kianza kuwa na dakika 35 tayari imeshatengeneza bakteria hiyo kachumbari. Ishatengeneza bakteria wale wa UTI tayari, ukila hiyo kachumbari ambayo imekaa dakika 30 mpaka 40 ukiila, utaanza kupata UTI za kudumu na za kusumbua siku zote. Utakuta kunijiuliza, hivi ninakulaga nini ambacho kinanifanya kila nikienda kupima nina UTI? Kila nikienda kupima nina UTI? Kila nikienda kupima nina UTI? Ni kwa sababu ya kutumia kachumbari. Kachumbari ukikatakata inatakana isizidi dakika 25 mpaka 30 uwe umeshaila tayari. Ikianza dakika ya 31 inaanza kutengeneza bakteria wa UTI kwa urahisi sana. Kwa unakuja kukuta kwamba UTI haziishi ndani kwako kwa sababu ya kupenda kachumbari. Lakini kana kwamba itoshi, wengi unakuta kwamba ananunua chipsi, nipe na kachumbari niwekee hapo. Anafikiria kwamba kachumbari limekatwa saa ngapi, asubuhi, mchana au dakika hiyo hiyo. Eh? Kwa unakuja kukuta kwamba kachumbari nyingi zinasababisha UTI kwa sababu ya wale wanaotumia. Kwa sababu ili kachumbari iweze kudumu kwa mwendo mpaka wa saa moja, ni vizuri sana uwe na vinegar, American Garden ile vinegar. Unamiminia mle kidogo na uwa bakteria wale kwa haraka, na kuzuia wale bakteria wasishambulie nini? Wasishambulie ile kitu. Kwa hiyo nikirudi kwenye mboga za majani, ziandaliwe kwa dakika 3 isizidi dakika 4. Zile ambazo zinakuwa mboga dawa. Kama natamani familia yako iwe inaimarisha macho, inaimarisha mzunguko wa damu, inaimarisha misuri, inaimarisha mwili, inafanya mboga. Na mboga, unajua shida kubwa sana, watu wanapenda kula nyama zaidi, wanafikiria kwamba ndio mboga ya kulia chakula. Nyama inawekwa hapo po chungu nani, bakuli zima. Lakini ukienda kwenye mboga za majani zimekuwa kadogo. Kadogo sana. Yaani mboga zinatakana ziwe bakuli kubwa. Mtu anakula mboga kwa wingi kuliko ugali. Ugali ule hata tonge mbili tatu, lakini mboga za majani ule bakuli zima inakusaidia sana kuimarisha afya yako. Na ndio maana tunasema wanga kula kidogo, lakini mboga za majani ziwe nyingi zaidi. Hiyo inakusaidia sana kutokupata maradhi ya mara kwa mara. Na kwa namna hiyo, vitamini hizi zinazopatikana kwenye mboga za majani, faida za kila kirutubisho kilichopo kwenye majani ya maboga, kwa mfano vitamini A huimarisha afya ya macho na kinga ya mwili. Ndio kazi kubwa ya vitamini A. Kwa namna gani? Kwa sababu majani ya maboga yana beta carotene ambayo hubadilisha kuwa vitamini A mwilini na husaidia kuboresha uwezo wa kuona, hasa nyakati za usiku, na hivyo huimarisha kinga ya mwili na kusaidia mwili kupambana na magonjwa, huchangia afya ya ngozi na seli za mwili. Kwa hiyo unakuta kwamba kwa mfano kuna mtu mmoja alikuja pale ofisini kwangu ananiambia sina pesa tabibu, lakini nimekuja tu nipate hata ushauri. Nina tatizo la kisukari, macho yangu yamefifia kabisa, hayawezi kuona. Nikamwambia nenda katwange msusa. Kunywa glasi moja asubuhi, moja mchana, moja jioni. Unatwanga, unakamua na unachukua kimfuko vile vya kubebea vitu kule sokoni, chukua ile mfuko weka mle ule ujiuji uliotwanga twanga ule, harafu kamua kama pombe ya kienyeji. Nyonga kabisa. Ile juisi kijaa glasi moja, kunywa hiyo asubuhi. Mchana fanya hivyo na jioni fanya hivyo. Harafu punguza sana kula wali na ugali huu sembe hizi, weka pembeni kabisa. Kula hata tonge mbili tu za ugali wa dona, kidogo tu kama tonge mbili au tonge moja, alafu endelea kuishi. Akafanya hivyo, macho ndani ya wiki mbili yalirudi kwa 100%, yanaona kama alivyokuwa anaona akiwa kijana wa miaka 20. Eh? Hiyo ni tiba nzuri sana, msikilizaji wangu. Huwezi kuniambia kwamba eti mimi ninaishi kwenye kijiji ambacho majani ya msusa hayapatikani. Kwa hiyo faida kubwa za majani ya msusa, namba moja, tunasema kwenye vitamin A ambavyo huimarisha afya ya macho na kutengeneza kinga ya mwili iweze kuwa madhubuti na nzuri. Lakini pia namba mbili, vitamin C ambazo zinapatikana ndani ya mboga za maboga hupambana na magonjwa na huongeza kinga ya mwili. Umeona katika Zaburi ile nimekusomea, Zaburi ya 104 aya ya 13 na 14, Mungu anasema kwamba humeesha majani ya maboga ili mwanadamu apate chakula. Na wakati Mungu anajua kwamba naweka hii mboga za maboga katika Biblia, kitabu cha Mwanzo 1 aya 29 anasema nakupatia mboga za kondeni, itakuwa ndio chakula chako. Mboga ilikuwa ndio chakula cha kwanza mwanadamu alichokabidhiwa na Mungu, kiwe ndio lishe namba moja ya kumfanya mwanadamu aishi bila kuugua. Hii mambo ya ugali na nafaka zingine zote zilikuja baadaye, baada ya dhambi kuingia. Lakini mwanzoni walianza kupewa matunda, halafu ikafuata mboga. Mboga zilipokuja, hizi mboga za maboga, nyama sio mboga ambayo Mungu alimpatia mwanadamu, hii ilikuja baada ya gharika. Ndio mwanadamu akaja kuruhusiwa kula nyama. Tutakuja kuzungumza siku moja historia ya uraji na utafunaji wa viumbe, namna ambavyo inaleta faida kubwa ndani ya mwili na namna ambavyo inaleta hasara kubwa ndani ya mwili. Kwa hiyo msikilizaji, ni kushauri tu kwamba fuatilia maelekezo haya, yanaweza kukusaidia kukuimarisha katika mapambano ya kiafya. Maana mwili wako sio jarara la kutupia kila takataka. Kwa hiyo tunasema kwamba hupambana na magonjwa na kuongeza kinga ya mwili, ndio kazi kubwa ya vitamin C zinazopatikana ndani ya majani ya maboga. Husaidia mwili kuzalisha collagen, yani kutengeneza ngozi angavu na nzuri kwa ajili ya ngozi, viungo na mifupa. Inafanya kazi nzuri sana hiyo vitamin C inayopatikana ndani ya majani ya maboga. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa ya kuambukiza kama mafua. Ni antioxidant inayosaidia mwili kupambana na sumu na seli mbovu zinazoweza kusababishwa saratani. Kwa hiyo unakuja kukuta kwamba kama unatumia majani ya maboga kwa wingi, yanaweza kudhibiti tatizo lako la mwili kujitengenezea vitu vinavyoitwa uvimbe. Majani ya maboga yanaweza kudhibiti tatizo la saratani zinazotaka kujitokeza ndani ya mwili na kufanya mwili wako uweze kutengeneza kinga ya kudhibiti maradhi yasiingie ndani ya mwili wenyewe, by natural. Kwa hiyo ni kazi kubwa ya vitamin C. Lakini vitamin K, kazi yake kubwa namba tatu, vitamin K iliyoko ndani ya hii majani ya maboga inasaidia kuganda kwa damu na kuimarisha mifupa. Husaidia damu kuganda na kuzuia kutokwa damu kupita kiasi katika mwili. Ndio kazi ya majani haya. Huimarisha mifupa na kuzuia osteoporosis, yani udhaifu wa mifupa. Ndio kazi. Ukienda kwa mfano kama Tabora, tuna mboga ya majani fulani inaitwa Nsansa. Wanyamwezi wanaifahamu vizuri sana. Nsansa ni mboga nzuri sana, kwa sababu ukichukua hii Nsansa inakuwa ni majani ya maboga yaliyokaushwa. Yalikikaushwa yanatunza minerals, yani vitamini zake mle ndani. Kwa hiyo akija kuipika na kalanga ukiila, utaona hii mboga ya majani ambayo imepikwa fresh unaiona kama sio tamu. Kwa hiyo hii imesaidia sana, watu wengi wameifahamu mboga hiyo, imewaletea mafanikio mazuri sana. Lakini pia ina vitamini B complex. unajua unafika mahali mtu anakuambia una upungufu wa vitamini B. Kwa hiyo kimbia unaenda hospitalini duka la dawa kanunue ile, sio vibaya. Lakini you never know, ukitumia hii mboga ya majani vizuri, hizo vitamini B complex inahuimarishwa mfumo wa neva na uzalishwaji wa nishati katika mwili kwa ufanisi mkubwa. Na kwa namna hiyo unapotumia hii mboga za maboga au mboga za majani za maboga, ina vitamini B1 ambayo kazi kubwa ya vitamini B1 inatengeneza kitu kinachoitwa thiamine, ambayo thiamine inasaidia mwili kutumia sukari kama chanzo cha nishati. Ndio kazi kubwa ya hii vitamini B1. Vitamini B6 ambayo pia ni muhimu sana katika mwili, ambayo hii husaidia mwili kutengeneza hemoglobin kwa ajili ya seli nyekundu za damu. Kwa hiyo ni kwamba itasaidia kupunguza tatizo la upungufu wa damu ndani ya mwili. Kuna folate, vitamin B9 ni muhimu kwa wanawake wajawazito kwa ukuaji wa mtoto tumboni. Kwa hiyo ni vizuri sana mama mjamzito atumie sana mboga za majani kuzaa mtoto mwenye akili zenye akili, ili mtoto awe anakuwa vizuri na bila kupata changamoto zozote. Hiyo inasaidia sana. Lakini pia kuna madini muhimu ya chuma kama calcium, magnesium, potassium, phosphorus. Hizi zinasaidia nini katika mwili wa binadamu? Kwa mfano chuma husaidia mwili kutengeneza damu na kuzuia upungufu wa damu, yani anemia, upungufu wa damu ndani ya mwili. Inazuia, ndo kazi kubwa ya madini ya chuma. Lakini calcium huimarisha meno na mifupa kuwa imara, kuwa strong, ndo kazi kubwa. Magnesium husaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha usingizi na kufanya kwamba usiwe unapata pressure. Potassium husaidia kudhibiti shinikizo la damu na kupunguza hatari ya magonjwa ya moyo. Ndio kazi kubwa ya lishe hiyo. Phosphorus, madini haya yanayopatikana ndani ya majani ya maboga hayo hayo tu, husaidia mwili kuzalisha nishati na kuimarisha mifupa kuwa imara. Ndio kazi kubwa ya phosphorus. Kwa hiyo nikwambie tu msikilizaji wangu ya kwamba unapohitaji kufanya afya yako iweze kuwa imara, kumbuka ya kwamba majani ya maboga ni moja ya viungo muhimu vinavyoweza kuleta mafanikio makubwa ya kiafya na kufanya afya yako iweze kuwa imara na madhubuti. Wengi unakuta tunadharau sana mboga za maboga. Tunafikiria kwamba labda ni umasikini kula mboga za maboga. Nataka nikuambie watu wenye akili sasa hivi, ukienda kwa mfano kama miji mikubwa iliyoendelea kama kule Nairobi, kuna hoteli unakuta zinaitwa vegetarian. Ukiingia kwenye hiyo hoteli inaitwa vegetarian, unakuta pale kuna supu ya mboga za maboga tu. Yaani pale watu wanafika wanaagiza supu ya mboga za maboga, inauzwa dola kwa pesa za Kimarekani. Dola 20, dola 10, dola 8. Vegetarian hoteli. Ukienda hapo unakuta mboga za majani, ukisema kwamba mimi nataka nipate mboga za majani tu peke yake, zimeandaliwa kwa kutumia mafuta ya mzeituni. Zimetengenezwa vizuri. Ukizila zile mboga za majani unasikia mdomo unalia kwechu kwechu kwechu kwechu. Sio unakula mboga za majani kama takataka unasikia. Hapana, hiyo haiwezi kuleta manufaa, kwa sababu mboga zinazoliwa kama kupigiza midomo hivi, hizo ni zile mboga ambazo zimeiva kupita kiasi. Lakini kama unataka kupata vitamini hizi ninazokuzungumzia hapa, na unatamani familia yako isiwe inaugua kupata maradhi ya macho, maradhi mbalimbali nayo yataja hapa kwenye majani ya maboga, wacha nikwambie msikilizaji wangu, rafiki yangu, tafadhali chukua tahadhari ya kupika mboga za maboga kwa dakika 3 isizidi dakika 4, na ikiwezekana gharamia kununua mafuta ya mzeituni. Mafuta ya mzeituni ni mazuri sana kuliko hata mafuta ya alizeti, kuliko hata mafuta, yani usitumie mafuta mengine hapa. Mafuta ya mzeituni ni the best kwa kupikia mboga za maboga. Inasaidia sana na kutengeneza vitamini zile zisipotee, ziendelee kuwemo nyingi na kuimarisha mfumo wa mwili wako ukae vizuri. Nadhani umenipata vizuri sana. Kwa hiyo kama utakuwa hujanielewa, utanipigia simu baadaye. Kwa hiyo ninapoendelea kuzungumzia kwamba pia mboga za maboga hizo zina nyuzi fiber, huboresha mmeng'enyo wa chakula katika tumbo. Kwa hiyo husaidia kuzuia tatizo la kufunga choo, yani constipation. Lakini pia kana kwamba itoshi, husaidia kupunguza viwango vya cholesterol mbaya kwenye damu. Inasaidia sana. huchangia kudhibiti kiwango cha sukari kwenye damu na hivyo husaidia wagonjwa wa kisukari kurudisha sukari yao ya kawaida. Ndio maana nimekuambia kwamba ukiacha kutumia vyakula vingine vyote, ukao unakula tu hizi mboga za majani zilizopikwa kwa kutumia mafuta ya mzeituni kwa dakika 3-4. Ukao unakula hizo mboga za majani kila wakati. Nataka nikwambie ukara kwa mwezi mmoja, nenda kapime sukari yako. Nenda kapime pressure yako. Utakuta pressure inashuka vizuri, inarudi kwenye normal level na hali yako inaanza kuimarika na nguvu zinarudi ndani ya mwili. Nakwambia ukweli msikilizaji wangu. Mambo haya mimi lazima nikwambie ukweli na ukweli peke yake. Maana mimi ni mwinjilisti na ni mtumishi wa Mungu. Kazi yangu ni kuhubiri na kumpa hasara shetani na kumpa faida Yesu. Kwa shetani siku zote ni kutangaza kwamba watu waugue na kutengeneza magonjwa kwa njia mbalimbali. Hizo zote sio mbinu za Mungu watu waweze kuwa wagonjwa. Ndio maana nilikusomea Yeremia 8 aya 21 na ya 22 inasema, kwa sababu ya maumivu ya binti ya watu wangu nimeumia mimi. Ushangao umenishika. Je, hapana zeri katika Gileadi? Huko hakuna tabibu? Mbona basi haijarejea afya ya binti ya watu wangu? Mungu anauliza, kwa nini watu wangu wanaendelea kuwa wagonjwa? Leo tabibu kajigiri, niko hapa msikilizaji wangu. Nikuase na nikuwashauri kwamba afya yako ndio mtaji wako. Hakuna taasisi duniani inaajiri watu wagonjwa. Taasisi zote duniani zinahitaji watu wenye afya bora. Kwa hiyo tunapozungumzia nyuzi hizi ambazo zinapatikana ndani ya mboga za maboga ambazo husaidia kuzuia tatizo la kufunga choo kama constipation, husaidia kupunguza viwango vya cholesterol mbaya kwenye damu na pia huchangia kudhibiti kiwango cha sukari kwenye damu na hivyo husaidia wagonjwa wa kisukari kurudi kwenye normal range. Ndio kazi kubwa ya hii mboga za maboga. Lakini pia ina protini za asili ambazo huongeza nguvu ya mwili. Inapatikana ndani ya mboga za maboga. Husaidia ujenzi wa misuli na kuboresha ukuaji wa mwili. Ni muhimu kwa watu wanaofanya kazi nzito na wana michezo kwa ajili ya kuongeza nguvu ndani ya mwili wao. Lakini pia hii mboga za maboga zina antioxidant. Hupunguza hatari ya magonjwa sugu. Kwa nini? Husaidia kupunguza hatari ya magonjwa ya moyo, hupambana na udhaifu wa seli unaosababishwa na sumu mwilini, na hivyo hupunguza hatari ya kupata saratani ya aina yoyote. Lakini jinsi majani ya maboga yanavyosaidia afya ya binadamu, hupambana na upungufu wa damu, yani anemia, kutokana na madini ya chuma yaliyopo kwenye majani ya maboga. Husaidia mwili kutengeneza damu ya kutosha, yani haipungui. Huimarisha mifupa na meno. Calcium na vitamin K husaidia mifupa kuwa imara na kuzuia magonjwa ya mifupa. Ndio kazi kubwa ya majani ya maboga. Huboresha afya ya moyo. Antioxidant inayopatikana ndani ya majani ya maboga na madini ya potassium husaidia kupunguza shinikizo la damu na kudhibiti mapigo ya moyo. Hupunguza msongo wa mawazo na kuboresha usingizi. Magnesium zinazopatikana ndani ya majani ya maboga, iliyopo kwenye majani ya maboga, husaidia kupunguza stress, yani pressure, na kuboresha usingizi kuwa mzuri na mwanana. Husaidia wanawake wajawazito kwa sababu ya ferritin, ambayo husaidia katika ukuaji mzuri wa mtoto tumboni na kuzuia matatizo ya mishipa ya fahamu kwa watoto wachanga. Hiyo inasaidia sana hizi mboga za majani. Hupunguza hatari ya kisukari. Nyuzi katika majani ya maboga, ambazo wengi unakuta kwamba tunamenya zile mboga za maboga, tunatoa zile nyuzi, zile fiber, halafu ndo unaanza kukatakata. Kwa hiyo hizi hupunguza hatari ya kisukari, husaidia wanawake wajawazito. Nyuzi katika majani ya maboga husaidia kudhibiti kiwango cha sukari kwenye damu. Na pia huongeza kinga ya mwili. Vitamini C na zinki husaidia mwili kupambana na magonjwa. Hiyo ndio kazi kubwa ya majani ya maboga. Huboresha usagaji wa chakula. Fiber nyingi katika majani ya maboga husaidia kusafisha utumbo na kuzuia tatizo la kufunga choo, yani constipation. Huimarisha afya ya ngozi. Vitamin A na vitamin C husaidia ngozi kuwa nyororo na huzuia uzee wa mapema. Ndio kazi kubwa ya majani ya maboga. Kwa hiyo majani ya maboga ni moja ya mboga za asili zilizo na virutubisho vingi toka enzi na enzi. Mungu wa mbinguni ametuambia katika Zaburi 104 aya ya 13 na 14 kwamba Mungu huyamesha majani ya maboga kwa chakula cha mwanadamu. Yaani chakula chenye virutubisho, chenye tiba. Ogopa sana kitu Biblia imekisisitiza kwamba Mungu ameleta hicho kiwe ndio chakula cha mwanadamu. Ndio maana nimekuambia kwamba chakula cha kwanza mwanadamu alikabidhiwa ilikuwa ni matunda. Namba mbili ni majani ya maboga. Haya alipewa mwanadamu ayale. Anapoyara anapata tiba ya kumfanya aendelee kuwa mzima siku zote. Kumbuka maelezo haya yameandikwa pia kwenye kitabu chetu cha Ijue Afya Yako, na yanapatikana ndani ya kitabu hicho ambacho kiko pale Waberoya Clinic. Unaweza kukipitia ukaje ukakinunua kesho, na kinauzwa kwa shilingi 15,000 tu. Huduma hizi zote zinapatikana ndani ya kile kitabu. Masomo yote nayo ambayo kama mwaya kuyasikiliza kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako hapa studioni, ni kushauri tu msikilizaji wangu kwamba kama unatamani kuyapata na uwe unajisomea na kujitengenezea chakula dawa kitakacholinda mwili wako. Yani usile chakula ili mradi kujaza tumbo. Hapana. Kula chakula dawa ambacho kitaimarisha afya ya mwili wako, ambacho mojawapo ni vyakula vyenye virutubisho, vyenye nyuzi nyuzi, vyenye fiber kama mboga za maboga. Mboga za maboga ni msaada mkubwa sana. Najua umenisikiliza kwa umakini sana. Sasa kama una swali kuhusiana na kipindi changu cha leo, nipigie kwa namba 0618 0618 292 halafu 044 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja, msikizaji, unaweza kunipigia moja kwa moja tukaongea bila tashwishi yoyote. Halo?
1: Halo?
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Tunaongea na Useni Aidi. Napiga simu kutoka Kizenga, Kigoma.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, Useni.
1: Nitaanza na swali la juzi lilianza nalo.
0: Eh.
1: Kuna upande unaozungumzia kuhusu mafikiria.
0: Eh.
1: Kwamba mafikiria tunayotumia yatakuwa na yana shida kidogo katika,
0: sio shida kidogo, ni shida kubwa tu kwa sababu stroke nyingi zinazoendelea kuongezeka na magonjwa mengi toka tulipoacha kutumia viungu, magonjwa yameendelea kuongezeka kwa sababu ndani ya sufuria kuna sumu inaitwa arsenic, kuna cadmium, kuna red, ambazo hizi zinapoingia ndani ya mwili zinapambana na cerebral brain, uwezo wa kuwa na kumbukumbu za kutosha na kutengeneza ganzi kwenye misuli ya mwili.
1: Sawa.
0: Ehe, swali lako ni lipi sasa?
1: Majibu ya sufuria sahihi za kutumia
0: inaitwa stainless steel. Ukiingia sokoni tu hapo Kigoma mjini, mwambie muuza masufuria, nataka sufuria inaitwa stainless steel, angalau hiyo iko na nafuu. Lakini ukirudi kwenye chungu, kama mimi nilivyorudi kwenye viungu, chakula kinachopikwa kwenye chungu ni kitamu kuliko chakula kinachopikwa kwenye masufuria, rafiki yangu.
1: Sana shukuru, lakini la mwisho nitaka nikushukuru.
0: Asante sana.
1: Kwa sababu kuna ugonjwa ulionitibu muda mrefu.
0: Ndio.

0: Sawa, nashukuru.
1: Asante sana ndugu yangu, uwe na usiku mwema wenye baraka tele. Haya, msikilizaji endelea kututafuta. Huyu anatoa ushuhuda wake namna ambavyo nilifundisha mti wa Moringa Oroifera, wanasayansi wamefanyia utafiti katika Biblia, kitabu cha Kutoka 15 aya 25 inazungumza ya kwamba Mungu akamuonyesha Musa mti. Ule mti wanasayansi wamefanya utafiti, wamegundua kwamba ndio huu sasa hivi unaitwa Moringa Oroifera kisayansi, Kiswahili unaitwa mti wa mlonge, ambao nilifundisha mbegu zake ni dawa, majani yake ni dawa, magome yake ni dawa, mizizi yake ni dawa, kila kitu ni dawa, maua yake ni dawa. Haya, tuende kwa huyo hapa. Halo.
0: Halo.
1: Habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
0: Unaongea na Anthony Takije Mnyegera.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
0: Asante dokta. Mimi nilitaka kujua maandalizi ya kuandaa hiyo mboga ya majani ya maboga.
1: Nilipoanza kipindi ulikuwa haupo.
0: Hamna, ndo nimefika.
1: Sasa nimezungumzia kwamba unapika kwa dakika 3 kwa kutumia mafuta ya mzeituni ili upate vinilishe vya kutosha. Mafuta ya mzeituni kwa dakika 3 tu, isizidi. Yaani unapopika hiyo, kama umeweka kwenye jiko la mkaa, uhakikishe kwamba mkaa wako unawaka vya kutosha. Kwa hiyo unageuza geuza ndani ya dakika 3, una huku unaangalia saa. Ikizidi tu dakika 3 kaenda dakika 4 au 5, hiyo ni takataka tayari. Utaingiza ndani ya mwili lakini haina faida. Lakini kama unataka kupata faida, dakika 3 tu ikiwa bado ni mbichi mbichi, ukitafuna sikia kwechu kwechu kwechu kwechu. Hiyo itafune vizuri sana, itakusaidia sana kujenga afya yako.
0: Sasa huu msusa hauchambuliwi au na ukatakata?
1: Mzee, unachambueje? Unachambua nini? Kwani kuna takataka gani kwenye msusa huo? Wewe osha katakata, mzee wangu.
0: Haya, asante.
1: Mungu akujalie neema, uelewe hiki Kiswahili. Maana wengi wanafikiria kwamba kuchambua eti ndio usafi. Nani alikudanganya? Huyu alisomea wapi huyu anayekufundisha kuchambua? Yaani Mungu atuhurumie sana. Mungu atupe neema. Tuwe na macho ya kuona. Tunajiharibia sisi wenyewe. Tunakula makapi ya chakula. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 0444 au 0618 292 0444. Uliza swali lako lolote katika kipindi chetu cha Jua Afya Yako, tutasaidiana na kuelekezana hapa. Ndio muda wako na ndio saa yako, msikilizaji wangu. Halo. Halo, halo. Halo. Haya, endelea kunitafuta, huyu naona ametoweka. Endelea kunipigia kwa namba 0618 292 0444. Haya, tuende kwa huyo hapa. Halo. Halo, halo. Ah, unajua ukipiga simu rafiki yangu, hakikisha kwamba unapiga simu tayari unaelewa nini kinaendelea. Usikurupuke kutoka kitandani umelala usingizi, halafu unapiga simu afu nakatakata. Hapana. Yaani piga simu kiwa umeshajenga hoja yako na una reason yako, una wazo lako, una ushauri wako, tuongee pamoja kwa na wewe. Halo.
0: Halo.
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
0: Unaongea na Farisi kutoka Kaseke.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, na swali gani?
0: Swali langu ni kutaka kujua juu ya habari za macho.
1: Ndio.
0: Jinsi msusa unavyofanya na kumpaka kufanikisha tiba. Ndio hapo nitaka maelezo.
1: Nimetoa maelezo hapo. Ulikuwa wapi? Kwa nini hujarekodi rafiki yangu? Njoo tununue kitabu, kiko hapa ofisini kwangu. Nimetoa maelezo ya kutosha, yote hayo nilikuwa natoa ndani ya kitabu changu hicho hicho.
0: Nilitaka kuelewa kwamba je, unachukua kiasi gani ili kuya.
1: Mzee, una ya kushiba, ndio chakula chako cha mchana na cha jioni. Unaweza ukatengeneza bakuli lako. Nimesema kwamba unajaza bakuli. Sasa bakuli utakalo shiba, kaugali hata kiwezekana kaugali kawe kadogo, tuongeze zako mbili au tatu. Lakini mamboga ya jai bakuli zima.
0: Ndio maana nitaka ile ya kukaa ya sulisemo na itengeneza kwa juisi.
1: Ukitengeneza juisi, nimekuambia glasi moja asubuhi, glasi moja jioni, glasi moja mchana. Si nimeeleza hiyo?
0: Ndio nitaka.
1: Wapi hujaelewa?
0: Yaani kiwango cha ya majani.
1: Mzee, majani yanayotosha kutengeneza glasi, si wewe ndio utakisia? Unataka nikutafunie mpaka nikuwekee mdomoni? Kuna vitu vingine natakana uchukua akili zako na akili za daktari, ukichanganya unapata jibu la kupona.
0: Basi sawa, nashukuru.
1: Hey.

0: Tumesikia huyu mwenzio anasema nimetumia majani mbegu za mlonge tayari amepona, tatizo lake limeisha.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo kazi yangu mimi huwa ni kutoa elimu na maelekezo. Ukifuata unapona.
1: Aya.
0: Asante sana. Msikizaji, kumbuka ni 90.5, kipindi ni Ijue Afya Yako, kiko hewani moja kwa moja popote ulipo. Unaweza kututafuta kama una swali la kiafya, piga kwa namba 0618 292 044. Hello.
2: Hello.
0: Hey, habari ya usiku, tunaongea na nani, kutoka wapi?
2: Tunaongea na Sara kutoka Ujiji.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya. Kuna swali gani, Sara?
2: Ukihitaji
0: kurudisha kumbukumbu, ukifika wa Beroya tuna mmea mmoja unaojulikana kama Holy Thistle ambayo dawa yake tunaita memory, inarudisha kumbukumbu vizuri sana. Tatizo lako la kusahau sahau linatoweka kabisa. Karibu sana.
2: Asante.
0: Aya. Msikizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Unaweza kuenda kututafuta kwa namba 0618 292 044. Tuende kwa huyo hapa. Halo. Ongea kwa sauti baba. Tunaongea na nani, kutoka wapi? Sijui kama unaweza kuongeza sauti, maana naona sauti yako iko chini sana. Uliza swali lako. Kesi hiyo, ukifika Waberoya Clinic tuna kirutubisho kinachoitwa Omega 4 Moyo, kinatibiwa vizuri kabisa, tatizo lako linaisha kabisa, unarudi kwenye normal range. Hata kama unatumia tiba za kizungu, utapishanisha na za kwetu kwa muda wa mwezi mmoja, mwezi unaofuata utakuwa huna tatizo tena.
1: Ndugine waka moto.
0: Kesi zote zinatatuliwa ukifika ofisini kwetu.
1: Okay.
0: Karibu sana.
1: Asante.
0: Haya. Msikizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako, kiko hewani moja kwa moja kwa wakazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake wanaotupata kutoka kule Katavi. Katavi, ofisi zetu ziko pale Mpanda stand ya zamani. Hapo ukifika uliza tu Waberoya Clinic iko wapi, watakuonyesha. Halo.
1: Halo.
0: Habari ya usiku, tunaongea na nani, kutoka wapi? Halo, hivi sauti imeenda wapi? Siongee kwa sauti kubwa kama ninavyoongea mimi. Da, usikiki kabisa rafiki yangu, nitakata simu. Tafadhali ongeza sauti. Kama umetoka usingizini jamani, usipige simu, maana tunahitaji uongee kwa sauti ambayo inasikika, kila mtu anaisikia. Lakini kama hutaki kusikika kwa watu, basi upige baadaye, nikimaliza kipindi hiki tutaongea. Halo. Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Una swali gani baba?
3: Pale bana, mimi nasumbuliwa na kidole mdogo.
0: Hiyo kesi, ukifika Waberoya Clinic kuna kirutubisho kinachoitwa Alpha, inatibu vizuri sana. Au tafuta ile Nturantu. Unaifahamu Nturantu?
3: Nturantu.
0: Ndura. Kama uifahamu, njoo ofisini uchukue hiyo dawa, inauzwa 10,000, itatibu hiyo tatizo la kidole chako na kesi yako inaanza kuisha kesho hiyo hiyo unapoanza kuitumia.
3: Sawa.
0: Asante sana. Msikizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Halo.
4: Halo.
0: Punguza sauti ya redio yako. Zima redio yako kabisa ikiwezekana. Zima redio, zima redio.
4: Zima.
0: Naona naisikia bado hapa inaendelea kutoa kelele kukwangu. Aya, tunaongea na nani, kutoka wapi?
4: Naongea na Joseph Kamali kutoka Kasulu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako kwa Joseph.
4: Mimi nataka kuuliza swali, hicho kitabu naweza nikakipataje?
0: Ukifika ofisini kwetu hapo Kasulu, eneo la Nyasha, Kirombero, ofisi zetu zina kitabu hicho, kinauzwa 15,000 unakipata.
4: Sawa, nakuja kesho.
0: Karibu sana.
4: Aya.
0: Msikizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako, kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Tupigie kwa namba hiyo tuweze kuongea na wewe moja kwa moja. Halo.
5: Halo.
0: Habari ya kwako, tunaongea na nani, kutoka wapi?
5: Tunaongea na Jezi, niko kampuni ya Ngara.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, na swali gani baba?
3: Asante. Mimi nilikuwa nasikiliza kipindi chako kuanzia mwanzo mpaka sasa hivi.
0: Ndio, ndio.
3: Ila mimi na tatizo tumboni.
0: Una tatizo gani?
3: Upande wa. Yaani wanasema nikaandama, wala si kama nikaandama, lakini kichomi ni
0: lazima. Ukifika ofisini kwetu ukifika ofisini kwetu tuna dawa moja inaitwa Zancha, inatibu tatizo la tumbo kuvimba, tatizo la bandama, inatibu vizuri sana, tatizo lako linaisha kabisa.
3: Hapo katibu anaweza kuonani wapi?
0: Kasuru, tuko Nyasha Kirombero. Ukifika pale station stand ya Nyasha hapo barabarani utakuta bodaboda wamekaa hapo, waambie nipeleke wa Beroya, wanakuleta moja kwa moja mpaka ofisini kwetu.
3: Aha.
0: Ofisi inaitwaje? Wa Beroya Clinic.
3: Beroya.
0: Ndiyo. Na. Karibu sana. Haya, msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0756521264. Halo.
6: Halo, daktari.
0: Naam, naam, tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Naongea na mtu wa kutoka Muzeze, kiongozi wangu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, na swali gani?
6: Mimi ninahitaji ni ulipe ushauri, huwa ninakuwa na michango ya kuwa inatembea tembea pale panapofika na nini. So, kwa hiyo nilikuwa nasumbuliwa sana na michango hiyo, niifoneje?
0: Hiyo kichukua kitabu chetu kinaelezea namna ya kutibu michango ya kila aina. Itakusaidia sana. Eh, pale tumeelezea mbegu za papai zinavyotibu. Tumerezea mti wa Interailungu namna unavyotibu. Tumerezea vitu vingi. Kwa hiyo unaweza kuchukua hicho kitabu kikakusaidia kuondoa. Yaani ukienda kwenye sura ile inayozungumzia minyoo namna ya kuitibu ndani ya mwili, inamaliza kabisa hiyo kesi.
6: Nakushukuru sana. Boga nazo
0: mpango. Asante sana.
6: Nashukuru sana.
0: Haya. Msikilizaji, kumbuka kipindi chetu ni Ijue Afya Yako. Kama una tatizo lolote la kiafya, unaweza kutembelea wa Beroya Clinic pale Kasuru kesho asubuhi, na ukahudumiwa ukapata tiba na maradhi yako yakaanza kuaga bila shida yoyote. Halo.
7: Halo.
0: Habari ya kwako, tunaongea na nani kutoka wapi?
7: Baba, tunaongea na Amos ya Kim kutoka.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Amos, unapotea tena, unakata simu baba. Jitahidi ukipiga simu tuongee moja kwa moja. Halo.
7: Halo.
0: Zima redio yako, zima redio yako rafiki yangu tafadhali. Ndiyo, ndiyo, tunaongea na nani kutoka wapi?
7: Naongea na Steven kutoka Mwanga.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, na swali gani?
7: Mimi na tatizo la tumbo.
0: Uje kesho wa Beroya Clinic hapa, tuko station ya treni hapa Kigoma mjini. Kesi yako itashughulikiwa vizuri, utatibiwa, utapona kabisa.
7: Haya, asante.
0: Karibu sana.
7: Haya.
0: Haya, msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kutafuta kwa namba 0756521264. Halo.
8: Unaongea na Saru nikiwa Masanga.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Una swali gani baba?
8: Mimi nilikuwa nasumbuliwa na tatizo la macho.
0: Ndio.
8: Sijui nisaidiaje, siwezi kuona mbali.
0: Yaani ukitumia hizo dozi ya msusa niliyokuelezea unaweza kupona. Ukija pale wa Beroya tuna kitubisho kinachoitwa Omega Jichopevu. Kinaongeza jicho lako kuwa pevu lenye uwezo wa kuona vizuri bila tashwishi yoyote. Kinapatikana pale. Kwa hiyo wewe unaweza kaja ofisini au ukatumia hiyo dozi niliyokuelezea saa hii. Inatibu zote.
8: Na umesema ni station imenogani, ukivuka lile daraja tu.
0: Ukivuka tu daraja, ingia kushoto kwako hapo, utaona kuna kibarabara kinakuja ofisini kwetu hapa kupitia hapo dampo hapo.
8: Ah.
0: Eh.
8: Haya, nashukuru.
0: Karibu sana. Msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na wa Beroya Clinic, matabibu kwa njia ya tiba za mimea ya asili kwa 100%. Halo.
9: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
9: Naongea na Shinge la Uwele kutoka Kinazi.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako.
9: Nashida, nimesikia na shida ya macho, nimesikia kwamba jeusi ya msusa ukitengeneza ya macho.
0: Vizuri sana. Sasa unafungulia redio na unataka kusikilizana na mimi. Si ungesikiliza kutoka kwenye simu? Zima redio hiyo. tutawezana. Okay. Unaweza ukipiga simu rafiki yangu, kumbuka kuzima redio yako ili tuweze kusikilizana vizuri bila kuinterfere mitambo yetu hapa sasa hivi. Kwa hiyo ni vizuri sana uzime redio yako ndipo tuongee na mimi kupitia simu yako. Simu yako ndio inaweza kutufanya tuelewane vizuri bila shida yoyote. Halo? Zima redio. Nazungumzia redio zizimwe ndugu yangu. Unapoona umepiga simu na mimi naenda kupokea, zima redio. Umezima redio? Nzuri sana. Tunaongea na nani kutoka wapi?
10: Naongea na Mohamed kutoka Shinyanga.
0: Swali lako kwenye kipindi. Mbona bado nakusikia kwenye redio hapo? Sijui nifanyeje mimi. Yaani mtu nikikwambia kwamba zima redio, halafu unanidanganya nimezima, halafu tayari redio yako inaniumiza masikioni huko. Eh? Sikilizana na mimi moja kwa moja kupitia kwenye simu yako. Achana na redio au kaa mbali kabisa na redio yako. Itakusaidia sana msikilizaji wangu. Tunatafuta namna ya kuelimishana na kusaidiana. Sasa nitakusaidiaje, nitakuelimishaje wakati mitambo ya redio redio yako umeiacha oni, halafu inaniumiza masikio huku. Kwa sababu nimevaa vyombo maalumu hapa ambavyo vinafanya mimi nikusikie vizuri bila shida yoyote. Kwa hiyo tafadhali tunaomba tusikilizane sana, nikikuelezea kitu fanya kwa ufanisi na kwa namna moja nzuri ili tuweze kuelewana. Unaweza kwenda kunipigia kwa namba 0615 18 292 044. Hello?
11: Hello?
0: Zima redio ndugu yangu. Mbona ninaongea hivi tu atuelewa?
11: Niko mbali na redio.
0: Ah, nakusikia hapa redio, naisikia redio yako hapa, naisikia kwenye mitambo inaniumiza masikio.
11: Aha.
0: Eh. Hey.
11: Ndio.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
11: Naongea na Juma Chubariko kutoka kata ya Rungumisha wilaya ya Kasumu kwa Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya yako. Una swali gani?
11: Swali langu ni hili.
0: Eh.
11: Hiyo dawa jicho pepo inatibu haya magonjwa yanayosababishwa na pressure?
0: Inaisha kabisa na tatizo lako linarudi normal kabisa na macho yako yanarudi vizuri kabisa.
11: Na chupa linanunua shilingi ngapi?
0: 1,050.
11: 1,050.
0: Unatumia kwa wiki 3 mpaka 4.
11: Natumia kwa wiki 3 mpaka 4.
0: Eh, lakini kuna wengine unakuta kwamba anatumia dozi 3, wengine dozi 2, wengine dozi 5, inafuatana na DNA ya damu yako imepokeaje hiyo dawa kwa haraka.
11: Aha.
0: Eh.
11: Sawa.
0: Asante sana.
11: Asante.
0: Hello.
12: Hello.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
12: Naongea na ndimu kutoka Muhunga.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya yako.
12: Mimi na tatizo linasumbua tumboni.
0: Eh.
12: Kuna naweza nikamaliza siku na nusu siendi haja kubwa.
0: Wewe njoo wabero ya kesho upate kirutubisho kizuri sana kinaitwa Omega 1 au Hope Juice. Inatibu vizuri sana na tatizo lako litaisha kuanzia kesho, unaanza kusimulia kwamba tatizo limeisha.
12: Aha.
0: Eh.
12: Basi sawa, kazi njema.
0: Asante sana, usiku mwema.
12: Karibu tuwe.
0: Haya. Haya, msikilizaji, kipindi ni Jua Afya yako, tunapokaribia kutia nanga, nikushauri sana kwamba Waberoya Clinic tuko Kasuru na kitabu chetu kinachozungumzia mambo haya niko nazungumzia yote hapa. Kinapatikana pale kwa shilingi 15,000. Kinapatikana pale kwa shilingi 15,000, kinaelezea vitu vingi, namna ya kujitibu na namna ya kudhibiti maradhi mbalimbali. Halo? Njema za kwako, tunaongea na nani kutoka wapi?
13: Naongea na Esther kutoka Kigoma.
0: Swali lako kwenye kipindi cha Jua Afya yako.
13: Nilikuwa nauliza
0: hivi. Eh.
13: Mama yangu ni mgonjwa.
0: Eh.
13: Anajitahidia hapa kuchukua barakoa ndogo.
0: Ndiyo.
13: Sasa tunaweza kumsaidia.
0: Ukifika ofisini kwangu ukitoa maelekezo hayo vizuri, nitakupa virutubisho vitakavyoweza kumsaidia ili aanze kurecover na kukaa vizuri bila shida.
13: Bila shida.
0: Ili mradi anaweza kula na kunywa. Lakini kama hawezi kula na kunywa, huyo kaa naye tu hivyo hivyo, tafuta alternative nyingine mahali pengine. Mimi sina uwezo wa kuingiza dawa kwenye mwili wake bila kupitisha mdomoni.
13: Anakula.
0: Basi kama anakula, wewe njoo mchukulie dawa. Tena kesho nitakuwa Kigoma mjini hapa kuwahudumia wakazi wa Kigoma. Tutakuwa na semina kuanzia saa 2 mpaka saa 4. Baada ya hapo tutaenda kuhudumiana wale wanaohitaji kuniona moja kwa moja. Leo nilikuwa Kasuru, kesho nitakuwa Kigoma mjini. Kwa hiyo kama huko Kigoma mjini hapa na maeneo mengine ya mjini hapa, njoo ofisini kwangu kesho tuonane, tuongee na kujengana na kusaidiana kwenye mambo ya kiafya. Asante sana. Msikilizaji, unaweza kuniendelea kunitafuta kwa dakika chache zilizobaki. Namba ni 0618 292 044. Hello?
14: Hello.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
14: Naongea na Musa kutoka Buigwe.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya yako ndugu yangu kutoka Buigwe.
14: Swali langu nitaka kuuliza hivi.
0: Eh.
14: Mke wangu ananinenepa ovyo, alafu anadai tumbo linamuuma, kiuno na nini. Sijui tunaweza tukatumia dawa gani.
0: Ukifika ofisini kwetu kuna dawa za kuleta streaming na kumfanya apungue, na hata tutampa ushauri namna ya kudhibiti hayo hilo tatizo lake lote. Tatizo yataisha na atakaa vizuri.
14: Okay, asante.
0: Karibu sana.
14: Asante sana.
0: Haya. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya yako. Nikushauri tu popote ulipo naweza kuendelea kutupigia kwa dakika 2-3 zilizobaki hapa, 0618 292 044. Halo?
15: Mtumishi.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
15: Unaongea na Isaka kutoka Bugaga huku, mtumishi.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya yako. Na swali gani, Isaka?
15: Bwana mtumishi, mimi naombea kwa Mwenyezi Mungu muendeleze Gombo hivyo.
0: Mungu alete neema ndugu yangu. Endelea kutuombea.
15: Kila wakati ndugu yangu. Pigeni kazi nyote watu wema.
0: Ubarikiwe sana. Msikilizaji, endelea kututafuta. Namba ni 0618 292 044. Halo?
16: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
16: Naongea na Sila kutoka Kinazi.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya yako. Na swali gani?
16: Sawa tabibu, nilikuwa nauliza hiyo msusa ukishauchemsha kwa ajili ya tiba unaweza kuweka kwa chumvi?
0: Yaani kachumvi unaweka kwa mbali, hata ukiula bila chumvi haikreketi wala haiwashi. Ni nzuri tu.
16: Asante. Hii nayo ya kutwanga alafu na ikamua kama juisi kutumia kwenye glasi,
0: unaweza kaweka asali. Unaweza kaweka asali au usiweke chochote ukainywa kama ilivyo.
16: Wala ukiweka sukari saa.
0: Sukari inapofua macho ndugu yangu, haiwezi kukutibu. Kwa hiyo unaharibu dawa kabisa. Tafadhali usijaribu kuweka sukari.
16: Ukiwa na asali.
0: Asali nimekuambia unaweka.
16: Eh.
0: Eh, lakini sio sukari.
16: Asante tabibu.
0: Ah, tuko pamoja. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya yako. Dakika 2 za mwisho nikwambie tu kwamba leo kesho asubuhi nitakuwa Kigoma mjini. Semina yetu ya kiafya na mashauri ya afya, kama unatamani kuhudhuria njoo saa 2 kamili mpaka saa 4 kamili nitakuwa semina naifunga. Alafu baada ya hapo nitaendelea kuwahudumia watu mpaka saa 7. Baada ya hapo nitaenda mapumzikoni kusubiri kujiandaa kwa ajili ya vipindi vya Ijue Afya Yako. Halo?
17: Habari?
0: Nzuri kabisa. Tunaongea na nani kutoka wapi?
17: Naongea na Bahati kutoka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Na swali gani?
17: Nilikuwa nauliza mnaoshika na kuhusu masuala ya uzazi yani.
0: Vizuri sana, uje tu kesho asubuhi ya ofisini kwetu hapo, mambo yako yataenda vizuri.
17: Asante.
0: Haya, barikiwa. Msikilizaji, sina budi kutia nanga kwa siku ya leo. Nikwambie tu kwamba kipindi cha Ijue Afya Yako kinapoenda kutia nanga, nikualike sana. Kesho asubuhi nitakuwa Kigoma mjini kuwahudumia wakazi wa Kigoma hapa ofisini kwetu wa Beroya Clinic. Tuko karibu na stesheni. Ukivuka tucho kidaraji kutokea stesheni, kama unaelekea posta mkono wa kushoto utaona kuna dampo hapo. Kwenye dampo hapo kuna barabara inakuja moja kwa moja ofisini kwetu hapo. Utahudumiwa hapo na kuniona ni bure, na kuniuliza maswali kama una maswali yoyote yale ya rangi zote yanayohusiana na mambo ya afya. Uje hapo tutaongea na kuulizana vizuri bila shida yoyote. Baada ya hapo saa 4 kamili nitaanza kuhudumia mtu mmoja mmoja anayehitaji kukutana na mimi kama tabibu wako hapa Kigoma mjini. Njoo kesho ofisini tukutane pale. Mungu akujalie neema. Kuwa na usiku mwema wenye baraka tele. Kwaheri, tukutane saa 11 kamili nitakuwa hewani kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Asanteni. Endelea kunitafuta kwa namba 0618 292 044. Asanteni.

Ndikia vijana kwa sababu mnazo nguvu na kupanda milima na mabonde kwa ajili ya kuifanya kazi ya Bwana. Ha ha ha ha ha.